0: Iranissa rauhanobelisti ja ihmisoikeusaktivisti Narges Mohammadi on vapautettu hoitojen ajaksi takuita vastaan. Mohammadin tukijat olivat varoittaneet hänen olevan vaarassa kuolla vankilassa kahden epäilyn sydänkohtauksen jälkeen. Vuonna 2023 Nobelin rauhanpalkinnon voittanut Mohammadi tuomittiin helmikuussa vuosien vankeuteen rikosten suunnittelusta ja salaliitosta. EU:n ulkoministerit kokoontuvat tänään Brysselissä keskustelemaan muun muassa Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa sekä Lähi-idän tilanteesta. Suomea kokouksessa edustaa ulkoministeri Elina Valtonen. Valtonen sanoi perjantaina kokoukseen liittyen ulkoministeriön tiedotteessa, että EU:n tuki Ukrainalle ja sen polulle kohti EU-jäsenyyttä jatkuu vahvana. Itävallan Wienissä on vietetty euroviisujen avajaisia. Huomenna pidetään ensimmäinen semifinaali, jossa esiintyvät myös Suomen edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen. Aiemmin selvisi, että Linda Lampenius saa soittaa viulua suorana, vaikka yleensä soittimet kuullaan nauhalta.
1: Nyt me päästään tekemään tämä biisi oikeasti.
2: Kyllä.
1: Tämähän on siis duetto, joka on kirjoitettu juuri niin kuin meille. Siis siinä on nainen ja mies, jotka puhuu. Ja nyt mä saan tehdä kaikki mun tekstit viulun kautta. Onhan se.
2: Me saadaan siitä ensinnäkin enemmän ja sitten yleisö saa enemmän siellä paikan päällä ja kotisuunnalla. Että se varmasti tuntuu, uskokaa tai älkää, se tuntuu tosi paljon erilaiselta.
0: Näin Linda Lampenius ja Pete Parkkonen.
3: Jalmari Salaterä toimitti kello 3 Yle Uutiset ja Iskelmä Radio seuraavana.

Äidille kaikkein kaunein kukka rakkauden osoituksena. Ehkä tienpientareelta poimittu tai kaupasta ostettu, mutta aivan yhtä arvokas, koska ajatus, se on tärkein. Kaunista äitienpäivän huomenta Iskelmäradiosta. Suuremmoisille äideille soi tämä aamu. Bogebergin Jenna täältä, studiosta käsin siun seurana. Kärki Helismaa tuotantoa edusti tämä aloituskappale Kukka äidille. Kukon pojat lauluyhtyeelle sen sovitti Arthur Fuhrman. Neljän yhteiskoulupojan perustama porukka tunnettiin ensin The Chickens nimellä. Jatsmuusikko juontaja Jaakko Jahnukainen keksi sitten tämän Kukon pojat nimen. Hän oli tutustunut porukkaan alun perin omassa ohjelmassaan. Jahnukaisen suosituksesta Kukonpojat sai yli vuoden kiinnityksen Yleisradion ohjelmaan Tervetuloa nimipäivä kahville, jossa jokaisella kerralla päivän sankarille laulettiin onnittelulaulu.

Tässä samaisessa ohjelmassa olivat mukana myös Helismaa ja Furman. Kukonpoikien kokoonpano hieman muuttui matkan varrella, mutta tuolla äskeisellä levytyksellä selvästi kuultavissa Jukka Kuoppamäen ääni ja mukana lisäksi ilmeisesti ainakin Jouko Eräkare. Omalle äidilleen valssin laulaa nyt Mikko Järvinen. Kappale on osa Illan hämärtyessä studioalbumia 70-luvun lopulta. Sen on säveltänyt ja sanoittanut Esko Mustonen ja sovittanut Pauli Granfelt.

Omalle äidilleni kappaleen lauloi Mikko Järvinen. Hänen uransa tanssiorkestereiden laulajana alkoi jo teini-ikäisenä 50-luvulla. Seuraavalla vuosikymmenellä napsahti voitto iskelmälaulukilpailusta ja siitä ura urkeni levytyspuuhiin. Dalpee-orkesterissahan Järvinen oli myös solistina jokusen vuoden. No niinhän sitä sanotaan, että olipa lapsi sitten minkä ikäinen tahansa, niin aina äiti kantaa huolta.

Kari Tapio tulkitsi Mika Toivasen ja Ilkka Vainion kirjoittaman Äiti valvoo -kappaleen. Karille Elli äiti oli kovin tärkeä ja Kari tietysti Ellille. Hänelle jäi kuulema erityisesti mieleen, että syntyessään Kari pojalla oli kajakka ääni, joka soi vuoroin matalana ja vuoroin korkeana. Elli olikin tuumannut, että nyt tuli sukuun laulaja poika. Eipä olisi Elli voinut enempää oikeassa ollakaan. Jos tuo äskeinen kappale kerrottiin pojan näkökulmasta, niin tämä seuraava on tytön kertoma. Ja eipä tässäkään taida äiti huolilta säästyä.

Virve Viki Rosti lauloi edellä käännöskappaleen Mama, äiti, laita avain paikkaan entiseen. Suomenkielinen teksti Pertti Reposen ja sovitus Veikko Samulin. Kappale Rostin kolmannelta studioalbumilta Viki Show. Yhtä lukuun ottamatta levy täynnä käännöskappaleita, hyvinkin tyypillistä 70-luvun levytyskentällä tuohon aikaan Suomessa.

Esa Pakarisen viimeisimpiä levytyksiä studioalbumilta Beat 80-luvun loppupuolelta. Kappale nimeltään Äidille, Pakarisen omasta kynästä, sovitus Heikki Annalan. Tämä seuraava laulukin on nimeltään Äidille. Tyylillisesti aika erilainen äskeiseen verrattuna, mutta samaa äidin rakkauden symboliikkaa täynnä. Kappale on Joel Hallikaisen käsialaa ja kuuluu myös hänen levytystuotantoonsa. Tällä kertaa kappaleen laulaa Saija Tuupanen, jolle omat vanhemmat ovat hyvin tärkeitä.

Rauno Lehtisen johtama The Vostok All Stars kajautti äidelle mahtipontisen serenaadin Pink Champagne. Kappale Lehtisen sävellys, sovitus ja tämä yhtyeen levytys vuodelta 1969. Lehtinen perusti kokoonpanon 60-luvun alkupuolella. Vaikutteita haettiin etenkin hollantilaisesta perinteisestä Dixieland-jatsia soittavasta yhtyeestä Dutch Swing College Band. The Vostok All Starsin maineikkaaseen kokoonpanoon lukeutui Lehtisen lisäksi muun muassa Jörgen Petersen, Pentti Lasanen, Taito Wesslin, Heikki Laurila, Nakke Johansson, Ilpo Kallio ja Herbert Katz. Monipuolisia muusikoita ja tuttuja nimiä myös iskelmän kentältä. Ennen äskeistä lauloi Saija Tuupanen äidille. Kuplivaa juhlajuomaa tai kupillinen kahvia. Etenkin tänä aamuna äiti saa päättää. Iskelmaradiossa vietetään tietenkin äitien päivää. Jennalta sulle hyvää huomenta. Otetaan toinen valssi tähän äitienpäivän aamuun lähetyksen alkupuolella soittamani Mikko Järvisen tulkinnan rinnalle. Tämän valssin laulaa nyt Erkki Junkkarinen.

Levytyksen aikoihin 50-luvulla kirjeiden kirjoittaminen oli huomattavasti yleisempää kuin tänä päivänä. Ja me puhun nimenomaan niistä perinteisistä käsin kirjoitetuista, ihanista kirjeistä. Sähköpostit ja vastaavat ovat mielestäni nykypäivänä aivan eri asia. Kirje oli yhteydenpidon väline välimatkankin päästä, kun puhelin ei lojunut siellä taskun pohjalla, saatikka tietokoneita ollut näköpiirissä. Ja kyllähän se omasta lapsuudestaankin muistaa, että oli niin jännää saa kirje ystävältä. Lähettäjän tunnisti jo heti siitä kirjekuoren päältä käsialasta. Kirjeen äidille kirjoitti edellä Erkki Junkkarinen, kappaleen säveltäjä Arvo Vehviläinen, sanoittaja ilmeisesti Leevi Leivo. Tekijätietoihin oli merkitty ainoastaan pseudonyymi Päiviö Kiuru. Kappaleen sovittajana Toivo Kärki. Tuula Amberla levytti vuonna 2018 kappaleen Anna äiti puhaltaa. Amberla on kertonut, että vaihtoi aikanaan kiireiset keikkavuodet mielellään omasta tahdostaan perhe-elämään 90-luvulla. Lapset olivat hänelle syy palata kotiin tien päältä ja keikkalavoilta. Amberla adoptoi miehensä kanssa aikanaan 3 lasta. Ensimmäinen oli taaperoikäinen heille tullessaan ja 2 seuraavaa vauvoja. Hän muistaa kuulemma vieläkin tarkasti esikoisen tulon. Oli kuulemma aivan uskomatonta, kun pieni valmis ihminen käveli ovesta sisään omin jaloin. Nykyisin Amberla on itse isoäiti tai meimo, kuten lapsen lapsi kuulemma häntä kutsuu.

Anna äiti puhaltaa, lauloi Tuula Amberla. Kappaleen on säveltänyt ja sanoittanut Amberlan kokoonpanossa kitaraa soittava Tero-Petri Suovanen. Kappaleen sovittajina Suovasen lisäksi Antti Hermaja ja Amberla itse. Kun lapsi laulaa ja etenkin vielä äidille, siinä on jotain vastustamattoman suloista. Äideistä parhain kappaleista tuli aikanaan ilmestyessään iso hitti Suomessa ja se keikkui myyntitilastojen kärjessä. Lapsitähti Jari Huhtasalo levytti sen ensimmäisenä. Soitan sulle nyt toisen lapsena pinnalle ponnahtaneen laulajan version Lieksan oman pojan Timo Turusen.

Aitoa ja niin koskettavaa tulkintaa levytyksen aikoihin hädin tuskin 10-vuotiaalta Timo Turuselta, äideistä parhain. Tämän englantilaisen käännöskappaleen Mother of Mine sanoitti suomeksi Tuula Valkama ja sovitti Kai Westerlund. Aika monen näistä tänä aamuna soittamistani äiteihin liittyvistä kappaleista voisin omistaa myös omalle äidilleni. Ehkä kuitenkin tuo äsken kuultu äideistä parhain osuu nostalgia-arvoltaankin mun ja äitin yhteyteen, siteeseen parhaiten. Ja on sitä osuvuutta kyllä tässä seuraavassakin, jonka voisi tiivistää siten, että kerran äidin tyttö, aina äidin tyttö.

You're not losing a daughter, mama. Saukin suomenkielisellä tekstillä tämä amerikkalaiskäännös sai nimekseen Äidin tyttö. Britta Koivunen tulkitsi sen vuonna 1959 levylle. Kiitollisuus äitiä kohtaan on useimmiten kantavana teemana näissä kotimaisissa iskelmäkappaleissa ja tämä seuraavakaan ei tee poikkeusta. Buffalo Bill-yhtyeestäkin tuttu Greger Nervander levytti 70-luvun lopulla käännöskappaleen Mother and Children, jonka Krisse Johansson sanoitti suomeksi laulan kiitokseen. Sovituksen laati Pentti Lasanen ja tällä levytyksellä orkesteria johtaa Raimo Henriksson.

Tässä lähetyksessä on soinut aiemmin jo kaksi äidille nimistä kappaletta ja ei kahta ilman kolmatta. Jorma Kääriäinen ja Riku Niemi Orkestra levyttivät Elviksen tuotannosta Mama Likes Roses, jonka kappaleen suomeksi sanoittanut Kääriäinen nimesi ytimekkäästi äidille. Riku Niemi sovitti ja johtaa levytyksellä tuttuun tapaan orkesteria. Onnen täyteistä äitienpäivää kaikille äideille. Äitienpäivä on tietysti vuoden jokaisena päivänä, mutta tänään erityisesti haluan sinua oma rakas äitini muistaa ja lämmöllä onnitella. Me löysin tämmöisen lyhyen tekstinpätkän, joka osuu tähän juhlapäivään ja sinuun äiti. Siellä on huolenpito, sylin täydeltä lämpöä, ikuisesti sydämessä lempeyden sävelet. Siellä asuu rakkaus, äiti.

siellä välissä

0: Teneriffalla evakuoinnit hantavirustartuntojen piinaamalta risteilyalukselta jatkuvat tänään. Eilen alukselta evakuoitiin yli 90 ihmistä. Espanjan terveysministerin Monica Garcia mukaan kaksi viimeistä evakuointilentoa lähtevät iltapäivällä.
1: Entonces con esto completaríamos mañana, dado que repostarán por la mañana, por la tarde se irán todos los pasajeros, previsiblemente mañana ya por la tarde, a última hora de la tarde, pues tendremos a todo el pasaje.
0: Toimenpiteet saadaan päätökseen maanantaina, sillä tankkaus tapahtuu aamulla. Todennäköisesti iltapäivällä kaikkien matkustajien odotetaan poistuvan alukselta, Garcia sanoi. Britannia ja Ranska isännöivät huomenna puolustusministerien kokousta, jossa käsitellään sotilaallisia suunnitelmia kauppaliikenteen palauttamiseksi Hormuzin salmessa. Etäkokoukseen on määrä osallistua puolustusministereitä yli 40.

0: 40 maasta. Iran varoitti aiemmin eilen Britannia ja Ranskaa sotalaivojen lähettämisestä Hormuzin salmeen. Öljyn hinta on lähtenyt nousuun Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Iran-kommenttien jälkeen. Brent-laatu ja Yhdysvaltain WTI-laatu avautuivat molemmat aamulla 2% nousussa. Trump kertoi eilen olevansa tyytymätön Iranin vastaukseen Yhdysvaltain rauhan ehdotukseen. Sää muuttuu tänään vähitellen epävakaisempaan suuntaan. Pilvisyys on melko vaihtelevaa, paikoin tulee sadekuuroja, myös ukkosen mahdollisuus on. Päivän ylin lämpötila on 10 ja 17, pohjoisessa 5 ja 10 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa laajalti maan etelä- ja keskiosassa.
1: Yle Uutiset toimitti Jalmari Salaterä.

Dingo ja Autiotalo kappaleen alussa mainitaan Andalusian yöt ja mietin hetken, että en ole niitä kokenut. Ehkä ihmisen pitäisi kerran elämässään käydä vaikka Seviliassa ja siellä Gibraltarilla. Täytyy laittaa muistiin. Kello on 6:30 yli 4 tällä hetkellä. Kuuntelet Radio Suomen varhaisaamua. Se on maanantai taas 11. päivä toukokuuta. Heikki Tikkanen toivottaa sinulle oikein hyvää maanantaita ja hyvää huomenta. Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä on kysymys.

0: Minkälaiseen aamuun sä haluat, Matti, herätä?
1: Sellaiseen rauhalliseen, kahvin tuoksuiseen, mutta jollakin tavalla myös ajankohtaiseen aamuun.
0: Kävisikö parit huonot vitsitkin? Kyytipojaksi?
1: Kyytipojaksi menee kyllä, ja kyllä niitä

Anssi Kela puistossa kappaleella ja tuo nainen, joka tuossa Anssin kanssa kertsissä lauloi, oli Alexandra Babitsin. Anssi Kela on muuten artisti, jota itse seuraan tuolla somessa. En kovin montaa artistia jaksa seurata, mutta Anssi on yksi heistä, jota seuraa. Ja syy on siinä, että Anssin somesisältö on varsin mukavaa luettavaa yleensä poikkeuksetta aina. Hän muun muassa kertoo omista harrastuksistaan, Ritari S, Tähtien sota. Sitten viime aikoina hän on kertonut aika uudestakin harrastuksestaan, joka on pienien 7-tuumaisten single-levyjen ostaminen, keräilykin ehkä ja tietenkin myös kuuntelu. Don't Stop Believing ja Asialan Journey -yhtye. Hyvää huomenta.

0: Don't Stop Believing lauloi sinä Journey. Hyvän huomenen toivotukset WhatsAppissa tulevat tänä aamuna muun muassa tuolta Savon suunnalta Joroisista. Kari kirjoittaa, että Joroisten kohdalla sataa vettä hiljalleen ja on sitä odotettu. Hyvä keli ajalla etelän suuntaan. Ja sääennuste myöskin tukee Karin viestiä, nimittäin sää muuttuu sen mukaan tänään vähitellen epävakaisempaan suuntaan. Pilvisyys on melko vaihtelevaa, paikoin tulee sadekuuroja ja myös ukkosen mahdollisuus on olemassa. Helsingissä Pasilassa lämpömittari näyttää +8 astetta ja ei se varmaan siitä kovin, ja no, voisi siitä nousta aika paljonkin vielä. Nimittäin päivän yli lämpötila on 10 ja 17 asteen välissä. Pohjoisessa ollaan 5 ja 10 asteen välillä. Näin kertoo sääennuste tälle maanantai-päivälle.
1: Yle, Radio Suomi.

Yksi Kaija K:n live-esiintymisien tunnelman kohottajista, kaunis Rietas Onnellinen. 4.25 ja 30 näyttää kello tarkalleen juuri tällä hetkellä. Seuraava orkesteri on varsin vanha ja myöskin ehkä legendaarinen, vuonna 70 perustettu brittiyhtye Roxy Music, joka jatkoi uraansa aina vuoteen 83, jolloin yhtyeen laulusolisti ja kosketinsoittaja Brian Ferry lähti soolouralle. Tämä on hieno More Than This.

Kisaviikko on täällä. Onko tänä vuonna Suomen vuoro tuoda voitto kotiin? Euroviisujen kuumimmat ennakkosuosikit Linda Lampenius ja Pete Parkkonen kisaavat finaalipaikasta tiistaina. Toinen semifinaali käydään torstaina. Viikko huipentuu finaaliin lauantaina kello 22. Muista ladata Yle-sovellus ja veikkaa tuloksia viisutietäjä pelissä. Kaikki Euroviisuista yle.fi/euroviisut.

Ainoa järki oot sinä, lauloi Happoradio uudella kappaleellaan Ainoa järki. Mä oon kuin lintu, Nelly Furtado, I'm like a bird.

Nelly Furtado, I'm Like a Bird, oli Nellyn kappale. Tämä maanantai on 11.5. ja tästä käynnistyy aika mielenkiintoinen, jännittäväkin viikko monella tapaa. Nimittäin tällä viikolla selviää, kuka on jääkiekon Suomen mestari. Ja sitten loppuviikosta jännitetään, tai no tietysti jo huomenna tiistaina on tuo Euroviisun laulukilpailun ensimmäinen semifinaali, jossa Suomikin on mukana ja selviää siis, että päästäänkö lauantain finaaliin. Mutta jääkiekkoa. Tänään on KK:lla mahdollisuus tehdä omaa liigahistoriaansa, nimittäin mestaruus on katkolla tänään, kun KK kohtaa Tapparan Kouvolassa. KK johtaa tätä finaalisarjaa otteluvoitoin 3-2, joten sillä on mahdollisuus ratkaista mestaruus tänään 18.30 alkavassa kamppailussa, joka pelataan siis koko kotiareenalla Kouvolassa. Ja jos homma ei selviä vielä sitten tänään illalla, niin sitten mennään siihen 7. peliin, joka pelataan keskiviikkona 13. päivä, ja se tapahtuu sitten Tampereella.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja vaikka sydän ei kovasti ole KK:n puolella ollut ihan siitä syystä, että nuorena miehenä kun Vaasassa kävin katsomassa ykkösdivarin pelejä, jossa KK antoi Sportille aika kovan vastuksen, mutta nyt voisin melko KK:ta jopa kannattaa, koska Tapparallahan on niitä Suomen mestaruuksia ihan tarpeeksi, jos näin voi sanoa, niin annetaan Kouvolallekin mahdollisuus. Cicciolina on seuraavan laulun aiheena. Asialla on Erika Wiikman.

0: Anita laittoi viestiä, että tuleeko kohta häätö, kun naapurit käy ovella katsomassa. Täällä on radiossa nupit kaakossa. Naapureille menee paikka auringossa samalla kertaa, kun radio on suurella. Ei se väärin ole sekään. 1980, no on se ehkä pikkusen, naapurin rauha pitää säilyttää.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa. Yle Radio Suomi.

Elonkerjuu-yhtyeeltä uudempaa tuotantoa Kahden maailman välissä oli kappale nimeltään. Korpikirjailija, hän lähettää viestiä Kiteeltä, kertoo, että vuodesta 2018 lähtien on karhu käynyt näyttäytymässä meidän pihassa aina äitien päivänä. Joskus pentujen kanssa ja joskus yksin. Tänä keväänä ei ole näkynyt.

0: Shanice Lorraine Wilson Knox, eli tuttavien kesken Shanice. I Love Your Smile, hänen takavuosien hittinsä, ja Shanice on yksi tämän viikon synttärisankareista. Hän täyttää torstaina 53 vuotta.
1: Osaavatko siilit itkeä ja miksi sudet ulvovat? Muun muassa nämä ja paljon muuta pohdinnassa toukokuussa lasten ja nuorten luontoillassa. Paikalla kysymyksiin vastaamassa koko joukko. Henry Väre vastaamassa kasvikysymyksiin, Ari Saura kalakysymyksiin, Juha Laaksonen lintukysymyksiin, Heidi Kinnunen nisäkkäisiin ja Jaakko Kulberi hyönteiskysymyksiin. Lähetyksen voi soittaa tai lähettää kysymyksiä myöskin etukäteen osoitteeseen yle.luonto@yle.fi. Ja lähetystä voi myöskin seurata kuvallisena Yle Areenassa. Toukokuun luontoilta siis keskiviikkona kello 18 alkaen.
2: Yle. Radio Suomi.
0: Monenlaiseen luontokysymykseen voi saada siis ensi tulevana keskiviikkona vastauksensa luontoillassa. Ja siitä puheen ollen studion on saapunut viesti. Käki on kukkunut ensimmäisen kerran tänä keväänä kello 4.30 aamulla. Paikkakunta ei tosin ole tiedossa. Tämä on Black Eyed Peas ja kappale on I Got a Feeling. Kello on 8 minuuttia vaille 5.

Black Eyed Peas, I Got a Feeling. Kohta Yle Uutisia, niitä toimittaa Jalmari Salaterä. Samuli Edelman, sinä olet aurinko. Se siis ennen uutisia.

0: Bavara.
1: Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpin murhayrityksestä syytettyä miestä on määrä kuulla tänään oikeudessa Washingtonissa. 31-vuotiaalle kalifornialaismiehelle on määrä lukea syytteet, minkä jälkeen hän voi vastata niihin. Miestä syytetään Trumpin salamurhayrityksestä Washingtonissa Valkoisen talon kirjeenvaihtajien illallisella huhtikuussa. Lisäksi häntä syytetään ampumaseen rikoksista sekä ampumisesta kohti liittovaltion agenttia. Miestä uhkaa elinkautinen vankeustuomio. Thaimaassa maan entinen pääministeri Thaksin Shinawatra on vapautettu vankilasta. Hänelle määrättiin viime kuussa ennenaikainen vapautus. Thaksin tuomittiin syyskuussa vuoden vankeuteen, koska hän ei suorittanut laillisesti edellistä tuomiotaan. Lähi-idän sodan vaikutukset Suomen teollisuuteen tulevat jäämään maltilliseksi, arvioi elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla ennusteessaan. Teollisuuden odotetaan jatkavan kasvuaan tänä vuonna ja kasvun odotetaan leviävän nyt myös rakentamiseen ja palvelualoille. Teollisuuden vientiä tukee Etlan mukaan Suomen vientikysynnän kasvu sekä vähintäänkin kohtuullisena pysynyt kilpailukyky. Tehdasteollisuuden ennustetaan kasvavan tänä vuonna noin 2%. Sää muuttuu tänään vähitellen epävakaisempaan suuntaan. Pilvisyys on melko vaihtelevaa, paikoin tulee sadekuuroja, myös ukkosen mahdollisuus on. Päivän ylin lämpötila on 10-17, pohjoisessa 5 ja 10 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa laajalti maan etelä- ja keskiosassa.
2: Kello 5 Yle Uutiset ja Jalmari Salla, tere.

Mitä silmät ei näe ja Juha Tapio. Silmien lisäksi tänä maanantai-aamuna on kuulijoilla olleet korvat tarkkana, nimittäin käkihavaintoja on tehty useita. Viimeisin tässä viesti, joka tulee Maaningalta, huomenta studion, käki kukkuu myös täällä eilen eka kerran tänä keväänä. Lämpötila on 8 astetta ja sataa kevyesti vettä. Hyvää huomenta Radio Suomen varhaisaamusta. Heikki Tikkanen täällä herättelee sinua kello 6 saakka. Sophie B. Hawking seuraavaksi. Damn, I wish I was your lover.

0: Rakenteilla oleva tornitalo romahtaa ja hautaa alleen kymmenittäin ihmisiä.
1: Helsingin tähden työmaalla on tapahtunut suuri rakennussortuma.
2: Täällä on puolikas tornitalo romahtanut maan tasalle.
0: Käynnistyy riskialtis pelastusoperaatio, jossa taistellaan elämästä ja kuolemasta.
3: Mä oon menettänyt mun miehen.
4: Mun tyttäreni on myös siellä.
5: Sortuma on järkyttävä tragedia.
6: Olisiko nyt aika?
7: Ei poliisia. Osa räjähteistä on kadonnut.
8: Älä jätä mua!
9: Kuollaanko me tänne?
0: Sekunnit. Uusi kausi nyt Yle Areenassa.

Paula Koivuniemi kuuntelee Tomppaa ja meidän kuulijat ovat kuunnelleet viikonlopun aikana ja tänäkin aamuna ahkerasti luontoa, sillä käki on havaittu usealla paikkakunnalla kukkumassa, Lohjalla ainakin, ja kuulijan mukaan hän sai tallennettua tämän kyseisen kukunnan kevätmuutto sovelluksella. Jyväskylän yliopistossahan julkaistiin muutamia vuosia sitten tällainen Muuttolintujen kevät-niminen sovellus. Ja sen, kun lataa puhelimeen, niin sillä voi äänittää sitten lintujen ääniä. Ja nämä ihmisten tekemät nauhoitukset ovat olleet tutkimuksen kannalta varsin arvokkaita, koska niiden avulla voidaan havainnoida lintuja samanaikaisesti kattavasti ihan kaikkialta Suomesta. Ja koska tämä applikaatio tunnistaa lintujen äänet tekoälyn avulla, niin tämä aineiston laatu ei riipu siitä, kuinka hyvin tämän sovelluksen käyttäjä tuntee linnut, joten kaikki havainnot ovat vertailukelpoisia ja myös yhtä arvokkaita. Uutta musiikkia seuraavaksi. Artisti on nimeltään Niilo. Itseni vihollinen on kappale. Hyvää huomenta.

0: superrikollisella Raul Silvalla oli maailmanvalloitus mielessään vuoden 2012 James Bond-seikkailussa Skyfall. Ja tunnuskappaleen lauloi Adele. Jos pitäisi laittaa näitä James Bond-elokuvien tunnareita paremmuusjärjestykseen, niin tuo Skyfall ainakin itsellä pääsisi kyllä helposti top teniin.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Kello on 5:24 tällä hetkellä. Radio Suomen varhaisaamu käynnissä. Tämä maanantai käynnistää varsin jännittävän viikon. Tällä viikolla selviää, kuka on jääkiekon Suomen mestari. Ja myöskin jännitys tiivistyy. Euroviisuissa Viiniin matkataan ja jo huomenna on ensimmäinen semifinaali kello 22 alkaen. Ja Suomen edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen kilpailevat juuri tuossa ensimmäisessä semifinaalissa. Ja kappalehan on varsin paljon kuultu Liekin heitin. Ja seitsemäntenä Suomen edustajat esiintyvät tuossa ensimmäisessä semifinaalissa. Ja sitten varsinaisen finaalin esiintymisjärjestys, jos sinne päästään, niin se selviää sitten tulevana perjantaina 15. päivä toukokuuta. Ja miksei päästäisi, se olisi aikamoinen yllätys, jos ei näin kävisi, koska kansainväliset vedonlyöjät ovat aika vahvasti veikanneet jopa Suomen ihan voittoa tässä kyseisessä kisassa. Tuossa semifinaalissa äänestys menee sillä tavalla, että se alkaa, kun kaikki esitykset on nähty, ja finaalissa äänestys alkaa puolestaan vähän ennen ensimmäisen esityksen alkua. Äänestys tapahtuu esimerkiksi tekstiviestillä, puhelimella tai Euroviisujen sovelluksella. Ja Suomesta on mahdollista äänestää ensimmäisessä semifinaalissa huomenna ja myöskin finaalissa lauantaina, mutta Suomesta ei tietenkään pysty äänestämään tuota Suomen esitystä. Toinen semifinaali on sitten torstaina 14. päivä ja sekin tosiaan kello 22, kuten myös tuo varsinainen finaali sitten tulevana lauantaina. Riki Sorsakin joskus edusti Suomea. Se oli se reggae. Okei. Tämä on puolestaan Rikin kappale nimeltään Haaveissa, vainko oot mun?

0: Sanna. Onko sä hereillä?
1: Ei. Mut kyllä mä juon tapoin.
0: Näin muuta kuin studio.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

Susan Vegan Tom's Diner-kappaleesta DNA-miksaus. Susan Vega tuo mieleen alkukesän 1989, kun hän esiintyi Seinäjoen silloisessa provinssirock, tai silloisella provinssirock-festivaaleilla. Mieleen jäivät tuolta kesältä tuosta tapahtumasta muun muassa Lou Reed, joka oli festareiden pääesiintyjänä. Olin silloisen Radiomafian taustajoukoissa ja pääsin siis myöskin tälle lavan taakse, niin sanotulle backstage-alueelle, jossa pyöri näitä kuuluisuuksia. Mieleen jäi myös se, kun Transvision vamp-yhtyeen Wendy Williams, tuokin kesä oli provinssissa varsin sateinen, oli siellä lavan takana ja vähän ennen esitystä, kun vettä siinä satoi. Suomalaiset jurottivat sateenvarjojen alla, niin Wendy tuli siihen tanssimaan ja lauleskeli jotain siinä hetkessä keksittyä kappalettaan, jossa sanotus meni jotenkin niin, että lovely rain ja jotain tämmöistä. Okei, hyviä festarimuistoja voi kerätä vaikka Vantaan Tikkurilassa urheilupuistossa 29. päivä perjantaina, silloin Radio Suomen kesäkonsertti, esiintyjänä Ilta, Arttu Viskari ja seuraava herra eli Olavi Uusivirta. Kuunnellaan Olavin uusi kappale, joka on nimeltään Vielä yksi Purple Rain.

0: vielä yksi Purple Rain. Sitten ei enää. Joo.
1: Vielä yksi Purple Rain paluu tulevaisuuteen. Olavi Uusivirta. Mennään hetkeksi tulevaisuuteen, nimittäin saksalainen autolehti Auto, Motor und Sport kertoo, että Euroopan komissio selvittää parhaillaan uuden bensiinilaadun tuomista markkinoille. Tämä uusi polttoaine olisi nimeltään E20 ja voimme tästä 20 numerosta arvata, että se sisältää 20% etanolia, joka on biomallista. Nykyisessä E10-bensiinissähän tuo etanolin enimmäisosuus on se 10%. Ja väitetään, että tämä määrä bioetanolia tekisi vähän ympäristöystävällisempää tästä kyseisestä bensasta. No, kuluttaja tietysti kiinnostaa, että onko se mahdollisesti halvempaa kuin nämä nykyiset bensiinilaadut. No, sitä ei osata vielä oikein sanoa, mutta tuskinpa voisi sanoa näin. Sitten toinen iso kysymys on tietenkin, että mites on, soveltuuko se autoihin? Suomessa esimerkiksi tuo autokanta on tuohon eteläisen päin Keski-Eurooppaan ja näin poispäin verrattuna varsin vanhaa, mutta ainakin saksalaisista autonvalmistajista Volkswagen, BMW ja Mercedes-Benz ovat ilmoittaneet, että he hyväksyvät tämän E20-bensiinin uudemmissa moottoreissaan. Ja sitten vanhemmat moottorityypit on asia erikseen. Ehkä niissä vanhemmissa kaasutin koneissa täytyy vielä käyttää sitten sitä kaikista korkeaoktaanisinta edelleenkin. Sarah Bareilles on hän. Love Song.

Säätiedotus merenkulkijoille on laadittu seuraavalle vuorokaudelle. Skandinaviassa on laaja, melko heikko matalapaine. Suomessa tuuli käy enimmäkseen etelästä. Tiistaina uusi matalapaine nousee eteläiseltä Itämereltä Pohjois-Itämerelle. Suomenlahti, eteläinen kaakonvälistä tuulta 4–8 metriä sekunnissa. Illasta alkaen idän ja kaakonvälistä tuulta. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri etelätuulta 4–8 metriä sekunnissa, illasta alkaen voimistuvaa itätuulta aamuyöllä 7–10 metriä sekunnissa. Aamulla paikoin sadetta. Ahvenanmeri etelätuulta 3–7 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen kaakonpuoleista tuulta, aamuyöllä voimistuvaa koillistuulta 5–9 metriä sekunnissa, yöllä paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri etelätuulta 4–8 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen itätuulta, hyvä näkyvyys. Selkämeri heikkenevää etelänpuoleista tuulta, illasta alkaen tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 4–8 metriä sekunnissa. Aamuyöllä koillistuulta, yöllä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku. Etelätuulta 5–9 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, iltapäivästä alkaen lounaistuulta, iltayöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta on 1–4 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri, etelänpuoleista tuulta 3–7 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Aamuyöllä lounaanpuoleista tuulta, päivällä ja illalla paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, etelän ja kaakon välistä tuulta 2–6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Säätiedot rannikkoasemilta tänään kello 5, Haapasaaressa lämpöä 7 astetta, etelän ja kaakon välistä tuulta mitattiin 6 metriä sekunnissa, vesikuuroja, näkyvyys 33 kilometriä. Harmaja plus 7, etelälounas 4, melkein selkeä 20. Uuttö plus 7, etelä 7, vesikuuroja 17. Nyham plus 7, etelälounas 7, pilvistä 27. Isokari 7, etelä 7, pilvistä 20. Selgrund plus 8, kaakko 8, puoli pilvistä 50. Valassaaret plus 6, kaakko 5. Tankkar plus 7, itäkaakko 4, pilvistä ja näkyvyyttä tankkarissa 50 kilometriä. Nahkiainen lämpöasteita 6, kaakkoistuuli 4 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 12 senttimetriä, Oulu miinus 15, Raahe miinus 14, Pietarsaari, Vaasa ja Kaskinen miinus 12, Mäntyluoto miinus 14, Rauma ja Turku miinus 16, Föglö miinus 17, Hanko miinus 20, Helsinki ja Porvoo miinus 24 ja Hamina miinus 25 senttimetriä.

IDs ja kappale nimeltään Time. Kohta on aika uutisten. Sen jälkeen Radio Suomen aamussa Sanna ja Matti. Heikki toivottaa oikein mukavaa viikon alkua ja maanantai jatkuu. Moikka ennen uutisia, valonpisaroita ja Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani.

0: Danielius, Pehkonen
1: ja Parikka
0: kuuluu sulle.
2: Hei,
3: hei, hei, hei.
4: Have you heard about the word?

0: Nyhän mä mentiin.
1: Sittenhän me mennään.
0: Nyhän mä mennään.
1: Et sä mua auta, kun laittaa vaan dieselpunaa kynttilä punaiselle ja menoksi.
2: Dieselpunaa.
1: Dieselpunaa.
2: Punaa poskille ja punaa kynttilä palaamaan molemmista päistä. Se on 6.31 kello. Poikilus ja Pehkonen pamahtanut studioa arkiviikon kahvaan tarttumaan kaksin käsin kiinni. Hyvät ystävät, tästä käynnistyy meidän kolmanneksi viimeinen viikko Yle X aamussa.
1: Viistosta lähetystä vielä tämä mukaan lukien on aikaa.
2: Kohta
1: ensi viikon maanantaina käännytään jo kympin tuolle puolelle. Sitten on enää kahden käden sormissa laskettavissa näiden lähetysten määrä. Mutta vielä ei ole kahdessa kädessä. Vielä on 15.
2: Naatitaan yhdessä koos näistä kolmesta viikosta. Ihanaa maanantaita.
1: Ja hyvää huomenta vaan WhatsAppiinkin kaikille. Täällä tulee huominen toivotuksia. Terve.
2: Terve. Ihanaa, kun olette hereillä. Mites Jeren vointi viikonlopun urheilua ja kulttuuriministerin salkkua, kun on heiluteltu tuolla ympäri Suomen maan jälleen, niin mikä fiilis näin maanantai-aamuna 6.31?
1: No valehtelisin, jos väittäisin, että ei olisi väsynyt fiilis, koska on vähän väsynyt olo. Tuossa oli eilen, kun lauantaina mentiin Heinolaan tikkaturnaukseen ja siellä meni sitten päivä tikkaa heitä.

0: heitellen ja oltiin yötäkin Heinolan paikalla.
1: Heinolan yössä
0: ja oltiin
1: Heinolan yössä
0: ja yötä oltiin Heinolan leirintäalueella pikkumökissä. Niin tuota tuli nukuttua varsin vähän, kun lähdettiin aikaisin pois ja yöllä ei saanut nukuttua, kun Viki ja Köpisosta tuttu Köpi Kallio, joka on, luulisin, että hän näiden kaikkien reissujen aikana tottunut mun vieressä nukkumaan, niin herätteli koko yön, mä kuulemma kuorsasin niin pirusti ja ison ääneen. Monessa eri oktaavissa kuorsasin, niin hän oli, mulla on persiessä mustelma, kun se potki siitä käytävän toiselta puolelta sängystä mua hereille koko yön. Niin,
1: must niin, be fun.
0: Tuli nukuttua aika vähän ja huonosti ja sama sitten viime yönä, kun tietenkin oli tota... Keho
1: potkit
0: oli,
1: itse itseäsi.
0: Potkin itse itseä, tai oikeastaan sielu taisi potkia tuolla syvällä sisimmässäni itseäni. Niin tuli nukuttaa vähän kurjasta. Vähän tuntuu tämmöinen kulunut olo, mutta kylläpä se tästä. Ei se auto. Aina uusi maanantaja, en ettei edes pysty nöyristelemään. Pitää painaa hiileen.
1: Näin se täytyy tehdä. Miten ne dartsit? Niin, miten
0: ei
1: ne meni?
0: Ei tarvitse puhua.
1: Ai eikö?
0: Ei.
1: Ai, yllätys.
0: Ei tarvitse puhua
1: vaikka
0: mitään.
1: Olit niin hyvin valmistautunut ja kaikkea.
0: Itse asiassa heittohan kulki sille. Niin kuin ennakkolähtökohtiin nähden, niin ihan ok. Taso oli hirmu kova, niin ei mahtanut mitään. 4 ottelua, 4 tappioa. Muutama legivoitto. 1 oli ihan siinä hilkulla. Se olisi pitänyt ehkä voittaa se yksi matsi. Oli sille, että meidän olisi pitänyt ottaa Chirpin kanssa voitto siitä, mutta eipä käynyt näin. Ja hirveillään mintutuksilla joka ikisen ottelun jälkeen, varsinkin sitten vikaa, kun ei ollut enää mitään mahdollisuuksia edes jatkopaikkaan, niin kyllä siinä oli aika totista poikaa heittämässä.
1: No nämä on näitä urheilukulttuurin ja kulttuuriministerin jokainen matka ei voi olla voitokas, näin ei. Se vaan on, että on näitä ennenkin nähty, että joskus on sammuttu pöytää ja näin tapahtuu.
0: Niin.
1: Että se sille ei mahda mitään, mutta tulipahan käytyä.
0: Tuli käytyä, olisikin vaan joskus vaan voitu lähteä voittajana noista, tai edes silleen voittofiiliksellä.
1: No, mutta tuolla sun treenillä, niin
0: se on ihan
1: se suopi ootella.
0: Hirveästi ei auta ootella voittoja, että sitten pitää olla kyllä huono taso.
1: Niin.
0: Että mä voisin voittaa.
1: No mutta jälleen on salkussa, no ei hirveästi kerrottavia, mutta kokemus kuitenkin.
0: Kokemus ihan kiva oli käydä Heinolassa, mukavaa porukkaa ja kiitos kaikille, jotka jos siellä nyt on jengi heräily Heinolan tikkaturnauksen jälkimainingista kuuntelemaan, niin oli mukava nähdä porukkaa ja tuli jengi vetämään hihasta ja just kiittelemään esimerkiksi ja harmittelemaan, että tässä on näin vähän lähetyksiä jäljellä muuta, niin oli mukava jutella porukan kanssa.
1: Hienoa, hei hienoa. Hienoa, että kävitte moikkaamassa Jere Pehkosta ja Mika Parikkaa ja Viki ja Köpi susta tuttua Köpiä. Hienoa, että olette hereillä. WhatsAppissa tulee tosiaan viestejä 0444216888 ja nyt kun tässä pyöräytetään tämä viikko käytti ja soitetaan Yle X aamu PPP:n historian kolmanneksi viimeinen kalakukko, lentävä kalakukko, fallihauta twistattuna, niin tähän teemaan kyseleekin Keksi Anna WhatsAppissa, että miten Esa Pakarisen fallihauta twistattu lentävä kalakukko on päätynyt aloittamaan PPP:n viikon, niin mietitään ja muistellaan sitä sen aikaa, kun tämä soi, koska minä en tiedä yhtään.
0: Mä saatan muistaa.
1: Sulla on joku teoria.
0: Onko siihen luottamista, että mä muistan oikein?
1: No katsotaan.

0: Paljon märkää, musiikkia ja naisia.
1: Mä en tiedä, mitä

0: jäljelle kaikesta muista, vai muistat jäljelle jää.
1: Ja minkä takia tästä tuli meidän maanantain starttaava ja viikon starttaava biisi? Sitä kyseli Keksijanna tuolla WhatsAppissa. Hänellä on ollut tämmöinen päivän kysymys ja nämä on liittynyt meidän ohjelman historiaan hyvin kyssiin. Ja aina taas huomaa näiden kysymysten äärellä olevansa ohkaisilla aivoilla varustettu horopää, joka ei muista mitään, mutta kuulijat onneksi muistaa ja muistaa myös Jere Pehkonen. WhatsAppiin tuli viestiä, että eikös tämä löytynyt maanantai-muussista, joka oli meillä perinteinä. DJ Orion aina meille kuratoi maanantai-muussin, joka me soitettiin iltapäivässä, eikö vaan?
2: Taisi olla iltapäivänä aina maanantain ensimmäinen kappale.
1: Ja kun minä en edes muistanut sitä, että meillä on ollut tämmöinen maanantai-muussi.
2: Ai, et vai?
1: Siis mä en edes muistanut semmoisen olemassa olemaan sille jäi. Kato, kyllä mä olen poistanut. Mun on pitänyt tuolta vapauttaa tilaa aivoista.
2: No ilmeisesti.
1: Siinä on tullut uusia juttuja, niin pitänyt jotkut laittaa tuonne semmoiseen syvimpään kellariin, missä ei käydä muuta kuin hätätapauksessa.
2: Se oli vielä pitkä pätkä, kun niitä maanantai-muussa. Siellä oli kaiken moista
1: niin,
2: hyvin mieltä laajentavaa tekeille. Että,
1: ihan sairaat juttuja.
2: Joo, siellä oli näitä prodigia ja mitä kaikkea siellä oli,
1: Kirkkaa
2: Halo Helsinkiä ja Kirkkaa ja tuommoista Tommi Läntistä. Via Dolorosa muussikin oli, se on ihan klassikko, eikö Orion soitteli sitä perjantaina ihan pääksytysten useampakin otteeseen soitellut. Niin sieltä toi lentävä kalakukko jäi. Jotenkin mun muistikuvat kertoi, että tämä ei olisi niin kuin sit muussista isolla päätöksellä tapahtunut tämä, että nyt soitetaan sitä joka ikinen maanantai ensimmäisenä kipaaleena. Vaan sitten kun meille jäi mieleen tämä, että oli ehdottomasti niin kuin parhaimmistoa sieltä muusseista.
1: Niin.
2: Niin ylivoimista top kakkosta. Niin,
1: ylivoimasta top
2: kakkosta. No jos se Divia Dolorosa siinä niin toisena, niin sitten toi lentävä kalakukko. Muita mä en oikein muistakaan ihan tasatarkka, että minkälaisia ne oli. Ei, no mutta lentävä kalakukko jäi sieltä mieleen. Ja sitten mun muisti kertoi, että joskus joku maanantai-muussi oli jäänyt jo taakse. Ja sitten aloitetaan maanantain lähetystä, en muista oliko iltapäivää vai aamua. Ja sitten oli joku, tai oli jotain näitä, teikö, musiikki menee tosi sykleissä, näitä balladisyklejä. Että meillä oli hirveästi balladibiisejä.
1: Niin, että tarvittiin jotain, että tulee tämmöinen laskeutuminen viikonlopusta arkiviikkoon.
2: Niin kuin, ja sitten ylipäätään, että maanantaina kun aloitetaan lähetys, niin sitten siellä on joku kaikki kunnia tietenkin tommoiselle balladikappaleelle, mutta alkaa semmoisella tosi hipsuttelu surumielisellä jollain ulinalla, niin sitten me, että no toi nyt lähtee tosta hiuksista minttuu ja joku menevä kipaale tarvitaan tilalle ja meillä oli jäänyt tuonne takaraivoon toi lentävä kalakukko, että sillä lähtisi. Sillähän on lähtenyt.
1: Hei, mä ostan ton sun storin. Mä ostan ton. Noin se varmasti on mennytkin ja siitä sitten on jäänyt perinne, että maanantain ja arkiviikon starttaa aina lentävä kalakukko.
2: Ja sehän toimii.
1: No sehän toimii ja toimii tämä arjen kahva tässä oikein mukavasti. Tästä lähtee kukaan hieno viikko käyntiin. Tänään totta kai viisutietäjähommat jatkuu. Tutustutaan lisää Euroviisujen toisen semifinaalin kappaleisiin, joita siis tämän viikon torstaina sitten nähdään ihan livenä. Tällä viikolla siis Euroviisuviikko. Huomenna starttaa ekalla semifinaalilla, jossa Suomikin esiintyy. Sen lisäksi luvassa jännitysnäytelmää, kun käydään eiliset Wordle-tulokset läpi.
2: Nyt pitäisi olla tuotantokin kunnossa.
1: Nyt on tuotanto kunnossa ja hei, tuotantoon on tullut vielä yksi lisäys. Mä kerron siitä sitten, kun käydään Wordle läpi. Tai tämmöinen toive ja taas jälleen kerran parannus. Ja sitten sen lisäksi niin totta kai joka päivä joku Kaisa. Ja eikä siinä vielä kaikki. 9:ltä niin me saadaan tämän viikon eka vieras, mutta hän ei ole lainkaan niin vieras meille kuin voisi ajatella, koska hän on siis Ella Ossi, joka on tullut Uuden musiikin X:stä tutuksi ja nyt sitten jäänyt juonimaan uusia kuvioita. Ja mitä ne uudet kuviot on, niin 9 jälkeen selviää.
2: Niistä me saadaan paljastuksia. Ella itse saapuu tänne kertomaan, että mitä tuleman pitää. Mitä
1: Ella
2: tässä on kokkailtu.
1: Joten aivan ihku maanantai luvassa tänäänkin 11. päivä toukokuuta. Ei muuta kuin tervetuloa matkaan. Ihanaa, kun olette siellä. Me ollaan täällä 10 asti. Nyt yleensä aamussa Tame Impala ja Jenny Remix. Dracula!

0: Miksa Yleäksi aamussa, kello on varttia vaille 7:00. Uutisia tulossa ja hei, eilen oli äitienpäivä. Hyvää äitienpäivää tälleen jälkijättöisesti, jos se ei ole kaikki vielä kuullut.
1: Hyvää äitienpäivää kaikille äideille. Oliko sä ihan tuolla Tampereen päässä
0: juhlimassa? Mä menin ihan pitkästä aikaa, olin äitienpäivänä ihan äitin luona.
1: Kerropa mitä siellä näki. Kerro viikonlopusta. Jos mä olin Heinolassa, niin se oli Tampereella.
0: Mä olin vähän, joo, perjantaina menin vielä töitä tehdessä, mutta lauantaina sitten lähdin Tompesteriin. Ja siellä sitten perinteisesti vaan vanhempien kanssa möllöttelyä.
1: No mitä?
0: Ja semmoista, että ja siskot oli kanssa ja sitten tuijoteltiin tätä mun vatsaa ja oltiin, että oho, onpas se.
1: No kato.
0: Se onkin

0: Tommonen.
1: Ajat muuttuu, ennen tuijut sitten telkkaria kimpassa ja nyt tuijuttelitte koko perheellä sun vatsaa.
0: Niin, totta. Saunottiin ja syötiin vähän tortilla. Joo, eli sillä lailla kivasti. Ja sitten sunnuntaina tietysti äitienpäivä kakkukahvit ja semmoista.
1: No miten se, oliko yhtään
0: pelejä ja leikkejä?
1: Silleen erilainen fiilis äitienpäivänä, kun ajattelee, että vuoden päästä äitienpäivänä tilanne on pikkusen erilainen.
0: Joo, kyllä mä olin silleen, otin niin kaiken irti. Että ihan silleen taannuin. Äiti, onko tää nyt hyvä?
1: Sillä ei ikinä ole mitään hyvää.
0: Ei sillä ole mitään hyvää. Kato, kun vikaa kertaa voi olla vaan tässä.
1: Niin joo, eihän sulla mitään mahista. Tai ensi vuonna niin homma on ihan erillä tolalla.
0: Niin, sit mä oon jollekin niin muulle. Että, miksi se on mitään hyvää? Nyt on äitienpäivä, mä oon äiti.
1: Niin joo, kyllä. Missä mun aamupala on?
0: Missä mun lahjat on?
1: Missä lahjat? Tänä on äitienpäivä.
0: Mutta oli oikein ihana lepposa reissu, vaikka vaan yhden yön siinä sitten ehti olemaan, niin oli oikein mukavaa. Eilen kun tuli junalla takaisin, niin se oli ihan täynnä juna, kaikki muutkin oli ollut viettämässä äitienpäivää jossain. Vitsi, se on kyllä, siis junassa voi käydä hyvä tuuri ja se voi käydä tosi huono tuuri. Mennessä hyvä tuuri. Väljää, viileää, mukavaa. Ystäväni Niina Lahtinen yhtäkkiä istatti Riihimäeltä kyytiin. Oho. Siinä sitten suputettiin salaisuuksia, eikö juteltiin sitten loppumatka ja niin edespäin. Hyvä tuuri. Huono tuuri, tullessa takaisin kotiin. Juna ihan täynnä, kuuma, ei oikein ilmastointi vörkkinyt.
1: Niina Lahtinen uudestaan.
0: Niina Lahtinen taas siellä.
1: Kaikki juteltu
0: ei
1: jo tulomatkalla.
0: Niin kiusallista, nyt ei mitään puhuttavaa.
1: Hiljaa. Joo, kyllä, kyllä.
0: Joo, ei vaan siis joku, totta kai sunnuntaina, haisi siis siellä junavaunussa niin semmoiselle nakkidarralle.
1: Ai isäkin.
0: Tiedätkö se semmoinen, ei edes vanha viina, vaan semmoinen vaan, että sä oot ollut bailaamassa, sit sä oot syönyt eiliset makkaraperunat aamupalaksi ja sit sä et ole ehkä syönyt, etkä pessu hampaitasi.
1: Eltaantunut sinappi.
0: Ja sit sä oot ehkä ollut hikoilemassa jossain tansseissa. Siis se oli niin paha.
1: Hyi.
0: Joo. Ja sit tiedätkö just se, että ihan täynnä juna ei oikein paikkaa, mihin vaihtaa. Niin sit siinä sai hengitellä suun kautta.
1: Oliko se noita normojunia? Ei se ollut se, saas nyt sen junan kirjan joku R vai mikä se on, mikä Z.
0: Ai lähijuna, niin. Ei ollut lähijuna.
1: Okei, no niin, se on raaka paikka.
0: Se on joo.
1: Se on raaka paikka.
0: Joo, en mä semmoisen, sen verran tässä on keskiluokkastunut, että semmoisen mä en enää astu. Se on ollut silloin opiskeluaikoina, kun on viimeksi lähijunalla vetänyt Helsinki-Tampereen väliä. Se on huomattavasti ehkä, tai en tiedä, onko se enää edes huomattavasti halvempi, mutta ei paikkalippua ja pysähtyy aivan kaikilla pysäkeillä.
1: Ja pitkään.
0: Niin, se kestää vähän kauemmin, mutta joo, ei kato. Joo. Ei, se ei ole vaihtoehto näillä kilsoilla valitettavasti. Mutta kato, kun se voi käydä, mutta se voi se nakkidarra haista vaikka ekstra luokan, että ei ikinä tiedä, että missä se suhun iskee.
1: Kyllä.
0: Mutta että semmoinen oli mun viikendi, aivan kiva ja hyvä.
1: No niin.
0: Annoin äitille karkkia lahjaksi.
1: Hyvä. Ja äitille kelpasi.
0: Taputin sitä päähän ja sanoin, että hyvin tehty.
1: Kiitos, kun sain olla sun kohdussa. Kiitos vuokranantaja elämästä.
0: Kiitos sulle siitä. Hei, ihanaa huomenta, ihanaa maanantaita ystäväiset. Yleäksi aamussa seuraavaksi musiikkia Lauri Haavilta, jos se tuosta lähti soimaan, niin mä olisin hirveä onnelle. No niin, lähtihän se.
1: No kato.
0: No have no love. Ja sieltä löytyy Perhonen niminen kappale.

0: Lauri Haavi, Lauri ja Perhonen, niin sanottu Perhoshaavi. Yle X aamu täällä oikein ihkuu maanantai huomenta, kello on 6:07 ja 7:00 tulos uutisia. Tällä viikolla hei meille tulossa vieraita. Niin kuin tuossa aikaisemmin sanottiin, tänään Ella Ossi saapuu 9:00 kertomaan hänen uusista juonistaan.
1: Valjastuksia.
0: Juu, mitä se Ella on täällä oikein suunnitellut, niin se selviää 9:00 jälkeen. Ja tällä viikolla saadaan taas niin sanotusti vanhoja tuttuja ja uusia tuttavuuksia. Viime viikolla meillä kävi Nelli Matula, meidän yksi suosikeista, joka on vuosien varrella käynyt meillä useasti vieraana ja aina on ihanaa ja hauskaa. Ja sitten meillä oli Kettomasa perjantaina vieraana, jota me ei ole koskaan haastateltu
1: ja hito
0: täällä livenä täällä studiossa.
1: Näin on. Ja hito hauskaa oli Kettomasakin kanssa ensimmäistä kertaa täällä tutustua. Ja tällä viikolla mennään samaa rallia. Meillä on vähän uutta ja
0: jotain vanhaa.
1: Jotain sinistä, kuten viime viikolla Nelli Matula oli erittäin toivottu vieras, kun puhuttiin siitä, että vanhoja tuttuja kutsutaan, niin nyt tulee kans toivottu vieras tällä viikolla, nimittäin keskiviikkona 9:00 tänne istahtaa kukapa muukaan kuin Beemi.
0: Ihanaa, päästään Beeminkin kanssa hömpöttelemään. Hänkin on täällä useasti käynyt vuosien varrella. Ja sitten perjantaina 9:00 taas uusi tuttavuus siinä mielessä, että ei ole meillä ennen käynyt, nimittäin Vesta.
1: Mm-hmm.
0: Häneltä tulee uutta musiikkia, joten hyvät vieraspäivät taas tälle viikolle luvassa. Ja nyt ennen uutisia Justin Bieberiä. Justin Bieberi. Ihan jumissa tämä meidän kone.
1: Ei saakin. Onko ollut päivityksiä viime?
0: En tiedä mitään, vai onko ollut päivityksiä tekemässä?
2: Noniin. Siis ihan kauhea tilanne. Paju kasvaa karvaa, eikä mulla mitään uutta musaa mun Hot Boy Summer soittalistalle.
3: Ootko tsekannut uuden musan äksää?
2: No en.
3: Kansi ei kuunnella nopee.
2: No mutta onko siellä mitään styrkkaa skebaa?
3: No on.
2: Onko siellä mitään tuhtia tanssiräitää?
3: No on.
2: Onko siellä mitään kuumaa kutuballaadia?
3: No on siellä sitäkin.

0: Nicki Minaj, Beauty and the Beat, soi Yle X aamussa. Kello on nyt 7 ja on uutisten aika.
1: Yle Uutiset kello 7 ja Jussi Hanhivaara, hyvää huomenta. Terveydenhuollon maksukattoon täyttyy yhä useammilla. THL mukaan noin 250 000 suomalaista ylittää tänä vuonna 815 euron katon. Taustalla ovat terveyspalvelujen asiakasmaksujen korotukset. Tanja Kröger.
2: Porissa asuva Anna Veneranta synnytti 4. lapsensa satasairaalassa maaliskuussa. Synnytys oli rankka. Vauva painoi syntyessään vain yli 2 kiloa. Synnytyksen jälkeen äiti ja lapsi vietiin satasairaalan vastasyntyneiden teho- ja tarkkailuosastolle. Veneranta sai myöhemmin sairaalasta 2 laskua, joiden suuruus oli yhteensä 530 euroa.
3: Tiesin, että se ei ole ilmasta ja että sieltä lasku tulee. Mutta se, että se oli noinkin iso se lasku, niin kyllä se yllätti.
2: Suomessa sairaaloiden ja julkisen terveydenhuollon asiakasmaksut ovat nousseet ja hallitus aikoo nostaa niitä lisää. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan arviolta noin 240 000 ihmistä ylittää maksukaton tämän vuoden aikana. Kun katto täyttyy, monet julkisen terveydenhuollon palvelut ovat loppuvuoden maksuttomia. THL:n johtava tutkija Jussi Tervola.
4: Maksujen korotukset tarkoittaa tietysti sitä, että maksukatto täyttyy yhä useammalla.
2: Satasairaalan synnytys- ja naistentautien osaston osastonhoitaja Tiina Virkanen kertoo, että yli 71 euron hoitopäivä maksusta muodostuu äkkiä iso lasku.
5: Mä ajattelisin, että ehkä synnyttäjät on kyllä sen verran valveutuneet, että ne on tietoisia hoitopäivän maksusta, mutta ehkä sitten tässä tilanteessa tai tämmöisessä tilanteessa, kun se vauva joutuukin, että ei olekaan kaikki asiat niin kuin sillä normaalisti, että joutuukin vaikka tuon vastasyntyneiden tehotarkkailuosastolle, niin se ehkä tuottaa myös semmoisen tietynlaisen yllätyksen siihen, että siitä, että meneekin sitten äidistä sekä vauvasta se maksu.
2: Anna Veneranta ja hänen puolisonsa maksoivat laskut kerralla.
3: Meilläkin se lasku olisi ollut aika paljon isompi, jos se maksukatto ei olisi tullut vastaan.
1: EU:n ulko- ja puolustusministerit ovat kokoontumassa Brysseliin. Aiheena ovat Ukrainan tilanne ja Iranin sota. Euroopan rooli Ukrainan tukemisessa kasvaa, kun Yhdysvallat siirtää huomiotaan muualle. Brysselistä kirjeenvaihtajamme Hannele Muilu.
6: Nyt on virinnyt keskustelua siitä, että pitäisikö EU:n ryhtyä neuvottelemaan Venäjän kanssa rauhasta. Tätä esitti Euroopan neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa Financial Times-lehden haastattelussa. Hän oli puhunut tästä asiasta Ukrainan Zelenskin kanssa pari viikkoa sitten ja Zelenski kannatti tätä ajatusta. Ja nyt kun tätä esittää Costa, joka on kuitenkin hyvin tämmöinen painava henkilö EU:ssa, niin tällä asialla on merkitystä. Jäsenmaissa kuitenkaan ei niin kuin katsota, että aika on sopiva, koska Venäjän ei katsota, että se olisi mitenkään, niin kuin, että siellä olisi neuvotteluhaluja. Tässähän EU:lla on nyt vähän huoli siitä, että Trump keskittyy vaan tähän Iraniin ja nämä rauhanneuvottelut täällä Venäjän ja Ukrainan välillä jäävät paitsioon.
1: Kotiopetuksen tilanne huolestuttaa viranomaisia. Ylen selvityksen mukaan opetuksen valvonnasta löytyy parannettavaa. Pohjanmaalla kiista kotiopetuksesta johti lapsiperheen katoamiseen. Jessica Stoltzman.
7: Pohjanmaalla asuneet Tommi ja Karoliina Karv päätyivät äärimmäiseen ratkaisuun 2 vuotta sitten. He auttoivat 7 lastaan karkaamaan lastensuojeluyksiköstä. Käräjäoikeus on vanginnut heidät poissa olevina epäiltynä törkeästä vapauden riistosta. Ylen selvitys paljastaa, miten vuosikausia kestänyt riita kotiopetuksesta liittyy perheen katoamiseen. Viranomaiset olivat jo pidemmän ajan olleet huolissaan lasten kotiopetuksesta. Katoamiskeväänä viranomaiset olivat tehneet päätöksen lasten huostaanotosta ja siirtämisestä kunnalliseen kouluun. Ylen selvityksen mukaan Suomessa kotiopetuksen valvonnassa on merkittäviä puutteita. Vanhempi voi eristää lapsensa, sanoi lastensuojeluun perehtynyt asiantuntija Aila Puustinen-Korhonen Hyvil Oy:stä.
8: Lapsia voidaan vähän yhteiskunnasta eristää. Jos vanhemmat jostain syystä niin haluaa ja katsoo tarpeelliseksi, niin kyllä tämä sen mahdollistaa.
7: Katoamisesta tulee tämän viikon lopulla 2 vuotta.
8: Lasten kannaltahan on erittäin haitallista, että he ovat niin pitkään nyt sitten niin sanotusti piilossa, että kasvaville lapsille siinä on riski syntyä sellainen mielikuva, että se ympäröivä maailma on jotenkin vaarallinen heille.
1: Pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 5 ja 17 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa laajalti maan etelä- ja keskiosassa.

0: Richie Mannerheim soi Yle X aamussa kello 7 uutisten päätteeksi. Kello on nyt 6:08. Täällä 10 asti Poikelus ja Pehko.
1: Ei, se on hyvää huomenta. Hyvää maanantaita ja uutta viikkoa.
0: Ja hyvää punkkisiisoni.
1: Ai,
0: punkkisiisoni.
1: Onko entistä isompana tullut jälleen Suomeen?
0: No mä en tiedä, mikä on tämän vuoden taso. Mutta joka vuosi se tuntuu olevan, niin kuin, että enemmän ja enemmän punkkeja. Niin kuin tuossa juuri vanhempien luona ollessani muistelin isäni kanssakin esimerkiksi sitä, että ei ole kyllä punkeista silloin, kun on itse ollut vaikka lapsi. Niin ei ole puhuttu. Mutta toisaalta sisämaassa ei niin hirveästi niitä tietysti tavata, toisin kuin rannikoilla, saaristoissa. Siellähän punkit ovat olleet yleinen ilmiö jo ennen internettiä, mutta kyllä ne vaan hiipii sieltä sisämaallekin.
1: No on joo, enkä mä muista kyllä, vaikka tässä rannikkoalueella koko elämänsä asunut, niin en mä muista, että oltaisiin Raahessa hirveästi punkeista puhuttu.
0: Sillä lailla kuin nyt.
1: Sillä lailla kuin nyt, tai ylipäätään siltä. Ölää mee sinne, tai tehty jotenkin punkkitarkastuksia.
0: Niin.
1: En muista, mutta toisaalta siellä juodaan myöskin elohopeaa, niin
0: Raahessa.
1: Niin, tämän rannikkoalueella muutenkin. Niin hankala sanoa, että mistä ollaan huolissa ja mistä ei ja miten se järjestyy.
0: Niin, missä järki. No punkit on yleistynyt ilmiö ympäri Suomen maa ja jos niitä itseltä tai itse pitää niistä suojautua punkeilta, niin myös lemmikkieläimet. Koirille on tämmöisiä erilaisia kaikenlaisia karkotteita. On liuoksia ja punkkipantoja ja pillereitä, mutta ne tuntuu kauhean helpolta ja yksinkertaiselta, mutta niissäkin on ongelmansa. Ja Yle Uutiset niistä kertoo, kuinka tämmöinen punkkikarkotteiden käyttö koirilla, se on lisääntynyt, koska punkit ja niiden levittämät taudit on lisääntynyt niin ikään. Mutta karkotteet sisältää kaikenlaisia myrkkyjä. On niinku vaikka hermomyrkkyä. Saattaa olla tämmöisessä punkki jossain liuoksessa, mitä koiran niskaan töpötetään.
1: Niin. No sehän on kiva.
0: Niin se ei vaikuta vaan siihen koiraan tai niihin punkkeihin, vaan se vaikuttaa muihinkin luonnon eläimiin. Jos esimerkiksi koira on syönyt tämmöisen punkkikarkotetabletin, jotka siis tekee silleen, että koira syö tabletin ja sitten jos siihen punkki puree, niin se punkki kuivuu ja kuolee. Mm. Että kun se imee sitä verta, niin siinä koiran veressä on jotain sitä myrkkyä. Mutta sitten koira kakkii metsään ja se kakki, jos se jää sinne metsään, niin se aiheuttaa siellä sitten metsässä muillekin ötököille ja eliöille harmia. Mm. Että tämmöiset karkotteiden sisältämät myrkyt voi levitä luontoon koiran ulosteen kautta esimerkiksi, jolloin se ei ole tietysti hyvä asia, kun siitä kärsii muutkin kuin pyynykit.
1: No joo, ja sitten mä oon kuullut, että ne taas semmoiset punkin karkotuslaitteet ja aineet, missä nyt ei ole sitten mitään vaarallista myrkkyä tai muutenkin jotain yrttejä, mitä mä oon kuullut, että jotakin pantoja, missä on jotain yrtti.
0: Niiden karkottaa.
1: Liuotetta. Niin, että pitäisi karkottaa, mutta sitten taas ne ei toimi yhtään. Niin. Mä oon kuullut, että niille se on sama kuin sä et pistä semmoista ollenkaan, koska ne ei vaikuta niiden punkkien tulemiseen millään tavalla.
0: Mutta tässähän nyt taas vaan niinku vahvistuu se, että kerätään ne kakkat. Kerätään ne koiran kakkat pois, niin tämä on silläkin ratkaistu, mutta mä ymmärrän se, että varsinkin jos on koira, joka viettää paljon metsässä aikaa, niin silloin se nimenomaan se punkkikarkote on tarpeellinen. Jos on tämmöinen niin sanottu kaupunkikoira, kävelee, täpsyttelee asfalteilla ja käy cappuccinolla ja kirjastossa. Niin kuin kaupunkikoirat. Niin he ei välttämättä tarvitse siis mitään. Silloin kannattaa harkitakin, niin kuin Yle Uutisissa kerrotaan, eläinlääkäri kertoo, että ei välttämättä tarvitse siis mitään punkkikarkotetta ollakaan tämmöisellä niin sanotulla citykoiralla. Mutta sitten jos viettelee paljon rannikoilla ja metsässä aikaa, metsiköissä ja heiniköissä, niin sitten se on hyvä. Mutta samaan aikaan ne koirat on just niitä, jonka kakat jätetään sinne metsään.
1: Niin, eikä niitä hankalaa niitä löytääkin mättäästä.
0: Välillä, niin, jos se koira
1: juoksee vapaana.
0: Vapaana tai pidemmällä liinalla siellä mönkii, niin ei sitä edes huomaa, kun on kakki jäänyt mättäälle.
1: Eikä välttämättä tiedä, onko se koira vaan hirveän kakka, minkä sä oot sieltä nostanut yhtäkkiä. Sä nostelet toista eläintä.
0: Hei.
1: Ilveksen paskaa.
0: Mutta se on aina se lämpö. Aina se lämpötila. Jos nostaa kylmän kakan, niin sä tiedät heti silleen, tää ei ollut meidän rekun kakka. Se on ällö. suällö.
1: Mitäs, ei, sitten lämpökamerat pitäisi ottaa sinne mettään mukaan. Ja
0: missä on?
1: Semmoisella lämpökiikareilla katsoa sitä mätästä, että mikä hohkaa vielä. Niin se on meidän rekun kakka.
0: Rekun kakka siellä loistaa. Mm,
1: näkyy punaisena sinne näköpykentässä.
0: Vaikka moni ajattelee just, että no sinne mettään se voi jättää sen kakan, niin tämä on ehkä nyt semmoinen, että jos on tämmöinen punkkitabletti,

0: ainakin ne kakkat.
1: No joo, mutta on kyllä tässä päivikin laittu viesti, että Korvessa asun pirusti punkkeja ja en todellakaan edes pääse sinne asti, niin, minne koira paskoo.
0: Toi on, mutta sitten, ja sitten se, että no, että pitäisi katsoa, tarkastaa se koira sitten niiltä punkkeilta. Mm. Mutta sitten on semmoisia valtavia pörrökoiria, niin koita siellä.
1: Ei mitään mahdollista.
0: Koita se punkki sieltä löytää.
1: Mites vaipat koiralle?
0: No, pikkeli.
1: Mitä?
0: Mitä?
1: Sä sanoit.
0: Että itse pikolle, se on
1: niin,
0: kikkeli.
1: Niin, mä ajattelin, itse kikkeli.
0: Ei.
1: Että mikä. Niin vaipat koiralle tuommoisessa yhteydessä, että se keräisi ne vaipat sen kakkaa sitten ja sieltä pitää.
0: Hei, vau. Wow. Toi on, jes. Mä tiesin, Jere, että suhun voi luottaa.
1: Mä yritän tämän ratkaisukeskeistä.
0: Joo, toi on tosi
1: mä
0: hyvä.
1: Mä heittelen ajatuksia ilmoille.
0: Ei, kun toi on tosi hyvä.

Lindsay Abrams, That's So True. Se on Yle X aamussa. Kello on 16:07. Ihanaa maanantai huomenta. Se on toukokuu kohta puolessa välissä ja kyllä se vaan punkki season tuolta jostain taas hiipii. Y-punkit, erityisesti koirat ovat nyt sitten vaarassa tuolla, kun metäkössä kulkevat ja karvoinensa, että punkki saattaa tarttua kyytiin mukaan ja sitten se koira voi tuoda sen punkin kotiin ja sitten se koira nukkuu siellä sun sängyssä ja sitten se punkki meneekin sun korvaasi ja sitten sulla on borrelioosio ja muuta. Mutta on vaikeaa tämäkin, että, no, että antaako koiralle mikä lääke, se liuos voi tulla kans sinne sänkyyn, jos on joku tämmöinen niskaan töpötettävä, niin sitten sulla on yhtäkkiä jotain hermomyrkkyä sun nenässäs. Sitten se tabletti aiheuttaa ympäristöä. Haittaa muille luonnon eliöille ja eläimille, linnuille, ötököille, muillekin kuin punkeille. Sitten se on joku, punkki, tämä panta, niin se ei auta mihinkään mitään. Nämä on vaikeita, vaikea valinta. Mutta mehän ihmiset ei ole myöskään punkeilta turvassa. Ja niin kuin just joskus aikoinaan on puhuttu sitä, että no, että kun, jos sä lähtet johonkin heinikkoon ja metsikköön, niin musta laittaa pitkät sukat, ettei tartu nilkkaan kiinni. Ja sillä se on se suojaus tehty, mutta ei enää riitä nilkan suojas. Nyt pitää pukeutua hasmat pukuun. Yle Uutiset kertoo, että siellä on testattu tämmöisellä, laitettu tämmöinen valkoinen haalari yliopisto-opettaja Veli-Matti Pakasen päälle. Hän on nyt se, että Veli-Matti, nyt laitatte haalarin päälle ja menet metsään. Niin me katsotaan, että mistä löytyy punkki. Ja vastoin yleistä luuloa, punkin voi

0: voi saada myös pään korkeudelta. Ei paljon saappaat suojaa tai pitkät sukat. Se voi tulla tuohon noin
1: niin, voi jostain
0: naamaa.
1: Niin jo, eikö niitä niin kuin puun oksillakin ja joka paikassa, että ei niiltä pysty suojautumaan millään.
0: No kato, nyt sä tolleen toteet vaan, mutta Oulussa on ihan pitänyt tehdä progradu-tutkimusta.
1: Okei, okay, okei. Okay. No hei, onneksi on kova velimatille, onpahan ollut päivät hommia hänellekin, ettei tarvi vaan muutamassa minuutissa todeta. Kyllä, mä tiedän montakin tapausta, missä niitä on tullut ihan puusta asti. Ei muuta kuin valkoinen haalari päälle ja ryömimään mättäälle.
0: Kiva, että pojilla on tekemistä siellä. Että Lauri Kylmänen on tehnyt ekologia-alan progradu-työn tästä ja selvittänyt tämän asian, että punkkeja voi saada tosi korkealta. On kiva, että pojilla on tekemistä.
1: Se on hyvä. Kummalla meni? Menikö taiteilija vai tutkimusopiota tukirahalla?
0: En tiedä, mutta punkkeja löytyy kasveista jopa 160 sentin korkeudelta. Jos olet sitä lyhyempi, tai itse asiassa ei, kun ei se auto, jos olet sitä lyhyempi. Jos olet sitä pidempi, niin sun pää on suojassa. Mm. Mä ehkä niinku just silleen, että jos mä niinku tuohon kaulaan asti suojaudun, niin mä oon fine. Että mun naama on turvassa.
1: Joo, joo.
0: Koska mä oon 175 pitkä.
1: Joo, joo. Mulla riittää vähän.
0: Ja mun pää on vaan 15.
1: Mulla riittänee tuohon hartioille asti, että suojautuu, niin sitten on kaikki kondiksessa. Ei tarvi huolehtia pään korkeudesta. Mutta pirulautainen hartia.
0: Minkä korkea? Missä mulla menee? Tästä näin 15 senttiä tältä mun päälaelta.
1: No ei, kyllä tulee silmien kohdalla.
0: Niin sit mun täytyy pukeutua, kun mä menisin vappumarssiin Tampereelle.
1: Niin pitääkin.
0: Sit mä oon suojassa.
1: Joo.
0: Sitten mä oon suojassa punkeilta.
1: Mulla on joku 25. Mun pitää tuohon leuka, niin kun jättää pää vaan ulos.
0: Ei sun pää ei ole 25, se on ainakin pistä tupat siihen. Tolla melonilla. Joo, 25 varmaan leukaan asti.
1: 60 senttinen
0: pää. Älä jaksa. Mut joo, että tää nyt sitten vaan muistutuksena sinne, että vaikka sä oot silleen, että juu, nyt mulla on saappaat tai korkeat sukat, niin eipä jää punkit nilkkoihin. Niin se voi tulla sun korvaas, ihan koska vaan hypätä sieltä jostain puskasta ilolla. Ja kyllähän nyt sitten kiipeilee.
1: No kiipeilee.
0: Vaikka ne tulisi nilkasta, niin me entisen tuottajan navasta löytyi kerran punkki.
1: Joo.
0: Että me löydettiin se.
1: Niin me löydettiin.
0: Meillä oli aina semmoinen piti katsoa tuotteen napaa.
1: Kyllä.
0: Lähetyksen jälkeen.
1: Ja kerran siellä oli punkki. Ja sitten kun sanottiin hänelle siitä, niin hän sanoi, että antakaa se olla siellä. Ette ottaa sitä pois.
2: Se on sen koti.
1: Antakaa olla se siellä. Joo, ei noilta pysty välttymään noita punkeilta, ei millään. Et sama se ottaa se porillisi, ne tulee kotiin kuitenkin. Niin. Kohta ne istuu siellä sun kiikkustuolissa ja polttelee tupakkaa olohuoneessa.
0: Joo.
1: Toivottaa sut tervetulleeksi omaan kotiisi.
0: Niin, sanoa, että Jaanan sä tunnetkin. Te olette ollut naimisissa parikymmentä vuotta, mutta ette ole enää.
1: Mm. Jaana sanoi, että hän ei ole tyytyväinen sun.
0: Niin.
1: Toisin kuin
0: joo.
1: Minun. Annoin hänelle niin. Borreliosin ja vähän muutakin
0: tossa. Ja pikku imua. Hän tykkää.

0: Tää huomenta, Poikelus ja Pehkonen täällä. Ja kohta audiovelho Kaisaa, koska joka päivä jotain Kaisaa soitellaan. Audiovelho, joka on tehnyt remiksejä meidän lähetyksistä, on tarttunut uuteen musiikkityyliin nyt tässä seuraavassa remiksissä, joka kuullaan, joka on aika lailla tasan vuoden päästä. 13.5.25 on julkaistu ja nyt on 11.5. tällä lailla. Syklissä taas mennään.
1: Syklissä mennään ja ollaan aikataulussa ja siinäkin määrin ollaan aikataulussa, että aika tasalleen päästään. Kun joka päivä joku Kaisa soitetaan, niin soittaa ihan joka ikinen Kaisa ennen kuin meidän viimeinen show 29.5. saa päätöksensä.
0: Niin tämä on vahinko.
1: Tämä on yllättäen mennyt aika hyvin ja napakasti, koska tässä on joutunut pomppimaan noita audiodraamoja ylitteen ja mitä kaikkea tässä nyt on ollut. Ja joitakin päivinä soitettu parikin biisiä, kun on ollut joku lyhkäisempi tämmöinen amuspuustyyli, niin tämä menee ihan täysin.
0: Käsittämätöntä, että meillä käy tämmöinen flaksi, mutta joskus tähdet on vaan kohdallaan. Mutta millainen on tämän päivän audiovelho remixi? Se selviää Bruno Marsin I Just Might-kappaleen jälkeen.
2: Tyttöjen vessassa tällä viikolla.
3: Joku olettaa, että ootte tosi ylimielisiä. Niin ylimielisiä, ettei teitä uskaltaisi edes lähestyä.
4: Hei, oh my god. Mä oon maailman anti-ylimielisin ihminen ja niin oot kyllä vitsi sinäkin.
3: No kun eiks niin?
4: Siis mä en tiedä millä täs niinku leveiltäs. Anteeksi nyt vaan, mutta mä en oikeesti tiedä.
2: Yle iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: Mikkonen täällä. Ja nyt on jälleen audiovelho Kaisan aika, joka päivä jotain Kaisaa. Ja nyt mennään aika lailla tasan vuoden päähän, 13. toukokuuta 2025 on tämä saanut ensi soittonsa. Ja nyt on inspiroiduttu Harry Stylesista.
1: Mikähän tässä, muistan tämän biisin tavallaan sen huukin ja kertosäkeen, mitä siinä käsitellään. Mutta kun mä nyt haluaisin muistella, että mistä tämä koko Harry Styles ja jatsi-yhteys tulee. Onko tuohon?
0: Mä muistan, että oli Lady Gaga jatsi oli kanssa.
1: Eli Gagatsia oli Gagatsia. Aikaisemmin. Gagatsia, eli Lady Gagalla olema jatsia käsiteltiin joskus aikaisemmin.
0: Joo.
1: Mutta sitten tuohon kalenterikiertoon ja tuohon aikaan, että onko Harry Styles ollut joku päivän biisinä? Oliko me arvuteltu, että mitähän sieltä on tulossa, koska nyt on ollut vähän taukoa? Tuliko se Aperture tuolloin?
0: Niin ollaanko me vaan jotenkin silleen fiilistellä? Ei ole Aperture. Aperture
1: no ei, tuli,
0: tuli
1: nyt ihan vasta. Niin,
0: että ei ole, se Harry on ollut niin tauolla tuolla, mutta niin onko meillä vaan soinut joku Harry Stylesin biisi ja sitten me ollaan alettu siihen jatsaamaan? Mulla on semmoinen ehkä fiilis, että me ollaan alettu vaan jatsaamaan Harry Stylesin outrolle.
1: Jatsaamaan.
0: Niin. Me ollaan alettu jatsaamaan Harry Stylesin biisin päälle.
1: Me ollaan
0: johonkin outrolle.
1: Alettu jatsaamaan.
0: No, mutta tämä on mun nyt
1: mitä
0: paras muistikuva.
1: Mitä hemmettiä? Jatsaako ne taas siellä studiossa?
0: Ei voi veljet, ne alkoivat taas jatsaamaan. Välillä meillä menee täällä studiossa jatsiksi. Emme voi estää itseämme.
1: Kun jalka alkaa taputtaa, on vaikea pitää jatsi loitolla.
0: Joskus käy näin ja mun mielestä tuntuu, että me annettiin vain jatsi viedä.
1: Se on hyvin todennäköistä.
0: Jonkun Harry Stylesin biisin, koska tämä on Harry Stylesin epävirallinen jatsbiisi. One, two, step to vagina. Miten päädyttiin näihin lyrikoihin? I said, one, two, step,
1: two, one, two, step, two, vagina.
0: Jos ja kun mä tiedän, että meidän kuulijat muistaa aina nämä asiat paremmin kuin me, niin saa kertoa WhatsAppissa 0444216888. Kuka muistaa elävästi tämän hetken, kun on tullut Jazzy Styles?
1: Tänne tuli jo vähän vinkkiä, kun luetaan noita sen jälkeen, kun kuunnellaan biisi.
0: No kuunnellaanpa. Tämän päivän audiovelho Kaisana, kun JPJK, eli joka päivä jotain Kaisaa, on Jazzy Styles.
2: Eikö sillä ollut sillä Harry Stylesilla? Sillä oli se biisi, se One, Two, Step to Vagina.
1: Joo. Take a one, two, step to vagina. Take a one, take a two, take a two. Take a one, two, step to vagina. One, step, two, step. One, step, two, step. Take a one, two, step to vagina. Take a one, take a one, take a two, take a two. Take a

0: Se oli jatsailua.
1: Ihan sika hyvä.
0: Jatsailua 100%. Ja kiitoksia vaan näistä tuntomerkkeistä ja johtolangoista, miten tähän ollaan päästy. Kun Harry Stylesista oli kyse ja siitä ollaan jatsiin siirrytty ja One Step, Two Step, Tsuva Chinaan. Niin Anna laittoi täällä jo ennen kuin biisi soi, että se liittyy jotenkin Paavin ja Harryn lippikseen. No niin, nyt se kertoo jo huomattavasti enempi, että Harry Styles oli katsomassa, kun uusi Paavi vihittiin tähän uuteen toimeensa.
1: Paaville on ensi esiintyminen.
0: Joo, ensi esiintyminen ja Harry Styles.

0: Anis.
1: Risto Anis oli nähty siellä yleisössä ja siitä oli kuvattu, niin olisiko me sitten puhuttu siitä? Mutta otette, että
0: mä muistelin, että... Mistä vakina tuli?
1: Mistä se two-step...
0: Kun se lippis oli Techno is my boyfriend, luki siinä lippiksi. Ei siinä lukenut mitään one two-step to vagina, mikä olisi toki hauskaa. Mistä toi tuli? Niin ei mitään hajua. Harrin lippiksessä luki jotain muuta kuin one, two, step to vagina, mutta Jeri luki sen väärin.
1: Mä luin, että siinä lukee one, two, step to vagina.
0: Ja kun siinä on lukenut Techno is my boyfriend.
1: Ai,
0: no toisaalta ei toi muka mua yllättäisi.
1: En mä niin pöljä ole.
0: Olisi lukenut sen noin päin helvetin.
1: Vaikka mä pöljä olenkin.
0: I said one, two, step to vagina. Ei mitään muista, ei mitään siis hajua, mistä toi tuli toi niinku fraasi. One, two, step to vagina.
1: Ei.
0: Minkä takia niin kuin...
1: Miksi se oli toi? One, step, two, step, vagina.
0: Minkä takia Harry Styles olisi tommoinen biisi? Toki hänellä on näitä Watermelon Sugar-kappaleita, joka on sitten sillä, että no se kertoo niin kuin kunnelinkuksesta. Niin kuin tällaisia kaikkea, että ollaanko myötenkin silleen, että hän tekee tämmöisiä vakinabiisejä.
1: Niin.
0: Ja sitten hänen jatsibiisinsäkin on one, two, step to vagina.
1: Tai sit vaan...
0: Luopuus on vienyt meidät mennessään jatsi.
1: Vakinaan päättyy kaikki.
0: Niin.
1: Kaikki
0: ei,
1: jutut.
0: Ei mitään hajua, mutta tämä oli hieno.
1: Oli hyvä.
0: Tämä oli musetyyliltään vähän erilaista Kaisaa. Tämä oli oikeasti vähän jazzy jazzia. Niin kuunnellaan vielä. One, two, step to vagina.
2: Eikö sillä ollut sillä Harry Stylesilla? Sillä oli se biisi, se one, two, step to vagina.
1: Joo. Take a one, two, step to vagina. Take a one, take a two. One step to step, one step to take one, two step to vagina. Take a one, take a one, take a two, take a two, take

0: Sara B.
1: Richman
0: soi Yle X aamussa, kun kello on kohta 20.08.
1: Hyvää huomenta.
0: Hyvää huomenta ja kiitos vielä audiovelho Kaisa.
1: Kiitoksia.
0: Uskomaton jazzy style, jos tykkäsin paljon vähän erilaista Kaisaa, oli tuo. Ja huomenna jälleen soitellaan Kaisaa ja huomenna sitten ollaan rikoskeissejä mysteerien äärellä ainaskin. Katsotaan, niin, mitä tapahtuu.
1: Ollaankin ja unohtanut jota kokonaan tonkin jutun, mistä tuo kertoo, mutta nyt heti kun lukee tuo huomisen audiovelho Kaisa biisin otsikon, niin muistuu mieleen. Erittäin hauska saaka tätä meidän historiaa.
0: Sekin. Meillä on kaikenlaisia tämmöisiä rikoksia tässä matkan varrella ja kaikenlaisia, että meiltä on varastettu, meiltä on viety.
1: Meiltä on viety asioita.
0: Me ei olla ikinä viety keltään mitään.
1: Ei tietenkään.
0: Eihän.
1: Miksi me oltaisiin? Me ollaan koettu sitä niin paljon.
0: Niin, me ei haluta, että muille
1: ei
0: samaa ikinä ole keltään mitään pöllinyt. Mutta tämmöisen yhden rikoskeissin tai mysteerin äärellä ollaan siis huomenna audiovelho Kaisan kanssa. Hei, ihanaa huomenta. Ihanaa, kun oot siellä. Se on maanantai 11. päivä toukokuuta ja PPPn kolmanneksi viimeisin viikko käynnistyi tästä, kuulkaa.
1: Tämä on 15. viimeinen lähetys.
0: Mm.
1: 15. tämä mukaan lukee enää jäljellä.
0: Tänään vielä he luvassa viisutietä ja katselmusta, tutustutaan Euroviisukappaleisiin, niin tehdään se tuossa 8 jäljestä ja lisäksi uskomaton jännitysnäytelmä, kun käydään läpi eilinen Wordle. Niin miten siinä kävi, niin sekin tuossa selviää. Mutta voisi kohta vilkaista, että mitä tuolla uutisotsakkeissa oikein tälle aamulle.
1: Katsotaan.
0: Mutta sitä ennen Ruotsin Euroviisu edustaja viime vuodelta, Kaija Barbara Bastu.

0: Astu Raikaa Yle X aamussa. Euroviisuviikkokin se starttasi, kuulkaa tänään huomenna ensimmäinen semifinaali, torstaina toinen, lauantaina finaali ja mehän tietenkin Yle-sovelluksessa viisutietää ja pelataan ja huomenna heitetään ekasta semifinaalista meidän veikkaukset.
1: Näin on, siellä on meillä aika hyvät suunnitelmat jo viime viikolta jäänyt tuonne papereihin ja Jennin muistiinpanoihin, kun tässä ollaan kaikki ensimmäisen semifinaalin osallistujamaat ja heidän biisinsä kuunneltu ja katsottu ja toista semifinaalia mennään tänään sitten tuossa myöhemmin. Ja Linda ja Pete, niin ainakin suomalaisten uutisoinnin mukaan, niin ovat oikein valloittaneet tuolla punaisella Wienissä.
0: Hyvä Linda ja Pete.
1: Hyvä. Huomenna sitten jännätään sitä. Ja nyt täällä parhaillaan jännitellään myöskin näköjään hantaviruksen leviämistä vai mikä tämä on. Tämä on tullut aivan yllättäen meikäläiseen näköpiiriin, koko hantavirus.
0: Niin, onhan sitä tässä nyt ollut jo joitakin päiviä tästä keskusteltu ja uutisoitu, kun yksi risteily, tämmöinen Hondius-risteilyalus, niin siellä on hantavirus kurittanut väkeä ja nyt ne on sitten evakuoitu sieltä ihmiset, 94 ihmistä tuolta risteilyalukselta evakuoitu, jossa siis on hantavirusepidemia.
1: Mutta sinne on kuitenkin jäänyt ihmisiä, eikö vaan?
0: No jäi jotain miehistöjäseniä.
1: Okei, eli nyt nuo matkustajat on evakuoitu laivalta pois.
0: Joo, ja karanteeniin sairaalaan on esimerkiksi espanjalaiset ja ranskalaiset matkustajat tuupattu, lennolla tuotu sieltä, evakuoitu ja saman tien laitettu tiiäks haalarit päälle ja viety sairaalaan tämmöiseen niin kuin karanteeniin. Et nyt ollaan, mä luulen, että tällaista ei ikinä maailmassa olisi tehty, jos ei olisi ollut meillä koronakokemusta.
1: Ei varmasti.
0: Et nyt niin kuin todella tällä lailla suojataan ja evakuoidaan ja oikeasti niin kuin pidetään huoli, että se ei sitten lähde mihinkään. Et ennen kuin matkustajat on päässyt tähän evakuointikoneeseen, niin puettu kentällä valkoisiin suoja-asuihin ja desinfioitu suihkeilla, että ihan tämmöistä niin kuin alien kamaa, että sut on laitettu ihan semmoiseen säppiin ja ryhmittäin evakuoituja omiin kotimaihinsa tuolta Tenskult, Teneriffalta.
1: Se tietenkin vakavasta tilsusta ja vakavasta taudista on kyse, kun siihen oli 3 kuollutkin tuossa laivalla.
0: Juu.
1: Ja sitten jouduttu eristämään ja muuta. Mä tästä tuli mun verkkokalvoille, tuli koko hantaviruskeissi ja tämä MV Hondius risteilylaiva, niin tuli siis yllättäen somevideoiden kautta. Rupesin sitten katselemaan, että mikä tämä koko homman nimi on. Niin mä jotenkin tietenkin kauhistutti se, että mitäs tämä nyt sitten koronakokemuksista, että onko alku jonkun suuremman, niin kuin nykyään aina näissä on. Tulee ajatuksia siellä. Mä muistan ajan silloin, joskus täälläkin naureskeltiin koronavirukselle, että Kiinassa tavattu tällaista.
0: Joo, ja silleen, että jossain, oliko se, että jossain Lapissa joku yksi junavaunu oli desinfioitu täysin. Ja me oltiin silleen, what the butt is happening here? Ja ei siitä mennyt montaa aikaa, kun oli Uusimaa säpissä.
1: Niin jo, ja puolustusvoimat vartioimassa Uudenmaan rajalle, ettei kukaan mene ulos eikä kukaan tule sisälle. Niin tietenkin näistä aina semmoiset fiilikset tulee, mutta samalla mä en voi kieltää sitä, että mua huvitti se kahtiajakoisuus, mikä sieltä videoista tuli esille. Esimerkkinä vaikka siinä oli niinku 2 perättäistä videota, jossa toisessa joku tämmöinen matkailuinfluensseri oli omassa hytissään ja itki siinä, että tämä on ihan kauheata ja pelottavaa, että täällä riehuu virus, joka on tappanut ihmisiä. Ja me ollaan täällä nyt kaikki karanteenissa ja meidät on eristetty jumissa tänne laivaan. Me ollaan jumissa täällä, me ei päästä pois eikä me tiedetä tulevaisuudesta mitään. Mä vaan halusin laittaa tämän videon ulos, että kaikki näette, mitä tämä meidän arki on. Ja tyyli lopettaa silleen, isä ja äiti ja perhe, mä rakastan teitä, jos tämä viesti saavuttaa teidät, niin täällä mä oon. Sitten siitä vetää ylös yhden videon verran, niin seuraavassa joku toinen matkailuinfluensseri on siinä. Moi, tervetuloa mun matkaan MV Hondius laivalle. Tää on my day.
0: MV Hantavirus laiva.
1: Joo, tää on mun my day. Mun päivät alkaa täällä sillä, että mä lenkkeilen ympäri laivaa. Täällä on tosi tarkat nämä hygieniajutut, niin meidän pitää desinfioida käsiä joka ikisessä käänteessä. Tässä mä desinfioin käteeni mun lenkkireissulla. Mun päivät menee täällä pitkälti samalla tavalla kuin millä tahansa risteilyreissulla. Mä syön 3 kertaa päivässä risteilylaivalla olevassa ravintolassa ja sit me katsotaan mummojen kanssa elokuvia. Joku tämmönen näin sit silleen, että mikä se niin todellisuus on.
0: Mut eikö toi ole aina, eikö toi ollut korona-aikaankin toi todellisuus? Oli hyvin erilainen erille ihmisille.
1: Niin.
0: Jotkut ihan paniikissa, tiedäks, poteroi itsensä varustautui ja poteroi itsensä eikä mitään kontaktia mihinkään. Jotkut eli niin sanotusti ruotsalaiset.
1: Kyllä, kyllä.
0: Että tota, ihan sama ja tässä mä elän mun elämääni ja kaikki on ok ja rokotesmokote. Että tällaisissa ihmiset on erilaisia tämänkin suhteen.
1: No,
0: mutta tätähän nyt on painotettu, että ei epäillä leviävän pandemiaksi. Tämä on maailman terveysjärjestön
1: no,
0: pääjohtajakin nyt todennut, että sanon tämän mahdollisimman selkeästi.
1: Korostan.
0: Tämä ei ole uusi koronapandemia. Näin on todennut viestissään teneriffalaisille. Korostan, tämä ei ole uusi koronapandemia, vaan tämä on hantavirus-pandemia. Ei oikeasti. Samassa ne, niin on siis, kaksi suomalaista oli altistunut, mutta he on jo Suomessa ja ovat oireettomia. Ei ole testattu kuitenkaan virukselta. Okei, miksei?
1: Ne on sanonut vaan. Ei me.

0: heillä mitään ole.
1: Olet altistuneet, mutta ei ole oireita. Onko se sitten varma homma, kun koronahan oli välillä oireetonkin, tai voi olla. Mutta
0: mä en tiedä, en ole biologi tässä yhteydessä.
1: En miekään. Mutta eiköhän tämäkin tässä sitten jotenkin valkene ja aukene tämäkin cachet. Tämä on Bella K.

0: Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Samaa ei voi sanoa Hanta-viiruksesta, joka tuolla eräällä Hondius-risteilyaluksella on tartuttanut. Oliko epäilystä 8 tartunnasta 6 on vahvistunut hantavirustartunnaksi, eli ei voi nimenomaan mistään epidemiasta vielä puhua. Siellä on ihmiset viettäneet tiiviisti aikaa toistensa kanssa. Ilmeisesti tämä tartunnan saaminen toiselta ihmiseltä on harvinaista.
1: Joo.
0: Et esimerkiksi jyrsijöistä ihmisiin tarttuu infektiot. Nyt en tiedä, miten on, minkälaiset buffetit siellä on ollut tarjolla siellä risteilyaluksella vai miten on. Kuka on saanut jyrsiä?
1: Niin.
0: Ja missä muodossa? Mutta täällä Hondiuksella on tämmöinen hantaviruksen harvinainen Andes-tyyppi, joka on tiettävästi ainoa, joka voi tarttua ihmisestä toiseen. Ja virus tarttuu läheisen ja pitkäkestoisen kontaktin kautta, joten risteilyaluksen tiivis tunnelma todennäköisesti on edesauttanut. Okei, eli tämä Andes. Tauti suuteli meitä,
1: Andes, kun kuljettiin risteilyteitä, Andes, sun nimes kirjoitin puppetpöytään, Andes.
0: Sen oma kantaan laitoin. Andes. Joo.
1: Oi,
0: niin tämä on ilmeisesti nyt sitten semmoinen niinku, harvinainen tyyppi, mutta kuitenkin semmoinen, mikä voi ihmistä toiseen tarttua pitkäaikaisella olemisella.
1: Ja tässä on mielenkiintoisia tilsuja, kun tässä lukee noista suomalaisista, jotka oli altistuneita, niin tämän myötä nyt on sosiaali- ja terveysministeriö valmistelemassa tartuntatautiasetuksen muutosta, jolla luokitellaan nimenomaan tämä Andes-viruksen aiheuttama tauti yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi.
0: Joo, ja ehkä jo lähipäivinä näin tapahtuu.
1: Jep.
0: Yle kertoo.
1: Tämä muutos mahdollistaisi muun muassa sairastuneeksi epäiltyjen asettamisen karanteeniin ja antaisi heille oikeuden tartuntatautipäivärahaan.
0: Niin nämä pitää valmistella tämmöiset, kato valmiiksi, jos nyt kävisi niin.
1: Joo, joo.
0: Mutta nämä on kaikki, tämä on jännää tämä koronan jälkeinen elämä, että näin tämmöisiin asioihin kiinnitetään huomioon. Että nyt niin kuin viikonlopun aikana on valmisteltu tätä tai jatkettu valmistelua, että luokiteltaisiin tämä yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi tämä Andes-virus.
1: Joo, mutta tartuntatautipäivärahaa, mä en tuosta kuullutkaan, oliko korona-aikana tartuntatautipäivärahaa? Että jos sulla todettiin korona, niin sitten sä sait päivärahaa siitä sairastamisesta.
0: Mä en muista. Mm. Ainakin niin kuin tämmöiset niin kuin oman oikeuden saikonit piteni. Kun ennen se on ollut silleen, tai siis monissa paikassa on erilaisia, mutta paljon tuli työpaikoille tämmöisiä, että jos aikaisemmin on saanut ilman lääkärin todistusta olla 3 päivää, niin nyt sai 5 päivää tyyppisesti.
1: Mm.
0: Niin en tiedä, vai liittyykö se tähän johonkin, tai miten, mikä on tartuntapäiväraha tässä yhteydessä. Mutta tämmöinen pitää nyt valmistella valmiiksi, jos nyt kävisi niin, että totta, Andes leviäisi ympäri ämpäri.
1: Ja toivottavasti ei nyt leviä, koska pahoja uhka.
0: No ei sitä me toivotaan.
1: Ei tietenkään, ja toivottavasti tämä menee ohi yhtä nopeasti kuin tulikin, koska tässä on pelottavia sivujuonteita, kuten Antti laittoi WhatsAppissa, että hän on saanut korvanappiinsa tiedon, että 150 000 Lähi-idän konfliktin sekä Venäjän hyökkäyssodan nettiasiantuntijaa uudelleen kouluttautuu jo kiireen vilkkaa hantavirusasiantuntijoiksi.
0: Hyvä.
1: Suurimmalla osalla heistä on jo kokemusta covidista. Mielestäni toi on myös pelottava todellisuus.
0: Se on muuten.
1: Mä en halua sitä takaisin enää.
0: Oh my god. Hei.
1: Ei missään nimessä.
0: Joo, joo.
1: Joka toinen on virologi.
0: Joo, ja onko tähän onko tähän joku lääke keksitty, onko rokote? Sekin mä en malta odottaa, mitä siitä kaikkea seuraa. Kelatäti laittoi viestiä, että tartuntatautipäivärahaa sai Kelasta.
1: Okay.
0: Sai vai?
1: Joo.
0: Ollaanko me haettu semmoista?
1: Mä en ole hakenut voiko takautuvasti? Okei.
0: Okay. Mulla on niin kipiä. Mulla on kipiä. Täällä sitten kerrotaan kokemusasiantuntijoita, että on saanut tautipäivärahaa, tartuntatautipäivärahaa senkin takia, kun lapsi altistui päiväkodissa ja piti olla 10 päivää kotona. No toihan on jo, joo, toihan siihen liittyy. Sä oot karanteenissa.
1: Tuudesta pois.
0: Niin, sä et ole niin periaatteessa saikulla, vaan sut pakotetaan pysymään kotosalla. Niin tähän se varmaan sitten perustuu, että jos tämä Andeskin tulisi, niin voitaisiin mahdollistaa se, että karanteeniin sitten laitetaan ja pystyy kuitenkin pärjäämään, jos ei palkkaa saa töistä. Jimps, jemps. Mutta toivotaan tosiaan, että tämä nyt pysyy. Onko tämä just niitä viimeisiä sanoja?
1: Niin, no, tämä on nyt, koska mä muistan. No, kun, niin, samalla kun tästä puhutaan, niin muistoja niin, tulee.
0: Ei tämä varmaan.
1: Ei tämä. Mikä tämä tämmöinen?
0: Niin, kukaan ei niinku usko, että jaa, sen kummemmaksi.
1: Tuolla on joku.
0: Kaksi suomalaista vaan ja ei ollut oireita. No ei ole testattu, mutta ei ollut oireita. Ja itämisaika joku 45 päivää, niin eikä varmaan mitään. Ehtiikö ne paljon siinä kuukaudessa pyöriä missä? Niin. Ei varmaan.
1: Ja mitä tuommoista hengitystä ja infektiosta mukaan
0: on vaara? No ei kai. Niin, mitä se mukaan tekee?
1: Joo.
0: Mitään. Joo, no joo.
1: Ville on varustautunut ja hän on perustamassa foliohattukauppaa. Uskon, että tämän viruksen takia kesällä olisi meneekin.
0: No niin, ja
1: hän valmistautuu.
0: Vessapaperit on loppukaupasta saman tien. Kiva.
2: Yle X. Yle X aamu.
3: Mä mietin suoraan Tio vaunussa, kun tää on sama numero, millä pelasit lapsena.

Helmi Marlene ja Asla, joo. Syntymämerkit soi Yle X aamussa, kun kello on tasan 8. Tunnin päästä 9 Yle X aamussa uutisia kattavemmin. Mutta yle.fi-osoitteesta voi käydä lukemassa muun muassa tästä hantavirusaluksesta, siihen liittyvästä evakuoinnista, uutisia, mistä äskenkin puhuttiin. Lisäksi Yle paljastaa uutta tietoa Pohjanmaalla kadonneesta suurperheestä. Tätä asiaa on tutkittu myös ja onpa mielenkiintoinen juttu myös USA:n armeijan salaisista UFO-papereista. Truth is out there, somewhere. UFO-paperit ovat julki. Vihdoin ja viimein. Käykää lukemassa totuus yle.fi-osoitteesta. Tunnin päästä 9 vähän kattavemmin uutisia. Radion välityksellä. Nyt radion välityksellä yhtä Yle X Pop-artistia, Komiat ja Lululaita.

0: aina. Siinä on koulujen päättärit ja kesäfestareiden alku. Starttaa totta kai Yle X Popista. Ja tänä vuonna ollaan Vantaalla Tikkurilan urheilupuistossa ja komioiden lisäksi siellä Ares, Emma ja Matilda, Minttu, Lauri Haav, Erika Viikman ja kaikki tämä todellakin free 99. Jos et Vantaalle pääse paikan päälle, niin ei muuta kuin Areena auki, TV2, Yle X, kaikki. Avaa kaikki mahdolliset medialaitteet ja katso Yle X Poppia. Siellä Aikku ja Mellu houstaa koko päivän.
1: Kello 16 alkaa ja sitä ennen voi jo virittäytyä vähän Yle X Pop-makuun hypäten Areenan puolelle jo kello 13, koska siellä aloittaa Viki ja Köpi Shown tämmöiset Vantaa-etkot.
0: Kyllä, ja heidän kevätkauden päätös. Päätös siinä samassa sitten. Tätä kaikkea 30. päivä toukokuuta, mutta nyt tähän viikkoon, koska huomenna tiistaina Euroviisujen ensimmäinen semifinal starttaa. Viime viikolla käytiin läpi kaikki ensimmäisen semifinaalin esiintyjät, annettiin omat tuomiomme. Meillä on täällä omat suosikkimme jatkoon menijöiksi. Ja me tullaan ne sitten huomenna aamulla tonne viisutietäjään painamaan, mutta jotta ehditään kaikki näihin tutustumaan näihin biiseihin ja osaamme sitten omat arviomme kappaleista antaa, niin kohta tutustutaan toisen semifinaalin seuraavaan viiteen maahan. Meillä järjestyksessä on luvassa nyt sitten Armenia, Sveitsi, Kypros, Latvia, Tanska, jotakuinkin näin. Ja me pelataan omaa viisutietäjää nyt sillä lailla, että me ollaan niin kuin MP:n mukaan, että mistä me tykätään. Sitten on näitä ammattimaisia euroviisutietejä, jotka osaa arvioida sen, että kuka äänestää omaa naapurimaatansa ja jos on samassa semissä ja niin edespäin.
1: Ja millä maalla on diasporaa muissa maissa ja mistä
0: millä
1: tulee ja
0: mitä kaikkea. Millä on valtaa ja kampanjaa.
1: Se on semmoista Da Vinci-koodia, että me ei jaksetä niin pitkälle mennä meidän analyysissä. Me mennään musiikin ehdoilla.
0: Niin mennäänkin, koska tämä on ennen kaikkea musiikkikilpailu.
1: Kyllä, musiikkikilpailu, millä ei ole mitään tekemistä politiikan kanssa. Muistakaa!
0: Ai saakeli.
1: Niin, me tehdään meidän päätökset aina ainoastaan sen takia sen perusteella, että mitä me digataan siitä biisistä just ja näin esityksestä.
0: Mutta tässä on myös se, että meidänhän tarkoitus ei ole meidän viisutietäjäkimppaa voittaa, vaan jonkun muun, koska se, joka tietää parhaiten ja osaa veikata parhaiten semeistä jatkoon menijät, finaalin menijät ja sitten finaalissa kaikki maailman sijat ja jumpot ja muut, kriitikoiden suosikit, yleisön suosikit ja muut, niin jos voitat PPP:n kimpassa, niin voitat myös palkintoja. Ja PPP:n kimppaan voi tietysti liittyä Yle-sovelluksen kautta, joka löytyy tuolta, menet johonkin appikauppaan. Sitten sinne liityt Yle-tunnuksella. Jos ei sulla semmoista ole, niin perusta se on niin ikään ilmasta puuhaa, tarvitset vain ääs-postin. Ja sitten vaan sieltä valikosta viisutietäjä, kimpat, PPP, liity. Ja bada bim bada bum, sä voit nyt jo heittää sinne, jos sulla on tietoa heittää, niin omat veikkauksesi. Mitä tapahtuu ekassa semifinaalissa esimerkiksi?
1: Kyllä Maar, siellä on jo valmiina avoinna on ensimmäisen ja toisen semifinaalin veikkaukset, niin sinne voi jo laittaa. Mutta jos et ole yhtään hajulla, että minkälaisia esityksiä siellä on, niin hei, tervetuloa matkaan. Tässäpä me kaikki katsotaan ja kuunnellaan ihan yhdessä tuumin noi toisen semifinaalin tuotokset tässä nyt seuraavaksi.
0: Chapel Roanin Pink Pony Club ja sitten kuulkaa striimit auki, jos haluaa meidän kanssa katsella noita musiikkivideoita ja tutustua toisen semifinaalin esiintyjiin. Käydään siis Pink Pony Clubin jälkeen 5 seuraavaa toisen semifinaalin maata.

0: Chapel Roan ja Pink Pony Club soi Yle X aamussa, kun kello on 8:10. Täällä Poikelus ja Pehkonen, ja nyt on aika tutustua jälleen Euroviisubiiseihin, jotta me voidaan sitten heittää veikkauksemme jatkoon menijöistä, näistä semifinaaleista, joista ensimmäinen siis huomenna tiistaina ja toinen torstaina. Ja me käytiin viime perjantaina läpi toisen semifinaalin 5 ensimmäistä esiintyjää: Bulgaria, Azerbaidžan, Romania, Luxemburg ja Tšekki. Ja nyt on vuorossa Armenia, Sveitsi, Kypros, Latvia, Tanska.
1: No niin, hypätäänpä sitten sen enempää matelematta ensimmäisen ehdokkaan kimppuun, eli Armenia esiintyjänä on...
2: Armenia
1: esiintyjänä on Simon ja kappaleen nimi Paloma Rumba.
0: Paloma Rumba.
1: Ola Paloma Rumba.
0: Ola Paloma Rumba. Ei ole suomennosta käännöstä tälle, että onko tämä niinku Paloma Rumba niinku jonkun nimi? Se on rumpan paloma tässä, terve.
1: Se on palo. Rumpalla paloma puhelimessa. No, puhelimista tässä puhutaan. Nyt Paloma Rumba soi. Tämä on taas näitä Kalle-niimen suomennoksia. Nyt Paloma Rumba soi. Puhelimesta nimeni poistaa voi. Tartun viimeiseen tilaisuuteen tanssien jättää kaikki viha taakse.
0: Niin, onko se niin kuin rumba style? No kuunnellaanpa. Laita Simon soimaan.
1: Joo, laittaa Simoni soimaan. Siitä.
0: Musavideo. Vähän toimisto-office-miljöötä.
1: Mikä aisti nähdä tuollaiset pitkät
0: Severanselta näyttää, hei.
1: Joo. Niin tuollaisilla pitkillä kynsillä, kun naputtelee näppäimistä, niin jotenkin alkaa ahistaa.
0: Onko ne... Sofia Pelörf?
1: Ei.
0: Nyt on introa.
1: Oh.
0: No niin, sit lähtee. La la la la la la. Smurfit on taas täällä.
1: Tuolla ollaan Ylen toimituksessa.
0: Jykevää. Oh.

0: Toivottavasti tämä sama luukki on tämä toimistoluukki. Ne tuodaan toimistot sinne lavalle. Ja samantyyliset tanssit tällaiset.
1: Aika kovaa jytisee.
0: Oh,
1: mutta tämä on niinku kovaa jytinää niinku koko biisi. Että se ei tule oikein semmoista niinku nousua ja laskua, yeah. Koska tämä jytisee koko ajan. Mm. Tää ei oikein lähe.
0: Ei.
1: Tää niinku, jos tää kertsi olisi tämmönen,

0: vähän tulisi kontrastia tuohon säkeistöön, niin sit ehkä.
1: Katsotaan, miten tämä loppuu taas.
0: Anna sieltä joku loppu.
1: Mennään tuonne viimeiselle. Paloma rumba.
0: Okei. Okay. Tuolla on toimistossa bileet.

0: Ja tää Olivia Dean. Niin.
1: Olivia Dean ja... Onko vähän jotain Olivia Rodrigoakin?
0: Niin, mä just kuka Olivia, se oli Driver's License.
1: Joo, Driver's License.
0: Joo.
1: Yeah.
0: Joo. Totta.
1: Nyt tähän kertsi joku ihan karmoro, tiedätkö, tämmönen justi. Get in. Menkää sinne syvälle.

0: Tässä on vähän semmoista Måneskinia.
1: No vähän joo. Siis musea toi kertsi tossa.
2: No en kuitenkaan.
1: Se on siinä vähän musehtavaa.
2: No on joo.
1: Se ei ole kuitenkaan tarpeeksi
2: ei
1: hyvä.
2: Ei jytissy.
1: Ei missään nimessä. Kyllä pitäisi olla
0: tosi
1: jutimpaa. Jutimpaa pitää olla. Jutista pitää enempi toi kertsi.
0: Mun mielestä siis hyvä ja laadukas kappale.
1: No joo.
0: Ihan semmonen niinku radiohitin arvonen.
1: Ihan hieno video. Mä luulen, että tää voidaan pilata aika vahvasti myöskin lavaa kokonaisuudella, että minkälainen sieltä tulee.
0: Niin, että tulee tosi boring.
1: Niin.
0: Ne vaan bändinä soittaa.
1: Niin, bändinä soittaa sitten, jos on joku hääteeman tuo sinne sille puolivillasina. Koska sinne ei voi hirveästi porukkaa ottaa. Niin.
0: Mut silleen omassa genressään tätä nyt ei ole vielä kuultu Euroviisuissa tänä vuonna.
1: Tämmöstä.
0: Mut vähän tyyltä. Ehkä.
1: Ja tää on vielä tuttu, että tää hukkuu massaan. Tässä ei niin paljon erikoisuutta.
0: Niin.
1: Ellei sit se lava juttu ole jotenkin ihan
0: niin, mutta ehkä just silleen niinku just erottuu tavallaan tässä jotenkin omassa tyylissä, jos jotain nyt pitää hyvää löytää tästä. Mutta tämmönen ehkä jatkoon
1: niin,
0: tyyppinen.
1: Niin, riittää ehkä.
0: Joo. Joo. No mut siinä oli Sveitsi, Veronica Fusaron Alice. Sitten hypätään Kyprokselle ja artistin nimeltä Antigoni ja Jalla. Ja Jalla tarkoittaa lisää. Jalla, lisää.
1: Jalla. Antigoni-niminen naisartisti. Ja Jalla kuulostaa täältä tämänkin musaa video.
0: Nyt on jo siitä semmoista niinku kansanmusiikkistailia, niin ihmettelee. Jalla. Vai tuleeko uskomaton poppidiiva?
1: Poppi. Mä luulen, että tämä on poppidiiva.
0: No nyt näyttää tämmönen poppidiivalta,
1: niin
0: joo.
1: Niin superklassinen euroviisu, tämmönen nuorehko mimmi vetää
0: kappaleen
1: body päällä. Saattaa olla asuvaihto jopa. Oho. Revitäänkö päältä joku asuuteen? Ja
0: oho, mikä kynne. Tässä on introa kappaleessa tai musavideossa. Noniin, valkkakas vetelee. Meillä on koko päivän aikaa.
1: Noniin. Osu pois.
0: Noniin. No pöhöpö, musa
1: soimaan. Ale, Jalla nyt.
0: Jalla nyt, hei. Noniin.

0: koska tää kuuluu Euroviisuun.
1: Joulu kuuluu, kyllä mä oon. Jatko mennä. Karimu, karimu. Ja tarpeeksi hyvä koukku toi. Tjällä, tjällä, tjällä.
0: Ota joku loppuhömpötys otetaan sieltä vielä. Otan.
1: No ei sen enempää noudattanut loppuun sama juttu.
0: Tää on niin perus, unohtuu heti kun tää on soinut, että miten tää meni, mutta tää tulee, tää kuuluu niinku Euroviisuihin.
1: Kuuluu, tää on siis niin tää niinku kliseistä Euroviisukamaa kuin olla ja voi. Mutta.
0: Niin sen takia me laitetaan Kypros jatkoon.
1: Se on ihan meno ja meininkiä oli.
0: Nyt on käyty läpi Armenia, Sveitsi, Kypros ja jatketaan kohta Latvia. Tanska pitää käydä vielä tosta tokasta semifinaalista läpi, mutta sitä ennen BTS.

0: BTS ja Swam soi Yle X aamussa, jossa Eurovisu-ehdokas katsaus käynnissä, jotta huomenna sitten osaamme, tai tällä viikolla osaamme heittää semifinaalista finaaliin menejät tonne Viisu-tietäjän Yle-sovellukseen. Ja tästä pompsista jäljellä nytten Latvia ja Tanska toisesta semifinaalista. Ja katsotaas, mitä sieltä löytyy Latviasta. Atvara-niminen artisti ja onko tämä Enä? Enä?
1: Vai onko toi?
0: Miten toi on? Enä?
1: Onko toi edes ää toi? Toi on niinku A, jossa on tämmöinen viiva tuossa päällä. Miten se sitten lausutaan latvian kielellä? Enpä tiedä, ehkäpä Atvara sen meille osaa kertoa tässä kipaleessaan.
0: Suomeksi varjossa.
1: Palladi.
0: Ja siellähän on varjossa.
1: Palladi ja varjossa ollaan.
0: Valossa ja varjossa.
1: Onko tämä nyt? Tämä on live. Oh, tämä on Latvian karsinoista live-veto.
0: Mitä? Oi, kuulostipa huonolta, anteeksi. Freesiä omalla äidinkielellä. Vähän tämmöistä BM-hakitusta.
1: Vähän, tuossa näyttää vähän BM-tä toi. Tarkin karsinassa laulanut vähän paskasta.
0: Siis niin on.
1: Siis
0: kuulostaa epäväreiseltä.
1: Niin kuulostaa vähän.
0: Vaikka mä en tiedä mitään musiikista enkä vireestä, mutta tästä toinen näkyisi paremmin.
1: Ei ainakaan vakuuta meikäpoikaa vielä.
0: Joo, ei yhtään valitettavasti.
1: Palladiksikin, vaikka noita palladeita nyt on ollut tosi vähän, mutta tää jää käden lämpöisiksi, jos sitä ei käy.
0: Kuulostaa aika kauhealta.
1: Okei, okay, no niin.
0: Euforia, Labyrinth, moi. Kohta. Ei lähtenyt vielä.
1: Hei, onko nyt ihan kujalle? Onko napsu beemiä tuossa
0: ulkona? On, siis tuossa hapituksessa siis ylipäätään tyylissä.
1: Koska
0: siis
1: välillä kun tuohon nopeasti kurkkaa, niin voisi ihan hyvin luulla, että beemi on laulamassa.
0: Beemi laulaisi paremmin.
1: Niin laulisikin siis 100 kertaa paremmin.
0: No niin, nyt se kertsi, come on. Nyt ei.
1: Anna sitä.

0: Ei jatko. Jos kertsi ei sämähän, niin ei jatko. Siisti se on telkkarisaadetto. Noin lasisiru pyörimään tohon.
1: Tuo on hieno toi lasisiru-efekti, mikä tällä hetkellä näkyy. Yes. Mutta...
0: Jäi tää.
1: Ei riitä nyt kyllä.
0: Ei tässä lopussakaan mitään erikoisuuksia tuu.
1: Joo. Me sanotaan... Aha, aiku ihan semmonen tuli tuolta. No joo.
0: Ei.
1: Mihin se jäi se euforia-labyrinth?
0: En mä tiedä, miksi
1: tuli vaan yksi
0: kerran. Ja semmoiset isot passojymähykset, niin se tuli kerran.
1: Tää on ihan
0: se
1: hauska.
0: Lupausta.
1: Tää on ihan hauska, tää kiekuminen.
0: Mutta olisit voinut antaa sitä passojumattamista kerran, vähän nostattaa tohon noin.
1: Joo, sorilla.
0: Joo,
1: sori.
0: Ei nyt saanut oikein.
1: Sortsi Latvia, mutta...
0: Lihaa luiden ympärille toi Latvia, ei jatkoon.
1: Valitettavasti on ei.
0: Meidän yhteneväinen mielipiteemme.
1: Sitten me hypätään Tanskaan.
0: Mikä siellä
1: soi? Sulla soi siellä joku nyt.
0: No kun jumalauta, mä oon ihan eri sivuilla, etten pitäisi soida mitään. No, mikä meillä oli?
1: Nyt mennään tonne Tanskaan.
0: Tanskaan, no niin.
1: Suoren top!
0: Jep.
1: Soren Torpegaard Lund ja Forvigor Hjem, ennen kuin menemme kotiin. Eli jälleen omalla äidinkielellä täällä laulellaan, Soren laulelee. Soren Torpegaard Lund ei lupaa seksiä, eikä Forvigor Hjem myöskään. Että nyt kuulostaa siltä, että joku vanha pappa tulee laulamaan jotain. Jotain tota noin niin semmoista, tai vanhat papat tulevat laulamaan semmoista niinku Forvigor Hjem. Mutta katsotaan, mitä Soren Torpegaard meille tarkoittaa.
0: Soren Torpegaard, joka näytä vanhalta papaalta, hyvinkin nuorekkaan näköinen ja tämmönen vähän ehkä jopa olisiko JJ kautta Nemo-tyylistä habitusta.
1: Tää on kans live.
0: Mm.
1: Okei.
0: Okay.
1: Tuessa syöli.
0: Nahkahousua.
1: Ja peppua.
0: Peppu heiluu. Laatikkoleikkiä taustalla.

0: Mun mielestä tämmönen niinku viime vuosilta tuttu tyyli.
1: Tässä on... Tää on taas semmonen blenderi, niinku kaikkia niin mahdollisia viittauksia
0: löytää tästä. Toi sound ihan Loreenia.
1: Mm. Tämä Loreeni tyyli tässä
0: tommosen laatikon.
1: Laatikon päällä tanssahdellaakin. Tässä live-kokonaisuudessa on niinku, tässä on ihan kaikkea mahdollista. Niinku hirveesti kamaa. Joo. Hirveesti kuvaa kulmia, käyä paikoissa. Ollaan nyt tanssimassa tossa ja...
0: Terikoista omalla kielellä.
1: Joo.
0: En mä tiedä, mun mielestä tää on kiva. Kyllä mä ehkä Tanskan laittaisin jatkoon tässä.
1: Joo.
0: Sörenin.
1: Nyt on ollut niin paljon tässä tokaisessa semifinaalissa niin huonoja. Se täytyy sanoa, niin, että torstaille ei ihan kauheasti odotuksia. Tässä on niin huonoja biisejä.
0: Tylsiä. Ainakin
1: mun mielestä, että kyllä tämä siinä kategoriassa niin menee ihan jatkoon. Eipä tälle voi sanoa eikä.
0: Ei voi. Joo, laitetaan Tanska jatkoon.
1: Laitetaan Tanska jatkoon, minkin.
0: Joo.
1: Lopettaa tempo, joo. Ihan siistillä vaakinhan tuonne.
0: Hyvät bileet.
1: On.
0: No niin, nyt on käyty tokasta semifinaalista jälleen oma pakettinsa. Ja ylihuomenna keskiviikkona käydään sitten loput. Siellä on luvassa Australia, Ukraina, Albania, Malta ja Norja. Huomenna meidän pitää keskittyä noihin viisutieteen ja veikkauksiin ekan semifinaalin osalta, koska huomenna eka semifinaali kello 22.
1: Ja muistakaa liittyä PPP-viisutieteen ja kimppaan. Sieltä on palkintoja tarjolla sekä voittajalle että arvalla kaikille kimppalaisille. Sieltä arvotaan yhdelle voittajalle palkintoja.
0: Nyt musiikkia artistilta, joka olisi vetänyt tuon Latvia-biisin paljon paremmin. Vaikka latvialainen näyttikin ihan B-miltä, niin ei ollut B-miä. Tämä on B-miä. Kaiken arvoinen. Se on Yle X aamussa.

0: ja kaiken arvoinen, se on Yle X aamussa ja BM saapuu tällä viikolla meidän vieraaksi. Yli huomenna keskiviikkona 9:00 päästään hänen kanssa hömpöttelemään, koska BM on tässä vuosien varrella yksi ihan kanssa semmoinen niin kuin vakiovieras meillä aamussa, niin kiva päästä vielä viimeistä kertaa PPP:n toimesta BMin kanssa hömpöttämään ja sitten tällä viikolla myös uusia tuttavuuksia meidän vieraspäivillä, kun perjantaina Vesta saapuu vieraaksi 9:00.
1: Vestallakin uutta musiikkia on tulossa kokonaisen albumillisen verran perjantaina, niin jutellaan sitten siitä. Vielä BMistä sen verran, että tässähän itse asiassa meidän tavalla, meidän matka tässä 7 vuoden aikana ja BMin koko artistiurani on mennyt aika lailla jotenkin käsi kädessä, että hei rakas tuli. Onko tullut 19 silloin, kun me ollaan aloitettu? Ja
0: ainakin Hei rakas intoutti ja inspiroi meitä silloin Yleäksen joulubiisissä, kun tuli Hei pukki. Hei pukki, kerro mulle.
1: Se on tullut 2020, näin on. Niin sieltä tavallaan, kun BMin ura on startannut, niin, ja tuota kautta Hei rakas -biisin jälkeen, niin tietenkin kiitolaukkaa noussut tuonne kuunnelluimpien artistien joukkoon, niin siinäpä samassa hän on meillä.
0: Oliko se pyörin niin, että me ollaan tehty BM?
1: Joo, kyllä.
0: Oliko se niin, että me ollaan mahdollistettu BMin loistokas ura?
1: Idea hahmosta nimeltä BM tuli täältä.
0: Niin, ja se on niin kuin, me ollaan niin kuin brändätty. Me ollaan niin kuin, ilman meitä BM ei olisi BM. Näin mä niin kuin näkisin tämän asian.
1: Kyllä.
0: Joten huomenna odotan paljon kiitollisia puheita ja lahjoja.
1: Lahjoja odotellaan.
0: Anteeksi, yli huomenna, kun BM saapuu keskiviikkona.
1: Lahjoja odotellaan ja selkään taputtelua.
0: Just näin. Ja vuolaita kiitoksia. Ja
1: säälimätöntä niin kuin perseen nuoleskelua.
0: Kyllä, kyllä. Ja tämmöistä niin kuin ikuista kiitollisuuden velkaa.
1: Kyllä.
0: Keskiviikkona siis BM meillä vieraana, perjantaina Vesta. Ja tänään hei Ella Ossi saapuu 9:00 jälkeen meidän studion kertomaan uusista kujeistaan. Mitä ne on, niin se selviää 9:00 jälkeen. Nyt Sabrina Carpenter ja House Tour.

0: the middle of our street.
1: Vanhempaa. Mutta tässä on vanhempaa soundia Sabrina Carpenterillä. Vähän tämmöinen kasaritunnelma tässä House Tour -kappaleessa. Joka yleensä aamussa soi. Hei, terse tiskii.
0: Hyvää maanantaita.
1: No sitäpä juuri. Jälleen kerran arjen kahvasta on tartuttu lujasti kiinni ja 10 asti ilonpitoa ja 10 eteenpäin sitten Soni Kyläliuhalla. Ja uutta musiikkia muun muassa Uuden musiikin äksessä ja sitä kuullaan myös kohta päivän biisin muodossa. Mikäpä se on tälle viikolle ensimmäistä laatuaan? Se selviää Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen Liekinheitin kappaleen jälkeen.
2: Kesä alkaa Yle X-Popista. Ilmainen ja ikärajaton Yle X-Pop 2026 -konsertti järjestetään osana Ylen kesätapahtumaa Vantaalla Tikkurilan urheilupuistossa lauantaina 30. toukokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda. Minttu.
3: Tyssän paras tapa kostaa.
2: Erika Wiikman. Ja Lauri Haam.
4: Silloin kun en luota enää kohtaloon.
2: Mukana myös Viki ja Köpi Show.

0: Paljon me ei tiedetä, mutta se me tiedetään jo varmaksi, että huomenna ensimmäistä semifinaalista varma finaalin menejä on Suomi. Kappaleella Liekin heitin, Linda Lampenius and Peter Parkonen, 12 points, douche puang. Ja ei muuta kuin finaalissa nähdään huomenna tiistaina siis ensimmäinen semi.
1: Yle X. Päivän biisi.
0: No me on tää kuunneltu jo viime perjantaina.
2: Tää on puttu perjantaina. Kuunneltiin ja kuultiin ajatukset ihan hevosen suusta itsestään. Nimittäin Kettomasa ja Onko jossain on tänään maanantaina Yleäksen päivän biisiä. Kettomasa tosiaan perjantaina meillä kävi vieraana ja silloin tätä biisiä kuulusteltiin.
0: Ekoa kertaa kävi meillä siis vieraana tälleen 3 viikkoa ennen meidän vikaa lähetystä, mikä oli tietysti ilo, että ehdittiin hänetkin näkemään ja hänenkin kanssa juttelemaan. Mä sit kaivoin ihan niin, olin siis joskus 5-6 vuotta sitten olin puhelinhaastatellut Kettomasaa, mutta sitä ei lasketa.
2: Joo.
0: Sitä ei lasketa.
2: Taisi olla silloin korona-aikaa, puhelinhaastattelu ja Yle X Pop-aiheiset haastattelut.
0: Joo.
2: Käynyt se julkistus, tai artistijulkistukset Yle X Poppiin.
0: Jotka sitten virtuaalipopissa esiintyivät.
2: Joo.
0: Joo, ja Kettomasa oli yksi heistä. Mutta nyt hän oli täällä ihan studiossa istumassa ja selkeästi löytänyt jonkun uuden vaihteen elämäänsä tuon pitkän parin vuoden tauon jälkeen, jonka aikana oli niin fyysisesti kuin henkisestikin syvissä vesissä. Selkä sanoi itsensä irti keväällä 2024 ja siitä sitten seurasi pitkä pätkä pötköttelyä. Se on mielen päälle aika raskas asia, tuommoinen jatkuva kivuissa oleminen. Sieltä sitten nyt on noustu ja selkä on parempi, mieli on parempi, mieli selkeästi parempi. Onko mennyt arvomaailma vähän uusi Kettomasalla?
2: No siltä se vähän kuulostaa ja elekielestä voi tehdä tulkintoja, että nyt on jossain pikkusen paremmassa paikassa ehkä, mitä olisin pari vuotta sitten, että puhunut muissakin haastatteluissa, puhunut tästä niin kuin vauhtisokeudesta ja miten burnoutista ja miten siinä vaiheessa, kun diplomaattilevy tuli ja hommat tavallaan räjähti ison kansan tietoisuuteen ja tuli Emma ja kaikkea muuta, niin sitten se ura alkoi olla se määräävä tekijä elämässä. Mm. Ja se oli se ainut juttu, mikä pyöri mielessä, niin se on äkkiä myös aika vahingollista. Ja sitten kun ei näe, että milloin pitäisi laittaa vähän jarrua, kun keikkaa tulee ja esiintymisiä tulee ja tilauksia ja näin päin pois, niin sitä on tekemässä joka ikistä keikkaa, mitä pyydetään.
0: Kun pitäisi olla muutakin elämässä kuin työtä ja sen selkeästi Kettomasa on tajunnut, että elämässä on muutakin kuin työtä ja pitää olla, koska kun ne työt voi loppua sinusta tahtomattomasta syystä, niin kuin nyt tässä esimerkiksi nämä selkävaivat vei työkyvyn hetkellisesti Kettomasalta, niin kyllä se vähän niin kuin palauttaa maanpinnalle. Että tämä kaikki ei ole ikuista ja mikä oikeasti elämässä on tärkeää. Ei se ole välttämättä ne hevosvoimat ja muu materia, vaan noin muitakin juttuja, mitä pitää elämässä arvostaa. Pieniä asioita, niin kuin Kettomasa sanonut, että niin kuin hän pääsee tekemään musaa.
2: Just
0: ja
2: näin.
0: Pelaan kavereiden kanssa korista.
2: Just näin.
0: Niin se on niinku parasta.
2: Se on parasta ja hienoa ja mä toivon kanssa, että tuo sama mindsetti säilyy, koska se on, nyt on vasta tultu.
0: It's a slippery slope.
2: It's a slippery slope ja nyt on tultu vasta takaisin ja paluu keikka on vasta tuossa kuukauden kuluttua, mistä se ralli sitten todellisesti lähtee käyntiin. Kesät on festarikeikka ja kaikkea muuta tällaista, niin mä toivon, että osaa säilyttää tuolla ajatuksissaan tämän hetken ja nämä fiilikset, mitä tällä hetkellä on ja nuo opit, mitä siitä aikaisemmasta burnoutista on tullut, niin myöskin tässä tulevaisuudessa.
0: Se on toivottavaa. Onko jossain niminen kappale siis perjantaina julkaistiin, se myös Yle X aamussa silloin perjantaina kuunneltiin ja jos missä sitten tuon Kettomasan kanssa oikeinkin mukava juttu tuokio, niin Areenastahan se on kuunneltavissa edelleenkin. Nyt Yle X:n päivän biisi, eli kaikissa ohjelmissa tänään soi Kettomasa ja Onko jossain.
3: Onko jossain joku, joka rakastaa mua? Joku sama laatu, jonka vara kaatuu.

0: Kettomassa ja onkin jossain.
1: Joku, joka rakastaa. Mä toivottavasti Kettomasalla on jossain joku, joka rakastaa.
0: On kai, hei, älä nyt, hei, hei, hei. Kettomasa is back. Pari vuoden tauon jälkeen Aitous ei ole myynnissä oli, eikö se ollut nyt eka semmoinen paluubiisi? Joo, ja sitten tässä kevään aikana 4 uutta biisiä julkaissut. Ja paluukeikka tuossa kesäkuun puolessa välissä Jyväskylässä. Pesäpallostadionilla.
1: Pesistadioni keikka, niin kuin tässä sanoikin Kettomasalle, että meikäläisen sydän lämpee, kun pesäpallostadioneilla järjestetään gigejä.
0: Ei ole kauheasti jo ollut tämmöisiä, että ei pesäpallostadioni.
1: Ei pitkään aikaa. Raahessa on muutamankin keikan kattonut. Muun muassa olisiko ollut Chen Cafe yksi keikka Raahe rännärillä.
0: Yllättäen. Kun mikähän Raahessa olisi ollut jossain joku bändi.
1: Mutta sitten on yksi.
0: Pesäpalossa. Chen Cafe. Okei.
1: Mieti mikä kompi. Yllättävä. Mutta erikoisin kombinaatio, mitä on pesäpallostadionilla nähnyt, niin Oulun pesäpallostadionilla muistaakseni oli joskus tällainen kompo. Oli Toto keikalla.
0: Joo.
1: Lämpärinen Nylon Beat.
0: Hei, kuulostaa porjatseilta.
1: Kuulostaa, mutta se oli vielä pistekeikka sille, että Toto keikalla Oulussa lämpärinä Nylon Beat.
0: Nice, pesäpallostadionilla.
1: Se ei siitä paljon parane.
0: En ole ollut ikinä pesäpallostadionilla katsomassa keikkaa, mutta toi, että Zen Cafe esiintyy Raahessa pesäpallostadionilla, kun Popeda esiintyisi Tampereella keskustarilla. Mm. Sitä ei, se ei ihmetetä ketään. Yleensä aamu täällä vielä tunteroisen ajan ja kohta kello 9 uutisiakin tulossa. Ja sen jälkeen Ella Ossi studiossa meidän kanssa kertomassa uusista kujeistaan. Seuraavaksi yleensä aamussa Olivia Dean ja So Easy to Fall in Love.
2: Tyttöjen vessassa tällä viikolla.
3: Joku olettaa, että ootte tosi ylimielisiä, niin ylimielisiä, ettei teitä uskaltaisi edes lähestyä.
4: Hei, oh my god. Mä oon maailman anti-ylimielisin ihminen ja niin oot kyllä vitsi sinäkin.
3: No kun eiks niin?
4: Siis silleen, mä en tiedä millä tässä niinku leveiltäs. Siis anteeksi nyt vaan, mutta mä en oikeesti tiedä.
2: Yle iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

Olivia Dean ja So Easy to Fall in Love soi Yle X Aamushow kello 8:05 ja 9:00 uutisia. Sitten Ella Ossi täällä meidän kanssa kertomassa, että mitä hänellä on oikein suunnitteilla. Hänellä

0: jotain takataskussa tää uutta ja jännää.
1: Mitä on kokkailtu Ellan keittiössä.
0: Ja sitten hei, joo, WhatsAppissakin kyselty Wordle. Eilisen Wordle. Meillä oli eilen aloitussanana parse, joka vaihtelee aina spearin ja parsen välillä, niin eilen oli parsepäivä. Ja kerrottakoon kulisseista myös sellainen asia, että lauantain Wordlen Jerehän hävisi ihan vaan missaamalla.
1: Luovuttamalla. Kalja vei miehen ja unohtui tehdä Wordle. Se pitäisi aamulla heti tehdä, kun viestin näkee, mutta siinä oli kaikenlaista hössötystä ja lähdettiin ajamaan kohti Heinolaa, niin mä että mä siellä jossain vaiheessa tulee varmasti semmoinen suvantovaihe, että kerkee Wordlen tehdä, mutta voin luvata sulle, että ei ollut kyllä suvantovaihetta ja jäi kokonaan sitten spearit vääntämättä.
0: Sain luovutusvoito, mutta miten kävi eilisessä, niin se selviää tänään vielä ennen kuin uuden musiikin X alkaa. Nyt ennen kello 9 uutisia Olivia de Rodrigo ja Drop Dead.
2: Yle X. Yle X aamu.

0: Olivia Rodrigo ja Drop Dead soi Yle X aamussa. Kello on nyt 9 ja on uutisten aika.
1: Yle Uutiset ja Jussi Hanhivaara. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on torjunut Iranin vastauksen sopimusehdotukseen. Iran antoi vastauksensa eilen. Trumpin mukaan sitä on mahdotonta hyväksyä. Israelin mukaan sota Irania vastaan ei ole ohi ennen kuin rikastettu uraani on viety maasta. EU:n ulko- ja puolustusministerit ovat kokoontumassa Brysseliin. Aiheena ovat Ukrainan tilanne ja Iranin sota. Euroopan rooli Ukrainan tukemisessa kasvaa, kun Yhdysvallat siirtää huomiotaan muualle. Brysselistä kirjeenvaihtajamme Annele Muilu.
2: Nyt on virinnyt keskustelua siitä, että pitäisikö EU:n ryhtyä neuvottelemaan Venäjän kanssa rauhasta. Tätä esitti Euroopan neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa Financial Times-lehden haastattelussa. Hän oli puhunut tästä asiasta Ukrainan Zelenskin kanssa pari viikkoa sitten ja Zelenski kannatti tätä ajatusta. Ja nyt kun tätä esittää Costa, joka on kuitenkin hyvin tämmöinen painava henkilö EU:ssa, niin tällä asialla on merkitystä. Jäsenmaissa kuitenkaan ei niin kuin katsota, että aika on sopiva, koska Venäjän ei katsota, että se olisi mitenkään, niin kuin, että siellä olisi neuvotteluhaluja. Tässähän EU:lla on nyt vähän huoli siitä, että Trump keskittyy vaan tähän Iraniin ja nämä rauhanneuvottelut täällä Venäjän ja Ukrainan välillä jäävät paitsioon.
1: Britanniassa pääministeri Keir Starmerilla on edessään vaikea viikko. Hallitseva työväenpuolue kärsii raskaan tappion viime viikon paikallisvaaleissa. Laitaoikeiston Reform ja Vihreät saivat suurimman kannatuksen. Lontoosta kirjeenvaihtajamme Kirsi Crowley.
3: Tästä tulee todella vaikea viikko Keir Starmerille. Ja se alkaa tänään, kun hänen pitäisi aamupäivällä pitää puhe, jossa hän puhuu, kuinka tärkeää Britannian olisi nyt nopeasti lähentyä kohti Euroopan unionia. Mutta samalla nämä paineet hänen eroamiseksi kasvaa. Jo yli 40 oman puolueen kansanedustajaa on vaatinut, että hän eroaa. Yksi kansanedustaja, Catherine West, on sanonut, että hän aikoo haastaa pääministerin johtajakilpaan tänään, jos kukaan muu ei sitä tee. Ja hän tarvitsisi siihen taakse 80 kansanedustajaa. Samalla Starmerin kilpailijat ovat jo jonkin aikaa asettuneet kulisseissa riviin ja hänen yksi isoimmista kilpailijoista, entinen varapääministeri Angela Rayner, on juuri antanut lausunnon ja sanonut, että Starmerin täytyy viedä puolue todella nopeasti ison askeleen vasemmalle ja auttaa ihmisiä näissä elinkustannuskuluissa.
1: Työväenpuolueella on yhä vahva asema valtakunnan tasolla.

0: Moi, mä oon Robin.
1: No se on Etta tässä, moi.
2: Hei, mä olen Beem.
0: Sä kuuntelet Yle X:ää. Yle X kuuluu mulle.
1: Eniten uutta kotimaista musaa ja tärkeimmät kansainväliset hitit.
2: Kuuluu sulle.
3: Oi, mä oon Allu ja mä kuuntelen Yle X:ää, koska mä ajan mettäkön, että näin.

0: puhumaan sekä Emma ja Matilda. Ihan kohta ohi soi Yle X aamussa 9 uutisten päätteeksi. Kello on nyt 6 yli ja tämäkin show ihan kohta ohi, kun ollaan enää vajaa tunti paikan päällä. 10 asti Poikelus ja Pehkonen täällä. Ja siitä sitten Soni Kyläliuhalla jatkaa. Mutta me ollaan saatu nyt seuraa studioon. Hyvää huomenta, Ella Ossi.
1: Oikein hyvää huomenta.
2: Huomenta, huomenta.
0: Kiva nähdä sua siinä pitkästä aikaa.
1: Niin, onpa kiva olla täällä.
2: How many years before? Do you remember these seats, this studio?
1: This is all so familiar, but also feels so far away.
0: Oh, that smile, that charisma.
1: Siitä ei ole kauaa, kun ihan kohta ohi soi mun viimeisessä Uuden musiikin X:n lähetyksessä. Ja ai että, kuulkaa. On ollut siis aika ihanaa myös olla.
0: Mitä nää oot tehnyt? Kerron nyt kansalle. Mitä nää oot tehnyt?
1: Mä oon laiskutellut. Nice. Mähän lähdin silloin heti Alpeille reissuun ja sen jälkeen mä oon niinku rakentanut sellaista uutta työpöytää, että miten eletään ilman, kun tehdään, ilman että tehdään joka päivä radioa. Mm. Ja mähän oon tehnyt sisältöjä tonne Yle X:n someen.
0: Jep.
1: Mä oon
2: hyviä
1: käynyt,
2: sisältöjä.
1: No kiitos. Käykää katsomassa siellä. Meikä analysoi musiikkiaiheita ja Sonin kanssa oon täällä puhunut nosteessa artisteista ja sitten mä oon kokkaillut yhtä salaista projektia.
2: Mikä salainen projekti siellä on ollut?
0: Projekti.
2: No, mitä se on ollut?
1: No silloin joku mulle ilmoitettiin, että nyt Uuden musiikin X-hommat loppuu, niin multa kysyttiin, että kiinnostaisiko mua tämmönen yksi pikkujuttu. Ja mä sanoin, että kyllähän mua kiinnostaa. Että tietenkin, jos joku tällaista alkaa tekee, niin se olen minä. Ja mä oon täällä nyt kertomassa siis sen,
0: että
1: huomenna alkaa mun vetämä uusi ohjelma Yle Accessori!
2: Sessari!
1: Oi, oho! Voi kuorokin tuli.
2: Kyllä, kato vaan.
1: Me hankitte heijat tänne.
0: Joo,
1: hei vaan kaikille.
2: Kyllä, tämmöisiä on varten. Yle X Sessarit, mitä pitää sisällään?
1: No, Sessarit pitää sisällään kotimaista räppiä. Eli minä olen, ne jotka tuntee mut tietää, että mähän oon teiniästä rakastanut suomiräppiä, joten musta on ihanaa päästä tekemään tällaista suomalaisen räppiin keskittyvää musiikkiohjelmaa. Se alkaa siis huomenna, tulee aina tiistai-iltaisin 8:00 suorana ja sit vaikka mä sanon suomiräppiohjelma, niin tässä mä en jaksa mitään genrepoliiseilua, että tohon ohjelmaan on tervetulleet ihan kaikki paitsi ne, jotka tulee nillittää siitä, että mikä se on räppiä, onks tää räppiä, mä en tuommoista halua kuunnella.
0: Eli voiko soida siellä esimerkiksi Esa Pakarinen, Eino Leino?
2: Heavy metal perse.
1: Sanotaan näin, että mä oon jättänyt itselleni porsaan reijän, eli osion nimeltään yllätyspussi, jossa voi soida ihan mitä tahansa.
0: Ihanaa.
1: Joo, näin näitä juttuja rakennetaan.
0: Hei, näin nämä jutut tulee ja syntyy. Mutta ihan siis susta tulee tämmöinen niinku iltavuorolainen, koska tiistai huomenna illalla 8:00 ja sä sanoit, että suorana sä oot paikan päällä.
1: Mm-hmm.
0: Niin meneekö sulla nyt ihan rytmit sekaisin?
1: Menee. Siis menee. Mähän on aina.
0: Kymppiin. Sun pitää valvoa niin myöhään.
1: Niin pitää, siis oikeasti.
2: Kymppi, ei samaa nyt.
0: Mä oon ihminen, joka menee 9:00.
2: No niin.
1: Ja miettikää, mun pitää seuraavan päivän olla kuitenkin sit aamulla jo töissä. Että miten
0: tässä. Oh my god.
1: Mä laitan kroppaa likoon teidän ja suomiräpin eteen.
2: Ei.
1: Miettikää sitä.
2: Mitä tahansa suomiräpin edessä.
1: Ja siis yksi suuri syy, miksi tämä tulee suorana ja miksi mä tietenkin haluan tehdä kyseistä ohjelmaa suorana on se, että mä toivoisin. Mun suuri haave on, että Sessareihin rakentuu semmoinen yhteisö ja että siellä olisi kuulijat myös suorana livenä kuuntelemassa, ihanaa. Koska areenassa tulee olemaan myös chatti. Oh. Ei ole WhatsAppia, vaan puhutaan chatissa kaikki yhdessä.
0: Eipä vähän, no niin oikeasti Sessareissa ollaan
1: niinku kiinni. No just näin, yhdessä.
0: Ihan mahtavaa.
2: Ja pystyy äänestyksiä laittamaan ja mitä kaikkea.

0: pystyy, voidaan hassutella, tehdä ihan mitä vaan. Mm.
1: Hei,
0: se on ilta, kukaan ei kato, kukaan ei kuuntele, me tehdään omia juttuja.
2: Joo, se on ihan villi länsi, se on hyvä.
0: Niin.
2: Niin te voitte siellä yhdessä olla sessareissa, ja toi on muuten hyvä, jos ei ole vielä Yle tunnusta, niin tee semmoinen, niin sitten pääset chattaa heti huomenna tiistai-iltana.
0: Just näin.
1: Mites skaala Suomi-räppi, siis keskitytäänkö uuteen Suomi-räppiin vai käydäänkö läpi ihan historiaa havinoista parinkymmenen vuoden takaa?
0: Keskitytään uuteen isosti, mutta räpissä tietenkin tärkeet on aina se, että mistä ollaan tultu. Ja joo, tämän tarinan voisi aloittaa sieltä ihan nykistä asti ja sieltä niin kuin jenkkiräpistä. Mutta tässä ohjelmassa, kun me keskitytään suomalaiseen räppiin, niin mä aion kyllä jokaisessa ohjelmassa käydä palasen suomiräpin historiaa jokaisessa lähetyksessä. Ja esimerkiksi heti huomenna mä esittelen kuulijoille tällaisen biisin, jota pidetään ensimmäisenä suomalaisena räppibiisinä, mutta sen tekijä ei koe, että hän on räppäri, eikä hän ajattele, että se on räppibiisi.
2: Oh, jaa.
0: Joo,
2: no,
0: että mistä kaikki on lähtenyt.
2: Jonkinlaista runolaulantaa. Mitä se on? Puhelaulua luvassa siis kuitenkin. Mitä se sitten onkaan?
0: Something like that. Mutta hei, mä toin tänne yhden räppibiisin. Voidaanko me kuunnella
1: sinne? Joo, todella.
0: Koska nyt viime perjantaina erittäin kova räppiduo, eli Shock, julkaisi uuden EP:n ja sitä mä haluan nyt kuunnella, että päästään sellaiseen hyvään suomiräppifiilikseen. Mm-hmm. Ja totta kai mä halusin valita tuolta EP:ltä semmoisen biisin kuin Madonna, koska siinä kuullaan myös mulle ja monelle muulle erittäin tärkeää suomiräppäriä, ex-Tuuttista, a.k.a. Tuutti Mörköä, tälleen postuumisti, rauha hänen sielulleen.
1: Rest in peace. Mm-hmm.
0: Ja tässä kuullaan sellaista vanhaa kunnon tuuttismeininkiä heti tämän biisin alussa.
2: Eli tämmöistä esimakua jo huomisesta, kun Ella Ossi hostaa siis uutta Yle X-sessarit-ohjelmaa, joka alkaa kello 20. Shakki, ex-Tuuttis ja Madonna.
3: Yle aamu. Kuuluu sulle.
4: Hyvät naiset ja herrat, mun nimi on XT. Tää on Shakki. Toivottavasti te olette valmiina. Täällä on koko krevi valmiina kääriin juustoa. Taputtelee taateli. 2025.

0: toukokuuta starttaa uusi ohjelma Yle X:n taajuuksilla tiistai-illoissa aina 8-10. Yle X-sessarit, jota siis hostaa Ella Ossi. Hän kävi meillä tuossa myös äsken studiossa pyörittämässä, paljastamassa tämän uuden kujeen elämässään ja meidän Yle X:n elämässä.
1: Suomi repii erikoisohjelma tuosta sitten joka ikinen tiistai noihin kyseisiin kelloaikoihin kello 20-22 ja totta kai Areenassa jälkeenpäin. Mutta suosittelen olemaan suorana kuulolla. Siellä on chattia kaikkea, niin pääsette muodostamaan. Olette ensimmäisten joukossa muodostamassa yhteisöä sessareiden ympärille.
0: Hei, aika kiva. Huomenna siis kuulolle Yle X sessarit starttaa. Nyt kesäkumimusiikkia viime vuodelta. 2025 kesäkumibiisi Hugon väärään ihmiseen. Miten se mahtaa tänä vuonna olla? Sitä ei ole vielä paljastettu, mutta tässä kun ollaan toukokuussa kesäkuun äärellä Yle X poppitulossa ja kaikkea, niin ei varmasti mene pitkää aikaa enää, kun kesäkumibiisi tälle vuodelle paljastetaan ja kuka tai ketkä on sen takana, niin sekin sitten tietysti siinä samassa syssyssä selviää. Mutta tämä on viime vuodelta.

0: Hugon Väärään ihmiseen soi Yle X aamussa. Ja kyllä mä nyt sillä lailla siis tämän asian sanoisin, että kannattaa kuunnella Yle X aamua tässä nyt viimeiset viikot, niin tiedät heti ensimmäisenä kesäkumibiisistä.
1: Niin, no totta. Joo, kyllä. Meillä kerrotaan kaikki, mitä kesäkumibiisiin liittyy, niin meiltä ne kuulet ensimmäisenä.
0: Just näin.
1: Voit luottaa siihen.
0: Eli jos kiinnostaa tämän vuoden kesäkumibiisi ja se artisti ja miksei kiinnostaisi, niin Yle X aamua kannattaa kuunnella joka aamu, jota on meillä jäljellä TJ14. Eikö se ole sille tänään jäljellä?
1: Joo.
0: Niin kuin tämän jälkeen. Joo. Niin voi sanoa jo, että 14 aamua yhteistä sellaista meillä jäljellä, kun 29. päivä toukokuuta sitten viimeinen show ala PPP. Ja kyllä näille viimeisillekin viikolle uusi ohjelmaosio saatiin.
1: Kato vaan.
0: Nah.
1: Ja jatkuvasti alati kehittyvä ameba nimeltä Wordle tuloskatsaus.
0: Peli, jota me pelataan Jere Pehkosen kanssa joka päivä tuolla New York Timesin sivustoilla. Jotkut on appsinkin ladannut. Tämmöinen sanapeli, suomeksi voi pelata sanulia, mutta

0: vuotta me ollaan vedetty Wordillä tässä jo.
1: 4 vuotta.
0: No, onko 4 vuotta?
1: On, 2022 ollaan aloitettu.
0: Oli loma, oli töitä, oli mitä tahansa viikonloppu, niin joka päivä pyrkimys on. Välillä käy semmoisia hamoja, niin kuin kävi Jere Pehkoselle lauantaina, että unohtui tehdä. Mm. Ja mä sain luovutusvoiton. Jokaisesta voitosta saa pisteen ja jos saa tokana oikein, saa 2 pistettä. Ja jos toinen ei saa sitä selvitettyä sitä sanaa 6 sanan sisällä, niin toinen saa 2 pistettä. Eli tulee tämmöisiä ekstra pojoja. Ja sitten aina vuoden loppuun katsotaan, että kukaan voittaa.
1: Ei no, täällä on 4 vuotta tehty ja nyt sitten jostain syystä niin alettiin viime viikolla näitä tuloksia katselemaan tässä suorassa lähetyksessä ajatuksena, että katsotaan tämä kerran. Ja sitten tulikin, että no katsotaan tämä viikko, että jos tämä tästä johonkin suuntaan lähtee. Ja sitten perjantaina, kun kysyttiin, että vieläkö jatketaan, niin oikein äänivyörö tuli sen osalta, että ette missään nimessä lopeta. Joo. Tämän täytyy jatkua loppuun saakka. Että nyt jokainen ikinen aamu niin pitää sisällä Wordle-tuloskatsauksen. Otetaanko kohta?
0: Otetaan.
1: Että miten kävi eilisen, eli sunnuntai Wordlessa.
0: Joo, jossa aloitussanana oli parse. Mm. Ja hei, tuotantoa vielä semmoinen toive tuli, että varsinkin näitä niin kuin erikoisempia englanninkielisiä sanoja, mitä näistä aina välillä ratkee. Viime viikolla oli jotain putkea ja plankkemia ja mitä kaikkea siellä, jotain ihan outoja. Että käytäisi vielä läpi, että mitä se on sitten suomeksi.
1: Okei, no niin, se käy.
0: Eikö se ole kiva? Semmoinen niin kuin, se, että opin paikka.
1: Kyllä, siinähän toteutuu myöskin yleisradiostrategia, sivistävän. Kyllä. Sisällön järjestämisestä.
0: Et käydään sitten, kun ollaan käyty nämä tulokset, niin käydään sitten sen jälkeen vielä päivän sana. Mm. Ja mikä se on suomeksi.
1: No niin.
0: Mutta Nothing But Thieves ja Amsterdam ja sen jälkeen jännitysmomentti, kun käydään eiliset Wordle-tulokset läpi. X

0: Täällä Poikelus ja Pehkonen. Ja nyt on aika päivän Wordle-katsauksen sanapeli, jota me pelataan New York Timesin sivuilla, jossa kuuden sanan sisällä pitää selvittää, että mikä on päivän sana.
1: Viisikirjaiminen sana.
0: Meillä on kaksi aina aloitussanaa. Ne vaihtelee vuoropäivin. Eilen sana oli parse. Ollaanko me valmiina?
1: Me ollaan valmiita. Laitahan taustamusat sieltä soimaan. Ja eilen, kun ensimmäinen sana oli parse, niin sehän asetti meidät erittäin mielenkiintoiseen tilanteeseen heti starttiin, koska parse-sana piti sisällään kolme kirjainta oikeissa paikoissa.
0: Kyllä, siis olipa niin kuin...
1: Tästä oli helppo tai vaikea lähteä jatkamaan.
0: Täydellinen sattuma. B, A ja R. Kaikki kirjaimet vihreänä oikeilla paikoillaan, vaan S ja E. On aika paljastaa meidän toiset sanamme. Oletko se, Jere,
1: olen valmis.
0: Mun toinen sana, sun toinen sana, 1, 2, 3. Party.
1: Party on mullakin.
0: Samat sanat.
1: Olemme samassa tilanteessa.
0: Party samikset, eli vieläkään ei lisää vihjekirjaimia.
1: Ei
0: T ja Y, hama, edelleen P, A, R oikeilla paikoillaan.
1: Ei mitään apuja. Noniin. Kolmas sana. Onko sekin sama sana?
0: 1, 2, 3.
1: Ja
0: Parma.
1: Parol!
0: Ei!
1: Joo, parol!
0: Mulla on parma ja mulla tilanne on semmonen, että mulla puuttuu vaan yksi kirjain täältä. A on oikealla paikalla, sulla ei ole yhtään uutta kirjainta.
1: Ei mitään, mä oon edelleen tässä samassa pattitilanteessa.
0: Nyt hei Jere, samaan aikaan huudetaan.
1: Joo.
0: Noniin, onko se valmis? Neljäs sana. 1, 2, 3.
1: Parka!
0: Ei
1: perhana! Perhana, tasa, peliä sieltä tuli! Hitto viekö.
0: Siis tylsin mahdollinen ratkaisu.
1: Eikä edes tullut kuseet housuun sen suhteen, että molemmilla ollut samat sanat.
0: Sä olisit voinut vielä heittää parman tohon väliin.
1: Niin oisinkin. Parolin tilalta, kun parma olisi tullut. Sitten olisi ollut täydellinen.
0: No eli tästä ei pisteitä kummalle.
1: Ei, tämä on aina nihkeä.
0: Tämä on aina tylsää.
1: Vaikka häviöstä en piittaakaan, mutta sen verran, että ei kunhan ei tasapeliä. Mutta niin. Tuntuu häviötäkin hirveän.
0: Voi perhana. Parse, party, parma, parka. Nonni. No ei pisteitä tästä. Tuo oli eilinen Wordle. Sanana oli parse. Tänään sanana on sitten spear meillä. Jos haluaa pelata meidän kanssa yhdessä speari, niin ei muuta kuin tänään speari aloitussanaksi. Huomenna käydään se sitten läpi.
1: Näin on. Ja näitä viestejä on tullutkin, että ollaan aloitettu samoilla sanoilla. Niin hyvä te!
0: Hyvä kaikki!

0: Puoli 10. Äsken käytiin läpi eilinen Wörtle, jonka oikea vastaus oli siis parka.
1: Päivän sana.
0: Lausutaan paaka.
1: Klassinen sana. Good morning. It's time to wear your paaka.
0: Paak. Put on your paaka. Paak boy.
1: Paaka. Prov.
0: Prov. I got you paaka. Put it on. Näin parkaa käytettiin lauseessa. A long jacket with a hood which protects the wearer against rain and wind. Eli pitkä takki hupulla, joka suojelee käyttäjäänsä sateelta ja tuulelta. Tunnetaan myös parka takkina tahi ano rakkina. Päivän sana on siis paaka.
1: Voitte käyttää omassa elämässänne parkaa omiin käyttötarkoituksiinne, mutta nyt vähän ainakin tiedätte, että mitä se tarkoittaa, kun joku englannin kieltä osaava puhuu paakasta.
0: Esimerkki paakasta lauseessa ala sanakirja.org. Basir tended to wear a beige suit parka over his shalwar kameez.
1: Yes. Can you please repeat that sentence?
0: Basir tended to wear a beige suit parka over his shalwar kameez.
1: Mikä on shalwar kameez?
0: Se selviää seuraavassa jaksossa. Don't forget to wear your parka when it's rainy and windy outside.
1: Tässä oli tämänkertainen päivän sana.
2: Aamu.

0: The Weekend ja In Your Eyes soi Yle X aamussa, kun kello on 10:25. 10 asti täällä Poikelus ja Pehkonen ja Parikkakin kohta meidän kanssa hynypöttelemässä tälle maanantaille. Mutta sitä ennen yksi Yle X pop-artisteista, hän on Minttu ja Everest.
1: Tyttöjen vessassa tällä viikolla.
2: Joku olettaa, että ootte tosi ylimielisiä. Niin ylimielisiä, ettei teitä uskaltaisi edes lähestyä.
3: Hei, oh my god. Mä oon maailman anti-ylimielisin ihminen ja niin oot kyllä vitsi sinäkin.
2: No ku eiks niin?
3: Siis jotenkin... silleen, mä en tiedä millä tässä niinku leveiltäs. Anteeksi nyt vaan, mutta mä en oikeesti tiedä.
1: Yle iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: uusi Yle X läpimurtoartisti Minttu. Se on Yle X aamussa. Ja Minttu on myös yksi Yle X Pop-esiintyjistä. 30. päivä toukokuuta Vantaalla Tikkurilan puiston, Tikkurilan urheilupuistossa nähdään ilmaisessa ikärajattomassa tapahtumassa Mintun lisäksi Emma ja Matilda, Ares, Komiat, Erika Viikman ja Lauri Haav. Eli ei muuta kuin Vantaalle 30. päivä toukokuuta. Se on ilmainen, ikärajaton. Ja jos et pääse paikalle, niin ei muuta kuin areenat ja telkut ja radiot kaikki auki. Koska Yle X Pop tulee myös niiden välityksellä ja sitä hostaa Yle X iltapäivän Aikku ja Mellu.
1: Koko päivä tulee 4:00 to 23:00 saakka.
0: Täältä tulee.

0: nämä 20 minuuttia. Täällä on Poikelus, Pehkonen ja Parikkaa.
1: Hei.
0: Moro Mika.
2: Huomenta. Hei.
0: Mites Mika maanantai?
1: Minä en enää lähde tikkakilpailuihin. Se on päätetty. Se on nyt päätetty, että minun tikkaurakilpailu on eläkkeelle siirrynyt
0: no niistä
1: hommista.
0: No selkeästi on aivot ohentuneet.
1: Aivoni ovat liisteriä ja listeriaa.
0: Mitä ihmettä? Jere Pehkonen kuitenkin ihan pirteä, että olette olleet samalla reissulla.
2: Niin, mitä sulle tapahtuu?
1: Ei, en tiedä. Mä varmaan söin jotain.
0: Huonoa.
2: Mikahan pärjäs vielä? Mika oli oikein jatkopeleissä.
0: Mutta Mika on ollut nyt teidän noissa kisamatkoilla, niin hän on edustanut parhaiten teistä.
2: Hän on kantanut reppuselässä koko saakeli kilari dartsia suurin piirtein.
1: Joo, mä kyllä on onnistumisiakin tuli tälläkin kertaa. Olisi voinut mennä paljon huonommin, mutta olisi kyllä voinut mennä 1000 kertaa paremminkin. Ja mä oon nyt oppinut itsestäni semmoisen asian. Kun tuommoinen kilpailutilanne on aina ihan eri ja sitten ihminen käyttäytyy siinä eri tavalla. Jokuhan menee ihan omaan kuoreen ja rupeaa keskittyä hirveän tarkasti.
0: Joo.
1: Ja tavallaan sulkee ulkomaailman kokonaan pois. Mm. Ja joku saattaa mennä niinkin häseen, että vaikka olisi muuten hyvä heittää, niin sitten jännittää sit siinä tilanteessa niin paljon, että sit heittämisestä ei tule enää mitään. Ja tämä pätee siis kaikkien muuhunkin tilanteisiin, missä jännittää. Niin mä huomasin taas, että mun reaktio tämmöiseen tilanteeseen, missä jännittää, pitää suoriutua se, että mä en ole sit niinku sekuntiikaan hiljaa, vaan mä höpötän aivan jatkuvasti, aivan kaikille, ketkä sattuu olemaan siinä vieressä. Vastustajille ummet, lammet, jauhan koko aika. Mä en anna niiden tyyliä heittää rauhassa, kun mä vaan puhun.
2: Sen huomasi koko Heinolan keinohalli. Itsekin siinä viereisellä radalla niin kuulosteli, että kylläpä Mikalla on nyt asiaa.
1: Joo, oli tosi paljon asiaa koko aika.
2: Hyvä, että oma heittovuoronsa, että samalla kun heittä, niin kun ei siinäkin pölyssä jotain.
1: Eipä kaikkea. Ihan kaikkea maa ja taivaan. Sitten kun kisa loppui, niin ihan turpa kiinni.
0: Mutta toi on jännä, koska itse oma, jos mua jännittää, niin mä taas oon se, joka vetäytyy kuoreensa ja on ihan hiljaa. Koska jos jännittää, niin sitten jotenkin haluaa olla jotenkin vaan Ei ole paljon puhuttavaa.
1: Joo, ei.
0: Mutta sulla on niinku päin.
1: Tää ihan päinvastoin. Ihan siis aivan ummet ja lammet, kaikkea huttua tulee höpötettyä. Ja se on vaan tapa purkaa sitä jännitystä ja tavallaan tehdä vastustajasta tuttu. Ja jotenkin, tiedätkö, vähän silleen, niin kuin en mä tiedä.
0: Pehmittää tilannetta.
1: Niin. Mitenköhän menisi, jos olisi turpa kiinni joskus?
2: En tiedä.
0: Kokeilepa.
2: Kertaakaan nähnyt semmoista tapahtuvaa, niin paha lähteä sanomaan tämmöisiä hypoteettisia tilanteita. Niin paha lähteä arvailemaan, mitä silloin tapahtuisi. Joo, mä kuulostelin sinne, että olette jotakin autoa myymässä välillä ja ihan niin kuin puuta heinä.
1: Joo, ja hierontapalveluita, en mä ole koskaan ketään hieronnut. Mutta kyllä mä voin, ai mitä, kun sulla on selkä jumissa, kun heittää tikkaa. Ei mitään, hei, mulla voisi olla pari kikkaa tuohon, mä katsoin AI-illa sen semmoisen, että voin hieroa. Ihan siis
2: sopimassa Italian reissua.
1: Joo, mä oon se yhden vastustajan kanssa, mikä Teppo olikaan, niin me ollaan lähdössä ensi viikolla Sisiliaan.
0: No mutta hei.
2: Ja Mika on Kihlossakin nyt.
1: Niin on.
0: Hei, onneksi olkoon.
2: Siinä kesken kaiken kosi paniikissa, kun ei keksinyt mitään muuta.
0: Muuta juttua.
2: Polvi siihen Heinolan keilahalliin parkettilatteja.
1: Ne pitikin kysyä, tuutko bestmanikin.
0: Ei, todellakin tuun. Oi, miten ihana uutinen.
1: Joo.
0: Voi että, no mutta ollaanhan niitä uusia ystäviä ja vaimoja saadaan.
1: Kyllä. Paniikissa.
0: Paniikissa.
1: Kun ei mitään muuta keksi.
0: Jännittäessä.

0: 2 albumilta.
1: Tuolta kuulosti mun kello 8 vessassa käyty, kuulosti tuolta saada.
2: Äs nyt sinä.
0: Toi on paha.
1: Oot se kuulosti, kun oli vielä jäämistä ja tuosta viikonlopun juoduista lihapullista oli vielä.
0: Montakohan lihapullaa meni?
1: Kyllä siinä varmaan 100 asiaa.
0: Ai etti.
1: 100 lähelle mentiin, ainakin itselle en tiedä mikä asti.
2: Kyllä oli aika monta ennen lihapullaa, tuli ne otettua tuossa.
1: Oli paljon juotuja lihapullia.
2: Ja siihen päälle vielä syötyä lihamukia ja kaikkea muuta vastaavaa. Niin. Kyllä se toimitteli.
0: Kyllä se tekee vaan. Niin, täällä on siis parikka, eli Suomen Dartsin Esa Tikkanen niin kuin WhatsAppissa kirjoittaa.
1: Mika talk.
0: Kauhean hölinä ja höpinä vastustajille ja muille.
2: Se on vaan paha, kun tuommoisessa urheilutilanteessa se on vielä ihan fine, mutta sitten kun tuo jännityspuhe alkaa väärissä paikoissa, niin se ei ole yhtään kiva, kun naapuri miettii, kun makkarista kuuluu. Jaa, se on taas parikka saannilla.
0: Ei. Toi onkin paha toi just, että miten.
2: Jaa, no. Kaikki 2 minuuttia kuuluu papatusta seinän takaa.
0: Oh my god. Jaa, siellä on joku treffit käynnissä, kun alkaa. Miten tätä on? Jännä juttu tämmönen. Se on. Treffikumppanen se, joo. Yeah. Niin, mentäisikö me tuonne makkarin puolelle? Joo, mennään vaan makkarin puolelle.
3: Tämmöistä väitäkään, koska tässä on erilainen sarki tässä.
0: Ai et.
3: Mä en ymmärrä tätä nappisepailusta tosi epäkätä.
0: Ai et tietä. Toi on niin romantic. Pidä pää kiinni.
1: Varma saa niin
0: merää. Mikalla on aina ronttimaski, mutta ei siitä syystä, että se kiinnostaa.
2: Ei, vaan.
0: Se oikeasti se pallo laitetaan suuhun ihan siis.
2: Että olisi
0: vähän romantiikkaa tässä ja voitaisiin kuunnella tuota Barry Whitea, joka tässä
2: ja siitähän sen tietää, että romantiikka alkaa loppua, kun mulla pysyy suu ihan automaattisesti.
1: Niin sä et puhu enää samaan tahtoon. Jännitys on lähtenyt kokonaan.
0: Ei, toi on muuten paha. Sä et ole höpöttänyt mitään hetkeen aikaa.
2: Onko meillä kaikki hyvin? Niin sä oot nykyään ihan hiljaa.
0: Tyhjä tuijotus vaan.
1: Puhuisit edes jotain.
0: Rokkas kerron jostain. Mitä se on auto? Auto, joku ohitti sut ikävästi moottorin
1: joo,
0: vielä.
1: Ei sit ole mitään
0: sanottavaa. Ei mulla ole mitään puhuttavaa.
1: Okei. Okay. Kohta on lukot vaihdettu.
0: Moi ei.
1: Asunnossa.
0: No jo niitä ensimmäisiä merkkejä. Niin onpa inhaa. Hei, yleäks aamu täällä vielä hetken ajan. Tämä on mielestäni mielikuva, mikä on ihana jättää tähän ilmoille leijailemaan. Mika makkarissa. Joo, onko se miettinyt, kun farkuissa se palo sun? Ootko Soni Kyläliuhalla myös studiossa?
3: Mä pidän ennenkin itsekin loppuun takataskossa, mutta mä oon siirtynyt, että se on etukas, koska farkut kuluneet sinne on siis jotain.

0: susta. Hyvää huomenta, Soni Kyläriuhala.
1: Hei, chili rimpsis.
0: Hei, chili ja rimpsis vaan sullekin.
1: Alkoi muuten heti pikku rimpsis tuolla pihalla, kun kävin pyörähtämässä. Välittömästi toin sateen.
0: Kato niin alkoikin. Mitä sä laitoit senkin sateen tuoja?
1: En mä tiedä. On niin kova tanssimaan tämä poika, niin ei maha mitään.
0: No mut nyt kelpaakin sitten olla sisällä vaan ja kuunnella radiota.
1: Kyllä. Ja tuota, ihania vieraita tulee tänään The Roses Band, Ruusut.
2: Ai joo, Ruusuttia vieraana.
0: Kyllä. Sait mut hämättyä tuolla
2: niin
0: The mäkin, Roses.
2: Niin mäkin. Mä
0: kysyin, että pitäisikö tää tietää joku uusi tamperelainen glam rock bändi. The Roses. Kuulostaa ihan semmoiselta.
3: Paljetti takissa niin tulee tänne istuskelemaan.
1: Olis pitänyt 7 sivuilta jo tämä tamperelainen rock bändi tietää.
0: Niin, The Roses, jolla on ne semmoiset puufkat.
3: Joo, jep.
0: Joo, mutta ei ollut, kun olikin ihan vaan Ruusuttia.
1: Joo, Ruusuttia ja sitten tietysti kansantehoja päästään pyörittelemään tässä nyt. FK Crushihan voitti torstaina äänestykset, niin siellä sitten luukutellaan oikein nopeaa, rivakkaa musiikkia tänä tiedossa myös.
0: Hei, kuulostaa hyvältä.
3: Äijällä on ääni kondiksessa kanssa tähän
1: maailmaan. Onko näin?
3: Hei, kuulostaa tosi rouheelta.
1: Onko rouhe?
3: On rouhe.
1: Ehkä mä vaan puhun vähän matalampaa.
3: No se on jollain.
2: Kyllä se ylätaajuskin
3: siellä. Ei, älä.
0: Tänään
3: menetään matalalta.
1: Tänään menetään matalalta.
0: Uuden musiikin X10.

0: Korelaan ja Sara P. Boyfriend, eli poikaystävä, soi Yle X aamussa, kun kello on 9:50 uutisia ja sitten uuden musiikin Näksoni Kyläliuhalla jatkaa siitä.
1: No niin, ja me lähdetään tästä pois. Huomenna tiistaina 6:30 jatketaan taas. Huomenna käydään, onko jo viimeiset toisen semifinaalinen Euroviisu?
0: Eikö me käydään ne keskiviikkona läpi. Niin, ja huomenna käydään siis läpi, että ketkä menee jatkoon viisutietäjän kautta. Heitetään veikkauksemme ekasta semifinaalista, koska huomenna illalla sitten Euroviisujen eka semi, niin näin käydään just ne sitten oikein hartaudella levi.
1: Totuus, ketkä sillä semifinaalissa on.
0: Ja totta kai myös Wordle. Ennen kello 10 uutisia Somber ja Home Wrecker.

0: Ja tänään mä ajattelin, että nyt pistetään elämä risaiseksi.
1: Ihan sama meno jatkuu vielä tänään ja ehkä huomennakin.
2: Yle Uutiset ja Jussi Hanhivaara. Espanjassa hantavirusaluksen matkustajien kotiutukset jatkuvat. Viimeisen evakuointilennon on määrä lähteä Kanarian saarilta tänään. Viranomaiset korostavat, että tartunnan riski on vähäinen. Teneriffalta toimittajamme Maija Salmi.
3: Viranomaisten kanta on myös tämä, että kyseessä ei ole mikään toinen koronavirus. Jos kysyy sitten taas paikallisilta ja turisteilta, niin kyllä tämä virus, laivan vastaanottaminen on täällä herättänyt paljonkin keskustelua. Mutta lähtökohtaisesti ihmiset ovat olleet aika rauhallisin mielin, koska nämä matkustajat, jotka tuolta evakuoitiin, niin he eivät missään tilanteessa olleet kosketuksissa täällä saarella oleviin ihmisiin.
2: Lähi-idän tilanne on esillä päivällä NATO-maiden kansanedustajien kokouksessa. Parlamentaarikot kokoontuvat Roomaan keskustelemaan jäsenmaiden turvallisuudesta. Mukana on edustajia myös Lähi-idästä. Eduskunnan kansainvälisten suhteiden erityisasiantuntija Ari Honkanen.
4: Ilman muuta tällä kertaa kokouksessa puhuttaa Lähi-idän tilanne, eli useat päällekkäiset sodat ja kriisit, mitä siellä on käynnissä. Tällä kertaa kokouksessa on muun muassa Jordaniasta, Israelista ja Katarista osallistuja. Siellä on yksi sessio, jossa käsitellään Naton ja Naton parlamentaarisen yleiskokouksen suhteita tähän alueeseen ja näihin maihin. Ja varmasti keskustellaan hyvin laajasti turvallisuustilanteesta ja miten niin kuin NATO-yhteistyötä ja parlamentaarikkojen välistä yhteistyötä voitaisiin lisätä.
2: Suomalaiset suhtautuvat yrittäjyyteen varauksellisesti. Kansainvälisesti vertailtuna harva suomalainen aikoo yrittäjäksi. Tutkimus perustuu noin 50 maan kyselyaineistoon. Sen mukaan yrittäjyys ei näyttäydy suomalaisille houkuttelevana uravalintana.

Legendaarisen Hollywood-näyttelijättären nimeä kantava Elizabeth Taylor Taylor Swiftiltä löytyy viime vuonna julkaistulta The Life of a Showgirl-albumilta. Minä olen Soni Kyläliuhla ja seuraavat 4 tuntia mennään meikäläisen seurassa. Terve vaan ja oikein hyvää maanantaita. WhatsApp on auki normaaliin tapaan numerossa 044-421-6888. Mutta ennen kuin me lähdetään käynnistelemään tätä varsinaista uuden musiikin X-ääni, niin meillä on ollut tapana ottaa tällainen päivän suolakurkku, eli kappale, jota on vaan tehnyt mieli hirveästi kuunnella viime aikoina. Heitetään se tosta huuleen. Se on Pendulumin Hold Your Color. Ja tää on vähän tällainen niin kuin paluu omalle MP3-soittimelle silloin aikoinaan, kun oli semmoinen näytötön MP3-soitin, jossa piti vähän niin kuin suflella mennä koko ajan. Ei tiennyt ikinä, mikä kappale sieltä soi, mutta silloin kun tämä soi, niin pientä peruskoululaista hymyilytti niin maan perhan asti. Pendulum on sellainen orkesteri, jota kuuntelin ihan intopiukeena jo kauan ennen kuin tiesin tykkääväni drum and bassista. Sellaista pohjatyötä tää bändi teki ainakin omalla musiikkiin. Maulla. Sonni Petteri Suolakurkku tästä. Pendulum, Hold Your Color. Klassikko. Vuosihan oli 2005. Sama niminen albumi, Hold Your Color.

Se on Australian ihme itse, Pendulum Hold Your Colour, yli 20 vuotta vanha kappale saman nimiseltä albumilta. Löytyy myös varhaisen Soni Kyläliuhalan eli allekirjoittaneen MP3-soittimesta. Ai saakeli soiko, mä oon hukannut sen alkuperäisen, vanhan iPodin löysin tuolta, kun kaivelin niin sanottuja arkistoja. Mutta ensi

0: julkaistiin vastikään Adam and Steve-niminen schlageri. Otetaan siitä koppi ihan tuota pikaa, mutta sitä ennen Sonjan Playboy ynnä Benjaminin Badabim.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

Tuoreinta mahdollista Benjaminia soi Yle XL. Tämä on Bada Bim, My Kind of Therapia. Soni Kyläliuhalla äänessä seuraavat 4 tuntia uuden musiikin action tämä ohjelma ja uutta musiikkia heti perään. Erika tulee, oletko valmis? Vaan nyt ei mennä ihkommella, vaan Erika Wiegmanin uunituoreella Adam and Steve kappaleella. Erika Wiegmanhan on usein kertonut, että ei olisi selvillyt näin pitkälle urallaan tai löytänyt omaa ääntään ilman homoyhteisöä, joten hän on päättänyt tehdä tällaisen iloisen gay anthemin ja omistaa sen juurikin tälle rakkaalle yhteisölleen. Se on kutsu paratiisiin, juhlimaan rakkautta ja himoa kaikkine väreineen. Tässä on taustalla todella kovia tekijöitä. Tietysti kotimaasta Reezy eli Antti Reezy Riihimäki, joka on tunnettu muun muassa Liekinheitin kappaleesta sekä tietysti JVG-tuotannoistaan ja Cheekki-tuotannoistaan YMS. Mukana myös Erikan luottopakki Janne Rintala. Pitkään yhteistyötä ovat tehneet Erikan kanssa Rintalan Jannen kanssa. Ja sitten tähän on otettu myös Linnea Deb Ruotsista. Viimeaikaisesti julkaisusta esimerkiksi Käärien kanssa tehty musiikki on ollut Linnea Debiä Suomessa tunnetuksi tekevää. Esimerkiksi tämä Eurodab, siinä on ollut mukana Linnea Debiä. Hänhän on pitkä tämmönen Melodifestivaalen vakio jyrä biisin tekijä, jota aina hirveästi musiikin tekijät toivovat omaan kulmaansa. No! Tämä Adam and Steve jatkaa vähän siitä, mistä Father I Will Never Confess kappale, tai mihin se jäi. Eli englannin kielistä erittäin tanssittavaa, tymäkkää settiä seuraavaksi uuden musiikin X:ssä. Erika Wiegman, Adam and Steve.

0: Kesä alkaa Yle X Popista. Ilmainen ja ikärajaton Yle X Pop 2026 -konsertti järjestetään osana Ylen kesätapahtumaa Vantaalla Tikkurilan urheilupuistossa lauantaina 30. toukokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda.
1: On paras tapa kostaa.
0: Erika Vikman. Ja Lauri Haam.
2: Silloin kun en luota enää kohtaloon.
0: Mukana myös Viki ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areenasta.

0: Abreu, kuka nauraa nyt? Sitä ne kuultiin Erika Wiikmanin Adam and Steve. Erika Wiikmanhan esiintyy kuun lopussa Yle X Popissa. Eli ei muuta kuin sinne Vantaalle sitten nautiskelemaan. Mutta me lähdemme musiikin parissa, kuulkaa Uuden musiikkiäksessä tuota pikaa Tampereelle. Sieltä tulee metalcore-yhtye Beyond Awareness. Eli jos olet tällä hetkellä mopoautossa, tuota pikaa katteet rämisee.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
2: Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet.

0: Damian ja David, Talk to Me featuring Tyler ja Nile Rodgers. Minä olen Soni Kyläliuhalla, tämä on Uuden musiikin X. No sieltä tulee, kuulkaa, tamperelaista metal-korea. Oletko jo kuullut yhtyeestä nimeltä Beyond Awareness? Beyond Awareness nousi kenties jo ihan kansainvälisestikin tunnetulle tasolle tuossa muutama vuosi sitten, 2023, kun he julkaisivat sellaisen biisin kuin Crime. Tuolla biisillä on jo yli 4 miljoonaa kuuntelua esimerkiksi Spotikan puolella. Ja pitkään ovat valmistelleet debyyttialbumiaan. No nyt se on ulkona. Tuli tuossa perjantaina. Sen nimi on Reflection. No, Anne Lainto erittäin kärppänä rock-toimittajana otti sitten yhtyeen rumpali Joonaksen sekä laulaja Jeren haastikseen. Tuo löytyy jo tuolta Yle Areenan puolelta. Siellä keskusteltiin justiinsa, että mikä siinä nyt oli, että sitä debyyttiä piti niin monta vuotta työstää. Keskusteltiin muun muassa metalcoren noususta ja siitä, miten hyperpop löysi tiensä tälle Reflections-albumille. Lisäksi keskusteltiin seuraavaksi kuunneltavasta Rerun-biisistä. Tämä biisihän on itse asiassa alun perin saanut ensisoittonsa tuolla Chellin ohjelmassa, eli Raskain terveisin Chell Showssa, joka keskittyy tiukkaan räminään. Mistä tämä biisi kertoo ja miten göteborilaisen Dead by Aprilin Pontus Jelm päätyi tälle kappaleelle mukaan? Tästä Anne Laino haastiksessa.
1: Se tuli ihan puskista se ehdotus siis.
2: Joo, ei me itse niinku aktiivisesti sitä tuotu esille, että tai mulla ei ole tiedossa, että Jamesilla oli tommonen kontakti, mutta Jamesi on ollut niinku meidän luottotuottaja, Jamesi on ihan huipputekijä. Onneksi ollaan niinku päädytty hänen kanssaan yhteistyöhön ja niinku saatu luottamusta molemmin puolin, niin mä luulen, että James kanssa näki, että hetkonen, että äijät tekee täysillä, äijät tekee tavoitteellisesti, ne tekee hyvää musaa, ne ei tyydy vähän, että katsotaan saadaanko sinne vähän isompaa nimeä fiittaa ja sitten saatiin natsaamaan.
3: Kertokaa vielä ton biisin niinku tarinasta.
1: No se on oikeastaan lähti taas semmoista niinku, kun noi kaikki biisit on jotain tämmösiä vaikeisiin oloihin, mielenterveysongelmiin liittyviäkin oikeastaan, niin toi on ehkä semmoinen PTSD. Biisi. Siinä Rerun viittaa tämmösen niin kuin ohjelman uusintaan, mikä pyörii tuolla päässä. Kaikki ne virheet ja yliajattelut, mitä pyörii siellä päässä, kun ne saa sen kokien hulluuden partaalle, niin se kertoo itse siitä, että niin se, että kun ei tohon periaatteessa ole mitään muuta keinoa päästä noista pois, kun vaan ehkä pusertaa läpi. Että kyllä ne kaikille tulee aina semmoisia pahoja ajatuksia ja ne on pitää jotenkin saada kontrolliin. Niin toi biisi on ehkä vähän myöskin siitä, että pitää vaan hyväksyä se, että sun aivot vaan tekee sulle näin.
0: Beyond Awareness, Rerun.

Uuden musiikin X:ssä Tampere tupla, nimittäin Aliisa Syrjän Sydän on rikki päättyy nyt. Aliisa tietysti Tampereelta, mutta niin myöskin sitä edeltävä Beyond Awareness metalcore yhtye. He soivat kappaleella Rerun. Seuraavaksi Yle X pop-artistin pariin. Ares saapuu 30. päivä toukokuutta Vantaalle Tikkurilaan. Hän on tehnyt Aksel Kalan kanssa tuoreen kappaleen nimeltä Tyhjää. Kuunnellaan se seuraavaksi. Mutta heti sen perään meidän kansan teho, eli viime viikolla kolmesta kovasta kotimaisesta kansan voittajaksi äänestämä artisti kappaleineen Eternal Crush. Siinä on vauhtia, siinä on vaarallisia tilanteita, tempoa niin kuin hyperpoppiin kuuluu, mutta myös erittäin ansiokasta lyriikkaa ynnä upeata melodiaa. Mutta nyt, Aksel Kala ja Ares, Tyhjää.

et sille oikeelle tulee oikee aika. Vaik mulla ei oo ollut sille oikee aikaa. Joku päivä mä vien sen kohtaan silloin ku sitä vähite oottaa.

0: Axel Kala, Ares tyhjää. Kuuntelet uuden musiikin X ja seuraavaksi uunituoretta FK Crushia, Eternal Crush EP:ltä se nimikko raita, mutta tämä ei ole mikä tahansa raita, tämä on kansanteho raita. Nimittäin viime viikolla laitettiin 3 kovaa kotimaista vastakkain äänestys. Meni miten meni? No meni sillä lailla hienosti FK Crushin osalta, että voitto tuli. Kannattaa itse asiassa yli huomenna olla jo 11 jälkeen taajuuksilla, jos äänestämään haluat päästä. Koska tämä on vähän tynkä viikko, kun tuossa tulee tuota helatorstaita YMS, niin me otetaan kansantehoäänestys seuraavan kerran jo tuossa ylihuomenna keskiviikkona. Eli jos yleensä tuotepalkinnon arvonta kiinnostaa ja vaikuttaminen suomalaiseen popmusiikkikenttään, niin ihmeessä silloin uuden musiikin X:n taajuuksella. Mutta nyt, FK Crush, Eternal Crush. Tämä on mun mielestä biisi, joka kuvaa parhaalla mahdollisella tavalla sitä nuoruuden ihastusta. Sydän hakkaa 200 ajatus sakkaa ja muutenkin kaikki muu paitsi se yksi ihminen on kakkaa. Tämä on aivan uskomattoman vauhdikas, ihana biisi. FK Crush, Eternal Crush.
1: Musiikin X. Kansanteho.

0: tulee sellainen tunne, että no nyt mun pitää olla semmoinen kunnollinen uskovainen.
1: Miten lestadiolaisessa liikkeessä käy niille, jotka ajattelee eri tavalla asioista?
2: Mitä tapahtuu suviseuroissa, kun uskonnollista yhteisöä yritetään muuttaa sisältä käsin?
3: Mä oon myös kasvanut siihen, että aktivismi on jollain tavalla syntistä.
4: Kyllä tässä niinku vaan muistaa niitä syitä, että miksi on ollut siis ihan pakko lähteä tästä yhteisöstä.
5: Mukaan meistä ei onnistu täydellisesti toteuttamaan sitä lähimmäisen rakkautta, mutta se on semmoinen, että mihin pitäisi kristittyinä pyrkiä.
2: Katso Tarra-toimikunta-dokkarisarja nyt Yle Areenassa.

0: Mie on se kakki, mie on se fyrkka, I'm the shit, I'm the money. Number one funny, niminen kappale Sara Siipolalta. Soni Kyläliuhalla tässä. Tuota pikaa uutisten paikka, kun kello 11 lähestyy. Ja uutisten jälkeen tiedossa meidän päivän biisi. Se on Ghetto Masaa ja Ghetto Masaa heittäytynyt aivan tunteidensa vietäväksi. Se jos mikä on hienoa.
1: Yle. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhalla.
0: Bebe Rexha ja Faithless, New Religion.

0: Yle Uutiset ja Salla Vuolteenaho. Sosiaali- ja terveysministeriön selvitysryhmä ehdottaa lapsilisän maksamista 18-vuotiaaksi asti. Samalla se esittää lapsilisän korotusosista luopumista. Nykyisin lisä kasvaa lapsiluvun mukaan. Esitystä perustellaan muun muassa sillä, ettei lapsilisä kohdennu pelkästään korkeimmassa köyhyysriskissä oleville. Hondius-risteilijäalukselta evakuoiduilla on todettu 2 uutta hantavirustartuntaa. Ainakin 3 ihmistä on kuollut viruksen levittyä risteilyaluksella. Suomi on luokittelemassa Andien hantaviruksen aiheuttaman taudin yleisvaaralliseksi. Luokitus antaa viranomaisille oikeuden määrätä altistuneita karanteeniin. Virus on kuitenkin hallinnassa, sanoo zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti.
1: Varmaan tämmöisiä yksittäisiä tapauksia voi tulla. Aikaisemmin siellä Argentiinan, Chilen seudulla on tämmöisiä tautiryppäitä ollut, missä 34 ihmistä jopa saanut sitten tartunnan tämmöistä yhdestä jyrsiästä lähteneestä tartuntaketjusta, joka on lähikontakteissa sitten tarttunut eteenpäin. Kyllä näitä varmaan on odotettavissa, mutta nyt kun sekä tiedetään altistuneet ja tartunnan jäljitys toimii ja isoin resurssein tätä rajoitetaan, niin kyllä tässä tämä epidemia varmaan pysyy kontrollissa.
0: Kilpailu- ja kuluttajavirasto on saanut kuluttajilta 10 yhteydenottoja aurinkopaneeleja myyvästä Seron-nimisestä yrityksestä. Yhteydenottojen mukaan yrityksen toimintatapana on tulla kutsumatta kuluttajan kotiin. Sen jälkeen kuluttaja painostetaan ostamaan jopa yli 10 000 euron hintainen järjestelmä. Ilmoitusten mukaan kohteena ovat olleet iäkkäät kuluttajat.
2: Siinä uutiset, kiitos heille. Minä olen Soni Kyläliuhalla, tämä on Uuden musiikin X. Seuraavaksi Aaro 630 ynnä Pehmo Aino Kuolisin sun kaa sekä Havenin I Run, joiden jälkeen mennään päivän biisiin.
3: Uuden musiikin X.

0: Huomenta Sikalasta.
1: Mainiota maanantaita, siinä Haven ja I Run. Tuota kappaletta edelsi R630 ja Pehmoain on Kuolisin sunkaan. Soni Kyläliuhala on se kaveri, jota kuuntelet, ja allekirjoittaneen tehobiisi, tuore Good Boys, soi alta aika yksikön. Mutta sitä ennen.
2: Yle X. Päivän biisi.
1: Olisiko teillä hetki aikaa kuunnella Gettomasaa? Tänään päivän biisinä 11. toukokuuta on Gettomasan perjantai Uutukainen Onko jossain? Maailma tarvitsee esikuvia, sanoi eräs autovalmistaja aikoinaan. Mun mielestä se on tosi upeaa silloin, kun joku jo meritoitunut artisti tekee jonkun statementin, kenties musiikin muodossa tai muuten vaan. No edeltävää on harrastanut nyt Gettomasa tuoreella Onko jossain? Nimisellä biisillään. Kun tätä alettiin tiisailemaan tuossa viikkoja sitten, niin mä huomasin erityisesti tuolla TikTokin puolella, että nuorempi kansakunta huuteli, että fell off, Gettomasa, YMS, koska sieltä selkeästi oli tulossa jotain laulettua. No, Gettomasa ei pienestä penskojen kritiikistä välitä, vaan menee sillä linjalla kuin tahtoo, ja se on todella upeeta. Tää on vähän tällainen jopa R&B-henkinen kappale. Toki siinä räpätään ja on erittäin taidokasta lyriikkaa, niin kuin Gettomasan kappaleissa tuppaa olemaan, mutta erityisesti tämä teema on puhutellut mua. Nimittäin tässä käsitellään rakkautta. Ja hyvinkin silleen filosofiselle tavalla. Et mitä se rakkaus oikeastaan on? Harvoin kuulee esimerkiksi rap-kappaleissa lueteltavan erolukuja Suomen osalta. Hän kertoo tietysti perinteiseen malliin, että on eroperheen lapsia. Kertoo siitä, kuinka on hankalaa rakastaa, kun ei ole saanut sellaista mallia parisuhteeseen kotoa. Moni varmaan kamppailee näiden asioiden kanssa, ja mun mielestä se on hienoa, että Gettomasa nostaa nämä asiat pöydälle ja tekee sen niinkin taidokkaasti ja tyylikkäästi kuin tekee. Tämähän pamahti samantien spotari kärkeen ja aivan syystä, koska tämä on yksi hienoimmista biiseistä, mitä Gettomasa on pitkään aikaan tehnyt. Toki hänhän elää elämänsä kevättä ja julkaisutahti on kova, laatu erittäin korkealla, joten tota rimaa, jos pystyy vieläkin ylittämään kerta toisensa jälkeen, niin se jos mikä on hattu päästä -tyyppinen tilanne. Tässä Yle X:n päivän biisin Gettomasan Onko jossain?
2: Yle X. Päivän biisi. Kuuluu sulle.
3: Onko jossain joku, joka rakastaa mua? Joku sama laatu, jonka vara kaatuu.

Ghetto Masa, onko jossain? Yle X:n päivän biisi, eli tuut kuulemaan ton vielä useampaan otteeseen tänään. Ja hienoa, että valinta on musiikkityöryhmällä juuri tähän kappaleeseen osunut, koska ai että. Kirjoitettu tähtiin, upea pohdiskeleva kappale. Nyt tämä samalla tavalla, kenties jopa vähän filosofinen otanta rakkauteen. Mä tykkään tosi paljon siitä, että Ghetto Masa osoittaa tälläkin biisillä, ettei ole roolinsa vanki. Koska mä ymmärrän ihan täysin, ne lähtökohdat, joista Ghetto Masa on tullut ja sellaisesta hiphopin aitousperinteestä, on ollut vaikeeta varmasti jossain kohti laulaa, on ollut vaikeeta puhua rakkaudesta ja olla kenties syvällinen, koska helposti voi joutua sitten sen oman faniryhmänsä hyökkäyksen kohteeksi, että silleen, hei, kun sun pitäisi räppää vaan sit, kun sulla on auto ja kaikki on niin bulii ja siistii. Mut ei, Ghetto Masa kävelee omaa polkuaan, nappaa oman hevosen ratsukokseen ja karauttaa auringon laskuun. Todella hieno. Mä tykkään siitä haavoittuvuisuudesta, mitä tässä on. Myös sitä, että hän on macho mies, mutta hän sanoo ääneen, että ei tiedä. Ja hän toivoisi, että voisi oppia. Se on mun mielestä upeeta herkkyyttä, auki olemista, jota en heti odottanut Ghetto Masalta kuulevani tämän vuoden aikana. Mutta kun selkä on kunnossa, mieli on kunnossa, mies on kunnossa, tuntuu, että Ghetto Masa on

vapautuneempi kuin koskaan. Ja koko ajan tuntuu, kun häneltä tulee musiikkia, että hänellä on hyvä olla. Ja mä toivon, että asia aidosti on näin. Minä olen Soni Kyläliuhala, tämä on Uuden musiikin X. Ja allekirjoittaneen Teho Ralli tuossa tuota pikaa Good Boysia kuunnellaan tänään.

0: kaikki vielä edessä.
1: Tänään kun aamu sisään hengit

0: Mirella, kaikki vielä edessä. Kuuntelet Yle X:ää, uuden musiikin X:n tää ohjelma. Mä oon Soni Kyläliuhala ja mä haluaisin puhua teidän kanssa kohta, kuulkaa, häpeästä, tuosta yhteiskuntaamme orjuuttavasta tunteesta. Mutta sitä ennen, meikäläisen viikon teho. Good Boys, tuo aikamme suuri poikabändi, on julkaissut uuden biisin, se nimi on Ja Peace. Kaikki pienellä ja huutomerkki perässä. Ja tämä jos mikä haastaa kuulijaa, ei ole sitä tähän asti kuulun Good Boysin mukaista tuotantoa, vaan taustaa on lähdetty hakemaan Yhdysvalloista, Detroitista, ainakin vaikutukseltaan. Nimittäin tämä on footworkia, pikkasen venkuraa elektronista musiikkia tuossa taustan osalta. Ja tämä nyt käyttää aivot ehkä vähän erilaiseen asemaan. Se niin sanottu poketti, eli se paikka, johon räppäri yleensä sanansa sylkee, ei olekaan siinä kohti, missä sen olettaisi välttämättä olevan, joka tämä tekee tästä sellaisen kappaleen, jota pitää oikeasti vähän niin kuin oikeasti kuunnella. Niin kuin oikeasti. Ei semmoinen, joka vaan rullaa mukavasti, ennalta arvattavasti niillä paikoilla ja nykäsee juuri niistä vivuista ja johdoista, jota olettaisi. Ei, tämä on semmoinen, että sun pitää ottaa vähän erilainen asento. Ja sitä mä haluan sun tähän maanantaihin tuoda. Meikäläisen tehobiisinä Good Boys ja Peace.
1: Uuden musiikin X, Sony.

0: Se on Varren ja Akseli. Fever Dream. Minä olen Soni Kyläliuhalla. Tämä on Yle X tämä kanava, kuulkaa. Et ollut Novan puolella. Ja mulla olisi semmoinen, kuulkaa, mielin päällä semmoinen häpeän tunne. Olin tuossa kaupassa. Kävin siellä ihan ennalta määrättyjä ostoksia hakemassa. Yksi niistä oli kapris ja kävin hakemassa ihan kaksi tölkkiä kaprista, kun piti pizzaa tehdä. No, siinä sitten tiskillä, oikeastaan itse palvelukassalla, lähdin sitten puntaroimaan, että pitäisikö mua ottaa tuommoinen ihan varsinainen muovikassi. No en ottanut, vaan otin siihen samaan, mitä ne on semmoisia pikkupakastepusseja. Ne sellaiset, mihin esimerkiksi vihanneksia laitetaan. Mulla oli siinä muutama jalopeeno. Niin mä ajattelin, että no hyvin noin menee noi kaprikset tähän samaan pussiin. Ei mun tarvi turhaan. Kato, tarkan markan mies. En minä lähde sitä 50 sentin muovikassia siitä ostamaan. Menee samaan pussiin. No arvatkaa hyvät ihmiset, olinko 5 metriä kerännyt siitä kassolta kävelemään, niin ne leviää ja lävähtää aivan bashaks ne saakeliin kapristölkit. Lasiset purkit, siinä kuulkaa lasi särähtää, mies karjaisee ja siellä ne on kuulkaa juoksee pitkin marketin lattiaa siinä omassa etikkaliemessään ne saakeli kaprikset ja se häpeän tunne, se on niin, niin valtava mitä siinä tulee. Kaiken lisäksi oli todella ruuhkainen hetki siellä kaupassa, kassat aivan tukossa. Kaikki kääntyy katsomaan, tuijottaa minua. Samat traumat sieltä kuulkaa yläasteen ruokatunnilta, jos tiputit tarjottimen lautasen lasin minkä tahansa. Kaikki taputtaa. No nyt siitä puuttui se taputus. Nyt siinä oli vaan se tuijotus. Ja siinä mä sitten yritän siihen niin kuin kassalle todeta, että hei, mul kävi vähän tällainen. Hän tuijottaa mua ihan tonnin setelillä. Ei tule mitään supporttia. No sillä nyt miten vaadikkaa, mutta mä oon silleen, että multa levis noi kaprikset tohon, niin hän vaan tuijottaa. Sitten niin, että teenkö mä jotain? Anteeksi? Niin, että teenkö mä jotain? Anteeksi? Ja sitten mua hävetti niin paljon, että mä en viittinyt edes niin kysyä häneltä mitään. Ehkä hän ei kuulu vaan, mitä mä yritin. Ehkä hän kuitenkin tiedosti tilanteen. Joka tapauksessa päätti vetää tuollaisen kivimuuritaktiikan sitten itteeni kohtaan. Edelleen kaikki tuijottaa. No, päätän siinä kiilata sitten sen koko pikakassajonon siitä, tai se itsepalvelukassajonon, ja ottaa sieltä sitten sen 50 sentin arvoisen muovikassin. Ostin sen siitä pois, kerään ostokseni, mutta siihen se kaprispurkki jää. Ja mä mietin, että se häpeä, mikä musta säteili, varmaan tarttu muihinkin, koska kun itse todistaa tollaisia tilanteita, voi olla hetkittäin vaikeeta suhtautua siihen. Ei ole hengenhätätilanne, totta kai. Toivottavasti kaikilla heti, jos on joku hengenhätätilanne, niin joku siihen sitten puuttuu. Mutta ei tällaisessa tilanteessa. Ihmiset vaan tykkää ainakin täällä pääkaupunkiseudulla vaan tuijottaa, kun joku rähmää. Ja se, että sä teet semmoisen kokonaisen performanssin siinä ja tuntuu, että niinku kaikki, että muut on kiusaantuneita ja minua hävettää. Niin mä ajattelin, että mikä siihen on. Mun mielestä täällä on hyvä, kun täällä tulee kuulijalta Einolta viesti, että kun yläasteella sen tarjottimen tiputti, niin ne taputukset vähän niinku laukas sen tilanteen. Joka on tavallaan, että joukossa se on häpeällistä, mutta sitten kun kaikki taputtaa, vaikka siinä on vähän semmoinen keljuileva fiilis, niin ainakin se laukaisee sen tilanteen. Noissa hetkissä, kun kukaan ei sano mitään, kukaan ei auta, kukaan ei tee mitään, kaikki vaan tuijottaa, niin se on niinku triplasti painostavampaa. Niin mä oon ruvennut tässä miettimään, että jos todistat tollaisen tilanteen, niin tee, niin kuin koulussa oli tapana, ja vaikka taputa tai kysäse tältä ihmiseltä, että voiko jeesaa, oho, sano jotain. Koska se hiljaisuus on kaikille pahinta. Mä veikkaan, että se myöskin niitä kiusaantuneita ihmisiä, jotka on silleen, että mulla on vähän kiire, pitäisi saada nämä ostokset tehtyä, en mä nyt jaksa auttaa kapriksäijää. Niin mä veikkaan, että sekin helpottuu, jos sanoo jotain. No joo, sellainen tarina kävi itselle. Onko teille käynyt vastaavaa? 044-421-6888. Ja miten sun mielestä tollaiseen pitäisi suhtautua? Onko tämä mun taputa tai tokase jotain metodi? Sellainen, millä laukee häpeä ja yleinen kiusaantuminen vai onko toi ihan perusteltua toi tommonen vetäydytään poteroon ja esitetään, että mitään ei tapahtunut?
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Sulle.
0: Isaac Elliot, turisti Mannerheim, jonka jälkeen mennään Chemical Brothersiin. Kyllä, uskokaa tai älkää, se on go!

0: Isaac Elliot ja turisti Mannerheim. Tossa kun männä viikolla kyselin teiltä 5 vinkkejä juoksulistalle, niin yksi mikä sieltä nousi oli The Chemical Brothersin Go featuring Q-Tip. Tää biisihän on julkaistu jo yli 10 vuotta sitten, mutta se on alkanut jälleen kerran nousemaan listoilla. Se on sitä internetin ihmevaikutusta, joten se on päätetty täällä Yle X:nkin puolella sitten noteerata. Joten jos olet sitä mieltä, että tarvitset lenkkimusiikkia, niin tämä on Yle X:n kuuntelijoiden valinta. Go The Chemical Brothersilta featuring Q-Tip. Julkaisuvuosi oli 2015 ja tää löytyy Chemical Brothersin 8. studioalbumilta Born in the Echoes.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Reilun 10 vuoden takaa musiikkia The Chemical Brothers Go. Siinä fiittaa Q-Tip eli legendaarisen A Tribe Called Quest -yhtyeen räppäri. Minä olen Soni Kyläliuhala ja täällä Uuden musiikin X:ssä soi noinkin vanha musiikki sen takia, että tämä on alkanut trendaamaan, niin kuin näitä törkysanoja aina välillä tulee käytettyä, ja syyhän sille on selvä. Nimittäin tämä löytyy tuoreen Apex-elokuvan soundtrackilta. Se on Charlize Theronin tuoreen, ja tämä näyttelijä tär on itse valinnut ton Chemical Brothersin Go-kappaleen tuohon tuoreeseen leffaansa. Ja tämä on sitten räjäyttänyt nuo kuunteluluvut tässä viime aikoina, joten old school shit is the new school shit tänä päivänä. Soni Kyläliuhalla soittaa seuraavaksi Vilma Jäätä. Jos old school shitistä puhutaan, niin Vilma Jää, jos kuka tietää, minkälaista on historiallinen musiikki. Koska Vilma Jää on etnopoppari, tunnettu myös oopperalaulajana, mutta erityisesti siitä, että hän yhdistää kansantarustoa, kansanmusiikkia tämän päivän popkuvastoon. Ja kun hän kävi vieraana tuossa viime viikolla, niin keskusteltiinkin juuri tästä ja siitä, että miten Vilma Jää alun perin nyt kiinnostui kansanmusiikista.
1: Mä teini-ikäisen löysin niin kuin kansanmusiikin ja sit kansanlaulu tuli Värttinän kautta. Ja sit mä aloin niin kuin enemmänkin kuuntelemaan sitä lauluperinnettä myös tekeestä ite. Ja sitten Karjan kutsut tuli ensin silleen ruotsalaisen perinteen kautta, koska kukaan ei oikeastaan ollut ihan kauheasti niin kuin suomalaista tai karjalaista perinnettä edes tutkinut ennen mua. Ja sit mä kävin ruotsissa asti opiskelemaan sitä äänenkäyttöä. Mutta jotenkin se tulee sille jostain tosi syvältä kumpua. Musta mä oon kiinnostanut ne ja sit mä oon alkanut tekemään ja sitten käynyt tunneilla, laulutunneilla. No. En mä ois tässä, ellei mä ois treenannut ihan sikan.
0: Hei, ei duuni, ei tuloksia. Tässä Vilma Jää ja Kipu Tyttö löytyy hänen kakkosalbumiltaan Loitsui ja taikoi, joka on saanut 5 tähden arvioita, vaikka juku pliuta kuinka monta.

0: joku olettaa, että ootte tosi ylimielisiä. Niin ylimielisiä, ettei teitä uskaltaisi edes lähestyä.
1: Hei, oh my god. Mä oon maailman anti-ylimielisin ihminen ja niin oot kyllä vitsi sinäkin.
0: No ku eiks niin?
1: Siis jotenkin... silleen, mä en tiedä millä tässä niinku leveiltäs. Anteeksi nyt vaan, mutta mä en oikeesti tiedä.
2: Yle Siltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: majesteettisen kokoinen rakkauslaulu Vilma-Alina viimeiseen hengenvetoon. Soni Kyläliuhalla tässä. Läsnä aina tonne kello 2 asti ja itse asiassa ennen sitä tänne saapuu myös Ruusut yhtyeen vieraaksi, mutta siihen vielä noin 1,5 tuntia aikaa ei hötkyillä sen enempää, vaan annetaan Anne Lainolle tilaa. Anne ei ole ainoastaan meidän kanavaääni, hän on myös rakastettu musiikkitoimittaja ja hän tekee kenties Suomen parasta rockiohjelmaa nykyään tuolla torstai-illoissa 8:sta eteenpäin. Hän on lähettänyt sinulle, rakas ystävä, terveiset ynnä tärpin. Ole hyvä, Anne.
1: Anne Lainto, Sydän Rock. Kuuluu sulle.
2: Miltä kuulostaa Helsingin kallion pahamaineisilla kurvin kadoilla syntynyt garagepunk? Sen sä kuulet ihan kohta, mutta sitä ennen mä, Anne Lainto, kerron, mitä muuta sä voit löytää sun soittolistoille Anne Lainto Sydän Rockin uusimmassa jaksossa. Siellä kuullaan muun muassa Kim Kardashianin ja Kanye Westin, Jane, 12-vuotiaan tyttären biisi, jossa kuullaan emosti tulkittua Mumford & Sonsia. Sen lisäksi mä sain ensi soittaa Hene Jääsalon järjettömän upeen pitsipaitabiisin, joka on täydellinen viimeinen hidas kaikille emoilijoille. Ja sitten me kuunnellaan myös, miltä kuulostaa Suomi-emo-kimppabängeri Melankolialta ja Kyyt-yhtyeeltä. Mut nyt sitä karakepunkkia uuden musiikkiäksään. Anne Lainto-Sydän Rockin viikon tulokkaana on siis kolmihenkinen Troubles ja musiikkia heidän debyyttialbumilta. Tää biisi on Goals.
1: Tärppiä pukkaa.
0: Troubles biisillä Goals. Vai onko se Ghouls? No.

0: Tommy Cash ja Figaro, kello matelee kohti 12, mutta onpa hyvä mainita tämän kappaleen soittamisen yhteydessä, että joko olette kuulleet uutiset. Tommy Cash, Suomen kääriä sekä Just Klein, tuo alankomainen Eurovisu-edustajanakin pyörähtänyt kaveri, ovat perustaneet poikabändin. Sen nimi on ilmeisesti Euroboys ja tänään kello 4 Suomen aikaan pitäisi julkaista heidän ensimmäinen kappaleensa. En mä tiedä, onko niitä enemmänkin, mutta ainakin heiltä tulee yhteisbiisi, joten kello 4 odotellessa.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Kello 12 uutiset tuttuun tapaan, mutta sitä ennen Milky ja Mallgrab, Just the way you are, sekä Ahti, sisko ja sen Welly. Welly. Welly.

0: tässä Yle Uutiset kello 12 ja Markku Lehtimäki. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on torjunut Iranin vastauksen sopimusehdotukseen. Iran antoi vastauksensa eilen. Trumpin mukaan sitä on mahdoton hyväksyä. Israelin mukaan sota Irania vastaan ei ole ohi ennen kuin rikastettu uraani on viety maasta. Lapsilisiin ehdotetaan merkittäviä muutoksia. Jos ehdotukset toteutuvat, lapsilisää saisi jatkossa jokaisesta lapsesta saman verran, tasan 100 euroa kuussa. Lapsilisää saisi siihen asti, kun lapsi täyttää 18 vuotta. Sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Liisa Siika-aho.
1: Me ehdotetaan tasasuuruiseen lapsilisään siirtymistä, joka tarkoittaisi näistä korotusosista luopumista, sisaruskorotuksista, yksinhuoltajakorotuksista ja tästä alle 3-vuotiaan korotusosasta. Näiden lapsilisän korotusosien tavoitteena on ollut vähentää pienituloisuutta, mutta kuten sanottua, se ei välttämättä toimi siihen tarkoitukseen, koska perheen tuloja ei arvioida.
0: Uudistuksen lähtökohtana on hallituksen halu lisätä syntyvyyttä ja ottaa nykyistä paremmin huomioon perheiden monimuotoistuminen, kuten uusperheiden ja itsellisen vanhemmuuden yleistyminen. Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen.
2: Tässä ajassa on tärkeää tunnistaa perheiden erilaiset tilanteet, moninaistuvat perherakenteet ja varmistaa lasten yhdenvertaisuus. Myös vanhempien välinen tasa-arvo on ottanut askeleita eteenpäin ja tätä kehitystä on syytä tukea jatkossakin.
0: Ehdotuksen mukaan yksinhuoltajakorotuksen poistaminen kompensoitaisiin samansuuruisella elatustuen korotuksella. Lisäksi yleistä asumistukea ja opintotuen huoltajakorotusta muutettaisiin. Opetusministeri Anders Adlercreutz haluaa selvittää, pitäisikö Suomessa olla koulupakko. Kotikoulujen ongelmat nousivat esille, kun Yle selvitti Karfin suurperheen katoamista Pohjanmaalla. Taustalla oli riita lasten kotiopetuksesta. Opetusministeri Adlercreutz on aloittanut kotikouluista selvityksen, joka valmistuu syksyllä.
3: Valvontaa tehdään hyvinkin eri lailla. Monessa on tällainen tutkiva opettaja, mutta kaikissa ei. Ja se valvonnan säännöllisyys ja metodologia vaihtelee suuresti. Pitääkö vaan ilmoittamalla voida sanoa, että lapset jäävät kotiin, vaan pitäisikö sillä olla kriteereitä. Pohdittava asia on sitten tietenkin tämä, että pitäisikö meillä olla koulupakko Ruotsin tavoin.
0: Suomessa on noin 1000 lasta, jotka käyvät kotikoulua. Kotikoulua käyvien lasten määrä on kolminkertaistunut viime vuosina. Yli puolet ulkomailla syntyneistä ulkomaalaistaustaisista 8- ja 9-luokkalaisista kertoo kokeneensa syrjintää koulussa tai vapaa-ajalla, kertoo THL:n kouluterveyskysely. Erot suomalaistaustaisten ja ulkomaalaistaustaisten nuorten välillä ovat kasvaneet monissa suurissa kaupungeissa. Lahdessa yli puolet ulkomailla syntyneistä ulkomaalaistaustaisista yläkoululaisista kertoo kokeneensa syrjintää. Kärpäsen koulun 9-luokkalainen Ali Ridwan ei ole kohdannut syrjintää omassa koulussaan.
4: Ei, mun mielestä mun koulussa on niinku ihan fine. Ei mua yhtään kiusattu.
5: Joo.
4: Lahdessa on ollut parempaa kuin vaikka Helsingissä. Olin Helsingissä ja kyllä mua kiusattiin siellä, mutta Lahdessa on kyllä parempi.
0: Suomalaiset suhtautuvat yrittäjyyteen varauksellisesti. Kansainvälisesti vertailtuna harva suomalainen aikoo yrittäjäksi. Tutkimus perustuu noin 50 maan kyselyaineistoon. Sen mukaan yrittäjyys ei näyttäydy suomalaisille houkuttelevana uravalintana. Maan länsiosassa tulee paikoin sadekuuroja. Päivälämpötila on 10-17 astetta. Maan keskiosassa paikoin sadekuuroja, itärajan tuntumassa verrattain poutaa. Päivälämpötila on 12 ja 18 asteen välillä. Maan pohjoisosassa sadekuuroja, yöllä Luoteis-Lapissa mahdollisesti lumikuuroja. Päivälämpötila on 5-15 astetta, huomenna on vähän viileämpää. Maastopalovaroitus on voimassa maan etelä- ja länsiosissa.
6: Kiitos uutisille. Tässä Soni Kyläliuhalla taas. Seuraavaksi Bella K, I love it, I love it, I love it sekä Kledoksen Rullaa. Olkaa hyvä.

0: Ei, kuva tää rullaa. Kledos ja Korelon, kuuntelet Yle X:ää, Soni Kyläliuhla täällä aina tonne kello 2 asti. Reilun tunnin kuluttua vieraana Ruusut yhtye, mutta sitä ennen kertaan tekee vaikka ja mitä. Muun muassa musiikin puolesta kuunnella kansan teho. Efka Crush, upea hyperpoppari, joka on julkaissut vastikään ensimmäisen EP:nsä. Debyyttialbumi tuli toki viime vuonna, mutta nyt on tullut tällainen kuin Eternal Crush-niminen EP. Ja tämä jos mikä on nyt nauttinut sitten kansan suosiota, nimittäin viime viikolla kun laitettiin kolme kovaa kotimaista kappaletta vastakkain. Tämän ollessa yksi niistä. Voitto tuli niin, että heilahti. Yli 50% äänestäjistä oli sitä mieltä, että Efka Crushia teho soitetaan ensi viikolla. Ja minä olen tyytyväinen, kun saan tehdä työtä käskettyä. Tämä on biisi, joka kertoo siitä, kun sydän laukkaa 200. Tämä on biisi, joka kertoo siitä ihastumisen upeasta aivokemiasta. Siitä, kun kaikki menee sekaisin. Siitä, kun joku ihminen jää vaan asumaan sun päähän. Ei suostu lähtemään sieltä, vaikka kuinka häätö määräyksiä antaisi. Kaikki tämä upean hyperpop-estetiikan läpileikkaamana. Ja toden totta, hyperpoppi aina kun täällä soittelee, eli tota vahvasti autotunetettua ja elektronista musiikkia, niin se aina vähän jupinaa tuolla meidän WhatsAppin puolella herättää ja saakin herättää. Totta kai, jos olet luomuihmisiä ja tykkäät siitä, että asiat ovat sillä lailla vähän luonnollisen epävireisiä, niin sulla on kaikki oikeus siihen. Mutta mä myös toivon, että jos sä oot vähän tällainen hyperpop-aversiivinen, niin et lanaisi kaikkia hyperpoppia samaan laariin kuitenkaan. Hyvä ihminen, eihän kaikki räppi ole hanurista, ei kaikki rokki ole hanurista, ei kaikki klasari ole hanurista, ei ole myöskään kaikki hyperpoppi. Ja tämä jos mikä on loistavaa sellaista. Kiitos kaikille äänestäneille. Tässä Efka Crushin Eternal Crush.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Kansan teho.

Mainiota maanantaita, se on vartti, oli 12 kello siinä Efko Crush, Eternal Crush-niminen biisi saman nimiseltä EP:ltä. Minä olen Soni Kyläliuhla ja kun toi hyperpappi nyt on selkeästi internet-ajan musiikkia, niin tulipahan mieleen, rakas ystävisellä ämyrien toisessa päässä. Onko internet?

internet nykyään ihan bershistä? Onko sosiaalinen media mennyt täysin pilalle? Onko netissä enää mitään? Tuntuuko sinustakin siltä, että kaikki on pelkkää kuukausimaksullista, kaikki on tähtijuttuja ja sitten kun menee someen, niin tuntuu, että sielläkin pitää nykyään jo maksaa?

0: elokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda. Minttu. Kumiat. Ares.
1: Oikein rakkautta voi ostaa. Menestys on paras tapa kostaa.
0: Erika Wiegman. Viki ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areenasta.

Sanni Sinänsä Poitsu. Kuuntelet Yle X:ää, se on pian 24 minuuttia, eli 12 kello. Ja onko internet pilalla? Se on ollut mielessä tässä viime aikoina, ainakin itselläni, Soni Kyläliuhalalla. Nimittäin alkoipa ärsyttämään niin maan perhanasti, koska tuon minun päättömän somen scrollaamisen keskeytti ja on keskeyttänyt jo useeseen otteeseen Metan mainoskatkot. Siis kyllä Instassa ja Facebookissa on ainakin itselle tullut mainoskatkoja. En tiedä, onko teille, onko tämä joku ominaisuus, jota vasta testataan, vai onko tämä jo yleisesti rullattu ulos tämä homma. Mutta ainakin itselle on tullut siis mainoskatkoja somessa, ja tämä alkaa olla pikkuhiljaa nyt siis niinku vikatikki. Muistatteko, hyvät ihmiset, ne, jotka olette sitä sukupolvea, kun ATK-tunnit tuli ja ATK-luokat kouluihin? Mä muistan siis peruskoulussa silloin, taisi olla ihan jopa ekasta luokasta eteenpäin, niin opeteltiin tietokoneita ja internetin käyttöä. Koulussa oli ihan sellaiset, siis ATK-luokat, se on hauskaa ajatella tänä päivänä, että niin, oli erikseen semmoinen luokkahuone, jossa ne tietokoneet olivat, joissa päästiin internetin ihmeelliseen maailmaan. Mutta joo, siitä on tultu tosi kauas ja oikeastaan niinku todella syvälle hanuriin ollaan painettu pää ainakin netin osalta omasta mielestäni, koska raha jos mikä on pilannut internetin. Koska mä muistan sen, kun sitä lupailtiin, sitä myytiin meille lapsille silloin sitä internettiä. Tämä on tiedon valtaväylä. Täällä kaikki mahdollinen informaatio on käsien ulottuvilla tuosta vaan ja täällä sinä kohtaat ihmisiä ja löydät ystäviä ja niin edespäin. No, ei niinkö, ettei tota kaikkea vielä olisi internet. Mutta suurin osa siitä, niinku, kun se, netti on niinku someutunut, niin suurin osa siitä somesta on aivan hanurista. Ja siellä ei oikein jaksa pyöriä. Täällä nyt ei anonyymit algoritmeista vapaat, AA-kerho ei kokoonnu, mutta täällä WhatsAppissa on näitä suorasanaisia somettomia. Okei, toi SS-ryhmä nyt kuulosti vähän huonolta. Ei mennä siihen. Joka tapauksessa ihmiset kertoo, että ovat jättäneet someni ja ovat fiiliksissä. Joona kertoo, kuinka suurin osa ongelmista katosi kuin siljän tien, kuin vitaeproota vetämällä konsanaan, kun jätti somen käytön. Se on tosi kiva kuulla, Joona. Sitten täällä on esimerkiksi nimimerkki Marianne. Hän kirjoittaa, että hän on ollut jo 5 vuotta kuivilla somessa ja suosittelee kaikille. Mitään sieltä hän ei kaipaa. Ja mä oon siis miettinyt, että voitaisko me oikeasti palata joko sosiaalisessa mediassa sellaiseen viattomampaan, vähän niin kuin galtsumaiseen aikaan, jossa sosiaalinen media ei ollut mikään Gestapo, se ei ollut mikään panoptikon, sellainen hallinnan väline, jonka takia ihmiset ei uskalla enää tehdä mitään, kun ei uskalleta tanssia klubeillakaan, ei uskalleta sanoa ihmisille, että on ihastuneita, mitään ei uskalleta tehdä, kun somessa se on kuitenkin tuota pikaa, tai sitten samaan aikaan me ollaan vaan tällaista teuraskarjaa, jota siellä ajetaan luukusta toiseen ja meillä yritetään myydä asiasta toiseen. Onko meidän ylipäätään niin kuin mahdollisuus päästä takaisin semmoiseen vähän viattomampaan someaikaan? Jos ei ole, niin pitääkö meidän nyt aikuiset ihmiset alkaa kohtaamaan itseämme niin kuin ihan livenä? Et kun paljon tuolla huudellaan, että etätyö pitää lopettaa ja yömä se takas toimistoihin, no mä ymmärrän ihan täysin, että monilla firmoilla siihen on ihan taloudelliset syyt ja halutaan myöskin valvoa tarkemmin, että niitä töitä tulee tehtyä, se on eri keskustelu. Mutta miten me jotenkin saataisiin lisää sellaisia luontaisia kohtaamisia, että me ei tarvittaisi sitä sosiaalisen median valetta, sitä valheellista sosiaalisuutta osaksi meidän elämäämme, vaan olisi jotain aidompaa? Pitäisikö niinku laukasta joku suuri harrastelukampanja Suomessa, että ihmiset saataisiin tekemään jotain

0: niinä pieninä vapaina tunteina, mitä heiltä on, jotain sosiaalista, olkoon virkkuuryhmää tai jotain höntsähokia tai pallon potkimista tai mitä tahansa, jotain runokerhoja. I don't know. Mistä te näkisitte siellä ämyrin toisessa päässä, että joku sellainen luontainen kohtaaminen voisi löytyä? Jos me aloitetaan tässä nyt pikkuhiljaa ulos marssi sosiaalisesta mediasta, koska siitä niin hyvää palautetta täältä WhatsAppin puolelta tulee ja itseäkin turhauttaa niin paljon, niin ajattelee, että voisin jopa tässä lähiaikoina vähintäänkin downshiftata, jos sen ulos marssia. Niin mistä sitten ratkaisu tähän? Missä nyt sitten tapaa, mistä saa sen kivan pikku sosiaalisen dopamiiniryöpyn, sen, että saakeli näin ihmisiä ja tuli nähdy ja kohdatuksi. Mistä sen oikein saa? Onko teillä esimerkkejä teidän omasta elämästä? Kiinnostaa tietää, koska jos sieltä löytyisi joku hyvä vinkki, niin siitä varmaan moni ottaisi onkeensa, koska minä tiedän, että yksinäisiä on paljon ja tuntuu, että siellä internetissä on ainoa kontakti yhtään mihinkään. Mistä tollaisia voisi löytää? 044-421-6888. Autappa vähän kansakuntaa. Ole ihmiselle ihminen. Parvielykäyntiin.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Ai että. Disko syntikkaa sisään, tää on Dua Lipan Houdini, perään Meikki ja Enkeli.

0: Se on Make-enkeli. Pitäisikö mun uskoa, että se pyörittää huvikseen? Tulee mietityksi ainakin allekirjoittaneen Soni Kyläliuhalla osalta silloin, kun tapaa ihmisiä somessa. Miksi siellä ylipäätään ollaan? Eiköhän olisi aika painua siitä hevohelkkariin ja keksiä jotain live-hommaa, mutta mistä oikein sellaista niin kuin sisältöä ja kohtaamisia elämään? Tätä on pohdiskellut tästä ja niitähän lähti tänne sitten tulemaan. Nimimerkin Aleksi takaa löytyy tällainen ääniviesti.
1: Soni, tuohon kysymykseen siitä, että mistä löytää sosiaalisia kontakteja ja saisi sitä sosiaalista kanssakäymistä, niin siis omaan elämään on tullut ihan valtavasti sisältöä vapaaehtoistoiminta. Että sitä suosittelen ihan jokaiselle. Pyyteetöntä toisten tai yhteisön hyväksi tehtävää työtä, niin siitä saa itselle aivan valtavan paljon.
0: Hei, kiitos paljon. Eli siis ei muuta kuin vapaaehtoistyöhön, näin sanoo Aleksi. No jos sitä aikaa on ihmisen elämässä ja jaksamista, niin pystyn kyllä tähän yhtymään ihan kaikilla peukaloillani, koska mikäänhän ei anna niin paljon merkitystä ja jotenkin nähdyksi tulemisen tunnetta kuin se, että tekee yhteisölle jotain. Ei sinä ihminen, joka siellä pakoilet aina niitä talkoita ja olet sillä lailla, että ei pysty, en halua tehdä mitään yhteisöni eteen, niin anna niille mahdollisuus. Koska ei sen tarvitse olla pelkästään sitä, että haravoidaan kerran vuodessa sitä pihaa, vaan ihan oikeasti just niin jotain vapaaehtoistoimintaa, jotain vaikka niin kuin vanhuksille seuraa pitämistä, lastenhoitoa, mitä ikinä. Suomi on täynnä erilaisia vapaaehtoisjärjestöjä, jotka varmasti tarvitsee apuja, joten sinne vaan. Kiitos Aleksi tuosta tärpistä. Täällä sitten Teemu ehdottelee, että Esso pitäisi herättää takaisin henkiin. Esson kahvipöydässä on moni tutustunut ja monet maailmaa satoja vuosia vaivaneet ongelmat ratkaistu. Se on täysin totta. Mun mielestä sellaisia torikokouksia pitäisi alkaa pitämään vähän nuoremmankin väen keskuudessa, koska musta tuntuu, että ainakin siellä, missä itse tällä hetkellä liikun, niin kyllä vielä tuo varttuneempi väki osaa torikokoustaa, mutta sellainen sosiaalisesti ei muuta kuin siihen pensa-asemalle ja notkoilemaan. Mä muistan siis silloin omasta nuoruudestani, niin tämähän oli aivan vakio keikka, että silloin kun saatiin mopot yömässä, niin pärräytettiin siellä huoltsikalle ja särvittiin kahvia tai energiajuomia tai mitä ikinä tehtiinkään, mutta ainakin itseltä se on nyt sitten jäänyt. Voin kyllä väittää, että ympäri Suomen edelleen erilaisilla asemilla kokoonnutaan, mutta pitäisikö siellä kokoontua silleen vähän niin kuin enemmän ajatuksella, silleen, että siellä voisi oikeasti tavata ja tutustua uusiin ihmisiin, koska let's face it, siinä kohti kun lähdetään notkumaan sinne paikalliselle huoltsikalle, niin yleensä se tehdään jo se ennalta valikoidun porukan keskuudessa, mutta semmoinen niin kuin torikokoustaminen, se voisi olla oikein hyvä ratkaisu, joten siinä mielessä myös myötäillen Teemua. No otetaan vielä yksi ehdotus, kun näitä täällä pukkaa. Nimimerkki Hannu kirjoittaa, että kaupunkia pitäisi alkaa järjestää pussikaljapäiviä torialueella. Eli siis vähän niin kuin tuo aikaisempi, mutta kaljan kanssa. Okei, go ahead Hannu. Pusseihin vaikka värejä, niin kuin niissä sinkkukorijutuissa. Siis hetkinen, eli pussikaljottelemaan torille, kaupungin laskuun ja sitten erivärisiä pussukoita esimerkiksi sinkuille. Okei, ihan mielenkiintoista Hannu, mutta kerro, että minkä väriset pussit niillä sinkuilla on? Siniset vai?
2: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Boom, se on Blackpink ja go! Soni Kyläliuhla täällä sinun seurannasi vielä semmonen tunti ja 20 minuuttia, mutta annetaanpa ääntä muillekin. Torstai-illoissa vaikuttaa upea Chelsea Mossas. Hän vetää raskain terveisin Chel-nimistä ohjelmaa, joka keskittyy raskaaseen musiikkiin. Tässä hänen terveisensä tähän päivään.
1: Raskain terveisin Chel.
2: Se, että nuoret bändit ja nuoret artistit ovat jo jokin aika sitten hurahtaneet 00-luvun bändeihin, kuten esimerkiksi My Chemical Romance ja Blink-182, niin se ei ehkä ole mikään suuri uutinen ihmisille, mutta aina se jaksaa yllättää, kun nuoret artistit haluaa tulkita esimerkiksi näitä 00-luvun hittejä. Memory Mains, kotimainen metallibändi, semmoinen aika popahtava metallibändi, päätti ottaa kynsiinsä Good Charlottein biisin I Don't Wanna Be In Love, ja sehän kuulostaa tältä.
1: Tärppiä pukkaa.

0: Notta ristus. Näin kajahtaa Good Charlotten I Don't Wanna Be In Love Seinä Jokelaasen Memory Remains -yhtyeen suusta. Yhtye on perustettu 10 vuotta sitten, onneksi olkoon vuosipäivän johdosta. Jos meno maistuu, niin pysy kanavalla, nimittäin ihan tuota pikaa Poppin Unravel. Siinä myös metallin melskettä nälkäiselle kansakunnalle, mutta jotain pehmeitä ennen sitä. Tää on Bizin ja Louna Onlinen. Tarviin jonkun, joka tarvii mua.
1: Musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: No se on pop, Unravel. Kuuntelet Yle X:ää, se on uutisten paikka ihan tuota pikaa vain 7 minuuttia siihen. Kun me siirrytään Uuden musiikin X:n 3. tunnille eli kello 1 jälkeiseen aikaan, niin on aika myös alkaa odottaa vieraita. Nimittäin vitoslevynsä julkaissut Ruusut saapuu tänne pohtimaan elämää ja musiikkia. Onko sitä siirrytty, kuulkaa, kaavamaiseen käyttöpoppiin vai vieläkö Ruusut on avant-gardin etulinjaa. Hesarissa nimittäin vähän lytättiin tota albumia. Pakko varmaan kysästä, minkälaisia tunteita tuollainen herättää vai herättääkö minkäänlaisia. Sitä ennen kuitenkin Euroviisumusiikkia.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Tässä ranskan edustaja Monroe ja Regarde.

0: heart.
1: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltainaho. Ukraina lähettää Suomeen asiantuntijadelegaation jakamaan osaamistaan droonitorjunnassa. Asiasta kertoo ulkoministeri Elina Valtonen. Valtosen mukaan Ukrainan kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeää sekä droonien että niiden torjuntajärjestelmien nopeassa kehittämisessä. Ulkoministerin mukaan Suomi tukee yhä Ukrainaa puolustuksessa, mutta Suomen maaperälle harhautuneet droonit ovat vakava ongelma. Suomesta on löytynyt viime kuukausina ainakin 4 ukrainalaisiksi epäiltyä harhautunutta droonia. Hantavirukselle risteilijäaluksella altistuneiden kotiutukset jatkuvat. Evakuoiduilta on löydetty 2 uutta tartuntaa. Suomessa valmistellaan viruksen aiheuttaman taudin luokittelua yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi. Yleisvaarallisuus antaisi viranomaisille oikeuden määrätä virukselle altistuneita karanteeniin. Zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti.
2: Kyllä se on selvästikin vaarallinen tämä suuri kuolleisuus, ja sitten ennen kaikkea tässä on kyse siitä, että voidaan ja täytyykin tämmöisenä yksilön menevillä toimenpiteillä sitten toimia niin, että tämä tauti ei leviäisi. Että kyllä tässä ihan perustelut sille on, että taudin leviämistä tarvittaessa voidaan rajoittaa.
1: Öljyn hinta on lähtenyt nousuun Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Iran-kommenttien jälkeen. Brent-laatu ja Yhdysvaltain WTI-laatu avautuivat molemmat 2% nousussa. Trump kertoi eilen olevansa tyytymätön Iranin vastaukseen Yhdysvaltain rauhanehdotukseen.

0: Ei itkeä saa, ei meluta saa, koska on alkuviikko.
1: Älä sinä oo noin maanantai masentunut.
0: Niin kuin Arskasen toteaa meidän yläksä WhatsAppissa, ei muuta kuin hymyä huuleen. Se, kuulkaa, nostaa hormonien tuotantoa ja niiden parhaita mahdollisia hormoneita. Minä olen Soni Kyläliuhala ja Uuden musiikin X on tämä ohjelma, mitä tässä läpi juostaan. Ruusut yhtyä saapuu vieraaksi tuota pikaa heti, kun vaan paikalle kerkiävät, mutta sitä ne kerätään kuuntelemaan vielä aimo liuta kovaa kotimaista musiikkia. Muun muassa meikäläisen tehovalinta.
2: Uuden musiikin X. Sonin teho.
0: Kyästi. Minä olen sitä mieltä, että good boysia, hyviä poikia, pitää soittaa vähän enemmän tällä viikolla. Ja heiltä on tullut vastikään tällainen Ja Peace-niminen biisi. Footwork-tausta, erittäin kiehtovat tällaiset niin kuin dadarunolliset tekstit, niin kuin good boysilta ollaan tututtu vastaan ottamaan. He, jos ketkä, tuottavat sellaista sisältöä, johon tekoäly ei pysty. Tai no, koetapa itse perässä.
2: Musiikin X. Sonin teho.

0: ne rimmattiin Super Mario, Suppilo Vahvero, suppea sanavarasto. Tähän ei tekoäly pysty. Tämä on Good Boysin Ja Peace, meikäläisen TH-biisi tällä viikolla. Eli koeta luukuttaa tätä niin paljon, että se alkaa tulla sulla korvista ulos. Nyt Lilja Lundén ja Sydänsuruvirasto, jonka jälkeen päästäänkin kiinni päivän biisiin. Tänään se on Filosofia nimeltä Gettomasa.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Lilja Lundén, Sydän surun virasto. Se on 16 minuuttia yli yksi kello. Kuuntelet Yle X:ää ja nyt se on tämän kanavan päivän biisin paikka.
1: Yle X. Päivän biisi. Kuuluu sulle.
0: Musiikki

0: saan esimerkki todella monelle ihmiselle. Ja että mä saan esikuva. Kun hänen tyyppinen artisti sanoo jotain, kaikki ne virheineen, kukaan ei ole täydellinen, niin mun mielestä siinä on vielä enemmän. Siinä on vielä enemmän painoa. Joten sen takia mä oon todella fiiliksissä, että Gettomasa on valinnut juuri tällaisen lähestymiskulman rakkauteen tässä Yle X:n päivän biisinä soimassa Onko jossain kappaleessa.
1: Yle X. Päivän biisi.
2: Onko jossain joku, joka rakastaa mua? Joku sama laatu, jonka vara kaatuu.

0: Yläksän päivän biisinä tänään 11. päivä toukokuuta Ghetto Massan Onko jossain. Täällä nimimerkki Aleksi sanoo WhatsAppin puolella, että Ghetto Massa tekee mitä tahtoo ja vikisijät vikisee. Toivottavasti ei ollut muuten Aleksi Lehikoinen itse. Muuten hauska, jos Aleksi Lehikoinen, a.k.a. Ghetto Massa on siellä linjojen päällä. Terveisiä vaan, loistavaa uutta musiikkia. Lady Gaga seuraavaksi Dogein kanssa Runaway ja sitten myöskin Ghetto Massa affiliated artisti, eli Lauri Haav. Ulkopuolinen on se biisi, joka häneltä tuota pikaa kuunnellaan, ja Lauri Haavhan kuuluu Yle X Popin esiintyjäkaartiin. Tuu siis kuun lopussa Vantaalle katsomaan, miten late painaa.
1: Yle X. Uuden musiikin
2: you got.

0: Kuusta. Ilmainen ja ikärajaton Yle X-Pop 2026 konsertti järjestetään osana Ylen kesätapahtumaa Vantaalla Tikkurilan urheilupuistossa lauantaina 30. toukokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda.
1: Ostaa. Menestys on paras tapa kostaa.
0: Erika Vikman.

Yle X Pop-artisti Lauri Haave Iben kanssa ulkopuolinen on ton kappaleen nimi. Sä kuuntelet uuden musiikin X:ää. Kello on 1:30 ja se tarkoittaa sitä, että ruusutyhtyä taiteilijoineen Koiviston Manner Kukkola saapuvat tänne keskustelemaan tuoreesta albumistaan vitoslevystä Mä valvon ja sä valvot munkaa. Tää väliin pieni lämmittelevä lululai ja sitten mennään.

0: uuden musiikin X. Minulla on vieraana kolme kovaa taiteilijaa, Miikka Koivisto, Ringa Manner ja Samuli Kukkola. Yhdessä he muodostavat Ruusut-yhtyeen nykykokoonpanon. Tervetuloa uuden musiikin X.
1: Kiitos paljon.
0: Hei, se on vitosalbumi ulkona. Oliko rankka viitoslevy?
1: En tiedä, onko rankka se sana, mutta kyllähän siinä aina tavallaan, niin, ehkä meidän tekotapa on semmoinen, että aina mennään aika ineen siihen hommaan, niin rankka on vähän väärä sana. Mutta...
2: Ei se niin rankka ollut, siis aika silleen, musta tuntuu, että se oli hauskaa, tai silleen, jotenkin, en mä tiedä.
3: Eikö se mennyt ihan sujuvasti?
2: Niin.
1: Se kyllä se meni sujuvasti, olisi siinä niinku tekemistä riitti.
0: No te olette nyt vähän kutistunut. Te olette nykyään kolmihenkinen. Miten te olette nyt asettunut trioksi sitten Ruusut-yhtyeenä?
2: Kyllä sitä piti hetki hakea, että miten kaikki jotenkin, tai ihan vaan silleen, että miten ollaan keskenään. Mutta sitten musta tuntuu, että se aika nopeasti kyllä jotenkin alkoi rullaamaan. Tai semmoinen, niin kuin, tai tuntuu, että löysi jonkun sellaisen muodon sitten siinä niin kuin aika tekoprosessin alussa.
0: Pakko tarttua Ringa heti tuohon, että miten ollaan keskenään. Oliko teillä selkeä niin kuin joku dynamiikka vaikkapa studiollakin, että kuka keittää kahvit ja nyt yhtäkkiä siellä ei kukaan enää tehnyt mitään? Oliko tällaisia ongelmia?
2: ei silleen, että kyllä kaikki on kyllä tehnyt silleen monia rooleja koko ajan, että ei ollut semmoinen, että...
1: Kaikki on kahvia keittänyt.
2: Kaikki on kahvia keitellyt, että kyllä ne
0: Ja muita kansankaskuja.
2: Joo.
3: Niin en mä tiedä, ehkä siinä oli niinku enemmän tsekkailu, kun sitten me tehtiin vähän uusien tyyppien kanssa niinku muutenkin niin musta tuntui, että kyllä me nyt keskenämme pärjätään, mutta sitten hakea sitä tekotapaa.
2: Joo.
3: Tapaa sitten Aku ja Henrin kanssa.
0: Hyvä kun nostit, koska siellä tosiaan Paperi T ja Huoratron on ollut mukana, josta... Ainakin omaan korvaan tietysti kuuluu niin lyriikassa semmoinen tietty helsinkiläisyys ja semmoinen tietty name-droppailun kulttuuri. Esimerkiksi vaikka Katri Valaa, upeata runoilijaa, jonka naapurissa itsekin asuin tuossa yhdessä kohtaa. Ja sitten tietysti tuotantopuolella, erityisesti tuntuu, että albumin loppupuolella jotenkin rävähtää semmoinen pieni Huoratron-maisuus. Kuinka alttiina vaikutteille Ruusut-yhtye on?
2: Ollaanhan me aika altti, tai niin kuin silleen, kyllä me fiilistellään tosi paljon kaikkea ja sitten niin kuin, tai tuntuu, että se semmoinen niin kuin absorbointi, että mitä musaa kuuntelee, mitä jotenkin, mitä inputtia tulee, niin se tulee aina semmoisen jonkun väkisin semmoisen oman filterin läpi siinä tehdessä, mutta että kyllä me niin kuin, kyllä mä koen, että me ollaan aika silleen niin kuin avoin porukka sellaiselle, että mitä kaikkea musaa ja mistä innostuu ja mistä uudesta innostuu. Että ei me olla sellaisia niin kuin jotenkin, että keksittäisiin joku yksi hyvä juttu ja sitten tahkotaan sitä niin kauan, kunnes ei jaksa tahkota enää, vaan että me aina niin kuin koitetaan keksiä kaikkea uutta, mistä itse innostuu ja lähtee jotenkin ammentaa.
3: Musta tuntuu, että se on niin kuin enemmän sillä, että me kuunnellaan paljon musaa ja seurataan sitä, mutta sitten kun me ruvetaan tekemään, niin ei me silloin olla, että nyt otanpas tällaisen vaikutteen, vaan sitten vaan niin kuin tehdään, että silloin ei silleen mietitä ihan liikaa.
2: Se on sitä suodatusvaihetta siitä.
3: Pitää luottaa, että se on vähän niin kuin tarttunut johonkin tuonne.
2: Jep.
1: Yep. Ja silleen, kun oli puhe siitä, että uudelleen asemoidaan itsemme, niin on siinä kuitenkin ehkä me niin kuin hakeudutaan siihen tilanteeseen myös. Ja sitten Henri on tietysti meidän, niin kuin, me ollaan tehty Henrikaa paljon ennenkin asioita ja siinä mielessä luonnollisesti tuli jeesaan nois sanotuksissa. Ja sitten Suomessa on kuitenkin ehkä aika rajallinen semmoinen niin kuin goat osasto tavallaan sanotaan.
0: Eli Ruusut työskentelee vaan goattien kanssa, onko näin?
1: No kyllä, tietyllä tavalla.
0: Eli jos albumista löytyy tuotantokrediitit tai mitkä tahansa krediitit, niin siitä tietää, että tämä kyseinen henkilö on Suomen paras. Onko
2: jotain,
0: näin?
2: Jotain se on tehnyt, että se on sinne päätänyt.
0: Okei, eli tätä ei millään niinku sellaisella sählymailojen arvonnalla sitten tehdä, että otetaan jämät pohjalta, vaan ihan niinku, lähdetään ihan tietoisesti hakemaan parhaita tekijöitä, onko näin?
1: Joo, ja sitten Aku Raske, eli Huoratronina tunnettu legendaarinen konemusa velho, niin se oli ehkä vähän semmoinen sattuma, että me törmättiin, mutta sitten siinä vaiheessa, kun alettiin oikeasti puhua, että hei,

0: olisiko sinulla antaa tähän projektiin jotain, niin sitten se alkoi viemään mukanaan. Ja se on siistiä, että sen Huorotronin tunnelmat pystyy sieltä kuulemaan.
1: Me kuunnellaan seuraavaksi teidän vitosalbumin Mä valvon ja sä valvot munkaa avausraita Outo kesä, jossa mä ainakin itse löydän tosi paljon Burialia, Archangelia. Kuka kuunteli Burialia?
2: Eiköhän me kaikki.
1: Siellä Miikka Koivisto nostaa käden yhteen.
0: Kaikki
1: nostaa.
2: Burialit kuunneltu.
1: Joo, tässä on myös räppisämplee, niin kuin monessa tämän albumin kappaleissa. Ei tarvi vielä vastata, mutta pakko saada tietää, että miten nämä tietyt sämplet valikoitu. Kuunnellaan kuitenkin tähän väliin Outo kesä.

reipussa reikiin.

0: tunnelmallista voisi olla sellainen sana, joka tuosta kappaleesta itselle mieleen tulee. Se on Ruusujen outo kesä ja täällä on kuulkaa Ruusut kaikessa kolminaisuudessaan paikalla, eli Ringa Manner, Miikka Koivisto sekä Samuli Kukkola vielä kerran tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Rakkaat ihmiset, taiteilijat, kollegat tietyssä mielessä, te olette tuollaisia sample-bongareita, olette löytäneet albumillennekin ihan loistavan määrän erilaisia lainauksia. Sieltä DJ Gridlockia olen bongannut, Kubea olen bongaillut ja ilmeisesti löytyy myös klieraamaton laiton Lykke Lee-sample yhdestä kappaleesta. Onko näin, Samuli?
2: Siellä on yksi. Voittaa sen kilpailun, kuka löytää se tunnista.
0: No niin, tämänkin se virallinen kilpailu, Ruusut-kilpailu. Löytäkää laiton Lykke Lee-sample Ruusujen tuoreelta albumilta.
2: Jos löytää vielä, että mikä se on, niin me tilataan Tieteenkuvalehti ja SR-arpa voittajalle.
0: No niin, se on täällä sanottu.
3: Paitsi jos on alaikäinen, sit me saadaan SR-arpaa. Tää on niinku, me keksitään joku korvaava.
0: Tai joku raaputustilaisuus, jossa te voitte hänen edessään raaputtaa.
3: Joo,
0: sen arpa.
3: Totta, okei.
2: Okay. Voidaan klierata se arpa.
0: Noniin.
1: Okay. Joo, vielä semmoinen vinkki, että se ei ole itse asiassa mistään Lykke Lee -biisistä, mutta se on kyllä Lykke Lee ääni. Mutta jos löytää sen, että mistä asiasta se on revitty siihen, niin. Mutta siis meillä on aina tuossa jotain sampleja, pätkiä ja tollaisia. Tulee tietysti vaan ehkä rakkaudesta niin kuin sämpläykseen ja tälleen. Niin semmoisia, jotka koko levyn teon ajan siinä kulkee ja sitten niitä koitetaan tavallaan etsiä semmoisille herkullisille pätkille hyviä kohtiin. Siellä löytyy sellaisia bongattavia asioita kyllä.
0: Onko se jotenkin sitten tällaista niinku arkistomaista tämä teidän tekeminen, että et täytyy saada niitä tiettyjä sampleja, jotka on joskus löytänyt, että se rakentuu se kappale sen ympärille vai yritetäänkö niille sitten niille takataskusta löytyville ylläripaukuille sitten löytää vaan joku oikea paikka?
2: Mä oon vähän sekä että.
3: Sekä että. Ja sitten siis on myös sellaisia sampleja, mitä koitetaan metskaa silleen koko levyn teon ajan, että mihin tämä menee. Ja sitten toteaa, että no, laitetaan se liveen, että ei se nyt tule mihinkään levylle. Tai sitten toisinpäin, että se sopii johonkin. Niin kuin, tai että se ei ole silleen niin kuin, että vaikka se on sellaista arkistojen kaivuuta ja täytyisi saada joku sample, niin on se silti aika joustavaa, että sitten, jos ei se mene, niin ei se mene, tai silleen, en mä tiedä.
0: No hei, Ruusut rokkaa jäähallin tuossa yli huomenna keskiviikkona, olenko ymmärtänyt oikein, Helsingin jäähallin.
1: Se on näin.
0: Missä te oikein ootte yhtyeenä nyt vuonna 2026? Vitoslevy tehty, jäähalli tulossa. Ootteko te nyt sitten poppareita ja tällainen niin kuin koko kansanorkesteri vai ootteko te jotain niispimputtelua duunaileva, luova entiteetti?
1: Se on hyvä kysymys.
3: Ehkä mä koen oloni kotoisemmaksi siinä luova entiteetti. Se tuntuu niin sellaiselta möykkymäiseltä asialta, mutta ei mulla ole mitään sitä vastaan, että jos silleen jengi tykkää, niin se on vaan ihanaa, koska kyllä mä rakastan sitä, että mä en ole ainoa, joka tykkää niistä asioista, mistä mä tykkään, vaan sitten, että se resonoi jossain isommassa yleisössä.
2: Mutta nyt me ollaan löydetty joku oma mesta.
3: Joo. Alla,
2: ja siellä on aika paljon tilaa.
3: Jep, liikkumavaraa on silleen.
0: No mulla on tullut koska tällainen ajatus on tässä viime aikoina alkanut kypsymään, että onko käynyt niin, että aika on jotenkin juossut teidän orkesterin kiinni pikkuhiljaa, koska nyt vihdoin alkaa tulla sellaista ehkä hyperpop-vaikutteista populaarimusiikkia Suomestakin, joka aina välillä mulle tulee sellainen fiilis, että tähän kuulostaa vähän Ruusulta. Tai silleen, että hei, toi on vähän niin kuin Ruusut. Koska silloin, kun te tulitte, niin Ruusut vaan kuulosti Ruusulta. Nyt alkaa tuntua siltä, että useampikin artisti kuulostaa Ruusulta. Miltä tällainen niin kuin kuulostaa ja onko mä täysin harhanen vai oletteko te itse bongannut sitä, että teidän soundi on alkanut popularisoitua?
1: Kyllä niitä vertauksia ainakin tulee vastaan tavallaan, että joku tekee sen vertauksen ja ehkä niitä pystyy sille kuulemaan itsekin. Ja se on tietysti tavallaan tosi kiva juttu, että josko olisi niin, että ollaan tehty jotain, joka inspiroi jotain, niin sitten sen inspiraation, jos saa eteenpäin mitenkään niin kuin laitettuun, niin se menee mun mielestä aika lähelle niin kuin ydintä silleen, että miksi musaa ylipäätään tehdään tai että siinä on jotain energiaa, jonka joku muu ottaa niin kuin itselleen, niin
3: jep.
1: Tälleen filosofisesti kun vastailee.
2: Sitten musta tuntuu, että me osata itsekään ihan täysin trackata, että mistä kaikessa tämä koostuu, niin sitten ei musta tunnu siltä, että voisi olla sellainen tilanne, että joku onnistuisi vaikka kuulostamaan ihan täysin meiltä, kun en mä tiedä onnistuttaisiko me itsekään, jos me yritettäisiin niin jotenkin.
1: Jossain foorumilla oli joskus sellainen lanka, missä koitettiin, että tee itse ruusut sanotus, ja se oli humoristinen ja
3: se oli
1: oikein
3: joku
1: hieno.
3: Punkin Finlandin joku semmoinen pitkä ketju.
0: Mutta sehän vaatii jo silleen, että teillä on tunnistettava linja. Ja ainakin omasta mielestäni teillä ehdottomasti on. Ja se kertoo jotain, että teillä on vähän tiimi elänyt, bändi on elänyt ja silti ruusut kuulostaa

0: ruusuilta, niin kyllähän siinä jonkin sortin tunnistettavuus ja brändi on jo onnistuttu rakentamaan, ainakin omaan korvaan.
1: Joo, hieno.
0: Yksi tällainen nosto vielä tähän haastattelun loppuun. Kun luin teidän levyarviota tuolta Helsingin Sanomista, niin siellä Aleksi Kinnunen sanoi, että te olette mennyt niin kuin peruspoppiin. Että niin kuin kaavamaista käyttöpoppia on ruusut nykyään, joka ihmetytti mua tosi paljon, koska tosi harvoin kuulee kuitenkaan vielä niin kuin ruusut-tyyppistä. Mutta sitten samaan aikaan mä olin silleen, että wow, itse asiassa aika makeeta, että jos ruusujen soundi on tällä hetkellä käyttöpoppia, sellaista, joka niin kuin sois marketeissa ja joka paikassa. Miltä tällainen niin kuin tuntuu, että onko se, siihen ringakin vähän niin kuin heitit, että se olisi tosi makeeta, jos se nyt niin kuin yleistyy, niin onko se sellainen, että tästä nyt seuraavaksi sitten, tiedätkö, niin kuin jäähalli on rokattu, niin sitten kiertueelle jäähalleihin ja sitten olympiastadionille, joka ikiseen supermarkettiin soimaan taustalle. Onko niin kuin ruusut vielä joku päivä nousemassa sellaiseksi household-nimeksi, sellaiseksi, no ei Euroshopper tai Pirkka-tuotteeksi, mutta kaikkien tuntemaksi joka kodin musiikiksi.
2: Musta tuntuu, että toistaiseksi siinä olisi vähän ehkä vielä sellainen, niin kuin, että jos mä kuvittelen, että meidän sillä fiiliksellä tai meidän musiikilla niin kuin maalaisi silleen, koko Suomen ja arjen ja juhlan ja semmoisen, niin siinä saattaisi tulla vähän semmoinen, tiedätkö, että David Lynchkin on household name, tai että sekin tunnetaan, mutta se fiilis ei ole semmoinen, tiedätkö, juhlamokka niin kuin kauhean arkinen, vaan että jos sillä maalaa silleen jonkun kauppareissun tai jonkun, niin siitä tulee aika sairaan outo fiilis, niin mulla on ehkä vielä toistaiseksi kyllä meidän musasta semmoinen, että sen niin kuin sen voi tunnistaa ja silleen, mutta että jos niin kuin eläisi koko elämänsä sellaisessa ruusut-psykoosissa, missä vaan kuulee meidän musaa koko ajan kaiken taustalla, niin se voisi olla vähän intensiivinen kokemus ehkä.
1: Käyttöpoppia käyttöhuoneessa.
0: Loistavaa.
2: Popin käyttöhuone.
3: Niin siis, jos tämä kuulostaa silleen niin kuin perussuomalaiselta käyttöpopilta, niin sittenhän täällä on niin kuin upea tilanne. Mm. Toinen vaihtoehto, että sillä saattaa olla vaikka vaikkua korvissa.
0: Sellaiset terveiset Kinnuselle. Hei, kiitos paljon ruusut, Miikka Koivisto, Ringo Marner ja Samuli Kukkola. Aivan mahtavaa, kun pääsitte vieraaksi. Onnittelut vitoslevystä. Ja ei muuta kuin lykkyä pyttyy ylihuomiselle sinne jäähalliin.
1: Kiitos paljon. Se on, se on ikävä kyllä loppuun myyty, jos joku kuuntelee. Mutta ehkä kuulemme joku yksi lippu vissiin tulossa jostain. Näin mä kuulin. Sillä, että joku varaus tai joku, niin siellä saattaa olla yksi lippu.
0: Okei, yksi lippu kenties tulossa. Voisiko vielä saada yhden toisen?
2: Aika hyvä.
1: Nyt oli.
0: Kiitos ruusut. Tässä yhden toisen niminen biisi. Oikein hyvää maanantai jatkoa.

0: Menestysmusiikki ja Louna Online nousi itsenäisenä independent artistina tällä biisillä radiolistojen ja Spotarin kärkeen. No nyt sen Gettomasa kävi anastamassa se ykköspaikan siellä striimipuolella. Mutta joka tapauksessa, Törkke, Louna Onlinein Törkkeen kova motion. Mitä siltapäin?
1: Näillä kuule mitään. Viikonlopusta selvittyy ja täällä ollaan taas.
2: Me ollaan valmiita ottamaan vastaan uusi viikko ja päästämään sut kotiin.
0: Kiitos. Tosi päämäärätietoinen totkaisu ja jotenkin sellainen, että mä niinku uskoin, mitä sä sanoit.
1: Joo, tiedätkö, kun me tultiin töihin, niin nyt me tehdään töitä. Se on
0: poikkeuksellisesti tässäkin talossa. Hei, mä jätän teille uunituoreen Charlie XCX:n tähän. Tää on Oi! Rock music.
1: Tää on eri.

0: näin. Kello tulee 2, startataan Yle X iltapäivä tuttuun tapaan kello 2 uutisilla.
1: Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Lapsilisiin ehdotetaan merkittäviä muutoksia. Jos ehdotukset toteutuvat, lapsilisää saisi jatkossa jokaisesta lapsesta saman verran, tasan 100 euroa kuussa. Lapsilisää saisi siihen saakka, kun lapsi täyttää 18 vuotta. Sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Liisa Siika-aho.
2: Me ehdotetaan tasasuuruiseen lapsilisään siirtymistä, joka tarkoittaisi näistä korotusosista luopumista, sisaruskorotuksista, yksinhuoltajakorotuksista ja tästä alle 3-vuotiaan korotusosasta. Näiden lapsilisän korotusosien tavoitteena on ollut vähentää pienituloisuutta, mutta kuten sanottua, se ei välttämättä toimi siihen tarkoitukseen, koska perheen tuloja ei arvioida.
1: Yksityisen terveyspalvelualan uudesta työehtosopimuksesta on saatu aikaan neuvottelutulos, kertoo Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer. Sopimuksen hyväksyminen vaatii vielä kaikkien neuvotteluosapuolten hallintojen käsittelyn. Sopimusta on neuvoteltu työntekijöitä edustavan Sote ry:n ja työnantajia edustavan hyvinvointiala Hali ry:n välillä. Sopimus koskee noin 25 000 palkansaajaa. Sopimusta noudatetaan muun muassa yksityisissä sairaaloissa sekä yksityisillä lääkäri- ja terveysasemilla. Espanjan viranomaiset vakuuttavat tehneensä kaiken mahdollisen, jotta hantavirustartuntojen leviäminen Kanarian saarille ankkuroituneelta risteilyalukselta saadaan estettyä. Ranskan kansalaisella, joka evakuoitiin eilen alukselta, on vahvistettu hantavirustartunta. Aiemmin kerrottiin, että myös yhdysvaltalaisella laivassa matkustaneella ihmisellä oli vahvistettu tartunta. 3 ihmistä on kuollut hantaviruksen levittyä risteilyaluksella ja useat muut ovat saaneet oireita.

0: Raukean keskipäivän rauha rikkoontuu, kun kaksi naarasta huomaa joutuneensa eroon laumastaan. Ne ovat haavoittuvaisia yksin, sillä yhdessä pysyminen on niille elintärkeää. Yksi naaraista päästää ilmoille matalan kutsuäänen.
1: Onko se jo maanantai?
0: Toivoen, että lauma vastaa. Pian toinen naaras liittyy mukaan.
2: No kyllähän se on!
0: Kutsut kantautuvat pitkälle, kunnes sumun seasta kuuluu vastauksia. Yhdessä lauma on jälleen vahva. On Yle X iltapäivän aika.
3: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.
4: Täällä ollaan. Uusi viikko, se on käynnistetty. Aikku ja Mellu aina viiteen saakka.
5: Ja

0: osaltamme. Nimittäin tämä biisi, jos käy niin, miten toivomme ja miten tällä hetkellä kaikki ennustukset, kaikki tilastot, kaikki mahdollinen näyttää, niin Suomi tulee voittamaan tällä kappaleella Euroviisut vuonna 2026, eli tämän viikon lauantaina.
1: Hei, iso viikko ja semifinaal. Semifinaalos. Ja nyt sitten mun ainakin sosiaalinen media ja kaikki tuutit on täynnä Euroviisua sekä myöskin Peteä ja Lindoa. Ja bongasin myöskin uuden musiikin kilpailuun tuolta TikTokista. Tämmöisen haastattelun Petestä ja Lindasta, josta heiltä kysyttiin, että miltä se tuntuu, että he on niinku ennakkosuosikkeja. Ja tuommoinenhan on niinku siis tosi arvokasta ja niinku jännittävää. Mua ainakin, mulla tulisi ihan hirveät paineet. Mutta siihen siis Pete Parkkonen vastasi, että no he on nyt 8 kuukautta harjoitellut tätä biisiä. Mm. Että alkaa olla silleen pikkuhiljaa hallussa, johon Linda sitten sanoi, että ihan silleen semisti alkaa olla. Mutta tokihan siis toisaalta niin kuin en tullut edes ajatelleeksi, että niin joo, tässähän on tullut ihan tässä niin kuin lähiviikkoina, niin ihan semmoinenkin muutos, että tulee livenä Linda Lampeeniuksen viulu, että on tässä silleen aika paljon uutta.
0: On paljon uutta kyllä, mutta ilmeisesti, jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin Linda on kuitenkin treeneissä soittanut itse livenä viulua tosi paljon niin kuin muutenkin, koska se on ollut se tahtotila, että se sitten livenä päästään siellä lurauttamaan. Ja viime viikollahan tieto siitä saatiin varmistus, että kyllä näin tulee tapahtumaan. Ja huomenna siis tiistaina semifinaali ja lauantaina sitten finaali. Mä en ole ottanut tässä edes yhtään laskuja sellaista mahdollisuutta, että Suomi ei siis pääsisi ensimmäisestä semifinaalista eteenpäin.
1: Joo, ei. En mäkään, mä en ole yhtään laskenut sen varaa, että ei pääsisi. Mä puhun silleen, että kun.
0: Kun, joo. Ja sitten kun tää alkaa jopa mennä. Mä eilen siis vähän niin kuin huomasin ajattelevani jo sitä, että minkälaiset torijuhlat. Että mä niin kuin olin jo siellä. Mä olin vähän niin kuin askeleen edellä. Ja tää on vaarallista peliä nyt, koska sit pudotaan korkealta ja tiputaan ja niin kuin silleen murskaannutaan sen epätoivon ja pettymyksen alle, jos liian korkealle noustaan. Että toisaalta pitää muistaa, että pessimisti ei pety, niin ei saa liian kovaa lähteä.
1: Mä oon lähtenyt kyllä aika kovaa. Niin, että tätä junaa ei ole niin kuin enää pysäytettävissä.
0: Mäkin yritän puhua vaan.
1: Ensi viikonlopulle niin ihan on

0: varannut siis omat kisakatsomusuunnitelmat.
1: Niin.
0: Että ikävä kyllä niitä ei voi perua.
1: Niin. Että kyllä se sitten sitä niin. Mutta leikin heti, että mennään tämä viikko. Euroviisutunnelma on varmasti myös yleäksi iltapäivässä. Ja seurataan Linda ja Peten matkaa. Ja ehkä saadaan jotain terveisiä myös sitten joltakin paikan päältä.
0: Nyt Huntrix ja Golden yleäksi iltapäivässä. Ja tähän perään Viivi. Kaikki päättyy meihin.

0: Kaikki päättyy meihin. Yleäksi iltapäivää.
1: Ei.
0: Mä veikkaan Aikku, että ei pääty meihin.
1: Ei pääty meihin. Ja tässä vielä se, että kun tässä on nyt maanantai käsillä. Kello löi just 14 minuuttia yli 2. Niin tässä kohtaa ei mietitä, mikä päättyy, vaan mikä alkaa. Koska me ollaan ihmisiä, jotka ei ala ainoastaan viikonlopusta viikonloppuun, vaan me nautitaan myös arjesta. Tää on iso viikko, euroviisuviikko, huomenna semifinaali, toinen semifinaali sitten torstaina, lauantaina itse finaali. Tässä on paljon, tietysti kun...
0: Tässä tuli niin paljon. Hyvä, kun sä poliit jalkani, että Tanner tömis kuule, kun sä oot valmis tähän viikkoon.
1: Siis mä oon niin valmis, vaikka vois luulla, että jotenkin menis silleen niin kuin vähän puoli taholla, kun mä olin viikonlopun tuossa reissun päällä ja muuta, mutta ei. Koska tästä tulee hieno viikko ja Yleisradio tarjoilee parastaan. Nimittäin yle.fi:stä löytyy kaikki maailman ohjeistukset ja bingokortit ja äänestyslappuset ja lippuset ja jokikinen väline, jolla pääset mukaan osallistumaan Euroviisuhuumaan.
0: On, mutta mä haluan nyt kuulla, että miten jengin viikonloppu on mennyt ja ylipäätään mikä on feng shui tähän alkuviikkoon. 0444216888. Me saatiin siis... nyt useampi viesti itse asiassa tässä niin kuin heti kun kello oli 2 asteltiin studioon, että monella on nyt niin kuin talven opiskelut ohi ja täällä niin kuin kuunnelmien äärellä taas. Eli
1: kuunnelmien. On aika kääntää sivua.
0: Miten se sanotaan? Niin kuin että kuuntelee meitä taas.
1: Niin, on palannut radion ääreen.
0: Mitä suomen kieli oikein tässä alkuviikolla?
1: Kuunnelmien.
0: No olkoon nyt mikä on.
1: Jos tuntuu siltä, että haluat kelata suoraan seuraavaan aiheeseen, voit painaa seuraavaa nappia.
0: Hei joo, minä olen nyt hiljainen, mutta kerro kuka oot, missä meet, mikä on feng shui.
1: Ei, mutta toi on oikeasti, nyt on tultu yksi semmoinen niin kuin ympyrä taas talven elämää, koska on sellaisia ihmisiä, jotka esimerkiksi talvikauden selkeästi on opiskeluissa ja tämmöisissä jutuissa kiinni. Ja sitten taas kun kesäkausi alkaa ja opinnot vähenee, niin sitten palataan kesätöihin, ehkä jonnekin tehtaalle, ehkä jonnekin peltohommiin tai mitä ikinä. Ja sitten on aivan uusi elämä alla taas. Ja nyt ollaan esimerkiksi radion ääressä tai ylipäätään nähdään vaikka ulkoilmaa.
0: Ja tää on muuten mielenkiintoinen era, koska kelaa kuinka monella alkaa nyt nimenomaiset siis kesätyöt. Eli siis ihmisillä alkaa niinku joku ihan uusi duuni, missä saattaa meitäkin kuunnella, että ihan tsempit lähetetään täältä.
1: Joo, ja jos nyt oot vaikka eka päivä kesätöissä ja kuuntelet, että ketä stilliä siellä nämä on, niin minä olen Aikku.
0: Minä olen Mellu.
1: Ja me ollaan tässä viiteen suokka.
0: On, ja nimenomaan yksi asia vielä, mitä haluan painottaa tähän aikakauteen, ei pelkästään niille, jotka on nyt aloittanut uudet työt tai jonkunnäköisen tämmöisen kevät-kesäprojektin tai just nimenomaan ne kesätyöt, mutta niille ihmisille, jotka asioisit noissa paikoissa, niin antakaa armoa niille.
1: Joo. Että jos joku järjestelmä on vähän hukassa tai ei ihan tiedä, mistä ne maitot olikin nyt löytyykään sieltä kaupasta. Niin...
0: Tai jos sä saat nyt väärän limun.
1: Niin.
0: Niin sitten mä kannattaa omalle kohdalle ajatella, että onko se nyt maailmanloppu.
1: Chillaa. Yle X iltapäivä.

0: Easy to fall in love soi YleX iltapäivässä. On se helppoa, kun osaa ihana hyvän mielen biisi tähän maanantaihin.
1: Joo, mutta kestääkö hyvä mieli kuinka kauan? Onko kellään edes kerännyt olla? Sehän se kysymys on. Tai tarkemmin ottaen ei ole, koska ainoa kysymys, johon haluamme tällä hetkellä vastauksen, on se, että mikä sua just nyt ärsyttää.
0: Joo, nyt mennään taas maanantaissa vähän niin kuin tälle puolelle.
1: On siis, ja mä niin kuin ymmärrän sen, että varmasti monissa radio-ohjelmissa halutaan kuulijalle semmoinen niin kuin hyvä fiilis maanantaihin, mutta nyt me halutaan niin kuin ihan muuta. Me halutaan kuulla, että mikä sua ärsyttää tälleen poikkeuksellisesti, että me ollaan vähän erilainen ohjelma.
0: YleX iltapäivässä aina maanantaisin siis ketuttaako osiossa, kuunnellaan ihmisten ärsytystä ja nyt saa valittaa, nyt saa kertoa, mikä just nyt ketuttaa ja ärsyttää YleX WhatsAppissa ääniviestillä.
1: Mikä sua ärsyttää just nyt, laita tulemaan 0444216888. Ja jos mä saan spesifisti jotain tähän päivään toivoa, niin mä toivoisin semmoista niinku ihan hito ärsyttävää jupinaa.
0: Okei, jupinaa tilattu. Saadaanko se tässä selviää tuota pikaa? Myös jotain ärsytyksiä täältä studiosta on jaossa, joten laitahan ketuttaako ääniviestiä 0444216888. Nyt Anot ja 54 Ultra. Talk to you. Ja tähän perään Kiki.

0: luvassa tällä viikolla?
1: Joku olettaa, että ootte tosi ylimielisiä. Niin ylimielisiä, ettei teitä uskaltaisi edes lähestyä.
2: Hei, oh my god. Mä oon maailman anti-ylimielisin ihminen ja niin oot kyllä vitsi sinäkin.
1: No ku eiks niin?
2: Siis silleen, mä en tiedä millä täs niinku leveiltäs. Anteeksi nyt vaan, mutta mä en oikeesti tiedä.
3: Yleäksi iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: Yle X iltapäivässä Kiki ja rakkauden kipeä. Aikku ja Mellu sun seurana aina viiteen saakka, kello hipoo jo 2:30. Tai en tiedä, miksi mä sanoin jo, jollekinhan se on vasta kohta, kuule, ihan semmoinen aamutuima.
1: Joo, kohta pikkuhiljaa alkaa varmaan jonkinnäköiset yövuorolaisetkin heräilemään ja muuta. Studiossa Aikku, Mellu ja meidän harjoittelija Imppu, ja on aika purkaa vähän, että mikä se nyt tänään ketuttaa.
0: Yle X WhatsAppiin vielä kerkeät nyt laittaa ja kertoa, että mikä sua oikein tänään ja just tällä hetkellä oikein risoo ja ärsyttää. 0444216888. Tänne on jo ärsytyksiä jengi laittanutkin, ja muun muassa siis Teemulla mun mielestä aika raskas tilanne. Tälleen no. Niin kuin maanantai, että jos miettii 11. päivä toukokuuta, Euroviisuviikko, kiva viikko ja kaikki kiva. Niin hänellä nyt 40 minuuttia ollut aika ikävä tilanne autossa. Ei ole saanut pois siis laisinkaan tällaista ääntä. Että mietittää, kestää 5 sekuntia tämä hänen lähettämään ääniviesti. Mutta mieti, että hän on kuunnellut tätä nyt 40 minuuttia.
1: Ei, tää on liikaa mulle. Siis toi oli liikaa mulle jo tolla mitalla. Ei.
0: Että niin kuin mä tuossa kuvailinkin, että aika raskas.
1: Joo, että saattaa ketottaa.
0: Että onko jotain samankaltaisuutta, onko pienempi, isompi asia, mikä ärsyttää, niin nyt saatan tää ihan täyslaidallisen tulla.
1: 0444216888, kohta kuullaan myös, että mikä mahdollisesti täällä studiossa olevia ihmisiä ärsyttää. Ja jaossa on myös yksi Yle X:n tuotepalkinto jollekin oikein hyvin ärsyntyneelle, eli alahan jupista.

0: Enemy soi Yle X iltapäivässä ja sopii hyvin tähän maanantaihin, kun saattaa tuntua siltä, että miksi kaikki on mua vastaan, miksi kaikki on mulle kuin vihollisia. Ja no nyt näitä negatiivisia tunteita puretaan Yle X iltapäivässä.
1: Yleensä WhatsAppia kun vilkaisee, niin kyllä montaa tänään ärsyttää ja ihan ymmärrettävästikin. Aletaanko ihan ruotimaan läpi?
0: No annetaan mennä.
1: Jankeli esimerkiksi laittaa, että vähän ketuttaa, kun sain tietää, että ensi viikon 6 tunnin avustusvuoro on puolitettu 2 osaan. Eli heti mun pöörään tulee toinen avustaja samaan paikkaan, tekee loput 1,5 tuntia. Niin kuin hei, haloo, mitä järkeä nyt tässäkin on?
0: Apua, tsemppiä vaan sinne. Yleensä WhatsAppissa siis saa omia ärsytyksiä laittaa 044-421-6888.
1: Myös saadaan ihan ääniviestiä Inkalta. Hänellä ei ole ihan 1-2 asiaa, mikä ärsyttää. Vähän enemmänkin.
2: Hei Aikku ja Mellu. Mulla ärsyttää, kun mulla kuivaa silmät päähän. Mulla ärsyttää siis se, että me haluaisin olla jo kotona ja minun pitää mennä nään tarkastukseen. Sitten mulla ärsyttää, että mulla on vähän nälkä, mulla on vähän pissähätää, mulla on vähän janoa. Mulla ärsyttää kaikki.
0: Kaikki.
1: Että näin.
0: Ippu täällä laskeskeli, monta sä sait?
3: No, omien laskeen mukaan 5.
0: 5.
1: Toi on aika hyvä punari mun mielestä väri suora tähän maanantaihin.
0: On se maanantai semmonen.
1: Mikä simppu ärsyttää tänään?
3: No, mä ärsyttää se, että mä oon nyt huomannut, että mun puhelimen elinkaari on tullut siihen pisteeseen, että se on viimeinen kevät ja viimeinen kesä immun puhelimella. Akku ei kestä niinku kylmää henkäystäkään tällä hetkellä. Sit se vaan sammuu. Piu! Ei se ole muuta kuin laittaa syksyllä kättä taskuun tai Aikku voisi ostaa mulle kesällä vaikka synttärilahjaksi uuden puhelimen.
0: Yhtäkkiä mä oon joku provider, joka ei toikin tottaa tämmönen
3: sanakka.
1: Aikussa tulikin vähän yli 1,000 köyhempi. Ihan rento maanantai sullakin. Mä voisin, että mua ärsyttää semmonen itsessäni ihan hirveästi, että varmaan 3 kertaa on käynyt nyt näin, että mä oon käynyt kaupasta hakemassa siis näitä imuripusseja, mihin se kaikki lika ja pöly sitten menee. Ja mä en tiedä, miten tää niinku, on mahdollista ja miten mä aina onnistun, mutta mä en tiedä, mihin hittoon mä aina sen paketin laitan, kun siinä on aina 3 kappaletta niitä. Ja jälleen kerran eilen mä olin alkamassa imuroimaan ja mä että miksei tää vedä. Tuman kautta mä avaan se imurin kannen, se on räjähtänyt aivan hyvä, ettei pulla poksahtanut se koko pussi sinne. Tai siis, no olikin kaikki suodattimet, kaikki aivan täynnä hiekkaa. No sit mä oon se, että mä puhistan tän, otan tän vekka sieltä. Kaikki vedetään ihan sinne pitkin lattioita. Ja sitten, kun on siellä lattioilla pitkin, joka paikassa se ylimääräinen pöly. Arvaa, löydäks mä niitä imuripusseja mistä? No mä rätillä niitä vedän siellä. Aika kiva. Tänään taas kauppaan uusi yritys sitten.
0: Yleensä WhatsAppiin tulee myös Petralta viestiä. Se ärsyttää, kun ostin uuden puhelimen ja nyt mikään ei toimi, kuten pankkisovellukset ja tunnistautuminen. Ai kauheeta.
1: Siis toi on horror rupeama, mä sanoin. Myös saadaan ihan ääniviestiä Mikalta 2 kappaleen. Ensimmäinen niistä kuuluu näin.
4: No moro. Ei tässä nyt paljon muuten mikään ärsytä niin paljon, mutta kun tässä ruohoa leikannut koko päivä ja kauhean peräpukava perseessä, niin on aika epämukavaa, kun ei tiedä, valuuko tuolta verta vai ja viestikin katkes perkele.
1: Mun mielestä siinä vaiheessa, jos on maanantai ja sä oot jo useamman tunnin joutunut kärvistelemään sen peräpukaman kanssa, niin kyllä mun mielestä toi ansaitsee yleensä tuota palkinnon.
0: Niin ansaitsee, toi on hyvä, kun se katkaisi. Ei tiedä, valuuko verta vai tsemppiä Mikalle ja Mikan peräpukamalle.
1: Tää on Sara B ja CEO Rich.

0: kuumaa Emma ja Matilda ihan kohta ohilua toivoa tähän alkuviikon kankeuteen. Tämä on kiva, kun tiedätkö, jotkut haaveilee, että olisi edes vaikka 1-2 päivää kesälomaa ja ei ole. Mahdollisesti sitten kesätöihin ja sitten toi biisi. Haaveile kohta, sä oot vapaa.
1: No, pieniä nuo vapauden hetket välillä.
0: On, ja vapauden hetkiä voi olla niin monenmoisia. Ihan kyllä vaikka sekin, että pääsit ihan rauhassa vaikka vessaan.
1: Niin, sekin on monille ihan todella harvinaista herkkua. Kuuntelit yleensä iltapäivää täällä Aikku, Mellu ja Imppu. Ja viime viikolla saatiin kokea ensimmäistä kertaa oikein silleen niin kuin sielussa tuntuvasti motivaatiomoukku.
2: Joo, ja pahasti näyttää siltä, että tämä ohjelmaosio saa jatkuu tänäkin maanantaina. En kyllä tiedä millä meriteillä, mutta...
1: Siis mä aloin itkeä viimeksi.
0: Joo, niin aloit. Mutta mä sen sanon, että minä sekä moni muu ja myös sinä Aikku, niin me tarvittaisiin tätä nyt tähän päivään.
1: Kyllä vain.
2: No, teidän onneksi mä oon nyt rustaillut taas sellaisen mun vihkoon ja... Päästään kuuleessa ihan pian.
1: Motivaatiomoukkua siis tuota pikaa, syviä ajatuksia, ehkä jotain toivoa tulevasta, ehkä tsemppiä tähän viikkoon tai jotain aivan muuta. Mistä on kyse, se selviää heti Felician jälkeen. Mä olisin sitten mun hyvin ajankohtainen biisi tälle viikkoa, koska Ruotsi kisaa tällä kyseisellä kappaleella tämän viikon Euroviisoissa. Ja on muuten bängeri.
3: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Ruotsin Euroviisubiisi ja huomenna siis ensimmäinen semifinaali, jossa myöskin Ruotsin lisäksi esimerkiksi Suomi, Linda ja Pete Liekin heitin kappaleen laa. Ja sieltä selviää sitten tietoa, että pääsevätkö muun muassa nämä kaksi kappaletta sitten lauantain finaaliin.
1: Kuuntelet Yle X iltapäivää, Aikku ja Melu sun seurana aina viiteen saakka, mutta meidän lisäksi studiossa on myös Imppu, meidän upea harjoittelija. Ja kuten ollaan saatu jo kertaalleen aiemmin kuulla, maanantain kunniaksi pieni, ei motivaatio monttu, vaan motivaatio moukku. Ja sitä voisi mitä ilmeisimminkin nyt sitten luvassa.
0: Pitääkö jotenkin varautua?
2: No, nessut esiin.
0: No.
1: Otanko hyvän asennon?
2: Ota hyvä asento.
0: Mello ottaa hyvän asennon. On aika kuulla. Millainen on tämän maanantain motivaatio moukku?
2: Motivaatiomoukku 11.5.2026.
1: Take your time.
0: Mä
1: ymmärrän, jos tunteet puskee päälle.
2: Maanantai. Taas saapuu aivan liian aikaisin kai. Näin lauloi Apulanta vuonna 2000 julkaistulla Maanantai-EP-nimikkokappaleellaan. Mutta saapuiko se maanantai liian aikaisin? Vai saapuiko se juuri oikeaan aikaan? Onko maanantai sittenkään se ikävä päivä viikonlopun jälkeen? Vai onko se sittenkin merkki uudesta alusta? Meille Yle X:n iltapäivässä maanantai merkitsee tänään selviytymistä. Aikku on selvinnyt kolhuitta pitkästä ajomatkastaan Joensuuhun ja takaisin pääkaupunkiseudulle. Mellu taas raivasi tiensä Hyrox-kisojen kuormasta huolimatta tähänkin lähetykseen. Voisimmeko siis sanoa näin äitienpäivän jälkeisenä maanantaina, Mama, I made it? Kyllä. Ja näin sanommekin. Sanomme sen yhdessä.
3: Mama, I made it.
2: Maanantai. Jos olisin teini, enkä jaksa

0: jaksaisi puhua läheskään kokonaisilla sanoilla ja haluaisin lyhentää sen. En todellakaan käyttäisi kuluna kulahtanutta lyhennettä ma. Käyttäisin varmaan lyhennettä MNT, eli mnt. Mitä MNNT, eli maanantaina? MNNT voi tarkoittaa myös lyhennettä lauseesta. Mitä nyt taas? MNT-imppu. Sitä varmaan itsekin mietit tällä hetkellä. Loppuun vielä toinen lainaus Apulannan maanantai-kappaleesta. On liian helppoa olla onnellinen. Se saikin minut pohtimaan. Jos onnellisuus olisikin helppoa, olisiko elämä aina kelpoa? Jos onni onkin kaukana, mitä sitten? Sun onnellisuuden päätekijä oot sinä itte. Tehkäämme siis itsestämme ja toisistamme onnellisia tänäkin maanantaina. Onnihan on sitä, ettei koko ajan harmita. Kiitos.
1: Tässä maanantain motivaatiomoukku.

0: Yläksi iltapäivässä Olvari. Hittu, nyt on kevät, kun 9 minsaa vajaa, 3 näyttää kello. Kiitos Impulle, meidän upealle harkkarille, tästäkin motivaation moukusta, joka äsken saatiin kuulla. Aiku ja Mellu, siis me ollaan sun seurana 5 saakka. Ja kyllä, siis tietyllä tavalla mulla herää niinku tommosesta motivaatiopuheesta, niin semmonen niinku...
1: Pelko, kauhu.
2: Tuska, ahdistus.
0: Ei, kun tietyllä tavalla, jos mä oikeasti ajattelin, niin tänä päivänä, niin kun maanantai on, ja tänne töihinkin saavun, semikankee, mä tiedän, että monella on, niin tietynlainen toivo heräs, että kyllä tästä viikosta jotakin voi vielä tulla.
2: Siis mä koin tuon saman toivon tossa. Se oli pilkahdus, ja se laskeutui yllemme. Jotenkin siinä oli semmoinen, niin kuin, kun niin helposti ollaan silleen, että maanantai ja en jaksa, mutta kun me ei niin kuin, ihmiset ei ymmärrä sitä, että maanantaihan tiistain aatto. Eli kaikki hyvä ei, on vielä edessä.
0: Ei todella
1: nyt aikuu, että aloita tätä sun mantraasi ihan
0: ei,
1: oikeasti.
0: Ei, tätä me ei enää käydä, mutta sen mä sanon, että tuossa oli toivoa ja mahdollisuuksia vielä.
2: Kyllä, mutta siis mitä mä jäin miettimään oli mun mielestä upea pohdinta siis maanantai-lyhenteestä, koska siis perinteisestihan kun maanantai lyhennetään johonkin tekstiin tai muuhun, niin sanotaan, että ma.
1: Ma.
2: Mutta sä olit lyhentänyt sen MNT, eikö niin?
1: Joo.
2: Eli niin kuin maanantai.
1: Mnt.
0: Mnt.
2: Mnt. Niin eikö toi olisi niin kuin silleen ylipäätään ihan kiva tälleen 2026, vähän niin kuin freesaannut lyhenteet?
1: No joo, siis ois, mutta sit MNT, niin se tarkoittaa myös niinku mitä nyt taas.
2: Niin.
1: Mutta sitten toisaalta, onhan nyt maailmassa muitakin niinku lyhenteitä, mitkä niinku pitää vaan ymmärtää, että mikä konteksti meillä on menossa.
2: Niin, totta.
0: Ja sit jos maanantain, olet, jos niinku normaalisti sanotaan silleen mahti, ketto, pe, niin tiiäksä, jos maanantaista tulee yhtäkkiä MNT, niin kiva sit, jos alkaa muuttaa kaikkea muutakin.
2: Kuulostaa, että meillä on koko
0: Lars.
2: Olisiko perus kuitenkin paremmin kuin P? Tai silleen, että nähäks perus jossain virallisessa sähköpostissa, niin ottaisin.
0: Nähäks P? Pers.
2: Mutta varmaan jokainen voi sitten omalla tyylillään näitä alkaa käyttää. Mutta paljon tulee yleäksen WhatsAppiin myös kiitosta tästä kyseisestä motivaatiomoukusta. Kiitos paljon vaan meidän harkkarille Impulle ja toivottavasti ensi maanantaina saadaan taas.
1: No, mä luulen, että me palaveerataan siitä pitkään ja hartaasti ja katsotaan, että saadaanko vielä pidetty lähetyskellossa tähän.
2: Katsotaan, kuin käy. Yleäksi iltapäivässä nyt musiikkia Katsailta Pinky Up, mutta... tämän perään sitten takatukkaa. Eli ensin kansainvälistä jytkettä ja sitten ihan kotimaista.
0: Niin, no Antti Paalasta ja takatukka tähän perään, mutta sitä ennen. Pinky up.

0: tässäkin Euroviisuviikko, kun uuden musiikin kilpailusta tutut kappaleet soi muun muassa tämä Antti Paalanen ja Tokatukka.
1: Ja mä oon saanut täällä nyt kuraa siitä, miten mä oon mukaan joku ihme kriippari stalkeri, kun mä seuraan ihmisien menemisiä tuolta mun Etsi-sovelluksesta, kun ihmiset ovat jakaneet itse omatahtoisesti mulle heidän sijaintiinsa. Ja no, sanotaanko näin, että omena ei ole kauas puusta pudonnut. Viikonloppuna selvisi jotain, mikä ei hirveästi mua yllätä. Puhutaan siitä heti 3:00 uutisten jälkeen.
2: Tässä Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu haluaa, että Israel luopuisi Yhdysvaltain taloudellisesta tuesta. Netanyahu sanoi yhdysvaltalaiskanava CBS Newsin haastattelussa, että hän haluaisi Yhdysvaltojen nykyisen antaman 3,8 miljardin dollarin sotilaallisen tuen putoavan vähitellen nollaan. Yhdysvallat on pysynyt läheisen liittolaisensa tukena, vaikka Israelia on syytetty viime vuosina muun muassa sotarikoksista ja kansanmurhasta Gaasassa. Kongressissa Israelin tukemisella on ollut vankka kannatus yli puoluerajojen, vaikka vastustajakin löytyy ainakin demokraattien riveistä. Taimaan entinen pääministeri Thaksin Shinawat on päässyt vankilasta ehdonalaiseen vapauteen. Hän ehti suorittaa vuoden vankilarangaistuksestaan 8 kuukautta. Thaksinin on pidettävä elektronista seurantalaitetta syyskuuhun saakka. Hän ei myöskään saa poistua pääkaupungin Bangkokin alueelta tänä aikana ilman lupaa. Presidentti Alexander Stubb osallistuu B9-ryhmän huippukokoukseen Bukarestissa Romaniassa keskiviikkona. Kokouksen teemana on transatlanttinen turvallisuus ja Naton tuleva Ankaran huippukokous. Suomi osallistuu B9-ryhmän huippukokoukseen vierailijan roolissa. Kokoukseen on kutsuttu myös muiden Pohjoismaiden ja Yhdysvaltojen edustajat, Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky sekä Naton pääsihteeri Mark Rutte. Suomalaiset suhtautuvat yrittäjyyteen varauksella. Kansainvälisesti vertailtuna harva suomalainen aikoo yrittäjäksi. Tutkimus perustuu noin 50 maan kyselyaineistoon. Sen mukaan yrittäjyys ei näyttäydy suomalaisille houkuttelevana uravalintana.

0: kerta päivässä. Aikoja me ollut täällä kello 3:05.
1: Ja kyllähän se nyt vaan näin on, että tässä nyt on paljastunut lähiviikkoina sekin, että toi meidän aikun stalkerius on saanut uusia leveleitä, tai mitä ilmeisimminkin niitä on ollut jo pidemmän aikaa, mutta tämä on valjennut vasta meille näin kokonaisuudessaan, kun hirveän moni aikun läheinen on jakanut hänelle oman sijaintinsa minut mukaan lukien, eli aikuinen puhelimestaan pystyy seurata, että missä meikäläinenkin heiluu täällä. Joo. Suomen maaperällä.
0: Viikonloppunakin katselin tuossa, että miten sille meidän mellukalla menee, ja hyvin meni. Katoin, että liikkuu, niin hengissä on siellä, murahan hyvin peltää.
1: Siellä se on, kun pikku kerpiili häkissä, ja toihan oli siis vähän yllättävä tieto mulle, koska mä oon ajatellut silloin, niin kuin, että tämä jaetaan nimenomaan turvallisuussyistä, mutta et sitten kun selvisi, että sullahan on siis yli viiden ihmisen myös sijainti mun lisäksi, ja et sä ihan saatat välillä ottaa kupposen kuumaa ja tsekata vaan, että missä ne vipeltää.
0: Pidän itseäni suojelusenkelinä. Minun mielestäni tämä on ainoastaan tärkeä
1: tehtävä. Et pidä yhteensä yhtään outona.
0: En pidä. En ollenkaan. Enkä saatikaan nyt, koska siis viikonloppuna tein pienen yllätyksen. Juhlittiin äitienpäivää ja mä olin tuolla Joensuun seudulla rakkaan isoäitini tykönä. Ja sieltä sitten oli suunnitelmissa ajella kohti Järvenpäätä kotiin, mutta sain tällaisen idean, että kappas vaan toi oma koti, missä vanhempani asustavat, on tuossa vähän niin kuin melkein pikkukokkauksen kautta vähän matkan varrella. Eli päätin suunnata Joensuusta Kuopioon, sieltä sitten kotiin ja tehdä äitille pikku yllätyksen. Äiti oli iltavuorossa eilen ja siinä sitten piti vähän suunnitella, että miten tämä toteutetaan, mutta mä kävin ostamassa kukkia kaupasta ja vähän karkkia ja mä otin mummolasta voileipäkakkua ja

0: akkua mukaan ja suuntasin sitten sinne, kävin hakemassa varaavaimet ja pääsin asuntoon sisälle ja tein sinne, rakensin siihen niin kuin ovipieleen melkein kuin semmoisen alttarin, että kun äiti iltavuorosta saapuu, niin siellä on tiiäks pionikimppu valmiina ja suklaat siinä ja kirjoitin kauniin kirjeen vielä meiltä lapsilta siihen ja tämä oli niin kuin ihana yllätys, mistä olin niinku itsekin tosi innoissani ja kun äitini tuli illalla kotiin, niin sieltähän tuli sitten vuolaat viestit, että miten näin ihanaa nyt ja miten hän nyt on tällaisen ansainnut. Ja ei hän ole ansainnut, hän on niinku aivan ylitsevuotava onnellinen, joka oli ihana. Mutta siis hauskin juttu oli se, että tänä aamuna mun äiti laittaa mulle viestin ja on silleen, että sä oot fiksu, sä oot aikku niin fiksulikka. Sitten mä olin silleen, että mites nyt näin on, että mistäs tämmönen kumpuaa. Niin äiti oli tälleen, että olit tajunnut eilen laittaa sijainnin pois päältä. Minä koko päivän töissä mietiskelin ja kattelin, kun näyttää, että sijaintitietoja ei ole. Että ajattelin, että nyt puhelin on mennyt minun päässä rikki tai sitten se meidän Aino, niin se on ajanut kolaria ja kuollut sinne ojan pohjalle, kun ei näy sijaintia ollenkaan. Ei mitään. Eli niin äiti kuin tytär, niin tytär kuin äiti. Siis ei ole vaan meidän puusta kauas pudonnut. Mun äiti on ihan samalla kuin minä.
1: Kyllä toi niin kuin stalkerius on tietyllä tavalla periytyvää. Se mun on tästä nyt niin kuin tehtävä ensihavaintona. Toinen havainto, ei millään pahalla sulle ja sun äitille, mutta on toi semi-erikoista. Ehkä mä vielä annan niin kuin ton sun äitiltä, että hän niin kuin tarkkailee, että missä oma tytär menee, kun tietää, että on tuolla tien päällä. Että tiedätkö, siihen voi olla silleen, että kun mä niin kuin suojelen ja haluan tietää. Mutta toi niin kuin, tiedätkö, että sulla on sun kavereita ja näiden. Ja että ihan tuntikaupalla käytetään siihen, niin aikku tota sä et voi seivata. Yle.
2: My name is Windows. Windows 95.
1: Ja nyt Yle X-iltapäivässä Windows 95 Man ja
3: No!

0: Rose 95 Man ja No Rules. Yleäksi iltapäivässä. Kello pyörähtää seuraavaksi 13 minsaa yli kolmeen. Ja nyt tässä on keskusteltu sitten tästä aikunkin stalkerierasta.
1: Kyllä, niin tytär kuin äiti. Kävi siis eilen ilmi semmoinen, kun järjestin äitilleni tuommoisen pikku yllätyksen. Kävin Kuopioon viemässä kotikotiin, niin sitten kukkasia ja suklaata hänelle äitienpäivä yllätyksenä, että kun hän iltavuorosta saapuu, niin

0: kun olin sinne melkein niin kuin matkan varrella, niin päätin poiketa tuomassa tämmöisen yllätyksen ja kävi sitten ilmi, että äitini oli koko eilisen päivän huolestuneena tarkastellut sitten minun sijaintiani. Että miten voi olla, kun näyttää, että sijaintitietoja ei ole, että onko mun puhelimessa joku vikana, hänen puhelimessa vikana vai mikä tässä nyt on vikana, kun ei näy. Ja totta kai mä ymmärrän, kun kyseessä oli juurikin tämmöinen näin, että mennään niin kuin pitkää matkaa ja muutenkin mä ymmärrän. Se on kiva katsella, että kaikilla on kaikki hyvin. Mutta mä aloin miettiä sitä, kun lähdin tämmöiselle salaiselle missiolle ja otin sen sijainnin pois päältä, kävin ostamassa kukat ja muut ja suuntasin sitten sinne mun vanhempien luokse, niin on muuten todella rikollista mennä tolleen niin kuin tietämättä toisen ihmisen kotiin, vaikka kyseessähän on siis niin kuin mun lapsuuden kotiympäristö ja niin kuin vanhat kotiseudut ja kaikki muut, mutta tässä asunnossa mä en ole siis koskaan asunut. Niin vaikka mä koen, että se on niin kuin kyllä mun koti myös tai että mulla on niin kuin lupa tulla sinne milloin vaan, niin on todella rikollinen olo jotenkin mennä sinne ja viedä jääkaappiin vähän syötävää ja asetella sitten kukkia siihen ja tulee semmoinen olo, että jätänkö mä tän nyt jonkun jäljen.
1: Siis ihan ekaksi pakko sanoa, että toihan on ihana juttu, mitä sä oot tehnyt sun äidille. Ja niin kuin tossa ehkä niin kuin huomaa sen sydämellisyyden, mikä sussa aina on. Ehkä mikä ei aina niin kuin tuu täällä meidän lähetyksissä niin paljon ilmi edes, kun välttämättä pitäisi, koska tapahtuu viikoittain aina, kun yllättää täällä meidän työystäviäkin. Mutta sit mun on sanottava tuohon rikollisuusasiaan, miltä se tuntuu, niin mä en niin kuin itse pysty tohon suoranaisesti ehkä sanomaan, koska mulla ei ole semmoista niin kuin, tai ne kodit, missä mä olen asunut silloin nuorempana omien vanhempien kanssa, niin ne on myyty ja sitten he
0: asuvat.
1: Ne on lankaa niitä. Jos mä sinne astelisin, niin se olisi hyvinkin rikollista, koska siellä asuu aivan uudet perheet.
0: Joo, se ei olisi niinku käänteinen rikos, mitä yleensä WhatsAppiinkin tulee, vaan se olisi ihan oikea rikos.
1: Se olisi ihan todellinen rikos. Niin jätän sen tekemättä toistaiseksi, mutta noin niinku muuten, niin mä ainakin koen semmoista valtaavaa rikollisuuden tunnetta, etenkin silloin, jos mä oon vaikka jonkun ystävän luona yökylässä ja sitten hän lähtee vaikka käymään jossain omassa menossa ja sitten mä jään sinne hetkeksi. Tai jos mä oon mun ystävän luona vaikka arkiyökylässä, ei tapahdu viikoittain edes kuukausittain, mutta sometimes, niin silloin jos mä jään aamulla nukkumaan sinne, kun hän lähtee esimerkiksi töihin, niin mähän valitsen mieluummin sen, että mä vaikka herään hänen kanssaan 5 aamulla ja lähden aikaisemmin hortoilemaan tuonne jonnekin kaupungille, kuin se, että mä jään sinne, koska mulla tulee aina se tunne, että täällä alkaa tietysti kohtaa jotkut sireenit soida ja tänne tulee ne tietysti elokuvissa nähnyt semmoiset laaserit. Ja sit kohta mä ninjailen täällä menemään. Toi sitten, mun pelkoni on myös, mä en tiedä.
0: Millaisia kavereita sulla on, että toi on sun ajatus.
1: Ei, alhaista. Ja toinen mikä voi olla, että sekin johtuu siis tää niinku tunne, koska mähän en tiedä, mistä toi edes tulee toi niinku pelko. Mm. Ja tiedätkö, kun sullakin sanoit, että tuntuu vähän rikolliselta, niin mistähän toi niinku kumpuu? Koska niin. Mulla esimerkiksi on semmoinen tietynlainen pelko, että jos mä jään joku mun kaverin asuntoon hetkeksi. Ja sit jos kävis niin, että hän olisi vaikka itse hukannut jonkun tavaran johonkin, niin ketä siitä syytettäisiin ensimmäisenä? Niin, minua. Niin mistähän tämmöinenkin trauma tulee?
0: Niin, ehkä se voi olla sitten joku menneisyyden asia. Tämä on hassua, kun mulla ei koskaan aiemmin ole jotenkin ollut tällaista. Mun mielestä se on vaan hauskaa olla ihmisten kodeissa silloin, kun ne ei ole kotona. Mutta jotenkin eilen mulla tuli semmoinen, että kun mä sinne niinku, asuntoon paukin sisälle vara-avaimella, kenenkään tietämättä, niin kyllä se oli semmoinen, niinku, että jääks mä kohta kiinni? Sitten kun naapuri tuli vastaan, niin mä olin vaan, moi!
1: Terve. Niin, tuikin vielä. Niin. Että siis jos naapuri tulee, se näkee, että sieltä tulee joku random ihminen, niin on tälleen, että anteeksi, mitä sinä täällä teet?
0: Joo, en alkanut selittämään. Olisi huvittanut kyllä olla. Minä tässä vähän tämmöistä pikuyllätystä, ei tässä mitään kukaan.
1: Ei, sehän ei selittänyt kuulosta.
0: Hyvä. Tämmöisen vein sisälle asioita, en tuonut ulos mitään mukana.
1: Juu, ei. Tämä on Sam Fender ja Olivia Dean yhdessä. Rain me in.

0: Kuusta. Ilmainen ja ikärajaton Yle X-Pop 2026 konsertti järjestetään osana Ylen kesätapahtumaa Vantaalla Tikkurilan urheilupuistossa lauantaina 30. toukokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda.
1: Oikein rakkautta voi ostaa. Menestys on paras tapa kostaa.
0: Erika Wiegman. Ja Lauri Haam.
2: Silloin kun en luota enää kohtaloon.
0: Mukana myös Viki ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areenasta.
3: Mietin suoraan Tio vaunussa, kun tää on sama numero, millä pelasit lapsena. Nään sua vieläkin kaikkialla, vaikka meistä on kuukausia. Muistan kaikkea muutakin susta, sen mikä saa sut itkemään ja mikset tykkää joulusta. Vaikkei mikään täällä ole ikuista.

0: 23 minsaa yli 3. Ihanaa maanantaita. Aikku ja Mellu, se on seurana.
1: Ja nyt on aika käynnistää tämän viikon ensimmäinen Mellu. Kilpailussa laitetaan kaksi biisiä vastakkain. Sinä pääset päättämään, että kumpi niistä oikein kuullaan. Koko viikko käydään kilpaa ja katsotaan sitten aina jokaisen arkipäivän perusteella, että kumpi meistä vie koko viikon voiton. Tänään Myllyssä uusia biisejä.
2: Aikku ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan kaksi biisiä. Myllyssä tänään.
0: Uusia biisejä ja nyt sinulla on iso vaikutusvalta seuraavaksi siihen, että mitä yleensä iltapäivässä tullaan sulle soittamaan. Yleensä WhatsAppin kautta kerro siis, kumman biisin sä haluat kuulla.
1: Tässä kisaa kaksi kappaletta. Ensimmäinen numerolla 1, toinen numerolla 2. Eli ei tarvii muuta kuin tuikata numeroa tähän suuntaan siitä tietona, että kumman biisin haluat kuulla. Mitä uutta musaa Mellun lorupussista oikein löytyykään?
0: No mä oon valinnut nyt biisin, jossa kaksi tyyppiä on yhdistänyt voimansa. Kaksi artistia, joita en ehkä osannut kuvitella yhdessä, joten tää oli mulle oikein silleen onnellinen duo. Ja yllätys, viime perjantaina julkaistu biisi. Average Kid Luke siis julkaisi viime perjantaina oman sinkun sitten viime vuoden lopussa julkaistun Alcoholic hitin. Ja siinä messissä Vesta.
3: Sviitti Alpel, mä halusin vaan nautin näkymää, silti pääs pyörii kupasäkin.
0: Mellun valinta siis uutta Average Kid Lukea yhdessä Vestan kanssa. Mitä sydämelle käy? Yleensä WhatsAppissa numerolla 1 pystytään äänestämään tätä.
1: Oh herkkää.
0: Oh herkkää.
1: Oh herkkää. Numerolla 1 siis Average Kid Luke ja Vesta uutuusbiisi, mitä sydämelle käy. Ja vastakkain myöskin samaisena päivänä eli viime perjantaina julkaistu kappale, jossa yhdistyy myöskin kaksi artistia. Toinen heistä ponnistaa Skotlannista ja toinen heistä ponnistaa sitten Irlannissa. Nämähän on aika klassikko semmoinen niin kuin vastakkain asetellut matkustuskohteet. Eli mietitään sitä, että lähdetäänkö nyt Skotlantiin vai lähdetäänkö Irlantiin. Nämä kaksi paikkaa yhdistyy kuitenkin tässä biisissä, jonka tarjoilee meille Calvin Harris. Numerolla 2 voit äänestää yleensä WhatsAppissa Calvin Harrisia yhdessä Jessin kanssa. Satisfy on aiku valinta tämän päivän myllyyn.
2: Kumman biisin haluat kuulla? Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 6888.
0: Kerro nyt yleensä WhatsAppissa, haluatko numerolla 1 Average Kid Lukea ja Vestaa vai numerolla 2 aikuvalintaa Calvin Harrista ja Jessie Satisfy.
1: Tämä on Somber Homebreaker, sulla on tää biisi aikaa äänestää, eli tuikkaahan ääntä tähän suuntaan nyt!

0: Homewrecker Yläks iltapäivässä. Kello 3:30 aikujen mellu 5 saakka. Ihana, kun sä viedät sun viikon alkuun meidän kanssa. Katsotaan kohta, kuinka ihanaksi tää oikein muuttuukaan, kun jälleen kerran Yläksän WhatsAppissa on täysvalta siihen, että mitä tässä ohjelmassa soitetaan.
1: Aikku ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan 2 biisiä. Myllyssä tänään.
2: Uudet biisit ja WhatsAppissa on päästy nyt äänestämään sitten, että kumpi oikein tänään vie voiton. Sinulla on myllyssä siis valta päättää siitä, kumpi kappale kuullaan, kun ehdolla tänään.
0: Mellu valintana Average.

0: Satisfied.
1: Kiitos kaikista äänistä yleensä WhatsAppin kautta, mitä on jengi laittanut. Tämä oli myös hyvä, kun joku laittoi, että kolmonen.
2: Joo, ei. Nämä on näitä klassisia Arttuja Oulusta, jotka on sitä mieltä, että ei kumpikaan kappaleista. Mutta selkeästi on tullut kyllä paljon rakkautta molemmille. Jengi kaipaa kotimaista, osa kaipaa tanssifiilistä. Kumpi vie voiton, se on nyt selvillä, koska äänet on laskettu.
1: Aikku, kerro mikä meidän lopputulos on.
2: Kisa oli tiukka. Toinen vei voiton 3 äänellä. Ääniä tuli paljon, joten tämä oli hyvinkin tiukka kilpailu, mutta tänään voiton vie Average Kid Luke West!
1: Come on! Uutta musaa! Hei, Average Kid Luke West, siis viime perjantaina julkaistan biisin. Yleensä WhatsAppissa nyt äänestettiin tää voittoon. Melluavas pistettiin myös Myllylle tälle viikolle. Katsotaan, miten käy loppuviikolla.
2: Onnea Mellu! Tässä uutta Average Kid Luke Westaa.

rakkaus vai pelko en osaa erottaa. En halus miettiä sellas päivää kun me erotaan. Muista kun sä soitit mulle hädäs, tulin saman tien. Nykyään kun ajan takas kotiin ei oo sama tie. Vaikka tiesi et näin tapahtui jo alusta asti, pakko myöntää et sä teit sen aika taitavasti. Niin paljon haaveit mihin pyrittiin, ainakin yksi meistä voi sanoa et se

0: Tässä kävi niin, että Average Kid Luke ja Vesta vei tänään. Mitä sydämelle käy?
1: Sä kuulostat jotenkin surulliselta. Muistaakseni, että sä voitit siis sut äsken?
0: Mä voitin. Ja mä pääsin sanomaan, tai en vielä kerännyt, toisin siis kertonut vaan sinne, että mun mielestä on aina vähän hämmentävää, kun me soitetaan Average Kid Luke. Ihan siksi, koska toi oli ensinnäkin mun valinta, mutta joka kerta, kun mä oon valinnut Average Kid Luke tähän myllyyn, niin mä oon muistellut vaan sitä, kuinka mä yritin murtautua hänen hotellihuoneeseen.
1: Mellu kolkutteli siellä tälleen, tuu avaamaan!
0: Aikku, miksi sä avaa? Aikku, joo, lopeta jo tää pränkkäily.
1: Joo, lopulta AKL avaa huoneen oveen on silleen, että
0: ja Average Kid Luke avasi ove oli tälleen, että anteeksi, kuka sinä oot ja mitä sinä teet täällä? Mä olin tälleen, että oi, se on aikku muuttunut kevään viime näkemästä.
1: Tää olikin väärä huone.
0: Että semmosia ihania Yle X-pop-muistoja. Yle X-poppi, sehän on myöskin nyt lähenee, että katsotaan, että kenen hotellihuoneeseen Mellu murtautuu tänä vuonna Vantaalla.
1: No, jos et mennä hotelliin, niin ei ole varmasti kukaan tuttu, koska mä aion tulla kotoa käsin sinne.

0: DTMF soi yleäksi iltapäivässä, kun yhtä karkeloa tämä elämä. Aikkoja meillä on täällä sun seurannan viiteen saakka. Oikein hyvää uutta viikkoa. Ei ole enää kuulkaa kuin siis 3 viikkoa yleäksi poppi.
1: Tää?
0: Niin.
1: Niin, no olikin. Kyllä mä oikeasti tiesin, mulla on ihan hallus tää game.
0: Hyvä.
1: Mä oon tulossa Vantaalle 35. että en tiedä, miten meinasit itse viettää aikaa, mutta kaikki parhaathan tulee sinne. Ja ne, ketkä ei pääse paikan päälle, niin seuraa sitten Yle Areenasta, että et siis silleen.
0: Et siis silleen. Niin, ja mehän hostataan siis koko eventti siellä on luvassa koko viikonlopun ajan kesäfestariin, mutta yleensä popissa lauantaina 35. esiintyy Lauri Haav, Emma Matilda, Komiat, Erika Wikman, Ares ja sitten myös Minttu, jota kuullaan nyt yleensä päivässä.
1: Oh, mä rakastan.
0: Ilmainen yleensä pop.
1: Ikärajaton ja päihteetön 35. Kama.

0: luvassa tällä viikolla?
1: Joku olettaa, että ootte tosi ylimielisiä. Niin ylimielisiä, ettei teitä uskaltaisi edes lähestyä.
2: Hei, oh my god. Mä oon maailman anti-ylimielisin ihminen ja niin oot kyllä vitsi sinäkin.
1: No ku eiks niin?
2: Siis silleen, mä en tiedä millä tässä niinku leveiltäs. Anteeksi nyt vaan, mutta mä en oikeesti tiedä.
3: Yleäksi iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: kappale. Kuule, mä jotenkin sytyn siis nyt tälle Joel Corylle.
1: Joo, mäkin pidän kyllä. Tuossa on semmoista kesän tuntua, kun toi ralli lähtee soimaan tai muutkin tommoset aurinkoiset raidat, niin tietää, että ollaan.
0: Aurinkoiset raidat.
1: Ollaan jo lähtenyt.
0: Onko siellä jopa rusketusraita?
1: No niin, ollaan tosi lähellä sitä, että päästään rusketusraitoihin, mutta vielä ei olla ihan siellä. Aikoja meillä on tosiaan täällä ja niistä sanotaan, että ei nimi miestä pahenna.
0: Ja usein, näin?
1: Ja usein jatketaan vielä, että jos ei mies nimeä. Ja tämähän suomalainen sananlasku liittyy siis siihen, että ihmisen arvo tai maine ei ole kiinni hänen nimestään, vaan hänen teoistaan ja luonteestaan. Mutta joskus se kuitenkin niin kuin antaa semmoisen pienen niin kuin lisäkiepin, se nimi, jollekin asialle. Ja näin kävi tänään, kun luin Savon Sanomia, koska iisalmelainen 12-vuotias nuori, erittäin pätevä ihminen on nyt sitten tehnyt tämmöisen aloitteen kaupungille siitä, että alle 15-vuotiaalta pitäisi kieltää energiajuomien osto aivan täysin. Ja kyseessä on siis 12-vuotias Kalevi. Ja musta tuntuu, että nyt kun on 12-vuotias Kalevi, niin tämä jotenkin tämä nimi nyt kuitenkin antaa semmoista niinku pikkuvanhaa, että hän on nyt oikeasti tehnyt, siis aloittiin kaupunginvaltuuston siitä, että siellä kiellettäisiin hänenkin varmasti luokkakavereiltaan, ystäviltään, kavereiltaan, harrastustovereiltaan sitten energiajuomat.
0: Anteeksi, mutta miten Kalevi on noin etevä?
1: Niin, se on toi nimi.
0: Tiedätkö, silloin kun mä oon ollut 12, niin mun suuri haave oli vaan, että mä saisin energiajuomaa.
1: Niin.
0: Eikä se, että sitä kiellettäisi. Että siinä mielessä annan kyllä pisteet Kaleville. Mutta olenko tavannut aikaisemmin ketään 12-vuotiaista Kalevia? En ole tavannut.
1: Ja no, musta tuntuu, että hän tulee kyllä muuttamaan maailmaa, koska hän on tehnyt kuntalaisaloitteen tähän, että saataisiin kuriin siis lasten energiajuomien käyttöä. Hän on myös antanut tähän tämmöisiä kommentteja, jotka sitä melkein kuin poliitikko oikeasti kuuntelisi.
0: Hei, tämä mua tässä nyt kiinnostaa, että miksi hän on tämmöisen aloitteen tehnyt. Että onko syy se, että häneltä on evätty ne kotona? Ja sitten tiedätkö, kaverit on ollut silleen, että kyllä me ainakin salaa käydään hakemassa, että vaikka mekin ollaan alle 15. Mm. Ja sitten hän on alkanut ärsyttää ja hän on niin kuin ajatellut, että jos en minä, niin ei muutkaan.
1: No näin voisi ajatella, mutta musta tuntuu, että tässä on nyt niin kuin aito huoli ihan vaan niin kuin perusteena, koska hän on sanonut muun muassa näin. Olen nähnyt Iisalmessa jopa 7-vuotiaita energiajuomapullojen kanssa ja sen on loputtava. Olen koonnut listan yli 100 haitasta, joita kofeiini ja

0: energiajuomat aiheuttavat nuorille. Ja nythän pitää sitten tämmöistä kampanjaa ihan siis sosiaalisen mediankin puolella siitä, miten tämä pitäisi saada nyt läpi. Ja Iisalmen kaikkiin kauppoihin olisi saatava 15 vuoden ikäraja energiajuomille.
1: Ei tosta sit puutu, tai ei tosta ole vahingossa väärä ikäluku.
0: No kato, kun sitä mäkin vähän mietin, mutta ei, kun tää on se, nyt mä sanon, että niin kuin...
1: Siis tää on positiivinen yllätys on. Nyt, Kalevi, meille kaikille.
0: On, ja siis niin kuin, että tässä meille siis tuleva presidentti.
1: Voiko onko olla? Kalevi meidän uusi presidentti?
0: Hän, niin kuin, oishan se nyt hieno, siis sopisi hyvin tämmöisen niin kuin presidentin nimiriutaan.
1: Mieti, että Kalevin linajuhlien menu on nyt selvillä.
0: Niin.
1: Nämä uutiset.
0: Niin, montako vierasta Kalevi kätteli? Mieti.
1: Ja ketä Kalevi kutsu?
0: Ketä Kalevi kutsu?
1: Ja voin sanoa, että ei menuus olisi paljon kuule ES.
0: No ei olisi todellakaan. Ei ja varmasti olisi mitään energiajuomia kenellekään.
1: Siellä olisi pelkkää vettä.
0: Kalevi on meidän sankari.
1: Kalevi,
0: hyvä Kalevi.
1: Sulle.
0: Kalevi, Kalevi.
1: Sulle.

0: biisinsä Playboy soi yleäksi iltapäivässä. Aikoja meillä ollut täällä ja kohta saadaan lisää erittäin tunnistettavaa soundia, kun päivän biisinä tänään tarjoillaan uutta uutukaista Getta Masaa.
1: Joo, siinä saat kyllä aivan oikeasti, että kun hän puhuu, niin siitä ei ole epäilystäkään, että anteeksi, kukas herrasmies tämä nyt oikein on. Ei samoin tästäkään, nimittäin Bruno Marsia sulle soitetaan ennen päivän biisiä I Just Might.

0: Oliko jossain?
1: Missä?
0: Oliko jossain?
1: Jossain on varmaan jotain.
0: Onko?
1: Onko?
0: Ootko varma, koska mä en tiedä tähän vastaus, mutta Kettomassa saattaa tietää, nimittäin hän tarjoilee meillä nyt sitten uudella biisillä Yleäksän päivän biisin. Viime perjantaina julkaistiin tämäkin kipale.
1: Ja tämähän on siis vähän niin kuin uudelleenversiointi Kaijakoon legendaarisesta kappaleesta, että kuka keksi rakkauden. Koska tässä niin kuin pohditaan samanlaisia teemoja, ollaan rakkauden äärellä, pohditaan, että onko sitä ylipäätään jossain.
0: Niin, löytyykö jokaiselle se oikea, the one, mitä suurin osa ihmisistä kettii? Montakin vuotta, jotkut lopu elämänsä.
1: Kettomassahan on nyt tehnyt paluun pitkän keikkailun jälkeen ja ollut sitä myötä paljon mediassa esillä. Hän kävi muun muassa vieraana Viki ja Köpi showssa. Toi haastattelu löytyy Yle Areenasta jälkeen. Myös Yle X aamun poikaluksen Pehkosen penkissä kävi istuskelemassa ja jutustelemassa. Ja siellä puhuttiin myös siitä, että mikä on hänen love language.
0: Me halutaan kuulla, että minkälaisia love languageja tää päivän biisi sussa herättää yleensä WhatsAppin kautta 044 421 6888.

0: Yleäksän päivän biisinä Ghetto Massa, Onko jossain, viime perjantaina julkaistu rakkauden käsitettä käsittelevä biisi.
1: On hienoa, vähän herkempää Ghetto Massaa.
2: Yle.
1: Tässä kohtaa kello lyö 4, joka tarkoittaa sitä, että seuraavat viralliset Yle Uutiset kuullaan tällä taajuudella tunnin kuluttua uutisaiheissa tänään seuraavaa.
0: Selvitys ehdottaa muutoksia lapsilisäjärjestelmään. Ehdotetussa mallissa jokaisesta sisaruksesta maksettaisiin saman suuruinen lapsilisä, kun nykyisin lisän määrä nousee lapsiluvun myötä.
1: Myöskin Espanjan viranomaiset vakuuttavat tehneensä kaiken mahdollisen, jotta hantavirustartuntojen leviäminen Kanarian saarille ankkuroituneelta risteilyalukselta saadaan estettyä. Ranskan kansalaisella, joka evakuoitiin eilen risteilyalukselta, on vahvistettu hantavirustartunta. Aiemmin kerrottiin, että myös yhdysvaltalaisella laivassa matkustaneella ihmisellä oli vahvistettu tartunta. 3 ihmistä on kuollut hantaviruksen levittyä risteilyaluksella ja useat muut ovat saaneet myös sen oireita. Näistä, kuten muistakin päivän tärkeimmistä uutisista ja ajankohtaisista aiheista, sä löydät lisätietoa osoitteesta yle.fi
0: ja Yle-sovelluksesta.

0: oon Mirella ja sä kuuntelet YleX:ää.
1: Eniten uutta kotimaista musiikkia ja tärkeimmät kansainväliset hitit.
0: Kuuluu sulle.
2: Hyvin ajankohtaisesti soitetaan sulle YleX iltapäivässä Louna Online ja Motion. Yksi Suomen kuunnelluimmista biiseistä tällä hetkellä.
3: Hyvää maanantaita. Aikkoja meillä sun seurana aina

0: Louna Online ja Motion yläksi iltapäivässä. Tämä liike jatkuu aina viiteen saakka, Aikko ja Mellu täällä.
1: Ja yksi tämmöinen uutinen, joka on kohahduttanut ja puhututtanut tänään, on tämmöinen väite, joka nyt on sitten selvityksessä. Tai voisi sanoa, että selvityksen alla, kun muun muassa Iltalehti on uutisoinut siitä, kuinka nyt on siis tullut tämmöinen väite, tieto siitä, kuinka opettaja olisi vahingossa someen nyt sitten läväyttänyt tämmöisen tissikuvan. Ja no, tämä opettaja on tätä nyt sitten kommentoinut, että voi kysyä asiaa hänen esihenkilöntään tai pomoltaan, ja tämä on nyt sitten selvityksessä, mutta oletettaenkin, niin tämä varmaan nyt sitten näissä oppilaissa ja oppilaiden vanhemmissa herättää erilaisia tunteita, että voi miettiä omalle kohdalle, että jos oma opettaja olisi silloin, kun mä oon vaikka peruskoulussa ollut, niin jos olisi ollut tämmöinen, että on läväyttänyt tissikuva, niin varmaan olisi tietynlaista keskustelua herättänyt. Mutta siis pakko sanoa, että oli opettajan kuva tai kenen hyvänsä, niin siis tämähän on mun pahin pelkoni.
0: Niin, että vahingossa joku semmoinen, mitä ei pitäisi mennä, niin menisi.
1: Niin. Ja kato, kun mullahan on nyt se, että mähän sain sulta sun vanhaan tämmöisen älykellon. Niin tämähän on esimerkiksi yksi semmoinen pelko, mikä mulla on ihan jatkuva. Että mähän pidän siis, varsinkin tiedätkö, kun sä kotona, esimerkiksi minäkin, niin saatan välillä hillua vaikka ihan ilkosilla. Niin totta kai siis kotonahan nyt voi hillua tolleen vaan. Niin siis mä esimerkiksi niin otan tämän aina heti pois.
0: Ei siinä ole mitään kameraa.
1: Eikö?
0: No ei ole.
1: Kato, mä en ole totuttanut tätä ominaisuuksia. Kato, mä oon pelännyt, että sen takia, kun mä oon miettinyt, että tiedätkö, jos tämän kanssa menee johonkin, että kuvaako tämä minua.
0: No ei siinä ole kameraa. Sä pystyt käyttämään sitä niinku etäohjaimena, että sä voit ottaa puhelimella kuvia sillä. Mutta ei siinä sun kellossa nyt ole mitään kameraa.
1: Herra Jumala, no hyvä, sä sitten niinku varjelit mun tätäkin pelkoa.
0: No mutta sä voit siis kyllä siinä lähettää kuvia. Että niin. Jos sulla vaikka puhelimessa
1: Herra
0: on.
1: Herra Jumala, mä vahingon sohasen, kuule, tossa niin. Jossain on kaupan hyllyllä ottamassa jotain, niin vahingon sohasen ja sinne lähteekin väärä kuva johonkin työpaikan ryhmää.
0: Sitä odotellessa niin sanotusti. Mutta mun on pakko kysyä, kun tässä Iltalehden jutussa lukee siis näin, että Kemian saarassa sijaitseva yläkoulu selvittää väitteitä, joiden mukaan koulun opettaja olisi julkaissut itsestään, sit on hipsuissa, tissikuvan sosiaalisessa mediassa. Lause jatkuu. Jossa on myös koulun oppilaita. Niin onko nyt siis siinä kuvassa koulun oppilaita vai siellä sosiaalisessa mediassa niitä koulun oppilaita?
1: Siellä sosiaalisen median ryhmässä.
0: Ai, no
1: näin
0: hyvä.
1: Mä tämän ymmärrän.
0: Ai, kato, kun mä ajattelin, että on julkaissut tissikuvan sosiaalisessa mediassa, jossa on myös koulun oppilaita.
1: Niin, ja tässä nyt voi sitten herätä kysymyksiä, että mitä niinku tarkoittaa tissikuva. Mm. Että onko se niinku semmoinen niinku otettu, tiedätkö sä, vähän niin kuin jollekin vähän semmoista pikkuflirttiä halunnut lähettää. Vai onko sitten esimerkiksi joku vähän niin kuin paljastavempi paita, missä on näkynyt? You never know. Mutta kato, musta tämä herättää sillä tavalla posttraumaattisia, kun me moni varmaan muistetaan tämä, mitä mä oon kertonut tästä mun mikromyymisestä silloin aikoinaan siellä Lahden Facebook-ryhmässä. Että kun mä silloin menin ottamaan sen kuvan siitä mikrosta ja siinä sitten se alumiinikiekko, mistä pyöritetään siinä mikrossa aikaa, niin sieltähän paljastukin sitten meikäläisen nännit. Niin mä olin täällä, että terve kaikille.
0: Niin. Ei, sä oot niinku tehnyt jo ton.
1: Niin, se on mulle kerran käynyt.
0: Niin.
1: Ja tietyllä tavalla niinku välillä edelleen tulee semmoinen niinku, että kannattiko.
0: Että jos väitteiden niinku tai väitteisiin kohdistuva tämä opettaja, niin on linjoilla. Niin voi laittaa minulle viestiä.
1: Voi laittaa.
0: Että miten siitä sitten selvitään.
1: Just.
0: 0444216888. Onko sulla lirvahtanut joku semmoinen kuva, mitä ei olisi pitänyt jonnekin työpaikan ryhmään tai muualle?
1: Niin, olisi se sitten mitä hyvänsä. Kerro yleensä WhatsAppissa 0444216888.

0: kiinni, niin täällä ollaan Aikku ja Mellu, oikein kivaa maanantaita. Ja puhuttiin nyt tämän päivän yhdestä isommasta uutisesta, kun tällä hetkellä siis on selvityksessä tämmöinen väite tai jonkin tasoinen kohu, kun Kemion saaressa sijaitsevassa yläkoulussa on nyt siis tällainen väite esillä siitä, että opettaja olisi jakanut itsestään tällaisen tissikuvan sosiaalisessa mediassa.
1: Joo, ja yleensä WhatsAppissa jengi on nyt jakanut näitä, että kun vahingossa on lirvahtanut väärä kuva tai viesti johonkin väärän ryhmään tai eri henkilölle. Täällä on ihan siis samaistuttavaa, muun muassa Riku laittaa, että joskus meillä hajosi suihkusekoittaja, eli ei tullut kuin kylmää vettä ja vuokranantaja pyysi laittamaan kuvan siitä sekoittajasta. No, meikä poika ottaa siitä kromisesta sekoittajasta kuvan ilman vaatteita suihkun päälle, enkä hoksanut, että aivan kaikki näkyy eilin.
0: No. Siis jotenkin musta tuntuu, että kyllä noin niinku tollaset, että jos sä teet jotain huoltohommia tai jotain tällaista, sä oot kaiken nähnyt, kun sä oot herättänyt ihmiset sieltä niinku uinumasta ja keskeyttänyt jos jonkinlaisen aktin, niin siinä niinku kaikki on nähty, mutta on noin varmaan semmoinen niinku omanlaisensa päivän piriste. Petra myös kirjoittaa, että tuli kerran vahingossa laitettua miesystävälle tarkoitettu intiimikuva mun suvun ryhmään.
1: Ei laittanut.
0: Siitä ei selvinnyt ihan kovin sulavasti.
1: Miten tota niinku selittää?
0: Niin, tai siis eihän siinä ole siis mitään selitettävää, mutta miten kohtaat joulupöydässä sukulaiset?
1: Niin, tai ylipäätänsä yhtään missään. Ja miten niin kuin ihmiset kommentoi. Toikin on vähän silleen, että kannattaako tohon, niin kuin, kun muut varmaan ymmärtää, että se oli nyt väärää ryhmää tullut se kuva, niin kannattaako niiden muiden edes laittaa mitään naurua? Kannattaako olla vaan hiljaa?
0: No siis varmaan kannattaa, mutta itse en todellakaan olisi. No, siis
1: olisin laittanut naura vielä, että sitten laitoin taustakuvaksi.
0: Ja siis mä ottaisin 100% screenshotia ja muistuttaisin vielä 15 vuodenkin päästä joulupöydässä, että muistattelaa mua. Muistatteko muuten silloin, kun Petra laittaa sen kuvan?
1: Eli sä tulostasit sitten seuraavaan synttärikorttiin.
0: Tots. 100%.
1: Myös hei, saadaan ääniviestiä.
2: Siis pakko laittaa nyt ääniviestiä. Minä menin kerran Snapchat-storyin laittamaan semmoista vähän, no ei nyt kaikkien silmille tarkoitettua materiaalia, ja minä paniikissa soitin omalle pikkusiskolle, että miten sen saa sieltä poistettua. Tästä on siis onneksi jo 10 vuotta aikaa, mutta edelleen nousee kylmähenki.
0: Ai kauheeta.
1: Perus pikkusiskolle. Käykö katsoa, mitä mulla on siellä?
0: Käykö katsoa ihan nopea. Mutta toihan on klassikko pränkki. Että joku soittaa on silleen, että poista nyt toi story. Vaikka oikeasti siellä ei olisi mitään, ne alkaa selittää, että mitä sä oot laittanut sun story?
1: Toi oli mun pahin paineeni ja tosi moni teki ton mulle aprillipäivänä, että laittoi mulle Instagramissa, että menikö tää kuva tarkoituksella.
0: Ei.
1: Ja mä olin tälleen apua.
0: Apua.
3: YleX iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: tulee sellainen tunne, että no nyt mun pitää olla semmoinen kunnollinen uskovainen.
1: Miten lestadiolaisessa liikkeessä käy niille, jotka ajattelee eri tavalla asioista?
2: Mitä tapahtuu suviseuroissa, kun uskonnollista yhteisöä yritetään muuttaa sisältä käsin?
3: Mä oon myös kasvanut siihen, että aktivismi on jollain tavalla syntistä.
4: Kyllä tässä niinku vaan muistaa niitä syitä, että miksi on ollut siis ihan pakko lähteä tästä yhteisöstä.
5: Kukaan meistä ei onnistu täydellisesti toteuttamaan sitä lähimmäisen rakkautta, mutta se on semmoinen, että mihin pitäisi kristittyinä pyrkiä.
2: Katso Tarra-toimikunta-dokkarisarja nyt Yle Areenassa.

0: Ram pam pam soi Yle X iltapäivässä. Kello pyörähtää juuri 19 minuuttia yli 4. Aikku Mellu ja myös meidän harjoittelija Imppu täällä sun seurana.
1: Joo, tämä seuraava juttu, niin mä tiedän, että tämä on ehkä jotenkin provosoinut mun aivosoluja tuossa viikonloppuna ja se on ammentanut siitä, että mitä tapahtui viikonloppuna. Nimittäin perjantaina meillä oli työhyvinvointipäivä, jossa tekin olitte ja sain nauttia sielläkin teidän mukavasta seurastanne.
0: Joo, ei niin kuulostanut yhtään toi niin sarkasmilta.
2: Ne ei ollut yhtään.
1: Tietenkin, en mä semmoista. Ei, mutta joka tapauksessa, niin siellähän meillä oli mansikkatäytekakku ja sitten oli vegekakku. Mansikkatäytekakku, aina herkku. Vegekakku, usein herkku. Sitten eilen oli äitienpäivä ja meillä oli sellaista kuin juustokakku marjatäytteellä.
0: Oi.
1: Se oli herkku.
0: Oh, ihanaa.
1: Sitten jos sä meet niin kuin vaikka jollekin kaverille lapsena yökylää, tai ehkä joskus, jos teille tuli joku kaveri, niin teidän äiti tai iskä tai mummo saattaa sitten niin kuin vähän olla sillä, että tehdään vähän parempaa aamupalaa. Hei, mä teen pannukakkuja. Pannukakku, mansikkahillo.
2: Oh my god, anna pannukakku uunistehty.
1: Parasta. Ja herkku. Ja sitten niinku kaupassa käydät pakastealta ohi, siellä on vaikka niinku mutakakku, prinsessakakku. Eikö ne ole herkkuja?
0: Ne on herkkuja.
1: Mutta eilen, kun mä kävelin kaupassa, mä luin sellaiset niitä, kun on osastoväleissä sellaisia niinku
0: kylttejä,
1: missä sitten lukee, että mitä tässä osastolla on. Sitten siinä oli sillä että gluteenittomat, sitten mä sanoin, gluteenittomat, riisikakku, riisikakku.
0: Kuka sen, herkku.
1: Ei se ole herkku. Kuka sen on antanut oikeasti niin kuin nimeksi? Riisikakku. Se on riisileipä.
0: Niin.
2: Siis nimenomaan. Se ei ole riisikakku. Oikeastihan sitä ei voi kakuksi laskea.
0: Ei
2: siis kyllähän kaikesta saa melkein kakku, jos laittaa monia kerroksia ja herkkuun väliin. Mutta siitä ei kyllä oikein herkkua saa. Siitähän on yritetty tehdä. Me tiedetään, että riisikakkuja on ihan super paljon eri makuja. On popcorn, on ranch, on sour cream and onion, on vaikka sun mitä. Mutta sitten niinku, siitähän on myös suolasten versioiden lisäksi yritetty tehdä, että laitetaan tiiäks, joku valkosuklaa tai joku suklaakuorote siihen päälle. Ei tee siitä herkkua.
0: Niin. Se on sitten kuitenkin, se pysyy niinku välipalakategoriassa.
2: Siis se on semmoinen niinku pikkukuiva paska, minkä sä laitat suun.
0: Mutta mä rakastan riisikakkua.
2: Ja paskaa.
1: Kyllä mäkin tykkään riisikakusta, mutta jos mä menen vaikka mun kaveri häihin ensi kesänä, ja koska mulla on kananmuna-allergia, oot munaton hauska läppä, aina kuultu noin 27 vuoden ajan, niin sit jos sillä että joo, että tuolla on täytekakkuu teille, ja Imppu, hei, sulla olisi tässä pari riisikakkuu, niin onks mä sillä että hei, kiitti ihan sikana tässä.
0: Mua on huomioitu. Yle X. Kyllä mä sanoin, että ajatus on tärkeä.
2: On, mutta ei kaikkea ei saa omassa mielikuvituksessa pyöräytettyä herkokseen. Me tiedetään, tämä on Jukka-poika ja stand back.

0: iltapäivässä, niin Mello alkoi itkeä. Eikä silleen niin kuin herkistymisestä, vaan silloin meidän harjoittelija Imppu järjesti edellisen biisin yllätyskilpailu, jossa siis tulee ihan yllätyksenä meille kysymyksiä edellisestä kappaleesta.
1: Enkä pyydä anteeksi.
0: Ja sitten Mellolla tuli itku. Yläarannasta löytyy viime viikonkin kaikki lähetykset, eli sinne vaan. Ja täällä taas samalla kolmikolla mennään Oikku Mello ja Imppu studiossa ja kakut pohdituttaa.
1: No mä just puhuin siitä, että mä eilen havahduin siihen, että kaupassa myydään riisikakkuja ja kakku meinaa mulle herkkuu ja riisikakku ei ole herkku. Mutta mä en niinku löytänyt, että mistä se on periaatteessa niinku tullut sillain Suomeen. Mä vaan tiedän, että yleensähän jos on joku englanninkielinen sana, vaikka rice cake, niin okei, sit Suomeen tulee markkinoille, okei, tehdään tästä riisikakku.
0: Mikä on niinku se etymologia siellä taustalla?
1: Mutta sitten tätä niin kuin jalostaessa niin mulle kyllä tuli niin kuin mieleen, että vielä hauskempaa on, niin kuin, jos unohdetaan tämä riisikakkukeskustelu niin kuin, ja mennään eteenpäin niin kuin jutilla konsanaan, niin mun mielestä hauskinta on se, että kun suomalainen etsii vaikka ulkomailolle saa jotain sanaa ja sitten se ei tiedä, mikä se on englanniksi, niin sen jälkeen sitten keksitään vaikka mitä. Ja mä törmäsin samalla tällaiseen menaisten vanhaan uutiseen, missä on tällaisia hauskimpia, niin kuin, että mitä suomalaiset on sanonut. Niin kuin, että kun ne ei ole tiennyt, että kuka on, niin kuin vaikka että mikä on bartender, eli baarimikko suomeksi, niin täällä on vaikka sillä että where is bar Mike?
0: Joo, mä oon itse tehnyt tuota, kun mä olin ekan kerran Jenkeissä, mä olin tyyli 15-16-vuotiaan, se ei hirveän vahva englanti. Niin sit se oli sitä, että mä olin vaan, että we go play football to the football Kent.
2: Football Kent.
0: Eikö se ole just näin? Koska yrittää sanoa niinku football field, joka on siis jalkapallokenttä, mutta sitten sit tuleekin Kent siitä fieldistä.
2: Ja noit on hyvä yrittää, mutta sit mä oon miettinyt näitä, että kun on tosi paljon semmosia sanoja, mitä ei niinku, että ihan jos meillä Suomessakin käydetään, että me mennään ulkomaille, niin yksi esimerkiksi sana, mä en ole löytänyt sille vieläkään englanninkielistä nimitystä, ja se on siis korvannipukka. Ear nipka.
0: Do you know the ear nipk? The nipk of the ear.
2: Älkääkä kysykö, miksi mä oon tuota miettinyt.
0: Jonna sille, aina kun meen ulkomaille, niin yritän
2: miettiä. Aina mikä mun tuli mieleen. Ear nipk.
0: Ear nipk.
1: Your nipple? No, niin, ear nipple. No,
0: niin. What? It's the nipple of the ear.
2: Mikä? Niin totta, miten sä nänni nipukan kanssa sanoit?
0: Niin.
2: Nipple of the nipple.
0: Niin, nipple of the titi.
1: Millainen tyyppi se oli? Semmoinen, en mä tiedä, sillä joku, se selitti, että sillä on korvas nänni tai jotain. Mitä tää tapahtuu?
0: Mä tiedän, mitä on Suomessa jotain.
3: YleX iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Billie Eilish ja Lunch.
1: Yleäks iltapäivässä. Kello 16:30 Aikku Mello ja meidän harjoittelija Imppu studiossa. Pidetään sulle seuraa aina 17:00 saakka. Se on maanantai 11.5. toukokuu.
2: Ja nyt on sit uutisia. Nyt on sit suuria uutisia, nimittäin tässä aiemmin keväällä. Mä pidin pienen semmosen niinku raivohetken yleäksi iltapäivässä johtuen siitä, että mun lähikaupassa oleva kauramaito oli vaihtunut kuramaitoon. Ja silloinhan me annettiin tasan kuukausi aikaa sille, että sinne on saatava jotain niinku juotavaa kauramaitoa takaisin, tai sitten mä vaihdan niinku kauppaa kokonaan.
0: Ja sullehan luvattiin tämä.
2: Tämä luvattiin useammankin myyjän toimesta, että kyllä asia on otettu huomioon. Tässä nyt joku oli tehnyt sit sopimuksia jonkun tietyn kauramaidon kanssa, että sitä piti nyt sitten tarjoilla, mutta tätä on niinku selvitelty, on tutkittu, on hutkittu ja nyt. Oli päivä 11. toukokuuta maanantai. Aurinko paistoi, linnut lauloivat. Minä, Aino Aikku Silkelä, annoin lähikaupalleni mahdollisuuden ja voin julistaa. Me ollaan saatu vanha kauramaito takaisin. Että se tuntui hyvältä ja siis mun lemppari myyjä oli siellä vastassa odottamassa mua kunniakujana. Hän oli siellä ja hän tuli siis melkein halaamaan mua. Hän tuli mun luo ja sanoi, että kato mitä tuolla on. Mä sanoin, että mä en usko mun silmiä. Hän sanoi, se on totta, me ollaan saatu vanha kauramaito.
0: Vediksä sitä kuin kraalimaljaa?
2: Siis mä tein niin, että kun siinä on semmoinen pumpattava kahvipönikkä, niin mä laitoin mun suun siihen alle ja pumppasin sitä kahvia suoraan suuhun ja käski hänen kaata kauramaitoa siihen sekaan.
0: Kasko et vetänyt suoraan suoneen. Kyllä se nyt on niin hienoa tääkin siis sitten.
2: Se tärähti niin lujaa. Oikeesti mä sanoin, että mä oon takas. Mä oon back in business. Mä en oo ollut oma itteni, kun mulla ei oo ollut sitä mun aamukahvia sieltä lähikaupasta.
0: Eikä sitä aamurutiiniä. Niin. Me ollaan laitettu boikottiin se kauppa ja nyt se on saanut sun luottamuksen backiin. Ja nyt katsotaan vaan, että kauan täältä lystiä kestää.
2: Älä ole pessimisti.
0: Ei, mä oon pessimisti. Mä sanoin vaan, että nyt nautitaan siitä, mitä on. Mutta sen mä sanoin, että sut on petetty kerran. Sulta niin. Petetty kerran. Muista, niin. Red flagit on aina siellä.
2: Once a cheater, always a cheater. Niin sitä sanotaan. Niin. Mutta siis mun mielestä vaan hauskaa oli se, että kun tää yksi mun lempparimyyjä, mä en halua nimitellä, koska mulla on siis useampi lemppari, mutta siis yksi niistä mun lempparimyyjistä, niin hän oli ihana, kun hän sanoi, että hän oli niinku päättänyt eilen sunnuntaina, että huomenna se tapahtuu. Että nyt on saatava Aikku takas ja nyt huomenna on se päivä. Ja hän oli laittanut tänään hösseliksi.
3: Mutta oliks hän niinku kävellyt yli jonkun sit toisen päätöksen? Että oliks hän niinku rebel?
2: Mä luulen.
3: Ja tarjonnut sitä... Hei, se jäi muuten kiinni.
0: Se jäi, koska jossain se on soppari tehty. Mutta hei, kyllä nyt ymmärretään Aikkukin niin vakkari asiakas. Että kyllähän sieltä pitää vähän mennä niinku yli rajojen.
2: Mutta ajatelkaa siis, että jos tää oikeesti on nyt niin, että mun... Boikot. Mähän siis jätin sen koko kaupan. Mähän siis niinku ole käynyt siellä, mä en ostanut sieltä kahvia. Aiemmin asti joka päivä kahvin, nykyään en ostanut, niinku että on pitänyt taukoa. Niin jos oikeasti tälleen niinku niin sanotusti jaloillaan voi oikeasti äänestää tämmöisissä arkisissa niinku merkittävissä asioissa, niin tiedä minkälaiset kuule-adressit mä tässä kohta aloittaa.
3: Hei Aikku, itse asiassa voidaanko jutella tuossa lähetyksen jälkeen? Mulla olisi pari juttu.
2: Niin, kato, kun me voidaan muuttaa Suomi. Me voidaan muuttaa maailma.
0: Joo.
2: Tästä tulee hyvää. Yle X. Ja nyt voiton kunniaksi Yle X:ltä päivässä oikein tämmöistä niinku maailmanjohtajan musiikkia.
0: Aise Kelliot yhdessä turistin kanssa. Tämän viisin nimi on Mannerheim.

0: Elliot turisti Mannerheim yleäksi iltapäivässä, kun on pian sinun aikasi toivottavasti olla turisti, suunnata Vantaalle.
1: Ellei et ole syntynyt sitä Vantaalla tai Vanta on muuten sulle tuttu, mutta itse ainakin aion tureilla 35. kun YleX Pop rantautuu siis Vantaalle Tikkurilan urheilupuistoon ja siellä nyt sitten meidän Suomen eturiviartisteja meikäläiset hostaamassa YleX Popia, Viki ja Köpi show on siellä, kaikki on siellä.
0: Sieltä kaikki.
1: Kesän paras aloitus, ilman ikärajaton päihteetön.
0: Ja siis esiintymässä upeat artistit Minttu, Emma ja Matilda, Lauri Haav, Komiat, Erika Wiikman sekä Ores. Ja siellähän koko viikonlopun ajan Ylen kesäfestivaali ja perjantaina siellä esiintyy tuolla Radio Suomen kesäkonsertissa Ilta, Arttu Viskari ja Olavi Uusivirta. Ja muutenkin siis kunnon happeningi ja tämä kaikki on siis täysin ilmaista. Eli sä pääset sinne ihan tosta noin vaan, ei mitään rannekkeita, ei mitään ilmoittautumisia, ei mitään pääsymaksuja, ei mitään, vaan ihan vaan sinulle ilmaiseksi tehty, joten saavu Vantaalle.
1: 35. YleX Pop ja kesän paras startti. Festari kesä myöskin startti siellä.
0: Ja Yle Areenasta sitten, jos et pääse paikan päälle.
2: Yle.
0: Nyt YleX iltapäivässä uutta musiikkia Noah Kahnilta, joka voi olla sulle tuttu muun muassa hänen jätti hitistään Stick Season. Tämä biisi on nimeltään The Great

0: And brown eyes.
1: Dave Thames Rain Dance YleX iltapäivässä. Aikko ja Mellu täällä.
2: Aina viiteen saakka ollaan sun seurana ja nyt YleX WhatsAppissa mua kiinnostaa 0444216888. Että mikä on semmonen arkinen teko työympäristössä, mikä saa eniten sulla niinku kismittämään noita sun aivosoluja, niitäkin joita on vielä jäljellä. Mikä sua siis ärsyttää muiden toiminnassa työpaikalla? Aikku, saat vastata tähän nyt ensimmäisenä.
1: No siis 100% kaikki, mikä liittyy niin kuin silleen paikkojen likaamiseen. Et jos sä nyt vaikka esimerkiksi otat jääkaapista esimerkiksi raijuustoa omalle lautasillesi ja sitä tippuu lattialle, niin siivoa se, hyvä ihminen, siitä. Tai toinen, kun meilläkin täällä moni syö esimerkiksi aamupuura vasta töissä, niin sit kun niitä kaurahiutaleita levähtää tuonne keittiön lattialle, niin ne voi keräillä sit ihan itse sitten poikkea. Et jos teet, niin myös siivoat.
2: Mun on kyllä ihan ehdottomasti vastattava, että kakkarannut, koska se ei ole oikeasti kiva yllätys mennä sinne vessaan ja huomata, että siellä on jonkun toisen, koska niitähän ei sitten ole siivota.
1: Mä aina siivoo.
2: Niin, mutta esimerkiksi jos mä oon itse käynyt jossakin, niin mä oon huomannut tälleen, että ei niinku, ei, kyllä se jää sit aika lailla pienen porukan harteille.
1: Niin, se on kyllä totta.
2: Et ei moni siivoo toisten jäljiltä.
1: Joo, ei toi kyllä ärsyttää. Jatketaan tästä teemasta YleX iltapäivässä heti olkan jälkeen. Tämä on number one bell.
3: YleX iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: aika number one bämässä on yleäksi iltapäivässä. Aikka ja meillä on täällä kivaa maanantaita.
1: Tämä arkinen teko työpaikan taukohuoneessa saa kollegat raivon partaalle. Ja voinetkin arvata, että tämähän nyt voisi olla melkeinpä siellä köökin puolella nyt aika sotkusta, niin mitä vaan. Mutta pystyn kyllä samaistumaan, että välillä itselläni on lirvahtanut tämä. Eli todennäköisesti olen myös aiheuttanut tietynlaista raivon partautta työystävissäni.
0: No joo, se nyt tapahtuu muutenkin, mutta mitä nyt taas?
1: No se on siis ihan yksinkertainen periaatteessa asia. Se, että ei käytä mikrossa sitä suojakupua.
0: Ja varsinkin, jos se käy niin, että se kalakeitto, lohikeitto, mikä ikinä onkaan semmoinen niin kuin nestemäinen eväs, niin jos se oikein sille posahtaa mukavasti sinne kattoon, niin sit jos sä et pyyhi sitä, et ole käyttänyt kupua, etkä pyyhi, niin...
1: Joo, ja sitten toi on paha sen takia, koska esimerkiksi jos meilläkin saattaa olla vaikka useampi henkilö jonossa siihen mikrolle, ja mua edeltävä tyyppi on just näitä boksaattelijoita, kello on ollut se joku nakkikeitto, kalakeitto, joku tämmönen siellä, ja sit on jäänyt silleen, että siitä tiiäksä valuu niitä tippoja, niin mä en tots halua johonkin mun ruoka-annokseen, johonkin pastaan sitä kalakeiton sitä.
0: Mutta sä just äsken sanoit, että sä et itse käytä sitä kupua.
1: Sillähän takia mä en niinku, kerroin vaan selityksen silleen, että miksi mä en usein sitä käytä.
0: Ai, että sieltä kuvusta tippuu.
1: Niin.
0: No se kupuhan on helppo huuhtasta.
1: No niin on, mutta tämä on vähän sama. Okei,
0: siis
1: tässä kiinnostaa.
0: Perustella sitä, että sä et käytä sitä kupua?
1: Ei, mutta tässä mua kiinnostaakin tämä, koska tämähän on ikuisuuskeskustella ruokakaupassa, että kumpi laittaa siinä hihnalla sen kapulan. Mm. Onko se kuka laittaa edellä vai jälkeenpäin? Niin onko se minun tehtävä pyyhkiä edellisen rannut?
0: No ei se kyllä ole.
1: Niin.
0: Mutta sitten siinä kohtaa voisi huomauttaa, että hei, huuhtasitko ton kuvun?
1: Joo, toi voisi kyllä. Mä voisin ottaa ton käyttöön.
0: Että jos vaatisiko sä sen, että sä pääsisit sitten niin kuin kupuhengiin.
1: Niin, tai sitten mä tuon oman kuvun.
0: Niin. Niin totta, oma kupu aina.
1: Niin on.
0: Sulla on kaikki maailman eväsrasiat ja muut ja meillä muutenkin eväskerhoja näin, niin sitten vielä oma kupu mukana.
1: Niin on, mutta ei toi kyllä ehkä mun mielestä ole semmoinen niin kuin raivon partaalle eniten niin kuin risautteleva asia tuolla niin kuin työpaikan keittiössä ehkä.
0: Mm. Tai sitten meillä on vaan tosi paha tilanne.
1: No on meillä sitäkin, mutta meillä on myös niin paljon ihmisiä täällä töissä, että se ei ole ymmärrettävän, että ihmisiä on erimoisia. Mutta kyllä toi ehkä eniten mua ärsyttää se, jos työpaikan jääkaapissa on jotain homehtuvaa ja sitten mä avaan sen. Ja siinä vieras on tyyliin mun oma, joo, joku niinku fresh.
0: Joo, että jos sinne jää niinku vanhat.
1: Niin purnukka, ei, joo. Kato, ei, pitää siivota omat jäljet.
0: Joo, siivotaan omat jäljet, niin ei aiheuteta niin paljon sitten vihaa muissa. Nyt yleksiltä päivässä ei lähdetä jääkaapiesittelylle, vaan otetaan pikku house tour.
1: Sabrina Carpenta.
0: Sabrina sen meille tarjoilee tähän perään sitten Bella Keita. I love it, I love it, I love it.

0: Bella Kay, I love it. Päättää yleäksi iltapäivän tältä maanantailta. Hei, ihanaa, kun sä käynnistelit sun viikkoa meidän kanssa. Aikuja, meillä on huomenna taas kello 14. Nyt me annetaan valta yleäksi illalle Astella Studioon.
1: Joo, toivotetaan tervetulleeksi Sikke ja Vomma Hugon väärään ihmisen kanssa yleäksi sen kesäkuun biisi viime kesältä.
0: Oh.
1: Se on huomio.

0: Puhuko väärään ihmiseen. Kiitos YLEX iltapäivä. Me startataan nyt YLEX ilta tuttuun tapaan kello 5 uutisilla. Hyvää maanantaita!
1: Nyt vuorossa YLE Uutiset ja Markku Lehtimäki. Hallitus on päättänyt lisätä hantaviruksiin kuuluvan Andes-viruksen aiheuttaman taudin tartuntatautiasetuksen yleisvaarallisten tartuntatautien luetteloon. Asetusmuutos mahdollistaa esimerkiksi altistuneiden asettamisen karanteeniin. Asetus antaa heille oikeuden tartuntatautipäivärahaan, jos he joutuvat olemaan poissa töistä. Asetusmuutoksen taustalla on hollantilaisella risteilyaluksella puhjennut Andes-viruksen aiheuttama epidemia. Suomessa ei tällä hetkellä ole tiedossa tartuntoja. Selvitys ehdottaa muutoksia lapsilisäjärjestelmään. Ehdotetussa mallissa jokaisesta sisaruksesta maksettaisiin samansuuruinen lapsilisä, kun nykyisin lisän määrä nousee lapsiluvun myötä. Sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Liisa Siika-Aho.
2: Tuntuu relevantilta, että yhteiskunnassa, jossa syntyy koko ajan vähemmän lapsia, kaikki osallistuu lapsista aiheutuviin kustannuksiin, koska koko yhteiskunta hyötyy näistä syntyvistä lapsista.
3: Siika-Ahon johtaman työryhmän toimeksiantona oli uudistaa lapsilisät tavalla, joka ei lisää niiden kustannuksia. Ratkaisu on suoraviivainen. Jokaisesta lapsesta maksettaisiin 100 euroa lapsilisää.
2: Me ehdotetaan tasasuuruiseen lapsilisään siirtymistä, joka tarkoittaisi näistä korotusosista luopumista, eli sisaruskorotuksista, yksinhuoltajakorotuksista ja tästä alle 3-vuotiaan korotusosasta.
3: Korotukset nostavat lapsikohtaista lisää monilapsisille perheille ja yksinhuoltajille. Niiden poistumista voitaisiin kompensoida muilla sosiaalietuuksilla. Lapsilisää myös maksettaisiin vuoden pidempään kuin nyt 18-vuotiaaksi saakka. Syntyvyyden putoamisesta huolimatta lapsilisiä ei haluta nyt nostaa, koska se ei auttaisi vauvapulaan, sanoo sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen.
4: Asiantuntijat tuntuvat lähtevän siitä, että syntyvyyteen voidaan vaikuttaa perhe-etuuksia kehittämällä melko vähän.
1: Toimittajana edellä oli Petri Raivio. Opetusministeri Anders Adlercreutz väläyttää koulupakkoa. Suomessa on noin 1000 lasta, jotka käyvät kotikoulua ja määrä on ollut kasvussa. Kotikoulujen ongelmat nousivat esille, kun YLE selvitti Karfin suurperheen katoamista Pohjanmaalla. Taustalla oli vuosia kestänyt riita lasten kotiopetuksesta. Ministeriön viime vuonna aloittama selvitys kotikouluista valmistuu syksyllä. Opetusministeri Adlercreutz.
5: Valvontaa tehdään hyvinkin eri lailla. Monessa on tällainen tutkiva opettaja, mutta kaikissa ei. Ja se valvonnan säännöllisyys ja metodologia vaihtelee suuresti. Pitääkö vaan ilmoittamalla voida sanoa, että lapset jäävät kotiin, vai pitäisikö sillä olla kriteereitä? Pohdittava asia on sitten tietenkin tämä, että pitäisikö meillä olla koulupakko Ruotsin tavoin.
1: Suomessa on noin 1000 lasta, jotka käyvät kotikoulua. Kotikoulua käyvien lasten määrä on kolminkertaistunut viime vuosina. Yksityisen terveyspalvelualan uudesta työehtosopimuksesta on saatu aikaan neuvottelutulos, kertoo Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer. Sopimuksen hyväksyminen vaatii vielä kaikkien neuvotteluosapuolten hallintojen käsittelyn. Sopimusta on neuvoteltu työntekijöitä edustavan Sote ry:n ja työnantajia edustavan hyvinvointiala Hali ry:n välillä. Työehtosopimus koskee noin 25 000 palkansaajaa. Sopimusta noudatetaan muun muassa yksityisissä sairaaloissa sekä yksityisillä lääkäri- ja terveysasemilla. Helsingin seudun liikenne päättää 38 työ- tai virkasuhdetta yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena. Neuvottelujen alussa arvio oli 48. Määrää saatiin pienennettyä neuvottelujen aikana muun muassa uudelleen sijoittamisella. Lisäksi merkittäviä muutoksia tulee 52 työ- tai virkasuhteeseen, kun neuvottelujen alussa arvio oli 99. Maan keski- ja pohjoisosissa tulee paikallisia sateita. Pilvisyys on koko maassa yleisesti melko runsasta. Huomisen aikana sadealue saapuu maamme ylle. Sateet painottuvat länteen ja pohjoiseen. Päivälämpötila on koko maassa 10 ja 17 asteen välillä. Yölämpötila vaihtelee 0 ja plus 8 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosassa sekä Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa.
6: Yle X. Tervetuloa studioon Pasilan Tuhmin kaksikko, eli demoninen duo. Yle X-ilta, Sikke ja Vamma.
0: Demoninen duo on tänään demoninen Sikke, koska Vomma on valitettavasti puraissut flunssa kärpänen, joten meikäläinen pitää sulle tänään seuraa tonne viiteen asti. Kerro mitä kuuluu, mitä meni viikonloppu 0444216888. Minä olen palautunut. Musta tuntuu, että niin kun vihdoin viikonlopun jälkeen on semmoinen olo, että tulipahan levättyä, vaikka toki häsäsin myös kaikenlaista. Käydään kohta viikonloppukuulumisia läpi. Sitä ennen BTS, Swim ja Corellon ja Sara B, poika ystävä.
7: Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 6888.

0: Yleksi illassa musiikkia Corellonilta ja Sara B:ltä. Tämä on Poikaystävä. Oikein hyvää maanantaita ja uutta alkanutta viikkoa. Meikäläinen eli Sikka pitää sulle seuraa tuonne kasiin asti. Valitettavasti vomma on tullut pipiksi, mutta toivotaan, että saadaan isäntäkin vielä tällä viikolla töihin. Hei, mitä meni viikonloppu? Mitä teit? Kerro 0444216888. Nea kirjoittaa tuohon WhatsApp-numeroon, että viikonloppu meni töissä ja sit vanhaa koiraa hoitaessa, mihin kuuluu yölliset lenkit ja aikaiset herätykset. Nyt hän lähtee takaisin vanhempieni luokse arkipäiviksi ja pääsen itse sinua kuunnellessa laittamaan itseäni työviikolle valmiiksi. Kiva olla mukana Nea sun työviikkoon preppailuissa. Ja toi on kyllä jännä, kun silleen ehkä yleismaailmallisesti sunnuntai on semmoinen preppailupäivä, mutta kun on totta kai, tiedän, että ne jokin esim. Yrittäjä ymmärtääkseni, niin eihän se niin kuin sunnuntai ole kaikille sama. Sitten Nea lisää, että toivottavasti vomma on terve keskiviikon rooli peleihin, koska Nealla on taas kuvaa tuloillaan, innolla odottaa, että pääsee sitäkin piirtämään lisää. Toivotaan, että vomma paranee keskiviikoksi. Sanna puolestaan kirjoittaa, että moi Sikke, mulla meni viikonloppu töissä tänään. Vika yövuoro ja sitten 4 päivän vapaat. Nautihan Sanna vapaista. Sitten tuli viestiä, että joku on käynyt paikallisella VPK-asemalla viikonloppuna, missä on ollut tämmöinen kyltti, missä lukee stop, rap-musiikin soitto kielletty. Kyseinen henkilö on Jonna ja Jonna kirjoittaa, että en ole itse ihan samoilla linjoilla, mutta ihan hauska kyltti kuitenkin. Minä sanon, että soittakaa rap-musiikkia niin paljon, että sitä tulee joka tuutista. Mä olin lauantaina Monster Jameissa, niin kuin mä kerroin viime viikolla lähetyksessä, että mä olin vähän tuplabuukannut itteni lauantaille. Mun piti valita Byama-bileiden tai monsteriautotapahtuman väliltä. Ja mä todellakin menin katsoa niitä monsteriautoja. Ja heti Mark Amborin Belong Togetherin jälkeen mä kerron tosta kokemuksesta, koska no ensinnäkin musta tuli monsterit auto ja motocross-fani. Tämän kaiken mun fanituksen päälle on tullut nyt vielä nämä. Ja sit mä yllätyin yhdestä asiasta tosi paljon, mutta onneksi mä olin saanut meidän harkkarilta eli Impulta vinkin tähän asiaan liittyen.
1: Yle X. Yle X ilta. Tärkeimmät hitit kuuluu sulle.

Yleksillassa musiikkia Mark Umbrilta, Belong Together. Kello 15:05. Mä oon Sikkiä, pidän sulle seuraa tonne 8:00 asti. Mä kerroin äsken, että olin lauantaina katsomassa siis Veikkausareenalla Monster Jamia, eli näitä monsteriautoja. Ja WhatsAppiin tulee viestiä Teemulta, että olisinpa itsekin päässyt katsomaan monsteriautoa, tai monsteriautoja. Ja siis toi on ollut mun pitkäaikainen unelma. Mä jo lapsena halusin käydä, mutta sitten perheessäni kukaan ei ollut millään tavalla innostunut noista. Ja sitten nämä Monster Jamit ei ole muutamiin vuosiin ollut ainakaan Suomessa, niin en ole päässyt katsomaan, mutta nyt koitti se päivä. Ja ensinnäkin se fiilis, meillä oli siellä tosi korkealta paikat, niin se fiilis, kun mä menin tai me mentiin sinne Veikkausareenalle ja sitten näki vaan ne monsteriautot, siellä ne oli parkissa odottamassa, että show alkaa. Ja sitten niillä on semmoinen temppurata siinä tai semmoinen hyppyri. Niin siis mä oikeasti niin kuin kiljuin kuin pieni lapsi ainakin pääni sisällä. Mä olin siis niin innoissani. No mä sanoin, että oli yksi asia, mistä mä yllätyin, mutta yleensä iltapäivän harkkari eli Imppu eli Ilmari antoi mulle vinkin ennen tätä, koska hän oli käynyt viime viikolla kanssa siellä. Se oli vaan, että ottakaa korvatulpat tai jotkut kuulosuojaimet mukaan, että niistä autoista kuuluu ihan järkyttävä ääni. Ja mulla on semmoiset isot vastamelukuulokkeet, mä olin siellä, että kehtaaks mä pitää näitä, mutta sitten mä unohdin semmoiset pienet korvatulpat ottaa mukaan, niin sitten mä pidin niitä vastamelukuulokkeita. Ja ne on oikeasti ihan superhyvät ja laadukkaat kuulokkeet, mutta mua sattui korviin, vaikka ne oli sillä vastameluasetuksella. Eli se melu oli ihan järkyttävä. Tälle jälkikäteen ajateltuna, niin obviously, siellä oli 6 semmoista monsteriautoa, mistä kuuluu ihan hirveä ääni. Ja pahimmillaan kautta parhaimmillaan ne ajoi silleen kaikki samaan aikaan. Silloin vasta mun sisäinen lapsi kiljuikin. Mutta siis jos ikinä menet katsomaan noita, niin ota kuulosuojaimet mukaan, koska siellä ei yksiselitteisesti pysty olemaan ilman. Tai ainakin se tuntuu ihan sairaan epämukavalta. Mutta mä oon siis nähnyt videoita vaan noista tapahtumista, enkä ole ikinä päässyt niin kuin livenä todistamaan. Mutta mä olin yllättynyt myös siitä, että totta kai nehän on ihan valtavia ne autot ja ne tekee kaikenlaisia temppuja ja siinä voi nyt sitten käydä niin kuin kaikenlaista. Kuten ne voi mennä mukkelis kumoon. Ja aika siinä, oliko jopa ihan alussa, niin yksi näistä autoista siis kaatu silleen niin kuin kumoon. Ne ajoi sitä ympyrää, tavallaan semmoista niin kuin vauhtiympyrää ympäristä areenaa ja sitten niin yksi niistä autoista kaatui kumoon. Ja sitten se oli niin kuin jännä huomata, että siellä oli kaikki totta kai ja tietenkin suunniteltu ihan supertarkasti, koska kaikki muut autot meni takaisin parkkiin. Sitten sieltä tulee silleen se kumoutunut auto makaa siellä, kuski pysyy autossa. Sitten sieltä tulee ihan sikamonta turvamiestä, yhdellä on semmoinen, tiedätkö mikä tämä on siis toi vaahtosammutin, yhdellä on joku radiopuhelin, kaikki juoksee sinne tarkastaa, onko se kuski kunnossa. Ja arvatkaa, mitä sitten tapahtui. Sitten tuli tietenkin semmoinen pieni hinausauto, kun puuhapetestä konsanaan, ja nosti sen monsteriauton sieltä ylös. Ja mä olin silleen, wow, this is amazing. Mä en tiedä siis jotenkin, niin kuin kaikki noi lauantain tapahtumat ruokki mun jotain sellaista sisäistä lasta ja mä olin niin kikseis. Ja mä tiedän, että ei ole ehkä sille ympäristöystävällisin tekeminen tai puuha mennä katsomaan monsteriautoja, mutta mä viihdyin silti äärimmäisen hyvin. Nyt Mirellalta kaikki vielä edessä. Muista, että WhatsApp 044 42.

0: Mirella kaikki vielä edessä, soi yleäksi illassa. Heli kirjoittaa WhatsAppiin 0444216888, että moi, on hirveässä flunssassa ja suunnitelmat menossa piloille. Nyt tarviin sikeltä piristystä. Niin Helille ja kaikille muille flunssaisille tai tällä hetkellä kipeilijöille tosi paljon parannemisia. Musta tuntuu, että mun niinku kaveripiirissä silleen joka toinen on tällä hetkellä kipeä ja nyt viimeisimpänä sitten rakas juontoparini Vomma on tullut flunssaan. Toivottavasti saadaan Vomma pian takaisin studioon ja tervehtymään, mutta siis kaikille flunssaisille niin tsemppiä parannemisia. Mä en tiedä, onko nyt joku niinku joku influenssan kakkosaalto menossa tai muuta, koska hirveän moni tuntuu olevan kipeänä.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Yle X illassa tulossa Pink Panthersilta ja Zara Larssonilta Stateside.
2: Koska toiset tekee lista ykkösiä.
0: Sitten yksi tän kevään isoimmista kotimaisista biiseistä, Ahti ja Poissu. Ja Robinilta Dopamine. Tätä kaikkea luvassa Yle X-illassa seuraavan vartin sisään. Nyt kuitenkin biisi, mitä minä olen fiilistellyt viime päivinä paljon, nimittäin tuoretta Justin Bieberia. Tämä on Speed Demon. Sen jälkeen Oliver Hendels ja Leno This Group. Yle X-ilta pitää sulle seuraa 8:00 asti.

0: Yle X.
1: Siis ihan kauhea tilanne. Paju kasvaa karvaa, eikä mulla mitään uutta musaa mun Hot Boy Summer soittalistalle.
2: Ootko tsekannu uuden musan X:ää?
1: No en.
2: Kansi ei kuunnella nopee.
1: No mutta onks siellä mitään styrkkaa skebaa?
2: No on.
1: Onks siellä mitään tuhtii tanssiraitaa?
2: No on.
1: Onks siellä mitään kuumaa kutuballaadia?
2: No on siellä sitäkin.

Oliver Heldens ja Leno, This Groove. Sä kuuntelet Yleäksi iltaa, kello on 5:30. Kuudelta totta kai uutisia ja sen jälkeen vartin valtaosta. Mutta nyt mä haluan kysyä sulta, että uskotko sä ufoihin tai niin kuin avaruusolentoihin? Ja ylipäätään mitä ajatuksia herättää niin kuin, meidän sanoa tuonpuoleinen elämä, se ei ole nyt oikea sanavalinta, vaan siis ajatus siitä, että muuallakin tässä universumissa olisi tiedostavaa elämää kuin me ihmiskunta. Kerro 0444216888. Nimittäin useat mediat uutisoi Yle mukaan lukien, että Yhdysvaltain puolustusministeriö eli Pentagon julkisti viime viikon perjantaina uusia tiedostoja tunnistamattomista lentävistä esineistä, eli ufoista. Pentagon käytti tämmöisessä viestipalvelu X:n viestissä ufoista uudempaa UAP, eli UAP-termiä. Puolustusministeriön mukaan sivustolle tullaan, Pentagonin sivustolle siis tullaan lisäämään jatkuvasti uutta materiaalia siitä, sitä mukaan, kun sitä saadaan ja se vapautuu salauksesta. No, mistä tässä nyt on kyse? Tässä on kyse siitä, että presidentti Donald Trump määräsi aiemmin kuluvana vuonna, eli tämän vuoden alussa, Pentagonia julkistamaan niin kutsutut UFO-tiedostot. Noista tiedostoista paljastui Ylen mukaan esimerkiksi se, että kuussa käyneet astronautit ovat raportoineet oudoista valoilmiöistä. Ja mitä muuta tästä tai näistä niin kutsutuista UFO-tiedostoista, jotka nykyään UAP-tiedostoina tunnetaan, niin selvisi. No ihan ekana ykköskohta on, että astronautti on kertonut kirkkaasta valosta. Kuun pinnalla kävellyt Buzz Aldrin kertoi vuonna 1969, että hän oli kuulennolla nähnyt kirkkaan tunnistamattoman valolähteen. Kuulennon miehistö kuvaili sitä lasersäteen kaltaiseksi. No kuussa vuonna 1969 kävellyt astronautti kertoi nähneensä hiukkasia ja valojen välähdyksiä. Hiukkaset näyttivät siltä, kuin ne pakenisivat kuusta, hän kertoi. No mitä muuta täällä on? Käydään kohta vähän tarkemmin läpi, mutta mä huomaan siis ylipäätään, kun mä oon ihan superkiinnostunut niin kuin ylipäätään avaruudesta ja ufoista ja kaikesta tämmöisestä avaruusmatkailusta. Jossain vaiheessa se oli ehkä mun hyperfokus, mutta kun me ollaan niin totuttu siihen, että ollaan vaan silleen, että no ei ufoja olemassa, se on ihan höpölyöpöä, niin sitten näistä tulee vähän semmoinen, niin kuin mä tossakin mietin ennen kuin mä aloin käymään tätä läpi, että niin siis onkohan tämä nyt totta tämä juttu, mutta eihän tässä ole niin kuin kyse mistään alieneista tai jostain semmoisista niin kuin Paul-elokuvan ufoista, niin kuin meillä ehkä silleen populaarikulttuurin takia tulee välittömästi mieleen. Kuunnellaan Pink Panthers ja Sara Larsson Stateside ja kaivetaan sitten tätä juttua vähän tarkemmin, kun kyllähän tämä nyt kuulostaa vähän erikoiselta. Yle.

0: Pink Panthers, Zara Larsson, Stateside. Me puhutaan YleX illassa parhaillaan Ylen uutisesta, missä siis kerrotaan, että presidentti Donald Trump on määrännyt aikaisemmin kuluvana vuonna Pentagonia julkistamaan siis tällaisia niin kutsuttuja UFO-tiedostoja. No nyt viime viikon perjantaina Pentagon on julkaissut siis lähes 100 sivua tämmöisiä UFO-tiedostoja ja tämmöiset tiedostot sisältää siis silminnäkijöiden kertomuksia ja julkistettuja raportteja mahdollisista UFO-havainnoista vuosilta 1947-1968. Ja tämä on siis tämmöinen juttu, mitä presidentti Donald Trump on ajanut alkuvuodesta asti ja nyt nämä jutut on julki. Sä kerkeet vielä laittaa yleensä WhatsAppiin 044-421-6888 viestiä, että minkälaisia ajatuksia herää ylipäätään siitä, että ollaankohan me ainoa älyllinen kansa silleen koko universumissa. Siinä on tullut mielenkiintoisia viestejä, jo käydään ne läpi, mutta eka pitää sanoa yksi juttu. Heti kun nämä UFO-tiedostot julkaistiin, niin internet siis sekosi. Ainakin mitä mä itse viikonloppuna katsoin esimerkiksi Redditiä ja muita tällaisia keskustelupalstoja, niin oltiin ihan silleen, että mitä ihmettä tämä tarkoittaa ja onko tämä nyt todiste siitä, että avaruusolentoja on, niin ei. Tavallaan mä kerron nyt, että mitä noissa tiedostoissa tai näissä julkistetuissa papereissa minun ymmärtääkseni on ollut. Kyse ei ole sinänsä mistään niin kuin uskomme alieneihin jutuista, vaan ylipäätään videoista ja raporteista, joita Yhdysvaltain armeija ei ole pystynyt heti selittämään. Siellä on esim. Pilotteja, outoja infrapunakuvia ja muita tämmöisiä niin kuin havaintoja, mitä ei ole pystytty heti tavallaan, ei ole pystytty heti kertomaan, että mitä ne on. Pentagon on sanonut suoraan, että mitään todisteita avaruusolennoista ei ole siis löytynyt. Mutta silti osa tavallaan vaikka näistä videoista, mitä on kuvattu, niin on virallisesti selittämättömiä. Ja en tiedä, ehkä tämä on just tämä, mikä tekee näistä asioista niin mielenkiintoisia, että on paljon sellaisia juttuja, mitä ei ole pystytty selittämään. Ja se saa totta kai siis ihmismielen laukkaamaan, koska me janotaan yleisesti vastauksia. WhatsAppiin tulee neiltä viestiä, että mä uskon, että olisi mahdollisuutta jossain olevan muitakin, koska olisi hyvin epätodennäköistä omaan mieleen, että vaan meidän planeetta olisi tässä onnistunut. Sitten tulee viestiä, että ihan varmasti on mahdollista, että laajassa maailmankaikkeudessa on tiedostavia elämänmuotoja useampi kuin yksi. Näin kirjoittaa siis Juha. Juha jatkaa, että ne todennäköisesti koostuu enemmänkin omaan napaan tuijottajista, joiden seassa on joitain, jotka katsoo ylöspäin ja ihmettelee kuin sellaista, jotka kollektiivisesti etsii muuta elämää jonkun sun takia. Vaikka valloitukseen. Okay. Siitä tulee viestiä Heikiltä, että kun miettii maailmankaikkeuden laajuutta, niin olisi kyllä aika outoa, jos maapallo olisi ainoa planeetta, missä on älyllistä elämää. Ja mun mielestä Heikki on niin kuin asian ytimessä, koska miettii, että avaruusuniversumi on silleen ääretön, niin oishan se jotenkin hyvin hassu. Ja ehkä jopa silleen itsekeskeinen ajatus ajatella, että me ollaan ainoat niin kuin älylliset tyypit täällä. Itse asiassa Sean Ricks, toimittaja Sean Ricks, kävi mulla YleX viikonlopussa, ottakaa se nyt pari viikkoa sitten haastattelussa. Ja Seanilta on tullut Yle Areenaan tämmöinen Sean ja Salaliitot-niminen sarja. Mä kysyin Seanilta silloin, että mikä sen niin kuin ajatus on UFO-salaliittoteorioihin liittyen, ja me käytiin mielenkiintoista keskustelua asiasta. Mikäli et ole kuunnellut tuota haastista, niin kannattaa suunnata Yle Areenaan esim. Tämän lähetyksen jälkeen. Sieltä löytyy kokonaisuudessaan.
1: Yle X. Yle X ilta. Sikke ja Vomma. Kuuluu sulle.
0: Kohta Ruotsin Robinilta Dopamin, nyt Ahti ja Poitsu.

0: Robin ja Dopamine soi Yle X illassa. Kello on varttia vaille 6 ja kyllähän sä tiedät, mitä se täällä Yle X illassa tarkoittaa.
1: Yle Vartin valtaus. Toivemusa-osio alkaa 15 minuutin kuluttua. Ilon teemana on
0: hoilausmusaa, eli tätä biisiä on pakko laulaa mukana. Mä haluan siis tänään sulta sellaisen biisitoiveen, että kun sä kuulet sen biisin, niin sulle ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin laulaa sen mukana. Mä uskallan väittää, että meillä kaikilla on näitä biisejä. On se sitten niin kuin autolla ajaessa tai lenkillä ollessa tai ihan vakotona chillaillessa, niin on vaan niin tarttuvia ja jotenkin omaan semmoiseen, mä en tiedä, mulla tietyt biisit osuu selkeästi johonkin semmoiseen mielihyvähermoon, että jos se kuulostaa tietynlaiselta, niin mun on pakko vähintään silleen hyräillä sitä mukana. Tämähän voi olla siis genreltään ihan mitä vaan, se voi olla joku, tiedätkö sitä, semmoinen örjyvä rokkibiisi tai sitten joku, en mä tiedä, tosi nopeata räppitykitystä tai sitten joku ballaadi, you name it. Mutta mua kiinnostaa, että millainen biisi tai mikä biisi on sulle se, mitä sun on pakko aina laulaa mukana. Laita siis Yle X WhatsAppiin 044-421-6888 biisin nimi, esittäjä ja perustelut. Ja tänään kun meikäläinen on Yle X illassa yksin, niin mä haastan sua. Laita perustelut ääniviestillä, koska mä haluan kuulla, miltä sinun ja teidän äänet kuulostaa. Joten kerro siinä ääniviestissä, että hei, perustele se biisitoive siinä ääniviestissä. Sulla on hyvin aikaa, 15 minuuttia, niin tulee 6 uutiset ja 6 uutisten jälkeen 15 minuuttia pelkkää toivemusiikkia. Tänään siis teemana hoilausmusaa, eli pakko laulaa mukana. Pistä WhatsAppiin biisin nimi, esittäjä ja ääniviestillä perustelut.

0: Suomen Euroviisu-edustajat. Linda Lampenius, Pete Parkkonen, Liekin Heitin. Ja kyllä viisukevät on silleen täydessä tohinassa, nimittäin huomenna järjestetään ensimmäinen semifinaali ja siellä Suomen edustus eli Linda Lampenius ja Pete Parkkonen myös esiintyy. Ja ensimmäisen semifinaalin artistit esiintyy tänään iltapäivällä medialle tämmöisessä kenraaliharjoituksessa. Ja sitten tänään illalla on edessä toiset kenraaliharjoitukset, joiden perusteella kunkin maan asiantuntijatuomaristo antaa pisteensä. Helsingin Sanomat kertoo, että Suomen Linda ja Pete kilpailee siis huomenna semifinaalissa ja heidän lisäkseen tämän vuoden vahvimmista voittajasuosikeista huomisessa semifinaalissa on mukana myös Kreikka ja Israel. Myös Ruotsi on mukana huomisessa semifinaalissa, vaikka maa ei tänä vuonna kuulukaan suurimpiin voittajasuosikkeihin, kerrotaan siis Helsingin Sanomien uutisissa. Uutisessa. Tässä uutisessa kerrotaan myös, että Linda ja Pete villitsi yleisön kenraaliharjoituksissa. Nimittäin tänään Vienissä järjestettiin ekan semifinaalin kenraalit, jota kansainvälinen media pääsi seuraamaan tiiviisti. Lampenius ja Parkkonen esiintyivät lavalla vakuuttavasti ja Liekin Heitin kokonaisuus on niin rakenteeltaan kuin erikoistehosteiltaankin hyvin lähellä kaksikon esitystä UMK:ssa, eli uuden musiikin kilpailussa. Parkkonen ja Lampenius on suurimman osan esityksestä etäällä toisistaan, kunnes loppuhuipennuksissa he kohtaavat Liekkien leiskuessa. Tätä esitystä on kuulemma kritisoitu jonkin verran siitä, että siinä ei hyödynnetä tarpeeksi Parkkosen ja Lampeniuksen välistä kemiaa, mutta toisaalta ratkaisu sopii biisin tarinaan. Ja niin kuin muistaakseni viikonlopussa siitä, että Linda Lampenius on saanut siis erikoisluvan Ebulta soittaa ainakin osan noista biisin viulukohdista livenä. Ja se on siis, no osa asiantuntijoista pitää sitä merkittävänä etuna Suomelle, koska me tiedetään, että Linda Lampenius on ihan supertaitava viulisti, niin se, että hän pääsee livenä näyttämään vielä kyntensä, niin se tuo varmasti ainakin semmoista niin kuin ekstra boostia tuohon esitykseen. Ja mikäli sä haluat osallistua ja seurata noita Euroviisuja ja tuota viisuhulinaa Vienistä, niin Yle on totta kai vahvasti mukana kaikessa menossa. Eka semifinaali on siis huomenna ja etkot alkaa 21.30 ja lähetys, eli siis itse semifinaali kello 22. Ja sitten toinen semifinaali on torstaina 14.5. Eli siis niin kuin tämän viikon torstaina ja finaali lauantaina 16.5. ja silloin etkot alkaa jo kello 21 ja itse lähetys kello 22. Ja muuten pieni muikkari tähän väliin vielä. PPP:hän on julistanut, että on jälleen aika tehdä Suomen suurin kimppa. Eli kannattaa liittyä PPP:n viisutietäjät sakkiin, niin saadaan sinne paljon porukkaa sitten arvailemaan, että miten noi Euroviisujen semifinaalit ja sitten itse finaali tulee päättymään. Mutta kannattaa olla siis yle.fi eli Yle verkkosivuilla tarkkana ja totta kai meidän kaikissa someissa ja Yle Areenassa, mikäli viisujutut enemmän kiinnostaa. Ihan kohta, eli 7 minuutin päästä tulossa 6 uutisia ja 6 uutisten jälkeen vartin valtaus. Tänään vartin valtauksessa on teemana pakko hoilata mukana, eli mä haluan sulta sellaisen biisitoiveen, että kun sä kuulet sen kappaleen, niin sun on yksiselitteisesti pakko avata vaan sun suu ja lauleskella sitä mukana. Laita tänään siis biisitoive, nimi, esittäjä ja perustelut yleäksä WhatsAppiin 0444216888. Ja mä haluaisin perustelut ääniviestinä.
1: Yleäks ilta. Sikke ja Vomma.
0: Tullut pari huolestunutta viestiä, että mulla on ihan hirveä flunssa ja mä en pysty puhumaan, niin sopiiko, että tälleen kirjoitan? Joo, siis totta kai te saatte myös kirjoittaa niitä perusteluita. Ei tää on niin vakavaa, musta olisi vaan kiva kuulla teidän ääniä. 6 uutisten jälkeen siis vartin valtausta, nyt Slater ja Jazz.

0: joku olettaa, että ootte tosi ylimielisiä. Niin ylimielisiä, ettei teitä uskaltaisi edes lähestyä.
1: Hei, oh my god. Mä oon maailman anti-ylimielisin ihminen ja niin oot kyllä vitsi sinäkin.
0: No ku eiks niin?
1: Siis jotenkin... silleen, mä en tiedä millä tässä niinku leveiltäs. Anteeksi nyt vaan, mutta mä en oikeesti tiedä.
2: Yle iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: viime viikolla Yle X aamun vieraana. Aitous ei ole myynnissä. Kannattaa kuunnella toi haastis Yle Areenasta. Artisti kävi myös Viki ja Köppi showssa. Molemmat haastikset oli jotenkin tosi synkkisiä. Nyt Yle X illassa uutisia ja sen jälkeen vartin valtausta.
1: Tässä Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Hallitus on päättänyt lisätä hantaviruksiin kuuluvan Andes-viruksen aiheuttaman taudin yleisvaarallisten tartuntatautien luetteloon. Asetusmuutos mahdollistaa esimerkiksi altistuneiden asettamisen karanteeniin. Asetus antaa heille oikeuden tartuntatautipäivärahaan, jos he joutuvat olemaan poissa töistä. Asetusmuutoksen taustalla on hollantilaisella risteilyaluksella puhjennut Andes-viruksen aiheuttama epidemia. Suomessa ei tällä hetkellä ole tiedossa tartuntoja. Lapsilisiin ehdotetaan merkittäviä muutoksia. Jos ehdotukset toteutuvat, lapsilisää saisi jatkossa jokaisesta lapsesta saman verran, tasan 100 euroa kuussa. Lapsilisää saisi siihen saakka, kun lapsi täyttää 18 vuotta. Sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Liisa Siika-aho.
2: Me ehdotetaan tasasuuruiseen lapsilisään siirtymistä, joka tarkoittaisi näistä korotusosista luopumista, sisaruskorotuksista, yksinhuoltajakorotuksista ja tästä alle 3-vuotiaan korotusosasta. Näiden lapsilisän korotusosien tavoitteena on ollut vähentää pienituloisuutta, mutta kuten sanottua, se ei välttämättä toimi siihen tarkoitukseen, koska perheen tuloja ei arvioida.
1: Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu haluaa, että Israel luopuisi Yhdysvaltain taloudellisesta tuesta. Netanyahu sanoi yhdysvaltalaiskanava CBS Newsin haastattelussa, että hän haluaisi Yhdysvaltojen nykyisen antavan 3,8 miljardin dollarin sotilaallisen tuen putoavan vähitellen nollaan. Yhdysvallat on pysynyt läheisen liittolaisensa tukena, vaikka Israelia on syytetty viime vuosina muun muassa sotarikoksista ja kansanmurhasta Gaasassa.
3: Yle X. Vartin valtaus. 15 minuuttia toivemusiikkia joka arki-ilta kello 6.
0: Vartin valtauksessa tänään teemana hoilausbiisit. Eli mä halusin sulta sellaisen toivebiisin, mitä sun on aina yksiselitteisesti pakko laulaa mukana. Viestejä on tullut WhatsAppiin 0444216888. Vielä kerkeet laittaa oman toiveesi, mikäli sen haluat esittää, koska seuraavat 15 minuuttia pelkkää toivemusaa Yle X illassa. Tänään aloitetaan Jonnan toiveella ja annetaan Jonnan ihan itse kertoa, että minkä biisin hän toivoi.
4: Mun toive on Wavon ja Lana Del Reyn Tough. Ja se on vaan niin monitasoinen ja hieno biisi. Ja sitten mä jotenkin lauleskelen sitä, varsinkin sitä tokan B-osan loppuun tosi paljon. Ja se on vaan niin ihana. Oi oi.
0: Tässä siis Jonnan biisi toive Guavo ja Lana Del Rey. Ta.

Vartivaltauksessa soi Lana Del Reyn ja Guavon Huff. Tämä oli Jonnan biisi toive. Jonna kirjoittaa, että vähän pääs itku nyt tällä kertaa, ei oikein kulje laulu. Niin käy paremmissakin piireissä. Se on ihanaa, kun on sellaista musaa, että se purkaa samalla myös tunteita. Tänään Vartin valtauksessa teemana siis hoilausbiisit, eli mä pyysin sellaisia biisitoiveita, mitä sun on aina pakko laulaa mukana. Ja mä en tiedä, olisiko mun pitänyt tarkentaa, että myös räpätä, mutta mä ajattelin, että no kyllä te varmasti sen tajuutte, ja niin tajusittekin. Mun täytyy sanoa, että tämä seuraava biisitoive siis yllätti mut aivan täysin. Mun aikana, mitä mä oon nyt Yle X iltaan Vommankaan tehnyt, niin kukaan ei ole toivonut vielä tätä artistia, ja mä ilahduin ihan super paljon tästä artistista, ja etenkin tästä biisitoiveesta, koska mä tiedän, että tää on Yle X:llä joskus soitettu, mutta tää on vähemmän niin kuin soinut radiossa. Jenni kirjoittaa, että tää on sellainen biisi, mitä on pakko räppää mukana, vaikka en oikeasti osaa edes räpätä. Tässä on nerokkaita sanapareja ja riimejä, ja mä oon kyllä samaa mieltä. Jennin biisitoive on DJ Kriklokin Jos. Tänään siis Vartin valtauksessa biisit, joiden mukana on pakko hoilata. Tai vaikka Kriklokin tapauksessa räpätä. Tämä on siis DJ Kriklokia Jos.

yhdessä, kaksin kerroin. Saat nippin nappi, anteeks et pöllit mun peiton. Okei, kai mä nousen täst. Pakko duuna biitit loppuu, et nousen täst. Sil välin, kun sä nukuit toises huoneessa. Luin itun esiin käyttöehdot puolestas. Jos me jouduttaa sit helvettiin, hoidan sit.

vitoskausi, 8. jakso. Kun Omar kuoli, sanoit, ettet enää kato. Muistan ihmetelleeni, kuinka sä olit niin pulteissa. Ja kerroit pettyneenä, ettet kerennyt hyvästellä. Kaikki muuttuu, ei missään myydä tuhkakuppeja. Tuokaa design stökis, mulla on 40 tonni tupakan tumppeja. Sen sit saa, kun ketjus palaa koko ajan. Kai musta jotain puuttuu, kiitos, et siedä tavan.

Vartivaltauksessa soi Jennin biisi Toive, DJ Kriklok ja Jos. Jenni perusteli tätä niin, että tämä on sellainen biisi, mitä on pakko räppää mukana, vaikka en osaa räpätä nerokkaita sanapareja ja lyriikoita. Täytyy kyllä yhtyä tähän lauseeseen, koska tuossa räpätään, että vaaran tunne haista paska, Kriklok tiskaa himas kädeskängsta tiskihanska. Sai mut hymähtämään ja saa mut hymähtämään joka ikinen kerta, kun tuon riimin kuulen. Seuraava biisitoive on semmoinen, tai tätä biisiä ehdotettiin useammankin henkilön toimesta. Samuli perustelee esimerkiksi tätä niin, että tämän biisin sanat muistaa siis yksiselitteisesti vaan ulkoa. Mä uskallan väittää, että tosi moni meistä muistaa tämän biisin nimet ulkoa. Biisin sanat ulkoa. Ja tämä oli siis yhdessä semmoisessa pleikkarille ladattavassa tai pleikkarilla olevassa laulupelissä. Ja mä muistan, että me mun siskon kanssa laulettiin tätä joskus ala-asteella. Ja tämä oli ainoa biisi, mistä me saatiin lähes täydet pisteet. Ja mä tiedän, että mä en ole ainoa, joka on tätä biisiä aivan täysiä aikoinaan SingStarissa hoilannut. Mutta nyt vartin valtauksessa Samulin ja usean muun biisitoive, kun tänään kategoria tai aihe oli siis biisit, jota on pakko hoilata mukana. Klassikko, eli Indika ja Ikuinen virta.

Indikan ikuinen virta soi vartin valtauksessa. Tämä oli muun muassa Samulin toive. Mä muistelin tuossa, että tämä oli SingStarissa aikoinaan ja tiedän, että en ole ainoa, koska tämä oli siis ihan yleinen juttu silloin, että jengi veti Indikan ikuisesta virrasta lähes täysiä pisteitä. Ja Sanna pohtii hyvin WhatsAppissa, että en tajua, miten tämä Indikan biisi oli just se, mistä sai niitä pisteitä, kun toi laulajan ääni on kuitenkin tosi omalaatuinen ja ei ole helpoin biisi laulaa. Ja mun täytyy sanoa, Sanna, että mä oon siis miettinyt tätä ihan samaa, mutta SingStarissahan niinku ei sun soundilla niin sanotusti ollut väliä, että sähän saatoit vaikka niin kuin silleen puhuen hoilata siihen mikkiin, että kai se jotenkin otti sen niin kuin melodian. Että onhan tossa tommonen niin kuin aika selkeä tommonen rytmi. Huomenna vartin valtausta jälleen 6 uutisten jälkeen. Mä en ole vielä lukottanut sinne teemaa, joten jos sulla on joku sellainen teema, mitä sä oot aina halunnut vartin valtauksessa kuulla tai päästä toivomaan, niin kerro se yleäksä WhatsAppiin 0444216888. Ja mikäli sulla tulee lähetyksen ulkopuolella joku super mega hyvä idea, tai ei sen tarvitse olla super mega hyvä idea, niin sä voit laittaa mulle Instagramiin DM @sikkekantola. Yle X. Näitä

Etalta tulossa Million Dollar Smile. Sit Kuumalta. Ihan kohta ohi, tässä on messissä Emma ja Matilda. Tulossa myös esimerkiksi tuoretta Taylor Swiftiä, Elizabeth Tyler. Nyt kuitenkin Lauri Haavia, Perhonen.

Yleksillassa Ravine, Linnae, Love Me Not. Kello on 6:26. Meikäläinen eli Sikke pitää sulle seuraa. Huolestuneita kysymyksiä sataa WhatsAppiin 0444216888, että missä ihmeessä on Vomma, eli Seppälä isäntä. Niin Vommalla tuli Pipi, eli Lenssu, mutta toivotaan, että saadaan hänet pikimmiten tänne yleäksi iltaan takaisin. Hei, mä huomasin viikonloppuna itse asiassa, että kumppanini lähetti minulle vähän uutisen, ja mä tulin tästä niin kuin samaan aikaan surulliseksi ja iloiseksi, ja sitten mä olin silleen, että mä haluan käsitellä maanantaina yläksi illassa. Nimittäin Yle kertoo, että kuolleen emonsa vierestä pelastettu pikku virtahepo kaipaa seuraa koko ajan. 3 hoitajaa vuorottelee. Kyse on siis siitä, että Keniassa on pelastettu orpo virtahevon poikanen, jonka emo oli kuollut. Tätä poikasta hoitaa tämmöinen järjestö, ja sen järjestön niin kuin tavoitteena on, että aina kun he ottaa niin sanotusti huostaa jotain villieläimiä, niin että ne eläimet pystytään palauttamaan luontoon. Eli he tavallaan autetaan takaisin jaloilleen ja hoidetaan kuntoon ja sitten heidät pyritään palauttamaan takaisin sinne, minne he kuuluvat. Tämä virtahepo on saanut nimekseen Bambi, niin kuin B-U-M-B-Y, Bumby. Ja tämä poikainen tarvitsee siis ympärivuorokautista hoitoa. Hän tarvii jatkuvasti ihmisen läheisyyttä, koska kun me ajatellaan, että tuommoinen hippovauva syntyy, niin kyllähän se on koko ajan ensimmäiset viikot ja kuukaudet emonsa lähettyvillä. Ihan jo pelkästään siksi, että se tarvii ruokaa tosi paljon ja sitten se tarvii lämpöä, koska se lämmönsäätely ei ole vielä itsellä niin hyvä. Nämä hoitajat kertoo, että he vuorottelee. No ihan vaan sen takia, että vuorokaudessa on 24 tuntia, niin tulisi aika pitkää päivää viikkoa siellä yhdelle hoitajalle. Mutta erityisesti sen takia, että toi hippo eli virtahepo ei kiinny liikaa yhteen ihmiseen. No on selvitetty, että miten tätä muutamien päivien ikäistä virtahepovaavia sitten hoidetaan. Niin sille tarjotaan lämpöä, läheisyyttä ja pullosta maitoa. Näin on kuulemma tehty Keniassa, jossa villieläinten suojelusta vastaava Kenya Wildlife Service -virasto pelasti orvoksi jääneen virtahevon viime viikonloppuna. Sen emo oli siis kuollut ehkä synnytyksessä, mutta poikanen pysytteli sen ruumiin vieressä. Tämä poikanen löytyi tämmöiseltä järveltä noin 100 kilometrin päässä Kenian pääkaupungista Nairobista. Ja hoitajat kertoo tosiaan, että he vuorottelee tavallaan tuon hoidossa, ettei se poikanen kiinny liikaa. Mun mielestä on ihanaa, että siis on olemassa totta kai paljon tämmöisiä järjestöjä, mitkä auttaa luonnossa kasvavia ja eläviä eläimiä. Tavallaan hoitaa niitä ja sitten auttaa akuuteimman vaiheen ohi ja sitten pyrkii palauttamaan ne takaisin luontoon. Tämä järjestö on Sherlock Wildlife Trust, eli SVT, ja toi tunnetaan Keniassa etenkin orvoksi jääneiden villieläinten, kuten norsujen ja sarvikuonojen pelastamisesta. Yle kertoo, että tämä Bambyksi nimetty poikanen on sellaisessa hoitopaikassa, jossa on jo ennestään vajaan vuoden ikäinen virtahepo. Tavoitteena on, että virtahepo voidaan palauttaa luontoon, eli noi molemmat virtahevot. Ja tämä vaavi kaipaa kuulemma nyt kipeästi seuraa ja pysyttelee ihmisen lähellä vuorokauden ympäri. Mä en kestä. 3 työntekijää vuorottelee pikkuhipon hoitamisessa, ettei eläin kiinny liikaa yhteen ihmiseen. Yle.fi:stä eli Ylen verkkosivuilta löytyy juttu tästä aiheesta. Muistaakseni Ylen Instagramissa on kans. Ja siellä on siis kuva tuosta vauvasta. Oikeasti kannattaa käydä katsoa, koska hän on tässä yhdessä kuvassa ihan niin kuin tyyliin maksimissaan päivän ikäinen. Mutta totta kai, koska virtahepo on niin valtavan suuri eläin, niin se on tommonen kunnon patukka. Mutta mä toivon, että Bambi tulee pian terveeksi ja pääsee sitten luontoon ja saa sitä ennen paljon rapsuja ja haleja ja tosi hyvää maitoa.

Etan UMK-kisabiisi Million Dollar Smile soi yleäksi illassa. Sikka pitää sulle seuraa kosiin asti. Mä kerroin äsken uutisesta, mikä viikonloppuna tuli useisiin eri medioihin, että Keniassa on siis pelastettu tämmöinen orvoksi jäänyt, lähes vastasyntynyt hippovauva, eli siis virtahevon poikainen. Ja se on tämmöisessä Sherlock Wildlife Trust-järjestön hoivissa, ja siellä joutuu siis kolme hoitajaa vuorottelemaan vuorokauden ympärisen hoidosta, koska se kaipaa ihmistä tällä hetkellä hyvin paljon, koska se on niin pieni ja se tarvii paljon ruokaa ja haleja ja lämpöä, niin sit se ei saa kiintyä ihmisiin liikaa. Ja tää ilahduttaa ihmisiä WhatsAppissa. Naurattaa, kun Juha kirjoittaa, että mä näin tämän jutun ja sit mä lähetin sen muutamalle. Mutta niin, että kysyin eka, että haluatko itkeä ja vasta vastauksen jälkeen laitoin linkin. Koska toi on kyllä semmoinen liikkisvaroitusjuttu. Mutta toisaalta silleen loppui hyvin, kaikki hyvin, koska onneksi se virtahepovauva löydettiin. En pidä kauhean todennäköisenä, toki en ole asiantuntija, voin vain arvailla, että tommonen niinku yhden vuorokauden ikäinen hippovauva olisi välttämättä yksinään selvinnyt villissä luonnossa. Sitten Jaana kirjoittaa, että oli niin ihana nähdä tästä uutisissa. Olen seurannut tuota järjestöä ja niiden pieniä norsuja Instassa jo pitkään ja se on niin hyvän mielen sisältöä. Ja mulla tuli tosta mieleen siis, että mäkin seuraan Instagramissa, mä tiedän, että moni seuraa just jotain tällaista niin kuin söpöeläinsisältöä tai jotain tommosia niin kuin erilaisia järjestöjä, mitkä auttaa vaikka villieläimiä, koska tai tommosia niin kuin hyvän mielen sisältöjä, koska nykyään puhutaan paljon siitä, että totta kai ympäröivä maailma on aika ajoin tosi hektinen ja ahdistavakin, niin ehkä semmoisena vastaiskuna vaikka omille algoritmeille, niin voi alkaa seuraa just jotain tommosia järjestöjä tai en mä tiedä jotain funny dog videos 247 sivusta. Ja koska mä huomaan, että mä oon siis kouluttanut mun oman esim. Instagramin algoritmin niin hyvin, että se ei syötä mulle ees niin kuin mitään sellaista sisältöä, mitä mä en halua nähdä. Sitten töissä tavallaan, kun mä teen näitä työjuttuja ja kattelen teille kaikki uutisaiheita, niin sitten mä käytän ennemminkin siis internettiä ja uutissivustojen palstoja. Mutta vinkkinä vaan, että kannattaa seurata kaikkea söpöä, koska algoritmi voi myös kouluttaa.

0: Taylor Swift ja Elizabeth Taylor soi Yle X illassa. Kello tulee kohta 7:25. Meikäläinen eli Sikke pitää sulle seuraa aina tonne kuosiin asti.
1: Yle X ilta. Sana on vapaa.
0: On aika käynnistää sana on vapaa avautumisosio. Tämähän on tunnettu siitä, että tässä osiossa saa niin sanotusti päästellä huuroja. Asian ei aina tarvitse olla negatiivinen, vaan tämä on vähän niin kuin sä voisit kuvitella, että tämä on vähän semmoinen radion tekstiviestipalsta tai radion keskustelupalsta. Mutta tänään meillä on vähän erilainen kulma, joten kuuntele tarkkaan. Mä oon huomannut tämmöisen ilmiön Yle X illan kuulijoissa viimeisen parin viikon aikana ja itse asiassa mulla on itselläni tämä samainen ilmiö ollut viime aikoina käynnissä. Eli jengillä pukkaa kevät väsymystä. Mä oon kertonut esimerkiksi viime viikolla, että muistaakseni siis illassa tai viikonlopussa, mutta on kuitenkin kertonut, että mulla on parina sunnuntaina ollut semmoinen olo, että mä en ole nyt ihan hyvin palautunut. Että vaikka on ollut semmoinen semi-chilli ja rento viikonloppu, niin jotenkin tuntuu kuitenkin siltä, että palautuminen ei ole jotenkin ihan mintissä. Mä väitän, että jos mulla olisi joku älysormus tai älykello, niin se sanoisi tällä hetkellä, että rest please, rest and sleep well. Joten mä ajattelin, että tänään sana on vapaa -osiossa. Sinä, rakas Yle X illan kuulija, pääset jakamaan mulle ja kaikille muille illan kuulijoille sun parhaan palautumisvinkin. Mä löysin tähän aiheeseen liittyvän uutisen, josta me myös puhutaan. Siinä on ihan asiantuntija, kuulkaa listaa näitä palautumisvinkkejä. Mutta mä tiedän, että jokaisella nämä voi olla silleen tosi henkilökohtaisia. Että jollekin saattaa toimia esimerkiksi se, että ennen nukkumaan menoa avaa makkarista ikkunan, käy lämpimässä suihkussa, juo kamomilla teetä, menee nukkumaan ja siinä on palautuminen. Mutta osa tarvii niin kuin pitkin päivää jotain semmoisia pieniä rutiineja tai rituaaleja, mitkä auttaa palautumaan arjen keskellä. Joten jaa mulle ja Yle X illan kuulijoille sun paras palautumisvinkki. Ja mä oon tänään antelialla tuulella, joten pistetään kaikkien osallistujien kesken jakoon 2 Yle X:n tuotepalkintoa. Eli tänään on 2 tyypillä mahdollisuus voittaa Yle X:n tuotepalkinto. Ja siis joko ääniviestillä tai ihan normi WhatsApp-viestillä sun paras vinkki palautumiseen.
1: Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 68 80.

0: 10. toukokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda.
1: Menestys on paras tapa kostaa.
0: Erika Vikman. Ja Lauri Haam.
2: Silloin kun en luota enää kohtaan.
0: Mukana myös Viki ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areenasta.

0: Architects, Everything Ends on yleäksi illassa. Mä oon Sikke ja pidän sulle seuraa aina tonne 8:00 asti yleäksi illan merkeissä.
1: Sana on vapaa.
0: Sana on vapaa on tällainen Yle X illan avautumisosio tai vähän niin kuin radiossa tarjoiltu tekstiviestipalsta, jossa yleensä niin kuin tulokulma on hyvin semmoinen räntinomainen, eli jotenkin päästään purkamaan semmoista niin kuin negatiivista energiaa, mitä meillä kaikilla välillä tuppautuu pakkautumaan tonne sydän alaan. Mutta mä ajattelin tänään, että sinä pääset jakamaan Yle X-illan kuulijoille ja meikäläiselle sun parhaat palautumisvinkit. Koska niin kuin mä äsken sanoin, niin mä oon huomannut kollektiivisesti semmoista epäpalautumisen energiaa tai jotain ihmeellistä kevätväsymystä omassa lähipiirissäni ja sitten vaikka Yle X-illan kuulijoissa, kun teidän WhatsApp-viestejä lukee. Niin yritetään palvella nyt tätä tarvetta ja jaetaan parhaita palautumisvinkkejä. Niitähän tuli WhatsAppiin sankoin joukoin. Sä voit laittaa vielä 044-421-6888 sun palautumisvinkin tulemaan. Jessica kirjoittaa, että kirjan lukeminen ja napostelua viereen, se on mun palautumisvinkki. Siis se on kyllä ihan parasta, jos sulla on oikeasti hyvin aikaa ja silleen ei mitään kiirettä, sun hermosto on rauhassa, ettei sydän hakkaa ja on semmoinen lempeä ja rauhallinen olo. Sitten just ottaa jotain snäkkiä ja oikein uppoutuu johonkin kirjaan, niin mä huomaan itsestäni, että se toimii kyllä mulle semmoisena hyvänä palautumisjuttuna. No Offe puolestaan kirjoittaa, että vapaa-päivinä 5 jaksoa Love Islandia putkee ja sitten torkkuu mainoskatkot. Toi on aika hyvä, siis sarjan bingettäminen, oman lempparisarjan bingettäminen toimii lähestulkoon aina. Mä oon huomannut, että mä oon kattonut nyt itse viime aikoina tosi koukuttavia sarjoja, siis ne jaksot aina sellaiseen cliffhangeriin, että melkein niin kuin epäpalautuu sen takia, että sitten jää vaan miettimään sitä, että oikeasti mitä siinä seuraavassa jaksossa tapahtuu. Mut sitten mä oon tehnyt taktisesti niin, että jos niin kuin jakso loppuu silleen ei mitenkään superiso cliffhangeriin, niin mä oon vaan, no niin, nyt laitetaan tämä pois, koska seuraavassa jaksossa kuitenkin tapahtuu jotain katalaa. No sitten tulee viestiä Juhalta, että ei ole palautumisesta, vaan nukkumisongelmista. Mä sanoin ennen kuin mä luen tämän viestin, että nukkumisongelmat ja palautuminen kyllä liittyy yhteen, koska ihminen, joka ei palaudu nukkuessaan, niin sillä on kyllä vapaa-ajallakin palautumisongelmia. Totta kai, kun mulla on ollut aikoinaan nukahtamisongelmia, se vaikutti mun arkeen ihan järkyttävän paljon. Juha kertoo, että hänen nukahtaminen on aina vaikeaa ja joskus nukkuminenkin. Sen lisäksi hänellä on mielenterveyden kanssa haasteita ja se aiheuttaa nukkumisongelmia ja sitten ne nukkumisongelmat pahentaa niitä mielenterveyden haasteita. Ja sitten tuli kellojen siirto ja sekin vaan pahensi asiaa. Mutta on kyllä paha, koska jos on just unenkaan jotain vaikeuksia, niin sitten moni asia voi ruokkia sitä ja sitten taas se unettomuus ruokkii niitä muita asioita. Joten silleen kollektiivinen etähalaus kaikille, ketkä kärsii unettomuudesta ja univaikeuksista, koska se on kyllä raskasta. Laita yleensä WhatsAppiin sun parhaat vinkit palautumiseen.
1: Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 6888.

Yle X Popissakin tämän kuun loppupuolella esiintyvä Minttu ja Everest. Kello tulee 5:07 Seiskalta, kello 7 uutisia ja säätä. Sitä ennen jatketaan vielä hetki Sana on vapaa -avautumisosiota, jossa sun tehtävänä oli tänään antaa parhaat palautumisvinkit. Ja jos mun pitäisi jotenkin summata niin kuin yleisimmät tai yleisin palautumisvinkki, mitä yleäksän WhatsAppiin tuli, niin se oli se, että pitkin päivää pitää yrittää vähän hengitellä. Koska toihan on silleen totta, että... Tämä tiedän itsestäni, että mä olin ennen tosi kova vipeltämään ja mä kävin hirveän helposti ylikierroksilla. Sitten mä sain jotenkin laskettua mun ylikierrokset ja sitten mun palautuminen on helpottunut sen jälkeen. Ja siihen kyllä oikeasti auttoi se, että tavallaan pitkin päivää yritti tai muisti maadottaa itsensä. Koska mikään ei ole inhottavampaa kuin semmoinen kiireen tuntu, koska hyvin harvoin mulla ainakaan, ja uskallan väittää, että muillakaan ihmisillä on oikeasti, siis ihan aidon oikeasti semmoinen niin kuin tulipalokiire. Mutta sitten jos sä oot valmiiksi tämmöisessä mielentilassa, että sä oot sille pipi, niin sitten kaikki tavallaan semmoinen asioiden hoitaminen ja deadlineit ja joskus oikeasti jopa kaupassa käynti tuntuu silleen siltä, että sulla on kiire. Niin mä oon huomannut, että mua on siis auttanut se, että kun mä oon vaan rauhoittanut mun elämän tahtia. Just tossa viikonloppuna Mika nauroi lähetyksessä, että sikke mitä sulla on tapahtunut, että sä oot mummoutunut. Että nykyään sä teet ristikoita, kun ennen sä painoit vaan ihan täysin menee ja tyyli vapaa-aikana bailaisit ja kävit keikoille bla bla bla. Mä en tiedä, mutta nykyään mä nautin silleen rauhallisesta elämästä ja mä voin aidosti sanoa, että mä nautin siitä. Ja selkeästi nautti moni Yle X illan kuulijakin, koska juuri nyt tuli viestiä Petralta, että tämän kissan harjaaminen toinen kehrää, kun harjaan ihan parasta palautumista. Niin moni laittokin, että vaikka oman lemmikin kanssa ajan viettäminen tai pari yleäksillan kuulijaa käy vaikka heppatallella tai omistaa hevosen, niin se on kyllä ihan totta, että eläimet maadottaa niin kuin tähän hetkeen semmoisella tavalla, mihin välttämättä kaikki ihmiset käymään ympärillä ei pysty. Mutta kiitos kaikista viesteistä, mitä tuli Sana on vapaa -osioon. Mä mietin, että huomenna voitaisiin vetää tuhma vai tosi tuhma, annetaan henkiseen ruoska heilua. Se annetaan heilua Yle X illassa vain ja ainoastaan silloin, kun siihen on aihetta, ja onko siihen aihetta, niin sen päätätte aina te. Kohta niitä 7 uutisia, nyt Duke and Lawrence ja Arcade.

0: jälkeen Yle X:n tämän päivän päivän biisi.
1: Yle Uutiset ja Laura Seppänen. Hallitus päätti lisätä hantaviruksiin kuuluvan Andes-viruksen aiheuttaman taudin tartuntatautiasetuksen yleisvaarallisten tartuntatautien luetteloon. Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasosen mukaan kyseessä on varotoimenpide.
2: No, varotoimenpiteenä kaiken varalta niin hallitus on valmistautunut ja varautunut tekemään muutoksen tartuntatautiasetukseen siten, että tämä hantaviruksen muoto määritellään yleisvaaralliseksi taudiksi asetuksessa ja se tuo viranomaisille toimivaltuuksia, mikäli tarvetta on.
1: Sosiaali- ja terveysministeriön selvitysryhmä ehdottaa lapsilisän maksamista 18-vuotiaaksi asti. Samalla se esittää nykyisen lapsilisän korotusosiosta luopumista. Lapsilisää ehdotetaan yhtä suurena kaikille alaikäisille, tasan 100 euroa kuukaudessa. Uudistuksen taustalla on hallituksen halu lisätä syntyvyyttä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin murhayrityksestä syytetty 31-vuotias Cole Allen ilmoittaa olevansa syytön. Allenin epäillään yrittäneen murhata Trumpin Valkoisen talon lehdistögaalassa huhtikuun lopulla. Syyttäjän mukaan hän myös laukaisi haulikon kohti turvamiestä. Allenia vastaan on nostettu syytteet presidenttiin ja valtion virkamieheen kohdistuneista murhayrityksistä ja aserikoksista. Pilvisyys on koko maassa yleisesti melko runsasta. Maan keski- ja pohjoisosissa tulee paikallisia sateita. Ylin lämpötila koko maassa on 10-17 astetta. Varoitukset. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosassa sekä Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa.
0: Päivän biisi kuuluu sulle. Tänään Yle X:n päivän biisinä soi tuoretta Gettomasaa. Tämän kappaleen nimi on Onko jossain. Gettomassa kävi viime viikolla esimerkiksi PPP:n vieraana tuolla Yle X aamussa. Kannattaa tsekata ja kuunnella toi haastis Yle Areenasta. Tämän lisäksi Gettomasa kävi Viki ja Köpi-showssa vieraana ja sekin löytyy totta kai Yle Areenasta. Tämä biisi Onko jossain käsittelee rakkauden käsitettä ja pohdintaa siitä, löytyykö jokaiselle se oikea. Ja esimerkiksi tästä biisistä Gettomasa puhui PPP:n kanssa tuossa haastispätkässä. Mä katsoin viikonloppuna Huomenta Suomeen, MTV:n Huomenta Suomeen, ja mun mielestä oli jotenkin siis todella, todella ihailtavaa ja semmoista lempeätä se, että ensinnäkin tämä nyt perustuu vaan mun arvioon tai semmoisen havaintoihin, mutta Gettomasan joku yleisenergia on hyvin erilainen nykyään. Mun mielestä hän puhuu niin kuin hirveän lempeästi tietyllä tavalla ja silleen kevyesti. Ja hän sanoi tuossa haastattelussa, että hänellä tällä hetkellä tai nykyään menestys on sitä, että hänellä on hyvä olla. Ja mun mielestä tämä on se esikuva tai se suunta, mihin musa-alalla toivoisi, niin kuin, että ihmiset kiinnittäisi enenemissä määrin huomiota, koska me kyllä tiedetään sivusta seuranneena kuuntelijat siis ja tälleen musiikin parissa työskentelevät se, että artistiuus on ja voi olla ihan superkuluttavaa ja sillä alalla voi palaa esimerkiksi loppuun tosi helposti. Niin sitten on mun mielestä ihailtavaa, että tällaiset suuren luokan superartistit, kuten Gettomasa, on silleen, että niin, mulle menestys on sitä, että mulla on hyvä olla. Gettomasahan oli pitkällä keikka ja julkaisutauolla hänellä meni selkä, niin se laittoi hänet sitten kuntoutuksen ja palautumisen tielle. Tuostakin siinä PPP-haastispätkässä viime viikolla puhuttiin. Mutta kuunnellaan nyt Yle X:n tämän päivän biisi. Se on Gettomasa, Onko jossain?
3: Yle X. Päivän biisi kuuluu sulle.
4: Onko jossain joku, joka rakastaa mua? Joku sama laatu, jonka varmaan

0: Gettomasa, onko jossain? Tämä soi tänään Yle X:n päivän biisinä. Gettomasa kävi PPP:n eli Yle X aamun haastattelussa tuossa viime viikolla. Ja artisti kertoi esim. Tuon kappaleen teemoista, se käsittelee rakkautta. Ja hän paljasti myös rakkauden kielensä, mikäli se kiinnostaa suuntaan Yle Areenaan. Nyt Yle X-illassa Addison Rae, Fame is a Gun.
1: Yle X. Yle X-ilta. Sikke ja Vomma.

0: Addison Rae, Famous ja Gone soi Yle X illassa. Kello on 7:10. Meikäläinen eli Sikke pitää sulle kosiin asti seuraa. Oikein hyvää maanantaita. Toivottavasti päivä on ollut sulle lempeä ja hyvä. Mikäli ei, niin huomenna on päivä uusi, joten ei mitään hätää. Kaikki päivät ei ole kivoja. On yksi semmoinen merkki, tai oikeastaan mun päässä, ja nämä on nyt henkilökohtaisia, kaksi merkkiä, että kyllä se kesä sieltä tulee. Ja minulla ne on seuraavat. Korkeasaaressa karhut herää talviuniltaan. 2. Uimastadion, eli Stadikka, aukeaa Helsingissä. Ja Stadikka on nyt auennut, ja tästä oli viikonloppuna paljon uutisia, ja meikäläisen somessakin oli klippejä. Ja nyt on, kuulkaa, kohahtanut tämmöinen pikkukriisi. Nimittäin useat eri mediat, mä en muista minkä median Instagramista mä näin, mutta tää on ihan vuotuinen perinne. Että yksi tämmönen henkilö, joka on ihan stadikkahirmu ja käy ihan täysin joka päivä siellä uimassa, niin hän on nimeltään Markku Eklund. Ja nyt Helsingin Sanomat kertoo Markusta. Markku Eklund hyppäsi siis Helsingin uimastadionin altaaseen avajaisissa sunnuntaina. Tässä jutussa kerrotaan, että Eklund oli viettänyt yön makuupussissa stadionin edustalla ja juoksi ensimmäisenä veteen. Ja mä näin näitä videoita, mitä tästä Markusta ja Markun suorituksesta oli. Niin hän oli siis valmiina uimasortsit jalassa. Sitten hän juosi sieltä miesten pukkarin läpi ja hyppäsi pää edellä suoraan veteen. Ja mun eka ajatus oli, että onpa hauskaa, että selkeästi joku tämmöinen tempaus ja Markulle tärkeetä. Kunnes mä tajusin, että Markku ei käynyt suihkussa. Ja niin on tajunnut aika moni muukin sosiaalisen median käyttäjä. Mä siis ajattelin, kun mulla tuli tämä ajatus, että no ei käynyt Markku suihkussa, että olenpa minä tylsä, että ilon pilaa. Ja toinen on viettänyt siellä koko yön, että pääsee ensimmäisenä sujahtamaan altaaseen, että kyllä siinä pitää luonnetta olla, jos siellä makuupussissa jonkun stadikaessa nukkuu sen takia, että saa mennä ensimmäisenä altaaseen. Sitten mä ajattelin, että no mä en ole ilonpilaaja. Että mä en käytä niin kuin ajatusvirtaani tai ajatusenergiaani siihen, että mä mietin, että miksi Markku ei käynyt suihkussa. Mutta moni sosiaalisen median käyttäjä on ollut nyt vähän näreissään siitä, että Markku oli viettänyt yön makuupussissa nimenomaan stadikan edustalla ja sitten juossut veteen käymättä suihkussa. Ja totta kai, koska somessa aina ihmiset suuttuu ihan valtoimenaan, niin on kysytty myös Helsingin kaupungin liikuntapalveluilta mielipidettä. Niin palataan tähän heti Sara B. ja CEO Richmanin jälkeen.
1: Yle X ilta. Sikke ja Vomma.
2: Settle down and marry a rich man. And I said, Mom, I am a rich man.

Katri Norlinin Tyyny juttui sarjassa vieraana. Kannattaa tsekkaa toi jakso. Tämä on CEO Rich Man. Me keskustellaan YleX-illassa parhaillaan Markusta. Nimittäin esimerkiksi Helsingin Sanomat kertoo, että Uimastadikan ensimmäinen asiakas eli Markku hyppäsi altaaseen peseytymättä. Ja somekansa tästä närkästyi, kun Stadikan eka asiakas jätti peseytymättä ennen pulahdusta. Markku oli siis viettänyt yön Stadikan edustalla ja halunnut olla ensimmäisenä siellä altaassa. Ja mä oon nähnyt tästä monia videoita, missä Markku ihan täpöä juoksee punaisissa uimashortseissa altaaseen ja loiskahtaa veteen tyytyväisenä. Ja somessa tästä on suututtu, koska jengi on ollut silleen, että pesemättä altaaseen, että yök ja kiva eilisillan kainalohiet ja hilseet kaupan päälliseksi jollekin. Näin siteeraa Helsingin Sanomat näitä somekommentteja. Ja sit kun mä mietin silleen, että tavallaan, niin kuin kyllä, se on ihan faktuaalinen asia, että meidän pitäisi käydä suihkussa ennen sinne uima-altaaseen menoa. Ja niin olisi Markunkin pitänyt käydä. Mutta sitten tavallaan mä ymmärrän tämän tempauksen, että hänelle on nyt jostain syystä ihan supertärkeää se, että hän on ensimmäisenä siellä altaassa ja selkeästi tuo on nimenomaan tuollainen niin kuin tempaus. Niin onko tämä sitten niin vakava asia? En mä tiedä. Mutta kyllähän se olisi ollut suotavaa käydä siellä suihkussa. No, Helsingin kaupunki aktivoitui. Kaupungin liikuntapalvelut nimittäin kirjoitti tuohon somejulkaisun kommenttikenttään, että hei Markku ja muut uimarit, ymmärrämme innostuksen. Kesähän alkaa Uimastadikan avauksesta. Muistattehan kuitenkin hypätä altaaseen vasta suihkun jälkeen. Mutta kun ei se olisi ollut tavallaan, ja mä haluan nyt painottaa, kyllä siellä suihkussa pitää käydä ennen kuin joku laittaa, että yöksi ikkeekä suihkussa ennen uima-altaaseen menoo. Käyn ja hyvin käynkin, mutta kun eihän se olisi ollut sama asia. Toki, mulla on tämmöinen ehdotus Markulle ensi vuoteen. Niin palkkaat siihen suihkuttajat siihen sun reitille. Eli jos selkeästi Markulle on tärkeää viettää yö siinä Stadikan edessä, jotta hän varmasti on ensimmäinen, niin sitten kun sä ensi vuonna juokset siitä niin kuin pukuhuoneiden läpi, niin palkkaat sinne useamman eri ihmisen tai vaikka yhden ihmisen. Jos palkkaat useamman ihmisen suihkuttamaan sua, niin sitten hän pitää sille olla sen reitin varrella. Mutta sä voit myös palkkaa jonkun suihkuttamaan sua semmoisella puutarhaletkulla. Koska sillähän saa nopeasti niin kuin yön hiet hulautettua, koska on se jotenkin vähän ällöttävä ajatus, että ui sitten jonkun toisen hiessä tai eritteissä. No, voitteko uskoa, että Helsingin Sanomat on soittanut Markulle ja kysynyt, että mitä hän ajattelee tästä arvostelusta, jota suihkun väliin jättäminen on saanut osakseen? Markku sanoo, että homma on ollut vähän sellainen perinne aina. Jos se tapahtuu kerran vuodessa joltain yhdeltä ihmiseltä, en tiedä, en osaa tuohon nyt oikein kommentoida. Hieman pohdittua Eklund sanoo, että ei ymmärrä arvostelua. Hän pitää videolla näkyvää sääntöjen rikkomista pienenä asiana. Markku sanoo, että hän ymmärtäisi, jos se olisi joku massajuttu. Kyllähän ihminen joskus kävelee vanhoilla punaisillakin, eikä siitä aiheudu kenellekään vaaraa. En voi allekirjoittaa, että se olisi ollut paha juttu, vaikka sen teinkin. Eklund sanoi, että suuri osa ihmisistä osaa kyllä hygieniasäännöt, joka on suihkussa ennen altaaseen menoa kuumana kesäpäivänä auringossa itseään grillattuaan. Markku, ota mun vinkki käyttöön. Ensi vuonna palkkaat suihkuttelijat. Niin kaikki pääsee puhtaaseen altaaseen ja sit vältytään tämmöiseltä somekohulta. Nyt Komiat ja Lulu Laite, jälkeen Tseimin palan Dracula. Kohta myös hitti vai huti äänestystä ja mä oon tämän päivän biisistä ekstra innoissani.

0: Siis ihan kauhea tilanne. Paju kasvaa karvaa, eikä mulla mitään uutta musaa mun Hot Boy Summer soittolistalle.
1: Ootko tsekannu uuden musan äksää?
0: No en.
1: Kantsi ei kuunnella nopee.
0: No mutta onks siellä mitään styrkkaa skebaa?
1: No on.
0: Onks siellä mitään tuhtii tanssiraitaa?
1: No on.
0: Onks siellä mitään kuumaa kutuballaadia?
1: No on siellä sitäkin.

0: Heti Sinikka Montten Ready to Leavein jälkeen käynnistellään tämän päivän hitti vai huti -äänestys. Yleensä maanantaisin meillä on musatrippi, mutta tänään kun Vomma on pipi eli flunssassa, niin päätin, että otamme hitti vai huti -äänestyksen. Sitten mä mietin pääni puhki, että hitsi, että no minkä biisin mä keksin, että kun mä en haluaisi mitään huumorirenkutusta, enkä mä haluaisi mitään kauhean vanhaakaan biisiä, ja sit mulla välähti. Mä oon omasta mielestäni kuratoinut tälle päivälle todella niin kuin oivan hitti vai huti -äänestyskappaleen. Homma menee niin, että mä soitan sen heti sulle Sinikka Montten jälkeen, ja sit sä pääset kertoa Yle X WhatsAppiin, että onko se biisi hitti vai onko se huti.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Hitti vai huti -äänestyksen

Where Is My Husband. Ja Yle-X-illassa myös Alisa Syrjä, Sydän on rikki, tulossa seuraavan vartin sisään. Nyt Sinikka Monte, Ready to Leave, ja sit äänestetään hittiä vai hutia.

0: 8:30 ja meidän on aika käynnistää hitti vai huti äänestystä. Ota siis WhatsApp 044-421-6888 haltuun.
1: Yle X. Yle X ilta. Tärkeimmät hitit kuuluu sulle.
0: Okei. Hitti vai huti äänestys menee niin, että minä ja Vomma, tänään toki vain minä, soitetaan sulle joku biisi ja sun tehtävä on yksiselitteisesti kertoa, että onko se biisi hitti vai onko se huti. Kun me alettiin tekemään tätä, niin me otettiin tosi paljon semmosia niin kuin jo melkein meemiytyneitä klassikkobiisejä, mitä meillä on ollut, Crazy Frogia, Las Ketchupia, onkohan Gangnam Stylekin ollut. Kunnes sitten, pari viikkoa sitten, mä muistan kumpi, se taisi olla Vomma, joka oli silleen, että pitäisikö koittaa jotain vakavamielisempää biisiä? Tässä toki välissä oli

0: esimerkiksi Vapun hittivää huti, mikä oli Stigin Stigeri High. Mutta sitten me siirryttiin niin kuin vähän, no ei välttämättä vakavamielisempiin, mutta tuoreempiin biiseihin ton Stigin myötä. Ja meillä on tänään myös käsittelyssä tuore remix. Sun tehtävä on nyt siis kertoa, että onko tämä biisi, minkä mä sulle seuraavaksi soitan, hitti vai huti. Seuraavaksi kuullaan aika kiinnostava remix, nimittäin saksalainen elektronisen musiikin tuottaja Boys Noise on tehnyt kuukausi sitten uuden tämmöisen teknoversion Mandalorianin teemasta tulevaan Star Wars-leffaan. Tämä on niinku alkanut ainakin, tai tämä on alkanut leviämään TikTok-editteihin, koska tämä soundi on silleen aika paljon synkempi kuin se alkuperäinen, ja ylipäätään somekansa rakastaa niinku tykätyistä tuommoisista tunnareista tehtyjä remiksejä, ja mä niinku veikkaan, tämä ei ole faktatietoa, tämä perustuu mun intuitioon, tai sellaiseen niin kuin päättelykykyyn, mutta olisiko tämä remix tehty jopa sen takia, että tämä saataisiin trendaamaan TikTokissa. Mandalorian ja Grogu-elokuva tulee ensi iltaan, muistaakseni toukokuun 20. päivä, mutta kuitenkin tässä siis ihan vähän ajan kuluttua, ja moni sitä tosi kovasti odottaa, myös meikäläinen sitä odottaa ihan hirveän paljon. Tämä Mandalorian ja Grogu on eka Star Wars-leffa sitten vuoden 2019, eli Star Wars palaa nyt kunnolla takaisin elokuvateattereihin tosi pitkän tauon jälkeen. Ja otetaan tämmöinen kollektiivinen opetustuokio nyt. Tosi moni puhuu Baby Yodasta, mutta Baby Yodan nimi on Grogu. Mä luulen, että tämä Baby Yodan nimitys, no ensinnäkin siis sehän on pienen Yodan näköinen, mutta se tulee varmaan siitä, että kun The Mandalorianista on tullut siis sarja, jota on useampi tuotantokausi jo, niin siinä ei siis paljastettu Grogun nimeä vasta kun tokassa tuottarissa. Joten mä luulen, että tämän takia häntä Baby Yodaksi myös sanotaan. Mutta Groguhan on tällä hetkellä yksi niin kuin tunnetuimmista populaarikulttuurin tyypeistä tai tuommoisista hahmoista. Mutta sinun tehtävä on nyt kertoa yleensä WhatsAppiin 044-421-6888, että onko tämä seuraava biisi hitti vai huti. Tämä on siis tuottaja Boys Noisin tekemä uusi tämmöinen teknoversio The Mandalorian and Grogu-elokuvan teemabiisistä. Mun mielestä on ihan sikahyvä, mutta kerro sä, mitä mieltä sä oot.
1: Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 6888.

0: Hitti vai huti äänestyksessä soi The Mandalorian and Grogu. Boys Noise Remix. Tässähän on tehty siis remix kyseisen leffan tai alun perin sarjan tunnarista. Mä kysyin sulta, onks tää hitti vai onks tää huti? Vastauksia sai laittaa ja saa edelleen laittaa 044-421-6888. Joona kirjoittaa yleensä WhatsAppiin, että hitti on. Aina ei tarvi sanoja ja kivasti tollain elää ja muuttuu pikkuhiljaa tämä biisi. Sitten tulee viestiä, että tulee niin Nine Inch Nails -vibat, että pakko tykätä. Vaikka mikään ei tietenkään voita Nine Inch Nailsia ja trendiä, mutta tämä on kyllä kollabossa. Pakko oli jäädä parkkikselle autoon kuuntelemaan loppuun ja totean vielä, että Mandalorianista en välitä pätkän vertaa, tunnarikin never heard. Näin kirjoitti siis Hanna. Saara kirjoittaa, selkeä hitti menee omalle soittolistalle, kiitti Sikke, mutta kaikki ei tykkää. Nimittäin Lehtimäki kirjoittaa, että hudin puolelle kyllä jää. Sitten Jimi kirjoittaa, että tunnarina hitti, mutta biisinä huti. Liian tämmöinen toistuva melodia kautta soundi. Sitten puolestaan tulee viestiä Mikalta, että ihan heittämällä hitti. Sitten tuli Heliltä ääniviesti, tämä nauratti.
1: Täys huti.
0: Näin sanoi Heli. Heli sanoi, että täys huti. Sitten tulee viestiä, että ihan randomisti, kun kappale alkoi ja siinä on niitä tiettyjä ääniä, niin täydellisen sopivasti kuulin samalla lokkien sulosointuja. Sen lisäksi joo tykkään, eli hitti. Näin pohtii Juha. Sitten Saara kirjoittaa, että tämä on hyvä biisi opiskelun taustalle tai kirjoittamisen taustalle. Mä siis itse tykkäsin tosta ja kyllä nyt vaikuttaa siltä, että yleäksi illan kuulijoista enemmistö, ei ollut niin selkeä enemmistö, mutta kuitenkin enemmistö on sitä mieltä, että toi biisi on hitti. Joten mä soitan sen vielä tällä viikolla yleäksän taajuuksilla uudestaan. Mä oon

0: niin kuin fiilistellyt monta kuukautta, oikeastaan monta vuotta, mutta aktiivisesti monta kuukautta sitä, että toi The Mandalorian and Grogu-leffa tulee ihan pian ensi-iltaan. Ja WhatsAppiin tulikin viestiä, että joku on ajatellut, että pitäisi katsoa ne sarjat tai se Mandalorian sarja ennen leffaa, niin mä suosittelen katsomaan. Toki ei varmaan mikään niinku superpakko, mutta etenkin The Mandalorianin ykköskausi on omasta mielestä tosi mielenkiintoinen. Ja siinä on vähän tämmöinen niinku palkkametsästäjä kulma, mikä sopii mun mielestä tohon teemaan äärimmäisen hyvin. Mutta tänään siis The Mandalorian and Grogu Boys No Noise Remix oli kansan mielestä hitti.
1: Ilta. Tärkeimmät hitit.
0: Nyt Aksel Kala ja Ares Tyhjää.

0: vessassa tällä viikolla?
1: Joku olettaa, että ootte tosi ylimielisiä. Niin ylimielisiä, ettei teitä uskaltaisi edes lähestyä.
2: Hei, oh my god. Mä oon maailman anti-ylimielisin ihminen ja niin oot kyllä vitsi sinäkin.
1: No ku eiks niin?
2: Siis jotenkin... silleen, mä en tiedä millä tässä niinku leveiltäs. Anteeksi vaan, mutta mä en oikeesti tiedä.
3: Iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: Your husband is coming.
1: Yläksillassa soi Rain, Where is my husband? Kello on 19.47, reilu 10 minuuttia Yläksiltaa vielä jäljellä. Sitten radioaallot valtaa Raine Laaksonen ja Yläks vaihtoehto. Nyt Bisi ja Louna Online, tarviin jonkun, joka tarvii mua. Louna Online sijoittu kolmanneksi tänä vuonna Yläks läpimurtolistauksessa.

Visi ja Louna online. Tarvii jonkun, joka tarvii mua. Soi Yleäks illassa. Ja mä siis muistin just, että mä unohin kertoa sulle, mun piti jo alkulähetyksestä kertoa tää noloasia, mitä eilen kävi, mutta mä unohdin. Mä siis eilen kävin Lahdessa, koska oli äitienpäivä ja porukat asuu Lahdessa, niin lähdettiin siinä aamupäivällä Hilman eli koirani kanssa Lahteen täydellä lähijunalla. Ja sit mä olin niinku suunnitellut, että joo, no mä menen aikaisin sinne asemalle just sen takia, että noista Z-junissa on vaan muutama tämmöinen koiravaunu tai eläinvaunu, että me saadaan varmasti Hilman kanssa istumapaikka. Tai ylipäätään mahutaan sinne koiravaunuun. No, mentiin aikaisin, saatiin istumapaikka.

0: työpaikat. Mä ajattelin, että onpa kiva, että se ei ole nyt ihan järisyttävää ruuhkaa, että saa rauhallisesti matkustaa tämän tunteroisen tässä. Ja no totta kai sitten mä menin päärautatieasemalta Helsingistä kyytiin, niin Pasilassa tuli ihan valtavasti porukkaa siihen. Ja sitten se meni niin, että se oli siis niin täynnä, siinä oli yhteensä 6 paikkaa silleen, että 3 vierekkää ja sitten tavallaan siinä vastapäätä oli 3 paikkaa. Niin se oli siis niin täynnä, että Hilma ei voi mahtunut edes lattialle, niin mä joudun pitää sitä sylissä. Jossain puolesvälis matkaa, niin siis Hilma nousee silleen istumaan ja alkaa hyvin äänekkäästi piereskelemään, siis koirani. Ja tajutteko te, kun se vaunu oli aivan täynnä, ihmiset mun ympärillä kuuli, niin mitä sanot siinä? Silleen, Hilmaa, älä nyt viitti piereskellä, kun kaikki haistaa. Mutta jotenkin mä huvittaa se, että koirat on niin kuin olevinaan niin viattomia ja sitten tuolla tavalla yrittää hajullaan myrkyttää oikeasti kokonaisen lähijunavaunun. Ja sitten se siinä niin kuin jatkoi sitä semmoisen 1,5 tuntia, ei niistä kaikista kuulunut ääniä, mutta mä sanoin, että kellään ei jäänyt varmastikaan epäselväksi, että jonkun koira piereen.
1: Yle X. Yle X ilta. Sikke ja Vomma. Kuuluu sulle.
0: No niin, pierujutut sikseen, nimittäin on aika kuunnella Alisa Syrjän Sydän on.

Alisa Syrjä, sydän on rikki. Kiitos tästä yläksi illasta. Meikäläinen huomenna 5 eteenpäin taas täällä. Toivotaan, että saadaan Bomma mukaan lähetykseen, josko hän parantuisi flunssastaan. Tähän lähetykseen tulossa vielä Isaac Eliot ja turisti Mannerheim. Nyt Adela ja KGB. Kasista eteenpäin sulle seuraa pitää yläksi vaihtoehtoja Raine Laaksonen.

miltäkään mahtaisi kuulostaa, jos Rosalian jylhään Berghain kappaleeseen, jossa myös Björk ja Yves Tumor ovat mukana. Laittaisin vähän tuollaisia hard bass mausteita, tällaista on varmaankin pohtinut tuossa taannoin. Conrad Taylor-niminen tuottaja DJ tehdessään remixiä tuosta viime syksynä ihastuttaneesta Rosalian Berghain singusta, joka enteli hänen klassista ja operan musaa hyötykäyttävää pop-albumiaan Luxia. Siitä tosiaankin ehkä vähän tommonen jopa euroviisumainen remix mun mielestä. Musta tossa, että yhdistetään niinku tällaista klassista musiikkia sitten vähän hardbassia, niin toi niinku vähän siis tavallaan niinku pidän, mutta siinä myöskin mun mielestä on sellainen pieni vivahde semmosesta, että jossain euroviisujen päälavalla mä myös voisin ehkä kuulla jotakin ton tyyppistä meininkiä. No, ehkä kaikin näköistä erinäistä meininkiä tuut kuulemaan täällä seuraavan 2 tunnin ajan Yle X vaihtoehdossa. Mun nimi on Raina Lääksönen International ja ihan suomalaistaen Raina Laaksonen. Ja tälläkin viikolla omin pikku raspisin sormin olen valinnut vain sinua varten 2 tuntia herkullista hyvää uutta indie-musiikkia niin meiltä täältä Suomesta, että myöskin tuolta galaksin äärirajoilta ja muilta planeetoilta. Eli vaihtoehto musaa 2 tunnin erestä. On poppia, on räppiä, on rockia, on elektroa, on uusia biisejä. Esimerkiksi vastikään perjantaina tullut uusi kappale Ruusuilta ihan kohta kuulosteltavissa. Lala Salama on ryhmäytynyt uusiksi ja heiltä on tullut uutta musiikkia. Ja saadaan myös ennakkokuunteluun ehkäpä kaikkien aikojen ensimmäiseen soittoon Keijulta uutta singleä. Se on ensi perjantaina tulossa kaikkialle kuunneltavaksi, mutta kuulet sen jo täällä ensimmäistä kertaa ennakkosoitossa Yle X vaihtoehdossa. Vain sinua varten, ystäväni, on tällainen diili tarjolla. Ja kaikkea muuta, mitä meillä tähän seuraavaan 2 tuntiin nyt mahtuukaan. Ja jos tollanen hard bass ja klassisen remix ei vielä saanut ravisuttamaan luita, niin mites tällainen emotionaalinen noise hardcore shoegaze, jota tekee Nothing-yhtye tässä heiltä Toothless Cole.

0: Riitosoituista melankoliaan ja viidennen albumin julkaissut Nothing heiltä biisi nimeltä Toothless Cole. Mikäs oikein muita nimiä meillä täällä onkaan ihan kädenmitan päässä kuulosteltavissa?
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Huhtikuussa uuden albumin julkaisu Ruusut, heiltä tuore sinkku.

Mutta näitä ennen otetaan tällainen ehkäpä viime viikon ja varmaankin tämän kevään yksi puhutuimpia albumeita tulee varmastikin olemaan Ray Artistin viime perjantaina julkaistu This Music May Contain Hope-niminen albumi, jonka mä voin sanoa, mitä tuossa viikonlopun aikana sitä on jo pari kertaa kennyt kuulostelmaan läpi, olevan spektaakkeli. Toi albumi on yhdistelee niin kuin popmusiikkia, sit klassista musiikkia ja tämmöistä vähän ehkä omintakeista tarinan kerrontaa myöskin, mitä kuullaan tällaisen spoken wordin kautta monen muun ohella, mitä tuolla levyllä onkaan. Ja mun mielestä se on tosi ilahduttavaa, että just tällaiset niin kuin Rain kaltaiset artistit, jotka on samaan aikaan niitä maailman isoimpia lukeutuvia pop-tähtiä tällä hetkellä, tekee myöskin sellaista popmusiikkia, joka ei ehkä ole sitä kaikkein niin kuin maailman suurimman kuuloista musagenreä, mitä voisi niin kuin ajatella, että tehdään sellaista ehkä elektropoppia enemmänkin ja sellaista futurismia suuntaavaa popmusiikkia, vaan Ray ja just vaikkapa Rosalia, jota tässä heti YleX-vaihtoehdon alussakin tänään kuultiin, he menevät ehkä tuonne vähän tämmöiseen vintage-genreihin enemmänkin ja ottavat sieltä klassisesta ja oopperasta ja vanhoista musikaaleista vaikutteita ja tuovat niitä sitten tähän päivään. Charlie XCX:llä myöskin on ollut näitä tämmöisiä samanlaisia vintage-vaikutteita, esimerkiksi tuossa hänen tuoreella Humiseva harju soundtrackilla. Ja mun mielestä se on erittäin mielenkiintoista, että miten samaan aikaan se kaikista isoin popmusiikki, mitä täällä maailmassa tällä hetkellä tehdään, ainakin osittain tietojen artistien toimesta, on myös sellaista rajoja kokeilevaa ja rikkovaa musiikkia, mitä ei ehkä niin kuin mainstreamissa ainakaan tottunut kuulemaan niin paljon. Mä en tiedä, että mennäänkö me tällä hetkellä jonkinnäköisessä renesanssivaiheessa popmusiikissa, että nyt yhtäkkiä ollaankin siirrytty just kaikesta elektronisesta popmusiikista enemmän juuri tällaiseen analogiseen ja vanhoihin perinteisiin soittotapoihin ja rikotaan niitä perinteisiä biisirakenteita sillä, että onko siellä kertosäkeitä vai ei. Erittäin kiinnostavaa ja mä uskon, että tätä tullaan vielä tässä pohtimaan paljon tämän erittäin hyvän vastaanoton saaneen Rain uuden albumin myötä. Ja mun mielestä sen erikoisuudesta kieli esimerkiksi tällainen Hans Zimmerin kanssa tehty yhteiskappale. Hans Zimmer totta kai varmasti tuttu, jos olet yhdenkin Hollywood-elokuvan elämäsi aikana nähnyt. Se on nimeltään Click Clack Symphony.

Kyllähän sen tuosta loppupuolelta viimeistään tunnistaa, että sehän on Zimmerin Hans, joka siellä on käynyt yhteistyössä säveltämässä Rain kanssa musaa. Click Clack Symphony on toin kappaleen nimi, joka löytyy hyvin perjantain julkaisusta Rain-albumilta This Music May Contain Hope, joka on saanut erittäin hyvän vastaanoton ja suosittelen siihen paneutumaan ihan pidemmänkin kaavan kautta, koska levylläkin kuitenkin on semmoinen reilu tunti mittaa ja siinä käsitellään kuitenkin isoja emotionaalisia teemoja juurikin isojen orkestraalisävellysten säästämänä, joten uskon, että tuossa albumissa on kyllä pureskeltavaa pitkäksi aikaa ja tulee varmasti olemaan yksi tämän vuoden ehdottomia albumitapauksia ainakin kansainvälistä julkaisuista. Ja voin sanoa, että tämän kevään albumijulkaisuista yksi kotimaisia tapauksia, ehdottomasti Ruusujen huhtikuussa tuleva albumi, ainakin mitä on kaikkiin sinkkukappaleisiin uskominen, mitä tässä on pitkin alkuvuotta kuultu, ja uutta sinkkua saatiin myöskin viime perjantaina tuolta tulevalta albumilta, ja se on nimeltään Silkkikukkia.

Tuoretta ruusuja yleäksä vaihdoehdossa silkkikukkia. Tässä on remix-albumin julkaissut Daniel Avery Neon Pulse-biisistä uusioversiointi.

Viime vuonna Tremor-nimisen albumin Daniel Avery on tuon kyseisen levyn pariin palannut jälleen, julkaissut siitä uuden version, Trevor Midnight Versions. Ja sieltä löytyy esimerkiksi tuo äsken kuultu Neon Pulse uutena versiointina, ja alkuperäinen Neon Pulse on tuota pelkkää ambient soundia, ja tähän on sitten Daniel Avery päättynyt lisätä tuollaista EDM breakbeat-rumpua ja muita pieniä lisähöysteitä. Ja on erinomainen julkaisu kyseessä, niin tuo alkuperäinen versio kuin myös tämä uusi remixattu, jotenka jos tuollaista kaihoisaa breakbeattia ja munain niin kuin yölliseen tunnelmaan sopivaa elektromusiikkia kaipailet, niin otapa Daniel Averyn nimi ylös omiin muistivihkoihisi. Ja jos taas se kaipailet sellaista kotimaista AOR-soundia, tuoretta sellaista, jota tekee Louis Blue, myöskin mielestäni hyvin vahvasti tällaiseen yölliseen tunnelmaan sopivaa musiikkia, niin otapa muistiin Louis Bluenkin nimi siinä samassa. Tää on häneltä uusi biisi, se on nimeltään Look At You Go.

Tämä on tuoretta Louis Bluuta, Look at you go. Ja mikäli tykästyit tähän soundiin ja hitin välittömästi lisää kaipailet, niin äläpä unohda tuota Louis Bluun viime vuonna julkaistua Blood and Bones-albumia. Se oli ainakin meikäläisen yksi omia suosikkeja, kotimaisia julkaisuja. Pidän erittäin paljon tuosta tuollaisesta juurikin ehkä iltahämärään sopivasta AOR-soundista, jota Louis Blue erittäin mallikkaasti täällä Suomessa tekee. Jos kaipailet lisää kotimaista indiamusiikkia, niin sitä tulossa ihan kohta puoliin kuuntelijan vaihtoehdossa, kun päästään kuulostelemaan, miltä kuulostaakaan kokeellinen äänimaisema elektro, sitä ennen vielä. New Yorkista underground-rappia What More Collectiveilta, heiltä biisi nimeltä Still Loitering. Can't settle for the last day boring. Come play me, you release, I'm snoring. I'm pushing like the seats, it's foreign. My product overseas be touring. Come catch me on the block, still loitering. Dead praise in my pocket, enormous. Just any on the rocks.

Mikä olet ensimmäistä kertaa täällä Yle X vaihtoehdon kyyrissä kuin bussillinen pappeja konsanaan, niin kerrottakoon, että joka ikinen viikkohan me kuulostellaan täällä niin vaihtoehtoista musiikkia kansainvälisiltä markkinoilta kuin myös täältä suomalaisilta nousevilta tekijöiltä. Ja erityisesti tällaisia itse musiikkia julkaisevia kotimaisia artisteja varten meillä on täällä ihan oma sektionsa, joka on joka viikko kuuntelijan vaihtoehto. Se on omistettu niille artisteille, jotka rohkenevat lähettää minulle heidän omaa musiikkiaan, mikä johtunee luultavasti siitä, että he kenties ovat itse jopa kuunnelleet tätä ohjelmaa tai jotenkin muuten saaneet tutkalleen, että täällä Yle X:llä joka viikko on vaihtoehtomusiikkiin ja indie musiikkiin keskittyvä ohjelma, jonne omia biisejä voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen raine.laaksonen@yle.fi. Ja muu on Raine Laaksonen, eli minä käyn niitä sitten joka viikko läpi ja soittelen sellaisia mielenkiintoisia India-artisteja, joista ehdottomasti toivoisin, että me kaikki tulisimme jatkossa kuulemaan vielä entistäkin enemmän. Ja yksi semmoinen artisti, josta me tavallaan ollaan kyllä kuultu tämänkin ohjelman tiimoilta jo aikaisemmin pitkän aikaa, on äänisuunnittelija ja tuottajana ja kaiken näköisen taiteen parissa työskentelevä Erisan. Ja hän on myöskin masteroija, joka on masteroinut esimerkiksi Yle X-vaihtoehdossakin soineiden Crushin, Teini-iän sekä Keijun julkaisuja, joten sinänsä niin kuin pystyy ehkä päättelemään jo vähän, että minkälaista soundia Erisan ihan näin niin kuin soolona tuottaa. Ja sitä on kuultavissa hänen vastikään julkaistulla I'm Gonna Live Forever -nimisellä albumilla, jossa mennään emotiosta toiseen, ja mun mielestä tuota albumia ehkä kuvastaa parhaiten sen päättävä kappale nimeltä Baby Track, joka me kuulostellaan nytten, ja koska kyseessä on aika uniikki kokonaisuus, niin myöskin ihanan uniikki on Erisanin tervehdys meille vielä ennen tuota Baby Track -nimistä kappaletta.

Moi, mä oon Erisan. Äänisuunnittelija ja tuottaja. Ja mun uusin levy I'm Gonna Lie Forever julkaistiin just. Idea levyyn tuli, kun istuin yhtenä päivänä tyhjässä kirkossa, kuuntelin avisiita ja jotain hassua räppiä kuulokkeistani. Ja hetkeksi sain sellaisen tunteen, että tulen elämään ikuisesti. Kiitos, kun kuuntelet, ja mukavaa kevään jatkoa.

0: Vaihtoehto. Raine Laaksonen. Sulle.
1: Tämän viikkoisena kuuntelijan vaihtoehtona Irisanin Baby Track. Tässä taas sen uutta munaa.

pystyykö 36-vuotias mies, joka ainakin fyysisesti on aikuisen mitoissa ja joka on kasvanut Kummelin, Vintiöiden, Beavis ja Buttheadin ja South Parkin myötä omiin mittoihinsa, varsinkaan näin pääsiäisen aikaan olemaan sanomatta, etteikö muna kuulu pääsiäiseen. Onneksi niin ei tule sanottua, vaikka kuultiinkin juuri uutta munaa So What heidän kappaleensa. Neljänneltä koko pitkältä, joka on nimeltään Dancing on the Wall, se on toukokuussa tulossa tältä jo toista vuosikymmentä painaneelta yhdysvaltalaisyhtyeeltä. Meillä taasin täällä Suomen puolella toukokuussa kiinnostaa erittäin paljon Vilma Jään uusi albumi. Se on nimeltään Loitsu ja Taikoi, ja albumin nimi kyllä kertoo jo varmasti hyvin vahvasti siitä, että mitä oikein onkaan tällä omaperäisesti teemoitulla etnopop-albumilla tulossaan. Nimittäin tuota levyä varten Vilma Jää on selaillut satoja ja jälleen satoja erilaisia loitsutekstejä Suomen kansan vanhat runot kokoelman tietokannasta, ja näiden myötä on syntynyt sitten muun muassa kappale nimeltä Hyvästi Lemmen Sortaja. Ja tää biisi on siinä mielessä aika poikkeuksellinen Vilma Jäälle, että tuota kappaletta tehdessä heillä on tullut työtiimissä mieleen, että mitä jos tässä olisi myös niin kuin naispuolisen laulajan vastakohtana tarinan toisena osapuolena miespuolinen räppäri. Ja kukas muukaan voisikaan olla parempi vaihtoehto tekemään erinäisiä loitsuja Vilma Jään kanssa suomalaisesta räppikentältä kuin Asa.

Asa tekemässä Lemmen sortoloitsua ja Vilma jää siihen sitten vastaamassa vastaloitsulla. Vilma jää uudella biisillä nimeltä Hyvästi Lemmen sortaja. Ja jos tuota kappaletta ja koko tuota Vilma jään tulevaa albumia varten hän on käynyt läpi satoja ja jälleen satoja erilaisia loitsutekstejä, niin kuinka monta sataa erilaista romanttista komediaa on mahtanut katsoa Pykäri, sillä hänen huhtikuun 17. julkaistava uusi albumi. Se on nimeltään Romcom ja sen teema tosiaankin on romanttiset komediat. Täytyy kyllä myöntää, että ainakaan itselle ei tullut niin oikein mielensä siellä perinteisiä romcomeja, jotka olisivat vaikuttaneet minuun. Ehkä joku Shaun of the Dead, jossa on zombeja höystettynä romanttisella komedialla. Tämä on kuitenkin Pykäri Slide Romcom-albumilta.

Jäikö tämä biisi kuulematta Bridget Jones-leffan soundtrackilla? Koska romanttista komedioista Pykäri on inspiroitunut tulevan romcom-albuminsa tiimoilta ja tää sitä entelevä. Biisimeltä Slide, ja vaikka tosiaankin tällaisella vaihtoehtoisten genre- ja kulttuurien ystävänä totta kai tulee musiikin lisäksi myös paljon elokuvia kulutettua eri genreistä, niin jäin kyllä pohtimaan, että ei kyllä ihan hirveästi ole sellaisia perinteisiä romanttisia komedioita, jotka niin kuin itsellä olisi tehnyt sellaisen merkittävän vaikutuksen. Että totta kai mä olen nähnyt nämä perus Bridget Jonesit ja Love Actuallyn ja Notting Hillin ja tällaiset klassikot, mutta sitten kun mä aloin miettimättönä, mitkä on sitten sellaisia ehkä jollain tavalla romcomeiksi luokiteltavia elokuvia, joilla on ollut itselle joku merkitys, niin ne on sitten kaikki just vähän tämmöisiä abstrakteja, että on esimerkiksi just vaikka Edgar Wrightin ohjaama ja Simon Peggin ja Nick Frostin tähdittämä Shaun of the Dead-komedia-klassikko, joka on romanttinen komedia zombien kanssa, eli siinä yhdistyy zombikauhuelokuva ja sitten jonkin näköinen rakkaustarina totta kai myöskin, tai sitten Bill Murrayn klassikkokomedia 80-luvulta Päiväni murmelina, jossa on totta kai myöskin tällainen romanttinen komediaosuus, mutta ehkä se pääpointti siinä on se, että Bill Murray jää elämään yhtä päivää yhä uudelleen ja uudelleen, tai sitten vaikkapa Steve Carellin, joka totta kai The Officen Mike Scottina tunnetaan, hänen tähdittämänsä 40V ja Neitsyt, no onhan sekin periaatteessa romanttinen komedia, mutta ehkä mun täytyy nyt tämän Pykärin albumin innoittamalla vähän niin kuin paneutua entistä enemmän juurikin tällaisiin romanttisiin komediaelokuviin ja inspiroituja löytäessä sellainen oikea fiilis ja tunnelma ennen huhtikuuta, kun tuo Pykärin tuleva romcom-albumi julkaistaan, niin on sitten sellaisessa oikeassa hupaisassa rakkausfiiliksessä, kun sitä levyä lähdemme kaikki yhdessä kuuntelemaan. Yksi kotimainen artisti, jonka mä uskoisin, että varmastikin, jos ei ole jo soinut, on sitten romanttisissa komedioissa tai romanttisissa draama-elokuvissa. Elokuvissa, jossa ylipäätänsä on romantiikkaa. Hän on Antti Autio. Hänet tuli just uusi albumi ja sieltä löytyy muun muassa kappale nimeltä Oodi.

Viime perjantaina tuplasinkun julkaisu Deux Dani, tää sieltä tuplasinkulta ensimmäinen puolisko, se on nimeltään OBJ, yläksi vaihtoehdossa. Se on tämä ohjelma, jota sinä kuuntelet. Jos olet tässä kesken kaiken hypännyt mukaan ja haluat kuulla ihan alusta alkaen, että mistä tässä nyt oikein onkaan kyse, niin muistathan, että Yle Areenasta löytyy 4 viikon ajan tämä ja myös aiempien viikkojen jaksoja kuunneltavaksi. Ja sieltä löytyy myös biisilistat kokonaisuudessaan, että jos menee joku tärkeä kappale ohi, niin käypä kurkkaamassa Yle Areenan puolelta, että mikä olikaan kyseessä, koska sinne minä ne aina raapustan. Ja siinä samalla, jos saatut Spotifyta käyttämään, niin sieltä löytyy myöskin nämä kotimaiset biisit koottuna. Yle X vaihtoehto Suomi Indien uutuudet. Sinne mä laitan joka maanantai myöskin näitä biisejä, joita täällä kuulet kotimaiselta Indie-osastolta. Mutta nyt mennään tuonne kansainvälisen musan pariin ja oikeastaan useammankin ikonin äärelle, nimittäin kohtapuoliin tulossa tämän viikkoinen ikoniartisti, klassikkobiisi. Voin taata, että on tällaista pääsiäisteemaista hyvinkin klassikkorokkia vuosikymmenten takaa tulossa. Sitä ennen pari muuta myöskin ehkä ikoniksi luokiteltavaa artistia mielestäni, Fever Raylta uutta musiikkia ja myöskin Kim Gordonilta. Kim Gordon totta kai Sonic Youthista tunnettu ja tehnyt paljon soolona musiikkia. Tuossa hiljattain tuli Play Me-niminen uusi albumi ja edellisestä levystä on pari vuotta ja sieltä edellisestä levyltähän löytyy biisi nimeltä Bye Bye. No, nyt tältä uudelta Play Me-nimisestä albumilta löytyy Bye Bye 25-niminen kappale, joka on taas sitten julkaistu nyt vuonna 2026, mutta olevalla albumilla, mutta kuitenkin uusi versio siis suhteellisen tuoresta kappaleesta ja tällä Bye Bye 25illa Kim Gordon käy läpi Donald Trumpin tällaista bännättyjen sanojen listaa, eli tuolla niin kuin Trumpin hallitus on muodostanut tällaisen sanalistan, jossa erityisesti monimuotoisuuteen liittyviä sanoja on silleen pyydetty välttämään, ja tästähän on sitten totta kai amerikkalaiset mediat uutisoineet paljon viime vuoden aikana, ja myöskin ne Suomessa vaikkapa Helsingin Sanomat ovat tästä uutisoineet, ja Kim Gordon sitten tehnyt tästä listauksesta kappaleen Bye Bye 25.

Diversity, tribal, transgender.

Cortonin Bye Bye 25 ja Jim Corton jo kyllä legenda itsessään ja lisää legendoja tulossa Ruotsin puolelta, uutta Fever-reiltä. Hän on julkaissut pari uutta biisiä Maggie Gyllenhaalin ohjaamalla, käsikirjoittamalla, tuottamalla. Uutoisella kuvatte Pridein soundtrackilla tää sieltä löytyvä From Flower-niminen biisi. Ja ihan kohta puoliin tämän viikkoinen ikoniartisti ja tosiaankin pääsiäisteemaisen albumin aikanaan julkaissut ja saapumassa myös jälleen Suomeen tässä tulevana kesänä. Ken onkaan kyseessä? Se paljastuu heti Feverin jälkeen.

Yläksi vaihtoehtoon painottuu joka ikinen viikko pitkältikin uuteen vaihtoehtoiseen musiikkiin, mutta aina hyvä on välillä mennä sellaisen turvasatamaan klassikkobiisien myötä, ettei rupea jännittämään ihan liikaa tässä 2 tunnin aikana, kun uutta musiikkia kuunnellaan. Ja yleensä tässä puolivälin paikkeilla otetaan aina tällainen klassikokappale kuulosteluun, joka tällä kertaa se tulee tuolta 70-luvulta saakka ja on vieläpä pääsiäisteemainen ja on vieläpä sellaiselta artistilta, joka on saapumassa Suomeen myöskin tulevana kesänä. Eli kaikin puolin erittäin ajankohtaista musiikkia tuolta vuodesta 78 saakka. Ja sitä tekee artistina ja valokuvaajana ja runoilijana ja mun mielestä hyvinkin tällaisena punk-henkisenä persoonana jo vuosikymmeniä vakuuttanut taiteilija Patti Smith. Hän on saapumassa siis jälleen Suomeen keikalle Patti Smith -kvartettina heinäkuun aikana, joka tuossa juuri hiljattain, olisiko ihan viime viikolla, julkistettiin, että tämä keikka on tapahtumassa. Ja häntä on kyllä nähnyt täällä Suomessa viimeisen, sanotaanko 10 vuoden aikana. Esimerkiksi Ruisrockissa ja Flowssa on käynyt ja on ollut myös ihan soolokeikkoja, jotenka hyvinkin tuttu maa on Patti Smith hänelle ja Patti Smith hyvin tuttu meille suomalaisille, ja ihanaa, että hän on jälleen kerran tänne saapumassa heinäkuussa, ja uskon, että siellä varmasti tullaan kuulemaan myöskin tämä meidän tämän viikkoinen klassikokappale, joka löytyy Patti Smithin 3. koko pitkältä, ja se julkaistiin vielä tuolloin Patti Smith Group -nimellä, ja albumihan on näin pääsiäisaikaan hyvinkin sopiva klassikkolevy nimeltä Easter. Ja ei ole todellakaan mikään vähäpätöinen levy kyseessä, vaan ehdottomasti noita Patti Smithin diskografian rakastetuimpia ja ylistetyimpiä kokonaisuuksia. Se on tullut vuonna 78 ja sieltä löytyy muun muassa varmaankin Patti Smithin koko uran tunnetuin kappale. Se on nimeltään Because the Night, joka kuullaan myös täällä Yläks vaihtoehdossa tämän viikkoisena klassikkobiisinä. Ja tämähän on alun perin itse asiassa Bruce Springsteenin kirjoittama biisi, mutta hän oli vähän silleen, että ehkä tämä kappale nyt ei päädy kuitenkaan hänen levylle, ja yhteisten tuttavien kautta sitten päädyttiin siihen, että mitä jos niin kuin Patti Smith ottaisi tämän kappaleen ja tekisi tästä jonkinnäköisen hittibiisin kenties. Ja no, näin vuosikymmeniä myöhemmin voin sanoa, että niin todellakin kävi.

Viikon klassikko biisinä pääsiäisteemaan sopivaa musaa Patti Smithiltä vuosikymmenten takaa Easter-albumilta Because the Night. Tullaan sieltä tämän päivän rockmusiikkiin Dead Letter-yhtyeeltä uusi albumi sieltä biisimeltä To the Brim.

0: Yleäks vaihtoehdossa soi Dead Leather ja ihan kohta ennakkosoitossa vasta ensi perjantaina julkaistava Keijun uusi biisi. Mitäs kaikkea muuta meikäläinen onkaan laittanut tähän sinua varten tarjolle?
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Lala Salma on palannut uudella kokoonpanolla ja uudella musiikilla. Muistot haalistuu.

kaksikolta myöskin pitkästä aikaa uutta musaa, Unelmien kaupunki. Mutta näitä ennen vielä. Otetaan tällainen ehkä pienen muotoinen aerobinen treeni tähän väliin Fentanylin kanssa. Jos sulle sellaiset nimet kuin vaikkapa Mindless Self Indulgence tai Machine Girl ovat tuttuja, tai ylipäätään digital hardcore genre, niin mä uskon, että tämä Fentanylin musiikkityyli, se on sulle semmoista aika selkeää kauraa, mutta jos taas ei, niin mä voin antaa semmoisen varoituksen, että vaikkapa tämä Body the Pistol-niminen kappale. Tässä on hyvinkin vahva sellainen seinille poukkimisen vaara tiedossa.

Mikäli jonkinnäköinen aerobinen jumppailu kuuluu harrastuksiin, sen olisi sitten kuntosalilla painojen kilistelyä, tömistely tai jonkinnäköinen koretreeni, niin voin kyllä suositella ihan omasta kokemuksesta, että tuo Femtanylin Man Bites Dog, se on se albumi, jolla niitä tuloksia syntyy. Itsekin tuossa viime viikolla kävin soutulaitetta kaksin käsin ruoskimassa ja laitoin tuon Femtanylin albumin soimaan. Ja voin sanoa, tuloksia syntyi. Ne eivät kyllä näy millään tavalla mun tuossa ujentajissa tai hartioissa tai missään muuallakaan, mihin nyt sitten soutulaitteella onkaan vaikutusta, mutta fiilis oli mahtava, koska erittäin äkkiväärää energistä musaa tekee Femtanyliä. Voipi olla, että kuulostelemme lisää tuota erinomaista albumia heiltä sitten tässä vielä kevään aikana täällä Yleäksi vaihtoehdossa. Ja niin me tullaan aivan varmasti kuulostelemaan myöskin toukokuussa EP:n julkaisevaa Keijun uutta musiikkia, jota mulla onkin tässä eksklusiivisesti sulle tarjottavaksi ensikuunteluun ja ennakkokuunteluun. Perjantaina nimittäin on tulossa Keijulta ihan uusi kappale nimeltä Stiika, ja sehän seuraa loistavan vastaanoton saanutta Ongelmia-kappaletta, jossa saattoi ehkä olla sellainen tutuhko Studio Killers-mäinen sample. Ja biisihän saa erittäin hyvän vastaanoton, ja perjantaina sitten nähdään, että miten käy oikein Stiigalle, kun koko maailma sen kuulee. Mutta koska olet täällä Yleäksi vaihtoehdon äärellä, niin sulla on sellainen onnellinen mahdollisuus kuulla tää biisi jo nyt, ennen koko muuta maailmaa. Keijun Stiika.

Ei mitään Everlastia, vaan Stigaa! Jotenkin tolleen huudahti Ketonia Myllyrinne aikanaan Intersport Klassikosketsissä ja niin huudahtan nyt kyllä minäkin täällä Yle X vaihtoehdossa, kun pääsen innakkoon sulle soittamaan perjantaina julkaistavaa Keijun uutta musaa biisimeltä Stiga. Ja tosiaankin vasta perjantaina tuon julki, että jos haluat tuon käydä heti miten uusiksi kuuntelemassa ja fiilistä

kävelemässä ja mennä vielä tuonne ehkä jossain päin Suomea oleville viimeisille lumille näin kevään aikana ja laskettelemaan omalla stiikalla ja kuulostelemaan biisiä, niin Yle Areenasta sieltä löytyy tämä lähetys ja voi kuulostella koko homman läpi. Tai sitten vain tuon pariminuuttisen pätkän tuosta uuden Keijun kappaleen myötä, joka tosiaankin perjantaina sitten julkaistaan kaikkialle ja toukokuussa myöskin EP:tä tulossa häneltä. Meillä tää on tulossa kohta puoliin Lala Salamalta uutta musiikkia ja sitä ennen vielä yhteisbiisiä Biabadoobilta ja The Mariahsilta. Kun he lyöttäytyvät yhteen, siitä syntyy biisi nimeltä All I Did Was Dream of You.

0: Yle X. Vaihtoehto. Raine Laaksonen. Sulle.
1: Lala sama salama hurmasi niin kuulijat kuin myös täällä Yle X:llä istuvat musiikin lempiät. Miltä me näyttäisi yhdessä albumillaan ja nyt on saatu uutta musiikkia Lala sama salamalta. Heiltä kappale Muistat haalistuu.

Melko tarkalleen vuosi sitten maaliskuussa Lala Salama julkaisi debyyttialbuminsa Miltähän me näytettäis yhdessä. Se sai erinomaisen vastaanoton niin kuuntelijoilta kuin täällä Yle X:lläkin. Ja sitä seuranneen sukseen myötä bändi pikkasen muovautunut uudelleen, uutta basistia tullut ja nyt sitten uutta biisiä, näitä muistot haalistuu. Ja ehkäpä tämän tulevan kesän vastaavaa erinomaista kotimaista indie rock albumia, debyyttiä sellaista, työstää Telephone Romeo, häneltä uusi sinkku Ways of the World.

Telephone Romeo on Ways of the World, soi täällä Yle X vaihtoehdossa. Ja mä oon tykännyt hänen tyylissään siitä, että siinä on vähän tämmönen elokuvamainen fiilis. Mä näen vaan semmosia leffakohtauksia, kun kuulee hänen biisejään. Ja absoluuttista kinemaa ja kinoa ja melkoista leffa on myöskin ollut Shakki-duolla. Ainakin räppiunelmia, unelmien kaupunki. Uusi biisi heiltä.

0: Yeah. Yeah. Fire housut jalas, niin baggy kouluaulas, mieti riimi mun räppi. Kyllä sä tiedät, aina ollut siinä peli, mulle riitä mikä mikkeli.
1: Kyllä mä ymmärrän, Aksime, mitä sä tarkoitat tuolla. Mä voisin itsekin homokohtaisesti vaikka sanoa, että jos mun kotikaupunki olisi edelleen Forssa, se olisi farssi. Ehkä se omat räppiunelmat ja haaveet, ne on ihan hyvä, että ne tuli kuopattuja aikaa sitten, mutta suurista unelmista ja unelmien kaupungista ne kertovat Shakkiin uudella biisillään. Se on nimeltään Unelmien kaupunki. Shakkiin muodostavat Joosu J. sekä Aksim ja Aksim totta kai niin soolona kuin myöskin

Kemmurusta tunnettu. Ja tuolla biisillä, jonka he ovat nyt julkaisseet tällaisen pienen luovan tauon jälkeen, mennään tuonne ysärin loppupuolelle, niin kuin tuossa biisissä kuultiinkin. Tuo oli hyvin niin kuin siis sitä semmoista, kun mä mietin ysärin loppupuolen rap-aikaa ja varsinkin myöskin tämän biisin tiedotteessa mainittua Jiggyä, niin ei voi olla miettimättä Will Smithia. Will Smithin aikakautta, sitä kun Miami ja sitten Getting Jiggy With It ja muut tällaiset Will Smithin rappiuran klassikot julkaistiin ja ylipäätään toi koko tommonen juurikin champagne-kuvastoa ja semmoista katukuvastoa yhdistelevä aikakausi, niin niihin unelmiin mentiin Shaki-biisin myötä. Ja myöskin jonkinnäköisessä unelmissa ollaan Nelli Saarikosken uudella kappaleella, näitä Pilvilinnoja. Tämä on hänen toinen single-julkaisunsa ja vaikka onkin vasta EP:tä tässä tekemässä, niin on kuitenkin ollut mukana Saimaassa, Maija Vilkkumaassa, Don Huoneen live-yhtyessä, Pyhimyksen yhtyessä. Marinoitunut tekijä, toinen single-julkaisu häneltä. Se on nimeltä

0: vaihtoehto. Raine Laaksonen, kuuluu sulle.
1: Kotimaista indie-rockia tekevän Nelli Saarikosken jälkeen jatketaan Flying Lotus, tuo tuottaja legenda. Hän on julkaissut juuri hiljattain uuden EP:n nimeltään Big Mama. Ja mitäpäs muuta tuo EP periaatteessa sisältää kuin ehkä niinku 8-bittistä vai mennäänkö ihan 16-bittiseen jatsiin?

tämä kiihkeä, tunnelmoinen jatsin ja ehkäpä 8-bittisten melodioiden yhdistelmä. Se kuuluu Flying Lotusille, Captain Kernelle niminen biisi löytyy tuolta Big Mama EP:ltä. Ja otetaan tähän yläksi vaihtoehdon loppuun vielä vähän lisää ambient fiilistelyä niin Suomesta Väinö Karjalaiselta esikoisjulkaisua kuin myöskin saksofonisti Shapa Kalta. Mutta mikäli sulla nyt vielä on tässä pari tuntia jälkeen energiaa jäljellä, niin poljetaan ne pois Horse Girlin kanssa. Otappa nyt omena käteesi, purista sitä niin lujaa, että kuuluu vaan box eikä jää edes mitään mössöä tai mitään, vaan se hävii ihan kokonaan. Horse Girlin and Apple A Day -biisin tahdissa.

suoraan Vermon raviradalta Horse Girl, eli Hevos DJ. Uutta biisiä, An Apple A Day, jolla ravisteltiin viimeistkin energiat irti kehoistamme. Ennen yläksi vaihtoehdon tämän viikon viimeisiä hitaita. Ja tiedossa onkin itse asiassa ambient musaa nimeltä Suomesta kuin myöskin ulkomailta. Väinö Karjalainen, varmastikin tuttu nimi monille, olisi sitten yhteismusiikista Arpa Nursus Factorin tai J. Karjalaisen kanssa, tai sitten Tiisun basistina, tai Maikkarin lauantailoista Levyraadin vakiopanelistina. Hän on julkaisemassa soloalbumia, se on tuossa huhtikuussa, ja se on ambient musaa, Birchbark Leather-niminen levy, josta on saatu ennakkomaistiaisena sinkkukappale, se on nimeltään Partial Reflection of Light in Water.

YleX-vaihtoehto vaipuu tältä viikolta unten maille. Väinö Karjalaisen Partial Reflection of Light in Water-kappaleen myötä, joka entelee Väinön huhtikuussa julkaistavaa koko pitkää Ambient-albumia. Tässä vielä saksofonisti Shabagan A Future Untold-niminen biisi Off the Earth-albumilta, josta mä annan kommenttia, että se vähän niin kuin haastaa jatsin olemusta ja sitä, mitä jatsmusiikki on. Ensi viikolla vietetään pääsiäismaanantaita ja se tarkoittaa sitä, että meikäläisen löytää jostakin makuasennosta Mignon munat kurkussa syvällä. Eli jotain uusintaa varmasti voit kuulostella silloin vaikkapa Yle Areenan kautta, kun sieltä nämä jaksot löytyy 4 viikon ajan. Ja palataan sitten uusien kappaleiden kerran tuossa 2 viikon kuluttua. Siihen asti mä toivon, että sä pidät huolta itsestäsi ja että te pidätte huolta toisistanne.

0: Hyvä punkkiseasoni.
1: Ai saakin. Ai,
0: punkkiseasoni.
1: Onko entistä isompana tullut jälleen Suomeen?
0: No mä en tiedä, mikä on tämän vuoden taso, mutta joka vuosi se tuntuu olevan, niin kuin, että enemmän ja enemmän punkkeja. Niin kuin tuossa juuri vanhempien luona ollessani muistelin isäni kanssakin esimerkiksi sitä, että ei ole kyllä punkeista silloin, kun on itse ollut vaikka lapsi, niin ei ole puhuttu. Mutta toisaalta sisämaassa ei niin hirveästi niitä tietysti tavata, toisin kuin rannikoilla, saaristoissa. Siellähän punkit ovat olleet yleinen ilmiö jo ennen internettiä, mutta kyllä ne vaan hiipii sieltä sisämaallekin.
1: No on joo, enkä mä muista kyllä, vaikka tässä rannikkoalueella koko elämänsä asunut, niin en mä muista, että oltaisiin Raahessa hirveästi punkeista puhuttu.
0: Sillä lailla kuin nyt.
1: Sillä lailla kuin nyt, tai ylipäätään siltä, älä mee sinne, tai tehty jotenkin punkkitarkastuksia.
0: Niin.
1: En muista, mutta toisaalta siellä juodaan myöskin elohopeaa, niin
0: Raahessa.
1: Niin, tämän rannikkoalueella muutenkin. Niin hankala sanoa, että mistä ollaan huolissa ja mistä ei ja miten se järjestyy.
0: Niin, missä järki. Mm. No punkit on yleistynyt ilmiö ympäri Suomen maa ja jos niitä itseltä tai itse pitää niistä suojautua punkeilta, niin myös lemmikkieläimet. Koirille on tämmöisiä erilaisia kaikenlaisia karkotteita. On liuoksia ja punkkipantoja ja pillereitä, mutta ne tuntuu kauhean helpolta ja yksinkertaiselta, mutta niissäkin on ongelmansa. Yle Uutiset niistä kertoo, kuinka tämmöinen punkkikarkotteiden käyttö koirilla, se on lisääntynyt, koska punkit ja niiden levittämät taudit on lisääntynyt niin ikään, mutta karkotteet sisältää kaikenlaisia myrkkyjä. On niin kuin vaikka hermomyrkkyä. Mm. Saattaa olla tämmöisessä punkki jossain liuoksessa, mitä koiran niskaan töpötetään.
1: No sehän on kiva.
0: Niin mutta se ei vaikuta vaan siihen koiraan tai niihin punkkeihin, vaan se vaikuttaa muihinkin luonnon eläimiin. Jos esimerkiksi koira on syönyt tämmöisen punkkikarkotetabletin, jotka siis tekee silleen, että koira syö tabletin ja sitten jos siihen punkki puree, niin se punkki kuivuu ja kuolee. Mm. Että kun se imee sitä verta, niin siinä koiran veressä on jotain sitä myrkkyä. Mutta sitten koira kakkii metsään ja se kakki, jos se jää sinne metsään, niin se aiheuttaa siellä sitten metsässä muillekin ötököille ja eliöille harmia. Mm. Että tämmöiset karkotteiden sisältämät myrkyt voi levitä luontoon koiran ulosteen kautta esimerkiksi, jolloin se ei ole tietysti hyvä asia, kun siitä kärsii muutkin kuin pyynykit.
1: No joo, ja sitten mä oon kuullut, että ne taas semmoiset punkin karkotuslaitteet ja aineet, missä nyt ei ole sit mitään vaarallista myrkkyä tai muutenkin jotain yrttejä, mitä mä oon kuullut, jotakin pantoja, missä on jotain yrtti.
0: Niiden karkottaa.
1: Liuotetta. Niin, että pitäisi karkottaa, mutta sitten taas ne ei toimi yhtään. Niin. Mä oon kuullut, että niille se on sama kuin sä et pistä semmoista ollenkaan, koska ne ei vaikuta niiden punkkien tulemiseen millään tavalla.
0: Mutta tässähän nyt taas vaan niinku vahvistuu se, että kerätään ne kakkat. Kerätään ne koiran kakkat pois, niin tämä on silläkin ratkaistu. Mutta mä ymmärrän se, että varsinkin jos on koira, joka viettää paljon metsässä aikaa, niin silloin se nimenomaan se punkkikarkote on tarpeellinen. Mm. Jos on tämmöinen niin sanottu kaupunkikoira, kävelee, täpsyttelee asfalteilla ja käy cappuccinolla kirjastossa, niin kuin kaupunkikoira. Niin he ei välttämättä tarvitse siis mitään. Silloin kannattaa harkitakin, niin kuin Yle Uutisissa kerrotaan, eläinlääkäri kertoo, että ei välttämättä tarvitse siis mitään punkkikarkotetta ollakaan tämmöisellä niin sanotulla citykoiralla. Mm. Mutta sitten jos viettelee paljon rannikoilla ja metsässä aikaa, metsiköissä ja heiniköissä, niin sitten se on hyvä. Mutta samaan aikaan ne koirat on just niitä, jonka kakat jätetään sinne metsään.
1: Niin, eikä niitä hankala niitä on löytääkin mättäästä.
0: Välillä, niin, jos se koira
1: juoksee vapaana.
0: Vapaana tai pidemmällä ja liinalla siellä mönkii, niin ei sitä edes huomaa, kun on kakki jäänyt mättäälle.
1: Eikä välttämättä tiedä, onko se koira vaan hirveän kakka, minkä sä oot sieltä nostanut yhtäkkiä. Sä nostelet toista eläintä.
0: Hei.
1: Ilveksen paskaa.
0: Mutta se on aina se lämpö. Aina se lämpötila. Jos nostaa kylmän kakan, niin sä tiedät heti sille, tää ei ollut meidän reku. Ei ollut meidän rekun kakka. Se on ällö.
1: Sitten lämpökamerat pitäisi ottaa sinne mettään mukaan. Ja
0: missä on?
1: Semmoisella lämpökiikareilla katsoa sitä mätästä, että mikä hohkaa vielä, niin se on meidän rekun kakka.
0: Rekun kakka siellä loistaa. Mm,
1: näkyy punaisena sinne näköpykentässä.
0: Vaikka moni ajattelee just, että no sinne mettään se voi jättää sen kakan, niin tää on ehkä nyt semmoinen, että jos on tämmöinen punkkitabletti syötynä koiralla, niin ehkä sen ajan, kun se vaikuttaa ja se saattaa olla, kun niin kuin kolmesta kuukaudesta puoleen vuoteen, kun se vaikuttaa, mikä ikinä, tai sen lääkkeen vaikutuksen jälkeenkin vielä saattaa pyllystä tulosta lääkettä, niin kerään sen ajan on ainakin ne kakkat.
1: No joo, mutta on kyllä tässä päivikillattu viesti, että korvessa asun pirusti punkkeja ja en todellakaan edes pääse sinne asti, niin, minne koira paskoo.
0: Toi on, mutta sitten, ja sitten se, että no, että pitäisi katsoa, tarkastaa se koira sitten niiltä punkkeilta. Mutta sitten on semmoisia valtavia pörrökoiria, niin koita siellä. Koita se punkki sieltä löytää.
1: Mites vaipat koiralle?
0: No, pikkeli.
1: Mitä?
0: Mitä?
1: Sä sanoit.
0: Että itse pikolle, se on
1: niin,
0: kikkeli.
1: Niin, mä itse kikkeli.
0: Ei.
1: Että mikä. Niin vaipat koiralle tuommoisessa yhteydessä, että se keräisi ne vaipat sen kakkaa sitten ja sieltä pitää.
0: Hei, vau. Wow. Toi on, jes. Mä tiesin, Jere, että suhun voi luottaa.
1: Mä yritän tämän ratkaisukeskeistä.
0: Joo, toi on tosi hyvä.
1: Mä heittelen ajatuksia ilmoille.
0: Ei, kun toi on tosi hyvä. Yle X.

0: kyllä se vaan punkki season tuolta jostain taas hiipii. Y-punkit, erityisesti koirat ovat nyt sitten vaarassa tuolla, kun metäkössä kulkevat ja karvoinensa, että punkki saattaa tarttua kyytiin mukaan ja sitten se koira voi tuoda sen punkin kotiin ja sitten se koira nukkuu siellä sun sängyssä ja sitten se punkki meneekin sun korvaasi ja sitten sulla on borrelioosi ja kuusi muuta. Mutta on vaikeaa tämäkin, että no, että antaako koiralle mikä lääke, se liuos voi tulla kans sinne sänkyyn, jos on joku tämmöinen niskaan töpötettävä, niin sitten sulla on yhtäkkiä jotain hermomyrkkyä sun nenässäs. Sitten se tabletti aiheuttaa ympäristöä. Haittaa muille luonnon eliöille ja eläimille, linnuille, ötököille, muillekin kuin punkeille. Sitten se on joku, punkki, tämä panta, niin se ei auta mihinkään mitään. Nämä on vaikeita, vaikea valinta. Mutta mehän ihmiset ei ole myöskään punkeilta turvassa. Ja niin kuin just joskus aikoinaan on puhuttu sitä, että no, että kun, jos sä lähdet johonkin heinikkoon ja metsikköön, niin musta laittaa pitkät sukat, ettei tartu nilkkaan kiinni. Ja sillä se on se suojaus tehty, mutta ei enää riitä nilkan suojassa. Nyt pitää pukeutua hasmat pukuun. Yle Uutiset kertoo, että siellä on testattu tämmöisellä, tämmöinen valkoinen haalari yliopisto-opettaja Veli-Matti Pakasen päällä. Hän on nyt se, että Veli-Matti, nyt laitatte haalarin päälle ja menet metsään. Niin me katsotaan, että mistä löytyy punkki. Ja vastoin yleistä luuloa, punkin voi saada myös pään korkeudelta. Ei paljon saappaat suojaa tai pitkät sukat. Se voi tulla tuohon noin
1: niin, voi jostain
0: naamaa.
1: Niin jo, eikö niitä niin puun oksillakin ja joka paikassa. Että ei niiltä pysty suojautumaan millään.
0: No kato, nyt sä tolleen toteet vaan, mutta Oulussa on ihan pitänyt tehdä progradu-tutkimuksesta.
1: Okei. No onneksi on kova. Veli-Matille onpahan ollut päivät hommia hänellekin, ettei tarvi vaan muutamassa minuutissa todeta. Kyllä, mä tiedän montakin tapausta, missä niitä on tullut ihan puusta asti. Ei, mutta kun valkoinen haalari päälle ja ryömimään mättäälle.
0: Kiva, että pojilla on tekemistä siellä. Että Lauri Kylmänen on tehnyt ekologia-alan progradu-työn tästä ja selvittänyt tämän asian, että punkkeja voi saada tosi korkealta. On kiva, että pojilla on tekemistä.
1: Se on hyvä. Kummalla meni? Menikö taiteilija vai tukirahalla?
0: En tiedä, mutta punkkeja löytyy kasveista jopa 160 sentin korkeudelta. Jos olet sitä lyhyempi, tai itse asiassa ei, kun ei se auto, jos olet sitä lyhyempi. Jos sä oot sitä pidempi, niin sun pää on suojassa. Mä ehkä niinku just silleen, että jos mä niinku tuohon kaulaan asti suojaudun, niin mä oon ihan fine. Että mun naama on turvassa.
1: Joo.
0: Koska mä oon 175 pitkä.
1: Joo. Mulla riittää vähän.
0: Ja mun pää on vaan 15.
1: Mulla riittänee tuohon hartioille asti, että suojautuu, niin sitten on kaikki kondiksessa. Ei tarvitse huolehtia pääkorkeudesta. Mutta pirulautainen hartio.
0: Minkä korkea? Missä mulla menee? Tästä näin 15 senttiä tältä mun päälaelta.
1: No ei, kun ei tule silmien kohdalla.
0: Niin sit mun täytyy pukeutua, kun mä menisin vappumarssiin Tampereelle.
1: Niin pitääkin.
0: Sitten mä oon suojassa.
1: Joo.
0: Sitten mä oon suojassa punkeilta.
1: Mulla on joku 25. Mun pitää tuohon leuka, niin kun jättää pää vaan ulos.
0: Ei sun pää ei ole 25, se on ne ainakin pistä tuplat siihen. Tuolla melonilla. Joo, 25 varmaan leukaan asti.
1: 60 senttinen
0: pää. Älä jaksa. Mutta joo, että tää nyt sitten vaan muistutuksena sinne, että vaikka sä oot silleen, että juu, nyt minulla on saappaat tai korkeat sukat, niin eipä jää punkit nilkkoihin. Niin se voi tulla sun korvaas. Ihan koska vaan hypätä sieltä jostain puskasta ilolla. Ja kyllähän nyt sitten kiipeilee.
1: No kiipeilee.
0: Me tulisi nilkasta, niin me entisen tuottajan navasta löytyi kerran punkki.
1: Joo.
0: Että me löydettiin se.
1: Niin me löydettiin.
0: Meillä oli aina semmoinen piti katsoa tuottajan napaa.

0: Kyllä.
1: Lähetyksen jälkeen.
0: Ja kerran siellä oli punkki. Ja sitten kun sanottiin hänelle siitä, niin hän sanoi, että antakaa se olla siellä. Ette ottaa sitä pois.
2: Se on sen koti.
0: Antakaa olla se siellä. Joo, ei noilta pysty välttymään noita punkeita. Ei millään. Et sama se ottaa se porillisi. Ne tulee kotiin kuitenkin. Niin. Kohta ne istuu siellä sun kiikkustuolissa ja polttelee tupakkaa olohuoneessa.
1: Joo.
0: Toivottaa sut tervetulleeksi omaan kotiin.
1: Niin. Sanoa, että Jaanan sä tunnetkin. Te ootte ollut naimisissa parikymmentä vuotta, mutta ette ole enää.
0: Mm. Jaana sanoi, että hän ei ole tyytyväinen sun.
1: Niin.
0: Toisin kuin
1: joo.
0: Minun. Annoin hänelle niin. Borrelioosin ja vähän muutakin tuossa.
1: Ja pikkuimua. Hän tykkäs.
3: Yle X. Yle X aamu. Parhaat.

0: Kuulta. Ilmainen ja ikärajaton Yle X-Pop 2026 konsertti järjestetään osana Ylen kesätapahtumaa Vantaalla Tikkurilan urheilupuistossa lauantaina 30. toukokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda.
1: Oikein rakkautta voi ostaa. Menestys on paras tapa kostaa.
0: Erika Viikman.

0: hantaviruksen leviämistä vai mikä tämä on? Tämä on tullut aivan yllättäen meikäläiseen näköpiiriin, koko hantavirus.
1: Niin, onhan sitä tässä nyt ollut jo joitakin päiviä tästä keskusteltu ja uutisoitu, kun yksi risteily, tämmöinen Hondius-risteilyalus, niin siellä on hantavirus kurittanut väkeä ja nyt ne on sitten evakuoitu sieltä ihmiset, 94 ihmistä tuolta risteilyalukselta evakuoitu, jossa siis on hantavirusepidemiaa.
0: Mutta sinne on kuitenkin jäänyt ihmisiä, eikö vaan?
1: No jää jotain miehistöjäseniä.
0: Okei, eli nyt noi matkustajat on evakuoitu laivalta pois.
1: Joo, ja karanteeniin sairaalaan on esimerkiksi espanjalaiset ja ranskalaiset matkustajat tuupattu, lennolla tuotu sieltä, evakuoitu ja saman tien laitettu tieks haalarit päälle ja viety sairaalaan tämmöiseen niin kuin karanteeniin. Et nyt ollaan, mä luulen, että tällaista ei ikinä maailmassa olisi tehty, jos ei olisi ollut meillä koronakokemusta.
0: Ei varmasti.
1: Et nyt niin kuin todella tällä lailla suojaisin tai suojataan ja evakuoidaan ja oikeasti niin kuin pidetään huoli, että se ei sitten lähde mihinkään. Et ennen kuin matkustajat on päässyt tähän evakuointikoneeseen, niin puettu kentällä valkoisin suoja-asuihin ja desinfioitu suihkeella, että ihan tämmöistä niin kuin alien kamaa, että sut on laitettu ihan semmoiseen säppiin ja ryhmittäin evakuoituja omiin kotimaihinsa tuolta Tenskult, Teneriffalta.
0: Se tietenkin vakavasta tilsusta ja vakavasta taudista on kyse, kun siihen oli 3 kuollutkin tuossa laivalla.
1: Juu.
0: Ja sitten jouduttu eristämään ja muuta. Mä tästä tuli mun verkkokalvoille, tuli koko hantaviruskeissi ja tämä MV Hondius risteilylaiva, niin tuli siis no yllättäen somevideoiden kautta. Rupesin sitten katselemaan, että mikä tämä koko homman nimi on. Niin mä jotenkin tietenkin kauhistutti se, että mitäs tämä nyt sitten koronakokemuksista, että onko alku jonkun suuremman, niin kuin nykyään aina näissä on. Tuli ajatuksia siihen, mä muistan ajan silloin, joskus täälläkin naureskeltiin koronavirukselle, että Kiinassa tavattu tällaista.
1: Joo, ja silleen, että jossain, oliko se, että jossain Lapissa joku yksi junavaunu oli desinfioitu täysin. Joo. Ja me oltiin silleen, what the butt is happening here? Ja ei siitä mennyt montaa aikaa, kun oli Uusimaa säpissä.
0: Niin joo, ja puolustusvoimat vartioimassa Uudenmaan rajalle, ettei kukaan mene ulos eikä kukaan tule sisälle. Niin tietenkin näistä aina semmoiset fiilikset tulee, mutta samalla mä en voi kieltää sitä, että mua huvitti se kahtiajakoisuus, mikä sieltä videoista tuli esille. Esimerkkinä vaikka siinä oli niinku 2 perättäistä videota, jossa toisessa joku tämmöinen matkailuinfluensseri oli omassa hytissään ja itki siinä, että tämä on ihan kauheata ja pelottavaa, että täällä riehuu virus, joka on tappanut ihmisiä. Ja me ollaan täällä nyt kaikki karanteenissa ja meidät on eristetty jumissa tänne laivaan. Me ollaan jumissa täällä, me ei päästä pois eikä me tiedetä tulevaisuudesta mitään. Mä vaan halusin laittaa tämän videon ulos, että kaikki näette, mitä tämä meidän arki on, ja tyyli lopettaa silleen, isä ja äiti ja perhe, mä rakastan teitä, jos tämä viesti saavuttaa teidät, niin täällä mä oon. Sitten siitäpä vetää ylös yhden videon verran, niin seuraavassa joku toinen matkailuinfluencer on siinä. Moi, tervetuloa mun matkaan MV Hondius-laivalle. Tää on my day.
1: MV Hantavirus-laiva.
0: Joo, tää on mun my day. Mun päivät alkaa täällä sillä, että mä lenkkeilen ympäri laivaa. Täällä on tosi tarkat nämä hygieniajutut, niin meidän pitää desinfioida käsiä joka ikisessä käänteessä. Tässä mä desinfioin käteeni mun lenkkireissulla. Mun päivät menee täällä pitkälti samalla tavalla kuin millä tahansa risteilyreissulla. Mä syön 3 kertaa päivässä risteilylaivalla olevassa ravintolassa ja sitten me katsotaan mummojen kanssa elokuvia. Joku tämmöinen, että mikä se niin todellisuus on.
1: Mutta eikö toi ollut korona-aikaankin toi todellisuus? Oli hyvin erilainen eri ihmisillä.
0: Niin.
1: Joskus ihan paniikissa, tiedätkö, poteroi itsensä. Varustautui ja poteroi itsensä eikä mitään kontaktia mihinkään. Jotkut eli niin sanotusti ruotsalaiset.
0: Kyllä.
1: Että ihan sama ja tässä mä elän mun elämääni ja kaikki on ok ja rokotesmokote. Että tällaisissa ihmiset on erilaisia tämänkin suhteen. Mutta tähän on nyt painotettu, että ei epäillä leviävän pandemiaksi. Tämä on maailman terveysjärjestön pääjohtajakin nyt todennut, että sanon tämän mahdollisimman selkeästi.
0: Korostan,
1: tämä ei ole uusi koronapandemia. Näin hän on todennut viestissään teneriffalaisille. Korostan, tämä ei ole uusi koronapandemia, vaan tämä on hantaviruspandemia. Ei oikeasti. Samassa on siis 2 suomalaista oli altistunut, mutta he on jo Suomessa ja ovat oireettomia. Ei ole testattu kuitenkaan virukselta. Okei.
0: Ne on sanonut vaan, ei meillä mitään ole.
1: Ei. Mitään, olet altistuneet, mutta ei ole oireita. Onko se sitten varma homma?

0: sama, kun koronahan oli välillä oireetonkin, tai voi olla. Mutta tota, no,
1: mä en tiedä, että oli biologi tässä.
0: En miekään. Mutta eiköhän tämäkin tässä sitten jotenkin valkene ja aukene tämäkin.

0: eräällä risteily, Hondius risteilyaluksella on tartuttanut, oliko epäilystä 8 tartunnasta 6 on vahvistunut hantavirustartunnaksi, eli ei voi nimenomaan mistään epidemiasta vielä puhua. Siellä on ihmiset viettäneet tiiviisti aikaa toistensa kanssa. Ilmeisesti tämä tartunnan saaminen toiselta ihmiseltä on harvinaista.
1: Joo.
0: Et esimerkiksi jyrsijöistä ihmisiin tarttuu infektiot. Nyt en tiedä, miten on, minkälaiset buffetit siellä on ollut tarjolla siellä risteilyaluksella vai miten on, kuka on saanut jyrsiä
1: niin
0: ja missä muodossa? Mutta täällä Hondiuksella on tämmöinen hantaviruksen harvinainen Andes-tyyppi, joka on tiettävästi ainoa, joka voi tarttua ihmisestä toiseen. Ja virus tarttuu läheisen ja pitkäkestoisen kontaktin kautta, joten risteilyaluksen tiivis tunnelma todennäköisesti on edesauttanut. Okei, eli tämä Andes. Tauti suuteli meitä,
1: Andes, kun kuljettiin risteilyteitä, Andes, sun nimes kirjoitin puppetpöytään, Andes.
0: Sen oma kantaan laitoin. Andes. Joo.
1: Oh,
0: niin tämä on ilmeisesti nyt sitten semmoinen niinku, harvinainen tyyppi, mutta kuitenkin semmoinen, mikä voi ihmistä toiseen tarttua pitkäaikaisella olemisella.
1: Ja tässä on mielenkiintoisia tilsuja, kun tässä lukee noista suomalaisista, jotka oli altistuneita, niin tämän myötä nyt on sosiaali- ja terveysministeriö valmistelemassa tartuntatautiasetuksen muutosta, jolla luokitellaan nimenomaan tämä Andes-viruksen aiheuttama tauti yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi.
0: Joo, ja ehkä jo lähipäivinä näin tapahtuu.
1: Jep.
0: Yle kertoo.
1: Tämä muutos mahdollistaisi muun muassa sairastuneeksi epäiltyjen asettamisen karanteeniin ja antaisi heille oikeuden tartuntatautipäivärahaan.
0: Niin nämä pitää valmistella tämmöiset, kato valmiiksi, jos nyt kävisi niin.
1: Joo, joo.
0: Mutta nämä on kaikki, tämä on jännää tämä koronan jälkeinen elämä, että näin, tämmöisiin asioihin kiinnitetään huomioon. Että nyt niin kuin viikonlopun aikana on valmisteltu tätä tai jatkettu valmistelua, että luokiteltaisiin tämä yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi tämä Andes-virus.
1: Joo, mutta tartuntatautipäivärahaa, mä en tuosta kuullutkaan, oliko korona aikana tartuntatautipäivärahaa. Että jos sulla todettiin korona, niin sit sä sait päivärahaa siitä sairastamisesta.
0: Mä en muista. Mm. Ainakin niin kun, tämmöset niin kun oman oikeuden saikonit piteni. Kun ennen se on ollut silleen, tai siis monissa paikassa on erilaisia, mutta paljon tuli työpaikoille tämmöisiä, että jos aikaisemmin on saanut ilman lääkärin todistusta olla 3 päivää, niin nyt sai 5 päivää tyyppisesti.
1: Mm.
0: Niin en tiedä, vai liittyykö se tähän johonkin, tai miten, mikä on tartuntapäiväraha tässä yhteydessä. Mutta tämmöinen pitää nyt valmistella valmiiksi, jos nyt kävisi niin, että totta, Andes leviäisi ympäri ämpäri.
1: Ja toivottavasti ei nyt leviä, koska pahoja uhka.
0: No ei, sitä me toivotaan.
1: Ei tietenkään, ja toivottavasti tämä menee ohi yhtä nopeasti kuin tulikin, koska tässä on pelottavia sivujuonteita, kuten Antti laittoi WhatsAppissa, että hän on saanut korvanappinsa tiedon, että 150 000 Lähi-idän konfliktin sekä Venäjän hyökkäyssodan nettiasiantuntijaa uudelleen kouluttautuu jo kiireen vilkkaa hantavirusasiantuntijoiksi.
0: Hyvä.
1: Suurimmalla osalla heistä on jo kokemusta covidista. Mielestäni toi on myös pelottava todellisuus.
0: Se on muuten.
1: Mä en halua sitä takaisin enää.
0: Oh my god. Hei.
1: Ei missään nimessä.
0: Joo, joo.
1: Joka toinen on virologi.
0: Joo, ja onko tähän onko tähän joku lääke keksitty, onko rokote? Sekin mä en malta odottaa, mitä siitä kaikkea seuraa. Kelatäti laittoi viestiä, että tartuntatautipäivärahaa sai Kelasta.
1: Okay.
0: Sai vai?
1: Joo.
0: Ollaanko me haettu semmoista?
1: Mä en ole hakenut tartuntapäivärahaa. Voiko takautuvasti? Okei.
0: Okay. Mulla on niin kipiä.
1: Mm.
0: Mulla on kipiä. Täällä sitten kerrotaan kokemusasiantuntijat, että on saanut tautipäivärahaa. Tartuntatautipäivärahaa senkin takia, kun lapsi altistui päiväkodissa ja piti olla 10 päivää kotona. No toihan on jo. Joo, toihan siihen liittyy. Sä oot karanteenissa.
1: Tuudesta pois.
0: Niin, sä et ole niin periaatteessa saikulla, vaan sut pakotetaan pysymään kotosalla. Niin tähän se varmaan sitten perustuu, että jos tämä Andeskin tulisi, niin voitaisiin mahdollistaa se, että karanteeniin sitten laitetaan ja pystyy kuitenkin pärjäämään, jos ei palkkaa saa töistä. Jimps, jemps. Mutta toivotaan tosiaan, että tämä nyt pysyy. Onko tämä just niitä viimeisiä sanoja?
1: Samalla kun tästä puhutaan, niin muistoja
0: niin,
1: tulee. Mikä tämä tämmöinen?
0: Niin, kukaan ei niinku usko, että jaa, sen kummemmaksi. Kaksi suomalaista vaan ja ei ollut oireita. No ei ole testattu, mutta ei ollut oireita. Ja itämisaika joku 45 päivää, niin eikä varmaan mitään. Ehtiikö ne paljon siinä kuukaudessa pyöriä missä? Niin. Ei varmaan.
1: Ja mitä tuommoista hengitystä? Tietysti infektiosta mukaan on
0: no
1: vaara.
0: Niin, mitä se mukaan tekee?
1: Joo. Ville on varustautunut ja hän on perustamassa foliohattukauppaa. Uskon, että tämän viruksen takia kesällä olisi meneekin.
0: No niin, ja
1: hän valmistautuu.
0: Vessapaperit on loppukaupasta saman tien. Kiva.
2: Yle X. Aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat

0: tulee sellainen tunne, että no nyt mun pitää olla semmoinen kunnollinen uskovainen.
1: Miten lestadiolaisessa liikkeessä käy niille, jotka ajattelee eri tavalla asioista?
2: Mitä tapahtuu suviseuroissa, kun uskonnollista yhteisöä yritetään muuttaa sisältä käsin?
3: Mä oon myös kasvanut siihen, että aktivismi on jollain tavalla syntistä.
4: Kyllä tässä niinku vaan muistaa niitä syitä, että miksi on ollut siis ihan pakko lähteä tästä yhteisöstä.
5: Mukaan meistä ei onnistu täydellisesti toteuttamaan sitä lähimmäisen rakkautta, mutta se on semmoinen, että mihin pitäisi kristittyinä pyrkiä.
2: Katso Tarra-toimikunta-dokkarisarja nyt Yle Areenassa.

0: työaikaurakin.
1: Eläkkeelle siirrymme.
0: No selkeästi on aivot ohentuneet.
1: Aivoni ovat liisteriä ja listeriaa.
0: Mitä ihmettä? Jere Pehkonen kuitenkin ihan pirtee, että olette olleet samalla reissulla.
2: Niin, mitä sulle tapahtuu?
1: Ei, en tiedä. Mä varmaan söin jotain.
0: Jotain huonoa.
2: Mikahan pärjäs vielä? Mika oli oikein jatkopeleissä.
0: Mut Mika on ollut nyt teidän noissa kisamatkoilla, niin hän on edustanut parhaiten teistä.
2: Joo. Hän on kantanut reppuselässä koko saakeli kilari dartsia suurin piirtein.
1: Joo. Mä kyllä on onnistumisiakin tuli tälläkin kertaa. Olisi voinut mennä paljon huonommin, mutta olisi kyllä voinut mennä 1000 kertaa paremminkin. Ja mä oon nyt oppinut itsestäni semmoisen asian. Kun tuommoinen kilpailutilanne on aina ihan eri ja sitten ihminen käyttäytyy siinä eri tavalla. Jokuhan menee ihan omaan kuoreen ja rupeaa keskittyä hirveän tarkasti. Joo. Ja tavallaan sulkee ulkomaailman kokonaan pois. Mm. Ja joku saattaa mennä niinkin häseen, että vaikka olisi muuten hyvä heittää, niin sitten jännittää sit siinä tilanteessa niin paljon, että sit heittämisestä ei tule enää mitään. Ja tämä pätee siis kaikkeen muuhunkin tilanteisiin, missä jännittää. Niin mä huomasin taas, että mun reaktio tämmöiseen tilanteeseen, missä jännittää, pitää suoriutua se, että mä en ole sitten niinku sekuntiikaan hiljaa, vaan mä höpötän aivan jatkuvasti aivan kaikille, ketkä sattuu olemaan siinä vieressä. Vastustajille ummet, lammet, jauhan koko aika. Mä en anna niiden tyyliä heittää rauhassa, mä vaan puhun.
2: Sen huomas koko Heinolan keihahalli. Joo. Itsekin siinä viereisellä radalla niin kuulosteli, että kylläpä Mikalla on nyt asiaa.
1: Joo, oli tosi paljon asiaa no koko
2: hyvä,
1: aika.
2: Hyvä, että oma heittovuoronsa, että samalla kuin heittä, niin kun ei siinäkin pölyssä jotta.
1: Eipä kaikkea. Ihan kaikkea maa ja taivaan. Sitten kun kisa loppui, niin ihan turpa kiinni.
0: Mutta toi on jännä, koska itse oma, jos mua jännittää, niin mä taas on se, joka vetäytyy kuoreensa ja on ihan hiljaa. Koska jos jännittää, niin sitten jotenkin haluaa olla jotenkin vaan Ei ole paljon puhuttavaa.
1: Joo, ei.
0: Mutta sulla on niin kuin päin.
1: Tämä ihan päinvastoin. Ihan siis aivan ummet ja lammet, kaikkea huttua tulee höpötettyä. Ja se on vaan tapa purkaa sitä jännitystä ja tavallaan tehdä vastustajasta tuttu. Ja jotenkin, tiedätkö, vähän silleen, niin kuin en mä tiedä.
0: Pehmittää tilannetta.
1: Niin. Mitenköhän menisi, jos olisi turpa kiinni joskus?
2: En tiedä, kun en ole kertaakaan nähnyt semmoista tapahtuvaa, niin paha lähteä sanomaan tämmöisiä hypoteettisia tilanteita. Niin paha lähteä arvailemaan, mitä silloin tapahtuisi. Joo, mä kuulostelisin, että olet jotakin autoa myymässä välillä ja ihan niin kuin puuta heinässä.
1: Joo, ja hiertopalveluita, en mä koskaan ketään hiernoa, mutta kyllä mä voin, kun sulla on selkä jumissa, kun heität tikkaa, ei mitään, hei, mulla voisi olla pari kikkaa tuohon, mä katsoin aila sen semmoisen, että voin hieroa. Ei ihan, siis
2: sopimassa Italian reissua.
1: Joo, mä oon se yhden vastustajan kanssa, mikä Teppo olikaan, niin me ollaan lähdössä ensi viikolla Sisiliaan.
0: Mm. No mutta hei.
2: Ja mikä on kihlossakin nyt?
1: Niin on.
0: Ei, onneksi
2: olkoon. Siinä kesken kaiken kosi paniikissa, kun ei keksinyt mitään muuta.
0: Juttua. Ei.
2: Polvi siihen Heinolan keilahalliin parkettilattia. Ja
1: ne pitikin kysyä, tuutko bestmaniksi?
0: Ei, todellakin tuun. Oi, miten ihana uutinen.
1: Joo.
0: Oi että, no, mutta ollaanhan niitä uusia ystäviä ja vaimoja saadaan.
1: Kyllä. Paniikissa.
0: Paniikissa.
1: Kun ei mitään muuta keksi.
0: Jännittäessä.

0: tuolta kuulosti mun kello 8 vessassa käynti, kuulosti tuolta saada.
1: Älä nyt sinä.
2: Toi on paha.
0: Oot se kuulosti, kun oli vielä jäämistä ja tuosta viikonloppuun juoduista lihapullista oli vielä.
2: Montakohan lihapullaa meni?
0: Kyllä siinä varmaan 100 asiaa.
2: Ai etti.
0: 100 lähelle mentiin, ainakin itselle en tiedä mikä asti.
1: Kyllä oli aika monta ennen lihapullaa, tuli nautettua tuossa.
0: Oli paljon lihaa, juotuja lihapullia.
1: Ja siihen päälle vielä syötyä lihamukia ja kaikkea muuta vastaavaa. Niin. Kyllä se toimitteli.
2: Kyllä se tekee vaan. Kyllä se tekee. Niin, täällä on siis parikka, eli Suomi Dartsin Esa Tikkanen niin kuin WhatsAppissa kirjoittaa.
0: Mika talk.
2: Kauhean hölinä ja höpinä vastustajille ja muille.
1: Se on vaan paha, kun tuommoisessa urheilutilanteessa se on vielä ihan fine, mutta sitten kun tuo jännityspuhe alkaa väärissä paikoissa, niin se ei ole yhtään kiva, kun naapuri miettii, kun makkarista kuuluu. Jaa, se on taas parikka saannilla.
2: Ei. Toi onkin paha toi just, että miten.
1: Jaa, no. Kaikki 2 minuuttia kuuluu papatusta seinän takaa.
2: Oh my god. Jaa, siellä on joku treffit käynnissä, kun alkaa. Mitä tätä on? Jaa, ne juttu tämmönen. Se on. Treffikumppanen se, joo. Yeah. Niin, mentäisikö me tuonne makkarin puolelle? Joo, mennään vaan makkarin puolelle.
3: Tämmöistä väitäkoittaa, koska tässä on ihan erilainen sarki tässä.
2: Ai et.
3: Mä en ymmärrä tätä, että nappisepäilusta on tosi epäkätä.
2: Ai et tietä.
0: Tota se on.
2: Toi on niin romantic.
0: Joo, joo.
2: Pidä pää kiinni.
0: Varma saannin
2: niin, merä. Mikalla on aina ronttimaski, mutta ei siitä syystä, että se kiinnostaa.
1: Ei, vaan.
2: Se oikeasti se pallo laitetaan suuhun ihan siis.
1: Että olisi
2: vähän romantiikkaa tässä ja voitaisiin kuunnella tuota Barry Whitea, joka
1: ja siitähän sen tietää, että romantiikka alkaa loppua, kun mulla pysyy suu ihan automaattisesti.
0: Niin sä et puhu enää samaan tahtiin. Jännitys on lähtenyt koko
2: ajan. Ei, toi on muuten paha. Sä et ole höpöttänyt mitään hetkeen aikaa.
1: Onko meillä kaikki hyvin, niin kun sä oot nykyään ihan hiljaa?
2: Sä oot ihan hiljaa, no. Tyhjä tuijotus vaan.
0: Puhuisit edes jotain.
2: Rokkas, kerro niin jostain. Miten se, mikä sun auto, joku ohitti sut ikävästi moottorin vielä?
0: Joo, ei sit ole mitään sanottavaa.
2: Ei mulla ole mitään puhuttavaa.
0: Okei. Kohta lukot vaihdettu.
2: Moi ei.
0: Asunnossa.
2: No jo niitä ensimmäisiä merkkejä. Niin onpa inhaa. Tämä on mielestäni mielikuva, mikä on ihana jättää tämän ilmoille leijailemaan. Mika makkarissa. Joo, onko sä miettinyt, kun farkuissa se palo sun tämmöinen?
3: Ennen kiitokin lopulta. Farkut kuluu, niin sinne on siis jotain.
4: Yle X aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.

0: parhaat.
1: Linda Lampenius ja Peter Parkkonen liekin heitin Yle X iltapäivän starttaa, ja sehän on täydellinen biisi käynnistämään tämä viikko myös meidän osaltamme. Nimittäin tämä biisi.

0: biisi, jos käy niin, miten toivomme ja miten tällä hetkellä kaikki ennustukset, kaikki tilastot, kaikki mahdollinen näyttää, niin Suomi tulee voittamaan tällä kappaleella Euroviisut vuonna 2026, eli tämän viikon lauantaina.
1: Hei, iso viikko ja semifinaal. Semifinaalos. Ja nyt sitten mun ainakin sosiaalinen media ja kaikki tuutit on täynnä Euroviisua sekä myöskin Peteä ja Lindoa. Ja bongasin myöskin uuden musiikin kilpailuun tuolta TikTokista. Tämmöisen haastattelun Petestä ja Lindasta, josta heiltä kysyttiin, että miltä se tuntuu, että he on niinku ennakkosuosikkeja. Ja tuommoinenhan on niinku, siis tosi arvokasta ja niinku jännittävää. Mua ainakin, mulla tulisi ihan hirveät paineet. Mutta siihen siis Pete Parkkonen vastasi, että no he on nyt 8 kuukautta harjoitellut tätä biisiä. Mm. Että alkaa olla silleen pikkuhiljaa hallussa, johon Linda sitten sanoi, että ihan silleen semisti alkaa olla. Mutta tokihan siis toisaalta niin kuin, en tullut edes ajatelleeksi, että niin joo, tässähän on tullut ihan tässä niin kuin lähipäivinä, lähiviikkoina, niin ihan semmoinenkin muutos, että tulee livenä Linda Lampeniuksen viulu, että on tässä silleen aika paljon uutta.
0: On paljon uutta kyllä, mutta ilmeisesti, jos mä oikein ymmärtänyt, niin Linda on kuitenkin treeneissä soittanut itse livenä viulua tosi paljon niin kuin muutenkin, koska se on ollut se tahtotila, että se sitten livenä päästään siellä lurauttamaan. Ja viime viikollahan tieto siitä saatiin varmistus, että kyllä näin tulee tapahtumaan. Ja huomenna siis tiistaina semifinaali ja lauantaina sitten finaali. Mä en ole ottanut tässä edes yhtään laskuihin sellaista mahdollisuutta, että Suomi ei siis pääsisi ensimmäisestä semifinaalista eteenpäin.
1: Joo, ei. En mäkään, mä en ole yhtään laskenut sen varaa, että ei pääsisi. Mä puhun silleen, että kun.
0: Kun, joo. Ja sitten kun tää alkaa jopa mennä. Mä eilen siis vähän niin kuin huomasin ajattelevani jo sitä, että minkälaiset torijuhlat. Että mä niin kuin olin jo siellä. Mä olin vähän niin kuin askeleen edellä. Ja tää on vaarallista peliä nyt, koska sit pudotaan korkealta ja tiputaan ja niin kuin silleen murskaannutaan sen epätoivon ja pettymyksen alle, jos liian korkealle noustaan. Että toisaalta pitää muistaa, että pessimisti ei pety, niin ei saa liian kovaa lähteä.
1: Mä oon lähtenyt kyllä aika kovaa. Niin, että tätä junaa ei ole niin kuin enää pysäytettävissä.
0: Mäkin yritän puhua vaan.
1: Ensi viikonlopulle niin ihan on varannut siis omat kisakatsomusuunnitelmat.
0: Niin.
1: Että ikävä kyllä niitä ei voi perua.
0: Niin.

0: Miestä sanotaan, että ei nimi miestä pahenna.
1: Ja usein, näin?
0: Ja usein jatketaan vielä, että jos ei mies nimeä. Ja tähän suomalainen sananlasku liittyy siis siihen, että ihmisen arvo tai maine ei ole kiinni hänen nimestään, vaan hänen teoistaan ja luonteestaan. Mutta joskus se kuitenkin niinku antaa semmoisen pienen niinku lisäkiepin, se nimi, jollekin asialle. Ja näin kävi tänään, kun luin Savon Sanomia, koska iisalmelainen 12-vuotias nuori, erittäin pätevä ihminen on nyt sitten tehnyt tämmöisen aloitteen kaupungille siitä, että alle 15-vuotiaalta pitäisi kieltää energiajuomien osto aivan täysin. Ja kyseessä on siis 12-vuotias Kalevi. Ja musta tuntuu, että nyt kun on 12-vuotias Kalevi, niin tämä jotenkin tämä nimi nyt kuitenkin antaa semmoista niinku pikkuvanhaa, että hän on nyt oikeasti tehnyt, siis aloittiin kaupunginvaltuuston siitä, että siellä kiellettäisiin hänenkin varmasti luokkakavereiltaan, ystäviltään, kavereiltaan, harrastustovereiltaan sitten energiajuomat.
1: Anteeksi, mutta miten Kalevi on noin etevä?
0: Niin, se on toi nimi.
1: Tiedätkö, silloin kun mä oon ollut 12, niin mun suuri haave oli vaan, että mä saisin energiajuomaa.
0: Niin.
1: Eikä se, että sitä kiellettäisi. Että siinä mielessä annan kyllä pisteet Kaleville. Mutta olenko tavannut aikaisemmin ketään 12-vuotiaista Kalevia? En ole tavannut.
0: Ja no, mä tuntuu, että hän tulee kyllä muuttamaan maailmaa, koska hän on tehnyt kuntalaisaloitteen tähän, että saataisiin kuriin siis lasten energiajuomien käyttöä. Ja hän on myös antanut tähän tämmöisiä kommentteja, jotka sitä melkein kuin poliitikkoa oikeasti kuuntelisi.
1: Hei, tämä mua tässä nyt kiinnostaa, että miksi hän on tämmöisen aloitteen tehnyt. Että onko syy se, että häneltä on evätty ne kotona? Ja sitten tiedätkö, kaverit on ollut silleen, että kyllä me ainakin salaa käydään hakemassa, että vaikka mekin ollaan alle 15. Mm. Ja sitten hän on alkanut ärsyttää ja hän on niin kuin ajatellut, että jos en minä, niin ei muutkaan.
0: No näin voisi ajatella, mutta musta tuntuu, että tässä on nyt niinku aito huoli ihan vaan niinku perusteena, koska hän on sanonut muun muassa näin. Olen nähnyt Iisalmessa jopa 7-vuotiaita energiajuomapullojen kanssa ja sen on loputtava. Olen koonnut listan yli 100 haitasta, joita kofeiini ja energiajuomat aiheuttavat nuorille. Ja nythän pitää sitten tämmöistä kampanjaa ihan siis sosiaalisen mediankin puolella siitä, miten tämä pitäisi saada nyt läpi. Ja Iisalmen kaikkiin kauppoihin olisi saatava 15 vuoden ikäraja energiajuomille.
1: Ei tosta sit puutu, tai ei tosta ole vahingossa väärä ikäluku.
0: No kato, kun sitä mäkin vähän mietin, mutta ei, kun tää on se, nyt mä sanon, että niinku.
1: Siis tää on positiivinen yllätys on. Nyt, Kalevi, meille kaikille.
0: On, ja siis niinku, että tässä meille siis tuleva presidentti.
1: Onko olla? Kalevi meidän uusi presidentti?
0: Hän, niinku, oishan se nyt hieno, siis sopisi hyvin tämmöisen niinku presidentin nimiriutaan.
1: Mieti, että Kalevin linajuhlien menu on nyt selvillä.
0: Niin.
1: Nämä uutiset.
0: Niin, montako vierasta Kalevi kätteli? Mieti.
1: Ja ketä Kalevi kutsu?
0: Ketä Kalevi kutsu?
1: Ja voin sanoa, että ei menuus olisi paljon kuule ES.
0: No ei olisi todellakään. Ei varmasti mitään energiajuomia kenellekään.
1: Siellä olisi pelkkää vettä.
0: Kalevi on meidän sankari.
1: Kalevi,
0: hyvä Kalevi.
1: Sulle.
0: Kalevi, Kalevi.
1: Sulle.

0: kuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda. Minttu. Kumiat. Ares.
1: Oikein rakkautta voi ostaa. Menestys on paras tapa kostaa.
0: Erika Wiegman. Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areenas.

0: kyllähän se nyt vaan näin on, että tässä nyt on paljastunut lähiviikkoina sekin, että toi meidän aikun stalkerius on saanut uusia leveleitä, tai mitä ilmeisimminkin niitä on ollut jo pidemmän aikaa, mutta tämä on valjennut vasta meille näin kokonaisuudessaan, kun hirveän moni aikun läheinen on jakanut hänelle oman sijaintinsa minut mukaan lukien, eli aikuinen puhelimestaan pystyy seurata, että missä meikäläinenkin heiluu täällä. Joo. Suomen maaperällä.
1: Viikonloppunakin katselin tuossa, että miten sillä meidän mellukalla menee, ja hyvin meni. Katoin, että liikkuu, niin hengissä on siellä, murahan yvipeltää.
0: Siellä se on, kun pikku kerpiili häkissä, ja toihan oli siis vähän yllättävä tieto mulle, koska mä oon ajatellut silloin, niin kuin, että tämä jaetaan nimenomaan turvallisuussyistä, mutta et sitten kun selvisi, että sullahan on siis yli viiden ihmisen myös sijainti mun lisäksi, ja et sä ihan saatat välillä ottaa kupposen kuumaa ja tsekata vaan, että missä ne vipeltää.
1: Pidän itseäni suojelusenkelinä. Minun mielestäni tämä on ainoastaan tärkeä
0: tehtävä. Et pidä yhteensä yhtään outona.
1: En pidä. En ollenkaan. Enkä saatikaan nyt, koska siis viikonloppuna tein pienen yllätyksen. Juhlittiin äitienpäivää ja mä olin tuolla Joensuun seudulla rakkaan isoäitini tykönä. Ja sieltä sitten oli suunnitelmissa ajella kohti Järvenpäätä kotiin, mutta sain tällaisen idean, että kappas vaan toi oma koti, missä vanhempani asustavat, on tuossa vähän niin kuin melkein pikkukokkauksen kautta vähän matkan varrella. Eli päätin suunnata Joensuusta Kuopioon, sieltä sitten kotiin ja tehdä äitille pikku yllätyksen. Äiti oli iltavuorossa eilen ja siinä sitten piti vähän suunnitella, että miten tämä toteutetaan, mutta mä kävin ostamassa kukkia kaupasta ja vähän karkkia ja mä otin mummolasta voileipäkakkua ja kakkua mukaan ja suuntasin sitten sinne, kävin hakemassa vara-avaimet ja pääsin asuntoon sisälle ja rakensin siihen niin kuin ovipieleen melkein kuin semmoisen alttarin, että kun äiti iltavuorosta saapuu, niin siellä on tiiäks pionikimppu valmiina ja suklaat siinä ja kirjoitin kauniin kirjeen vielä meiltä lapsilta siihen. Tämä oli niinku ihana yllätys, mistä olin niinku itsekin tosi innoissani ja kun äitini tuli illalla kotiin, niin sieltähän tuli sitten vuolaat viestit, että miten näin ihanaa nyt ja miten hän nyt on tällaisen ansainnut. Ja ei hän ole ansainnut, hän on niinku aivan ylitsevuotava onnellinen, joka oli ihana, mutta siis hauskin juttu oli se, että tänä aamuna mun äiti laittaa mulle viestin ja on silleen, että sä oot fiksu. Sä oot aikku niin fiksulikka. Sitten mä olin silleen, että mites nyt näin on, että mistäs tämmönen kumpuaa. Niin äiti oli tälleen, että olit tajunnut eilen laittaa sijain.

erikoinen havainto, ei millään pahalla sulle ja sun äitille, mutta on toi semi-erikoista. Ehkä mä vielä annan niinku ton sun äitiltä, että hän niinku tarkkailee, että missä oma tytär menee, kun tietää, että on tuolla tien päällä. Hmm. Että tiedätkö, siihen voi olla silleen, että kun mä niinku suojelen ja haluan tietää. Mutta toi niinku, tiedätkö, että sulla on sun kavereita ja näiden. Ja että ihan tuntikaupalla käytetään siihen, niin aiku tota sä et voi seivata.

0: Nyt tässä on keskusteltu sitten tästä aikunkin stalkkerierasta.
1: Kyllä, niin tytär kuin äiti. Kävi siis eilen ilmi semmoinen, kun järjestin äitilleni tuommoisen pikku yllätyksen. Kävin Kuopioon viemässä kotikotiin, niin sitten kukkasia ja suklaata hänelle äitienpäivän yllätyksenä, että kun hän iltavuorosta saapuu, niin kun olin siinä melkein niin kuin matkan varrella, niin päätin poiketa tuomassa tämmöisen yllätyksen. Ja kävi sitten ilmi, että äitini oli koko eilisen päivän huolestuneena tarkastellut sitten minun sijaintiani. Että miten voi olla, kun näyttää, että sijaintitietoja ei ole, että onko mun puhelimessa joku vikana, hänen puhelimessa vikana, vai mikä tässä nyt on vikana, kun ei näy. Ja totta kai mä ymmärrän, kun kyseessä oli juurikin tämmöinen näin, että mennään niin kuin pitkää matkaa. Ja muutenkin mä ymmärrän. Se on kiva katsella, että kaikilla on kaikki hyvin. Mutta mä aloin miettiä sitä, kun lähdin tämmöiselle salaiselle missiolle. Ja otin sen sijainnin pois päältä, kävin ostamassa kukat ja muut, ja suuntasin sitten sinne mun vanhempien luokse. Niin on muuten todella rikollista mennä tolleen niin kuin tietämättä toisen ihmisen kotiin. Vaikka kyseessähän on siis niin kuin mun lapsuuden kotiympäristö ja niin kuin vanhat kotiseudut ja kaikki muut, mutta tässä asunnossa mä en ole siis koskaan asunut. Niin vaikka mä koen, että se on niin kuin kyllä mun koti myös, tai että mulla on niin kuin lupa tulla sinne milloin vaan,

0: Niin on todella rikollinen olo jotenkin. Mennä sinne ja viedä jääkaappiin vähän syötävää ja asetella sitten kukkia siihen. Ja tulee semmoinen olo, että jätänkö mä tän nyt jonkun jäljen.
1: Siis ihan ekaksi pakko sanoa, että toihan on ihana juttu, mitä sä oot tehnyt sun äidille. Ja niinku, tossa ehkä niinku huomaa sen sydämellisyyden, mikä sussa aina on. Ehkä mikä ei aina niinku tuu täällä meidän lähetyksessä niin paljon ilmi edes, kun välttämättä pitäisi, koska tota tapahtuu viikoittain aina, kun yllättää täällä meidän työystäviäkin. Mutta sit mun on sanottava tuohon rikollisuusasiaan, miltä se tuntuu, niin mä en niinku itse pysty tohon suoranaisesti ehkä sanomaan, koska mulla ei ole semmoista niinku, tai ne kodit, missä mä olen asunut silloin nuoremmana omien vanhempien kanssa, niin ne on myyty ja sitten he
0: asuvat. Ne on lankaa
1: niitä. Ja jos mä sinne astelisin, niin se olisi hyvinkin rikollista, koska siellä asuu aivan uudet perheet.
0: Joo, se ei olisi niinku käänteinen rikos, mitä yleensä WhatsAppiinkin tulee, vaan se olisi ihan oikea rikos.
1: Se olisi ihan todellinen rikos. Niin jätän sen tekemättä toistaiseksi, mutta noin niinku muuten, niin mä ainakin koen semmoista valtaavaa rikollisuuden tunnetta, etenkin silloin, jos mä oon vaikka jonkun ystävän luona yökylässä ja sitten hän lähtee vaikka käymään jossain omassa menossa ja sitten mä jään sinne hetkeksi. Tai jos mä oon mun ystävän luona vaikka arkiyökylässä, ei tapahdu viikoittain edes kuukausittain, mutta sometimes, niin silloin jos mä jään aamulla nukkumaan sinne, kun hän lähtee esimerkiksi töihin, niin mähän valitsen mieluummin sen, että mä vaikka herään hänen kanssaan 5 aamulla ja lähden aikaisemmin hortoilemaan tonne jonnekin kaupungille, kuin se, että mä jään sinne, koska mulla tulee aina se tunne, että täällä alkaa tiiäks kohtaa jotkut sireenit soida ja tänne tulee ne tiiäks elokuvissa nähnyt semmoiset laaserit. Ja sit kohta mä ninjailen täällä menemään. Toi sitten, mun pelkoni on myös, mä en tiedä.
0: Millaisia kavereita sulla on, että toi on sun ajatus.
1: Ei, mä alhaista. Ja toinen mikä voi olla, että sekin johtuu siis tää niinku tunne, koska mähän en tiedä mistä toi edes tulee toi niinku pelko. Mm. Ja tiiäks, kun sullakin sanoit, että tuntuu vähän rikolliselta, niin mistähän toi niinku kumpuu? Koska niin. Mulla esimerkiksi on semmoinen tietynlainen pelko, että jos mä jään joku mun kaverin asuntoon hetkeksi. Ja sit jos kävis niin, että hän olisi vaikka itse hukannut jonkun tavaran johonkin, niin ketä siitä syytettäisiin ensimmäisenä? Niin, minua. Niin mistähän tämmöinenkin trauma tulee?
0: Niin, ehkä se voi olla sitten joku menneisyyden asia. Tämä on hassua, kun mulla ei koskaan aiemmin ole jotenkin ollut tällaista. Mun mielestä se on vaan hauska olla ihmisten kodeissa silloin, kun ne ei ole kotona. Mutta jotenkin eilen mulla tuli semmoinen, että kun mä sinne niinku, asuntoon paukin sisälle vara-avaimella, kenenkään tietämättä, niin kyllä se oli semmoinen, niinku, että jääks mä kohta kiinni? Sitten kun naapuri tuli vastaan, niin mä olin vaan, moi!
1: Terve. Niin tuikin vielä. Niin. Että sitten jos naapuri tulee, se näkee, että sieltä tulee joku random ihminen. Niin on tälleen, että anteeksi, mitä sinä täällä teet?
0: Joo, en alkanut selittämään. Olisi huvittanut kyllä olla. Minä tässä vähän tämmöistä pikuyllätystä, ei tässä mitään kukaan.
1: Ei, sehän ei selittänyt kuulosta.
0: Tämä vein sisälle asioita, en tuonut ulos mitään mukana. Juu, niin.
1: Ei.
2: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Mellu. Parhaat.
1: Yksi tämmönen uutinen, joka on kohahduttanut ja puhututtanut tänään, on tämmönen väite, joka nyt on sitten selvityksessä. Tai voisi sanoa, että selvityksen alla, kun muun muassa Iltalehti on uutisoinut siitä, kuinka nyt on siis tullut tämmöinen väite, tieto siitä, kuinka opettaja olisi vahingossa someen nyt sitten läväyttänyt tämmöisen tissikuvan. Ja no, tämä opettaja on tätä nyt sitten kommentoinut, että voi kysyä asiaa hänen esihenkilöltään tai pomoltaan, ja tämä on nyt sitten selvityksessä, mutta oletettaenkin, niin tämä varmaan nyt sitten näissä oppilaissa ja oppilaiden vanhemmissa herättää erilaisia tunteita, että voi miettiä omalle kohdalle, että jos oma opettaja olisi silloin, kun mä oon vaikka peruskoulussa ollut, niin jos olisi ollut tämmöinen, että on läväyttänyt tissikuva, niin varmaan olisi tietynlaista keskustelua herättänyt. Mutta siis pakko sanoa, että oli opettajan kuva tai kenen hyvänsä, niin siis tämähän on mun pahin pelkoni.
2: Niin, että vahingossa joku semmoinen, mitä ei pitäisi mennä, niin menisi.
1: Niin. Ja kato, kun mullahan on nyt se, että mähän sain sulta sun vanhaan tämmöisen älykellon. Niin tämähän on esimerkiksi yksi semmoinen pelko, mikä mulla on ihan jatkuva. Että mä pidän siis, varsinkin tiedätkö, kun sä kotona esimerkiksi minäkin, niin saatan välillä hillua vaikka ihan Ilkosilla, niin totta kai siis kotonahan nyt voi hillua tolleen vaan. Niin siis mä esimerkiksi niin otan tämän aina heti pois.
2: Ei siinä ole mitään kameraa.
1: Eikö?
2: No ei ole.
1: Kato, kun mä en ole totistunut tätä ominaisuuksia. Kato, mä oon pelännyt, että sen takia, kun mä oon miettinyt, että tiedätkö, jos tämän kanssa menee johonkin, että kuvaako tämä minua.
2: No ei siinä ole kameraa. Sä pystyt käyttämään sitä niinku etäohjaimena, että sä voit ottaa puhelimella kuvia sillä. Mutta ei siinä sun kellossa nyt ole mitään kameraa.
1: Herran Jumala, no hyvä, sä sitten niinku varjelit mun tätäkin pelkoa.
2: No mutta sä voit siis kyllä siinä lähettää kuvia. Että niin. Jos sulla vaikka puhelimessa
1: herra
2: on.
1: Herranjumala, mä vahingon sohasen, kuule, tuossa niin. Jossain on kaupan hyllyllä ottamassa jotain, niin vahingon sohasen ja sinne lähteekin väärä kuva johonkin työpaikan ryhmää.
2: Sitä odotellessa niin sanotusti. Mutta mun on pakko kysyä, kun tässä Iltalehden jutussa lukee siis näin, että Kemian saaressa sijaitseva yläkoulu selvittää väitteitä, joiden mukaan koulun opettaja olisi julkaissut itsestään, sit on hipsuissa, tissikuvan sosiaalisessa mediassa. Lause jatkuu. Jossa on myös koulun oppilaita. Niin onko nyt siis siinä kuvassa koulun oppilaita vai siellä sosiaalisessa mediassa niitä koulun oppilaita?
1: Siellä sosiaalisen median ryhmässä. Ai, no näin niin, mä tämän ymmärrän.
2: Ai, kato, kun mä ajattelin, että on julkaissut tissikuvan sosiaalisessa mediassa, jossa on myös koulun oppilaita.
1: Niin, ja tässä nyt voi sitten herätä kysymyksiä, että mitä niinku tarkoittaa tissikuva. Mm. Että onko se niinku semmoinen niinku otettu, tiedätkö sä, vähän niin kuin jollekin vähän semmoista pikkuflirttiä halunnut lähettää. Vai onko sitten esimerkiksi joku vähän niin kuin paljastavempi paita, missä on näkynyt? You never know. Mutta kato, musta tämä herättää sillä tavalla posttraumaattisia, kun me moni varmaan muistetaan tämä, mitä mä oon kertonut tästä mun mikromyymisestä silloin aikoinaan siellä Lahden Facebook-ryhmässä. Että kun mä silloin menin ottamaan sen kuvan siitä mikrosta ja siinä sitten se alumiinikiekko, mistä pyöritetään siinä mikrossa aikaa, niin sieltähän paljastuikin sitten meikäläisen nännit. Niin mä olin täällä, että terve kaikille.
2: Niin. Ei, sä oot niinku tehnyt jo ton.
1: Niin, se on mulle kerran käynyt.
2: Niin.
1: Ja tietyllä tavalla niinku välillä edelleen tulee semmoinen niinku, että kannattiko.
2: Että jos väitteiden niinku tai väitteisiin kohdistuva tämä opettaja, niin on linjoilla. Niin voi laittaa meille viestiä.
1: Voi laittaa.
2: Että miten siitä sitten selvitään.
1: Just.

0: Mellu. Parhaat.
1: Puhuttiin nyt tämän päivän yhdestä isommasta uutisesta, kun tällä hetkellä siis on selvityksessä tämmöinen väite tai jonkin tasoinen kohu, kun Kemion saaressa sijaitsevassa yläkoulussa on nyt siis tällainen väite esillä siitä, että opettaja olisi jakanut itsestään tällaisen tissikuvan sosiaalisessa mediassa.
2: Joo, ja yleensä WhatsAppissa jengi on nyt jakanut näitä, että kun vahingossa on lirvahtanut väärä kuva tai viesti johonkin väärän ryhmään tai eri henkilölle. Täällä on ihan siis samaistuttavaa, muun muassa Riku laittaa, että joskus meillä hajosi suihkusekoittaja, eli ei tullut kuin kylmää vettä ja vuokranantaja pyysi laittamaan kuvan siitä sekoittajasta. No, meikä poika ottaa siitä kromisesta sekoittajasta kuvan ilman vaatteita suihkun päälle, enkä hoksanut, että aivan kaikki näkyy eilin.
1: Ihanaa!
2: No?
1: Siis jotenkin musta tuntuu, että kyllä noin niinku tollaset, että jos sä teet jotain huoltohommia tai jotain tällaista, sä oot kaiken nähnyt, kun sä oot herättänyt ihmiset sieltä niinku uinumasta ja keskeyttänyt jos jonkinlaisen aktin, niin siinä niinku kaikki on nähty, mutta on noin varmaan semmoinen niinku omanlaisensa päivän piriste. Petra myös kirjoittaa, että tuli kerran vahingossa laitettua miesystävälle tarkoitettu intiimikuva mun suvun ryhmään.
2: Ei laittanut.
1: Siitä ei selvinnyt ihan kovin sulavasti.
2: Miten tota niinku selittää?
1: Niin, tai siis eihän siinä ole siis mitään selitettävää, mutta miten kohtaat joulupöydässä sukulaiset?
2: Niin, tai ylipäätänsä yhtään missään. Ja miten niin. Niinku ihmiset kommentoi? Toikin on vähän silleen, että kannattaako tohon, niin kun muut varmaan ymmärtää, että se oli nyt väärää ryhmää tullut se kuva, niin kannattaako niiden muiden edes laittaa mitään nauraa? Kannattaako olla vaan hiljaa?
1: No siis varmaan kannattaa, mutta idea todellakaan olisi.
2: No siis sä laittaisit nauraa vielä, että sitten laitoin taustakuvaksi.
1: Ja siis mä ottaisin 100% screenshotia ja muistuttaisin vielä 15 vuodenkin päästä joulupöydässä, että muistattelaa mua. Muistatteko muuten silloin, kun Petra laittaa sen kuvan?
2: Eli sä tulostasit sitten seuraavaan synttärikorttiin.
1: Tots. 100%.
2: Myös hei, saadaan ääniviestiä.
3: Siis pakko laittaa nyt ääniviestiä. Minä menin kerran Snapchat-storin laittamaan semmoista vähän, no ei nyt kaikkien silmille tarkoitettua materiaalia, ja minä paniikissa soitin oma

0: pikkusiskolle, että miten sen saa sieltä poistettua. Tästä on siis onneksi jo 10 vuotta aikaa, mutta edelleen nousee kylmähenki.
1: Ai kauheeta.
2: Perus pikkusiskolle. Käykö katsoa, mitä mulla on siellä?
1: Käykö katsoa ihan nopea. Mutta toihan on klassikko pränkki. Että joku soittaa ja on silleen, että poista nyt toi story. Vaikka oikeasti siellä ei olisi mitään, ne alkaa selittää, että mitä sä oot laittanut sun storyin?
2: Toi oli mun pahin paineeni ja tosi moni teki ton mulle aprillipäivänä, että laittoi mulle Instagramissa, että menikö tää kuva tarkoituksella.
1: Ei.
2: Ja mä olin tälleen apua.
1: Apua.

0: Yle Mellu. Parhaat.
1: Mikä on semmonen arkinen teko työympäristössä, mikä saa eniten sulla niinku kismittämään noita sun aivosoluja, niitäkin joita on vielä jäljellä. Mikä sua siis ärsyttää muiden toiminnassa työpaikalla? Aikku, saat vastata tähän nyt ensimmäisenä.
2: No siis 100% kaikki, mikä liittyy niin kuin silleen paikkojen likaamiseen. Et jos sä nyt vaikka esimerkiksi otat jääkaapista esimerkiksi raijuustoa omalle lautasillesi ja sitä tippuu lattialle, niin siivoa se, hyvä ihminen, siitä. Tai toinen, kun meilläkin täällä moni syö esimerkiksi aamupuura vasta töissä, niin sit kun niitä kaurahiutaleita levähtää tonne keittiön lattialle, niin ne voi keräillä sit ihan itse sitten poikkeen. Et jos jotkut teet, niin myös siivoat.
1: Mun on kyllä ihan ehdottomasti vastattava, että kakkarannut, koska se ei ole oikeasti kiva yllätys mennä sinne vessaan ja huomata, että siellä on jonkun toisen, koska niitähän ei sitten ole siivota.
2: Mä aina siivoo.
1: Niin, mutta esimerkiksi jos mä oon itse käynyt jossakin, niin mä oon huomannut tälleen, että ei niinku, ei, kyllä se jää sit aika lailla pienen porukan harteille.
2: Niin, se on kyllä totta.
1: Että ei moni siivoo toisten jäljiltä.
2: Joo, ei toi kyllä ärsyttää.

0: arkinen teko työpaikan taukohuoneessa saa kollegat raivon partaalle. Ja voinetkin arvata, että tämähän nyt voisi olla melkeinpä siellä köökin puolella nyt aika sotkusta, niin mitä vaan. Mutta pystyn kyllä samaistumaan, että välillä itselläni on lirvahtanut tämä. Eli todennäköisesti olen myös aiheuttanut tietynlaista raivon partautta työystävissäni.
1: No joo, se nyt tapahtuu muutenkin, mutta mitä nyt taas?
0: No se on siis ihan yksinkertainen periaatteessa asia. Se, että ei käytä mikrossa sitä suojakupua.
1: Ja varsinkin, jos se käy niin, että se kalakeitto, lohikeitto, mikä ikinä onkaan semmoinen niin kuin nestemäinen eväs, niin jos se oikein sille posahtaa mukavasti sinne kattoon, niin sit jos sä et pyyhi sitä, et ole käyttänyt kupua, etkä pyyhi, niin.
0: Joo, ja sit toi on paha sen takia, koska esimerkiksi, jos meilläkin saattaa olla vaikka useampi henkilö jonossa siihen mikrolle, ja mua edeltävä tyyppi on just näitä boksaattelijoita, kello on ollut se joku nakkikeitto, kalakeitto, joku tämmönen siellä, ja sit on jäänyt silleen, että siitä valuu niitä tippoja, niin mä en tots halua johonkin mun ruoka-annokseen, johonkin pastaan sitä kalakeiton sitä.
1: Mutta sä just äsken sanoit, että sä et itse käytä sitä kupua.
0: Sinähän takia mä en niinku kerroin vaan selityksen silleen, että miksi mä en usein sitä käytä.
1: Ai, että sieltä kuvusta tippuu.
0: Niin.
1: No se kupuhan on helppo huuhtasta.
0: No niin on, mutta tää on vähän sama. Okei,
1: siis
0: tässä kiinnostaa.
1: Siis perustella sitä, että sä et käytä sitä kupua?
0: Ei, mutta tässä mua kiinnostaakin tää, koska tämähän on ikuisuuskeskustelu ruokakaupassa, että kumpi laittaa siinä hihnalla sen kapulan. Onko se kuka laittaa edellä vai jälkeenpäin? Niin onko se minun tehtävä pyyhkiä edellisen rannut?
1: No ei se kyllä oo.
0: Niin.
1: Mutta et sit siinä kohtaa vois huomauttaa, että hei, huuhtasitko ton kuvun?
0: Joo, toi vois kyllä. Mä voisin ottaa ton käyttöön.
1: Että jos vaatisiko sitä sen, että sä pääsisit sitten niin kuin kupuhengiin.
0: Niin, tai sitten mä tuon oman kuvun.
1: Niin. Niin totta, oma kupu aina.
0: Niin on.
1: Sulla on kaikki maailman eväsrasiat ja muut ja meidän muutenkin eväskerhoja näin, niin sitten vielä oma kupu mukana.
0: Niin on, mutta ei toi kyllä ehkä mun mielestä ole semmoinen niin kuin raivon partaalle eniten niin kuin risautteleva asia tuolla niin kuin työpaikan keittiössä ehkä. Mm.
1: Tai sitten meillä on vaan tosi paha tilanne.
0: No on meillä sitäkin, mutta meillä on myös niin paljon ihmisiä täällä töissä, että se ei ymmärrettävän, että, että ihmisiä on erimoisia. Mutta kyllä toi ehkä eniten mua ärsyttää se, jos työpaikan jääkaapissa on jotain homehtuvaa ja sitten mä avaan sen ja siinä vieras on tyyliin mun oma.
1: Joo.
0: Joku niinku fresh.
1: Joo, että jos sinne jää niinku vanhat.
0: Niin purnukka. Ei, kato, ei pitää siivota omat jäljet.
1: Joo, siivotaan omat jäljet, niin ei aiheuteta niin paljon sitten vihaa muissa.

paidan. Yeah, yeah, yeah. Mä hukkasin mun lompakon, mä hukkasin mun avaimet. Mut Simsin koodit salaiset, muistan vuosien takaiset. Luen sun liikettä, sun huulis huuli kiilettä. Piti nähdä viideltä, mut sä et pidä kiirettä. Voi asekka

0: Yle Uutiset ja Laura Seppänen. Lapsilisiin ehdotetaan merkittäviä muutoksia. Jos ehdotukset toteutuvat, lapsilisää saisi jatkossa jokaisesta lapsesta saman verran, tasan 100 euroa kuussa. Lapsilisää saisi siihen asti, kun lapsi täyttää 18 vuotta. Sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Liisa Siika-aho.
1: Me ehdotetaan tasasuuruiseen lapsilisään siirtymistä, joka tarkoittaisi näistä korotusosista luopumista, sisaruskorotuksista, yksinhuoltajakorotuksista ja tästä alle 3-vuotiaan korotusosasta. Näiden lapsilisän korotusosien tavoitteena on ollut vähentää pienituloisuutta, mutta kuten sanottua, se ei välttämättä toimi siihen tarkoitukseen, koska perheen tuloja ei arvioida.
0: Alastonkuvan jakanut naisopettaja laittoi kuvan Snapchatissa väärään paikkaan vahingossa. Kemiönsaaren kunnassa työskentelevä opettaja oli julkaissut kuvan paljasta ylävartalosta Snapchat-tarinassa. Ainakin kaksi lukiolaista ehti nähdä naisopettajan julkaiseman alastonkuvan. Opettaja kertoo asiasta nimettömänä Svenska Ylen haastattelussa. Opettaja kertoo, että pitkien työviikkojen jälkeen hänen oli tarkoitus lähettää kuva miehelleen. Kuva levisi laajemmin, kun joku otti siitä kuvakaappauksen ja jakoi sitä eteenpäin. Opettaja sanoo harkitsevansa oikeustoimia kuvaa levittäneitä aikuisia vastaan. Euroviisuissa äänestäminen on kaikista kalleinta Suomessa. Suomalaisille äänestäminen maksaa verkossa ja tekstiviestitse euro 50 ääneltä soittamalla 2 senttiä enemmän. Hintaero muihin maihin on huomattava. Yleisradio ei järjestä äänestystä itse eikä päätä äänestyksen hinnasta. Euroviisut järjestetään Itävallan Wienissä 10-16.5.

0: Radio Suomi.
1: No niin, ja sitten toiveiden yön pariin. Tervetuloa vaan yöradiolaiset kaikki, jotka käänsitte juuri kanavalle studiossa tänään, huomenna ja ylihuomenna, kuulostaa ikuisuudelta. Laura Haikala, mukavaa, että kuuntelet. Yhteystiedot toiveisiin ovat seuraavanlaiset. Tekstiviestin voit laittaa numeroon 16149. Alkuun tulee kirjoittaa sana toive, sitten välilyönti ja toivekappale tiedot perään. Tekstiviestin hinta 40 senttiä. Sähköpostiosoite on levy.toiveet@yle.fi. Ja WhatsApp-sovelluksen omistavat kirjoittavat kätevästi sen kautta numeroon 0401455666. Näin ovat yhteystiedot kerratut ja Hannen toive ensimmäisenä. Löytyykö kaukokäyhkön kurjat saapuvat? Keväinen laulu eikä ole soinut radiossa. No ei ainakaan toiveissa johonkin vajaaseen 10 viikkoon, mutta kuitenkin hyvä muistutella.

Elämä lahjasta kiitoksen anna. Kiitoksen keväästä, jonka taas

0: sen keväästä, jonka taas kokea saa.
1: Kauko Käyhkön kappale Kurjet saapuvat aloitti toiveiden yön tällä kertaa. Seuraavaksi Papan toive. Hei Laura, löytyisikö soitettavaksi Bad Finger-yhtyeen levy Day After Day? Se on huippumusiikkia menneiltä vuosilta. Bad Finger on rockmusiikin historian hienoimpia bändejä. Se tuli kiinnitetyksi Beatlesien perustamaan Apple Records-levyyhtiönkin. Olisi ehkä maininnan arvoista sanoa, että yhtyeen nimen Bad Finger taustalla on John Lennonin kipeä sormi. Bad Finger. Terveisin pappa.

0: Bad finger, day after day. Tuoma kirjoittaa, että sanoit hetki sitten, että kun olet linjoilla tänään, huomenna ja ylihuomenna, että se tuntuu ikuisuudelta. Toivottavasti se ei ole sitä sinulle. Minulle on aina ilo kuulla, että olet puikoissa. Terveisin Tuoma. Joo, kiitos. Ihan tärkeä huomio. Siis minua ei haittaa olla täällä 3 yötä putkeen. Joillekin se voi olla liikaa Lauraa.
1: Niin jopa tämmöiselle 80-luvulla syntyneelle lapselle tulee mieleen. Hän on jossain TV-sarjassa ja ties missä on nähnyt valokuvia 70-luvun asunnoista ja muuta. Keittiön kaapit saattoi olla keltaiset tai oranssin väriset. Olkkari saattoi olla tumman vihreä tai tumman ruskea. Tää kappale alkaa näkyä ja kuulua. Ja tämän mielikuvissa siis vahvasti vaikuttaa väreinä. Tää on niin voimakas tää kokemus.
2: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Yle Radio Suomi.
0: Ihanaa iltaa sinne studioon, sydän. Musiikki toiveena olisi Jenni Vartiaisen Lanka. Sanat on kuin tehty meille. Kappaleen myötä lähtevät halaukset ja suukot radion kautta ihan älyttömän rakkaalle aviomiehelle Petelle töihin. Vappuaattona oli meidän 25. vuotis hääpäivä ja vietettiin se täällä Puumalan mökillä. Nyt siis Pete töissä ja minä täällä mökillä melkein 400 kilometrin päässä saunan lauteilla ikävöiden. Ja tämä lähtee Sarilta. No niin, Pete, olepa kuulolla ja nauti kappaleesta. Tämä tulee kaukorakkautena sulle.

0: Jenni Vartiainen esitti kappaleen Lanka. Tämä on sitä uudempaa Jenni Vartiaista. Kello on pian varttia yli keskiyön ja täten tiedotan, että ensimmäinen tunti on täynnä musiikkia. Kiitos teidän, rakkaat yöradiolaiset, olette olleet ahkeria laittamaan toiveita ja viestejä. Toista tuntia aloitin jo rakentamaan. Hyvin menee. Sami kirjoittaa, tiedän, ettei tämä toive mene läpi, mutta toivonpa silti.
1: Sami!
0: Mitä tässä tapahtuu parhaillaan? Minä luen sun toiveviestejä ja tuolta tulee kohta biisi.
1: Niin.
0: Joku voisi kysyä, miksi ruotsalainen nainen laulaa espanjaksi. No kun siellä päin maailmaa on suuret markkinat ja erityisesti tälle yhtyeelle. Toive. Un día sin ti ja Roxette. Albumin nimi Balladas en Español. Euroopan taivaan alla -ohjelmassa näitä aikoinaan soitettiin. Terveisin Sami.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Hei Pso, tänne Kaakonkulmalle tarvittaisiin kipeästi vettä. Olisiko se sitten sadetanssin aika? Eli jos löytyisi appendix ja sade. Terveisin maitokuski. PS, yöt alkaa olemaan mukavan lämpösi. Joo, hauska tämä, en ole aikaisemmin tätä kuullut, mutta kun nyt esikuuntelussa vähän tutustuin, päälle minuutin mittainen ralli.

Näin soi Maitokuskin toive Sade ja esittäjänä Appendix. Öitä studioon. Onkohan juuri nyt kuulolla meitä keski-ikäisiä, joille 90-luvun pop-ilmiöt olivat tärkeitä? Esimerkiksi Spice Girlsin Girl Power. Omistan toiveeni kaikille meille, jotka ammensimme voimaa tyttöyteen tuosta sanomasta. Viva forever! Keväisin tervehdyksin Kirsi.

tämä oli vuodelta 1946 ja pahoittelut, että en kokeillut, voisiko tuo CD-taltiointi olla tällainen rohinaton ja rahinaton, vaikka tunnelmaahan se liet nyt tuokin. Se ei kaikkia kuulijoita varmasti miellyttä, jos vaikka kuuntelevat noilla kuulokkeilla, niin tuleeko sitten rahina vähän voimakkaasti korville. No niin, me jatketaan täällä toiveessa. Haluaisin ensin lukea täällä, Tiina sai aiemmin toiveensa toteen, niin hän kirjoittaa vielä, että nythän on oikea helmien yö, niin eihän tässä nukkumaan voi mennä ennen kuin kaikki on kuultu. Nyt soiva Living on the Jet Plane, Nirvana ja äskeinen Paula ja Lauri Tähkän biisi, jota en muista kuuleni ehkä ikinä ennen. Ja muutama muu myös. Ai ai, miten tosiaan lämmittää sydäntä ja pehmentää sielun. Kiitos kaikille toivoille minunkin puolestani. Kivasti sanottu. Joo, mukava kuulla aina näin. Ja kiitokset edelleenkin kaikille toivoille. Minä tätä yksin en pystyisi tällaisena pitämään, ilman teitä. Rami Mäntsälästä kirjoittaa, näin Euroviisujen alla haluaisin kuulla Irlannin kappaleen vuodelta 70, eli Danan esittämän All Kinds of Everything. Eipä taitaisi enää tuollaisella hempeilyllä pärjätä nyky-Euroviisuissa, sen verran on maailma ja Euroviisut muuttuneet. Mutta silloin pärjättiin ja ensimmäinen voitto tuli Irlannille, ja tarttuva melodiahan tämä on.

0: norppavesille Saimaan haukivedelle. Löytyykö norppia ihan noin vain? Jos et kuullut lähetystä, käyppä kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksonen, luontoretki.
1: Seuraava voittoviesti. Apua, kun mä nyt täällä menen sekaisin sanoilla. Toiveviesti. Tämä oli ihan oikein mulle. Sisältää pienen kirjoitusvirheen ja tavallisesti mä näitä yritän korjata, mutta musta tämä oli aika hauska. Aina välillä tulee itselläkin sitä, kun kirjoittaa nopeasti, niin menee kirjaimet väärinpäin. Ja niin kävi myös Hermanille. Ei hätää, mä luen tämän kuitenkin. Moro, 4 yön päästä alkaa jääkiekon MM-kisat, joten sen kunniaksi haluan kuulla tuon JVG voitolla yöhön. Terkkuja Pohjois-Savoon, jossa varmaan katsotaan niitä. Teverisni Herman, eli varmaan terveisin oli tarkoitus kirjoittaa. Kiitos Herman ilahduttavasta viestistä ja tässä kappale.

0: Dana ja All Kinds of Everything.
1: Yksi viime vuoden sykähdyttävimmistä luontoyllätyksistä oli, kun saimaannorppa sai oman lajistatuksen. Aiemmin sitä pidettiin alalajina. Saimaannorppa on nyt siis Suomen ainoa endeeminen, eli kotoperäinen nisäkäslaji. Millaista kaverista oikein on kyse? Sunnuntai mun luontoretkellä Juha Blomberg vei minun

JVG ja voitolla yöhön. Niin, se voitolla lähti Laurakin lukemaan viestiä. Ja nyt lista on täynnä tälle yölle ja ensi yönä sitten taas uusi mahdollisuus. Jännäksi.

Kyllä käy, kun alkaa tuo Euroviisu taivaalla Suomellakin, että kun ensi yönä sitä myös vähän silmäkovana seurataan. No, Topi kirjoittaa seuraavaksi. Hei sinne studioon, kaipailin yövuoroon vähän jotain menevämpää, että jaksaa vielä viimeisen pätkän. En vain keksinyt mitä, kunnes kuulin, että Badfinger soi. Mieleen tuli toinen sormiorkesteri, lainausmerkeissä, Goldfinger, sieltä jos saisi upean, saisi biisin, Superman, niin sillä varmaan jaksaisi. Näin kirjoittaa Topi. Minä rupesin adjektiiveja lisäilemään tänne. Ehkä se on upea, Superman.

Goldfinger ja kappale Superman, sillä lähti vauhtia yöhön topille. Pekka Kirkkonummelta kirjoittaa seuraavan viestin, luen sen kohta. Hei Laura, olisiko mahdollista kuulla Remu, kenen yhden vaan? Perusteluna oltiin kotipaikalla käymässä ja vähän aikaa tuntemani naapurin rouva pyysi saunomaan. Mentiin, saunottiin, sitten kuunneltiin LP-levyltä musiikkia ja sieltä tuli tuo biisi. Rouva kysyi, että saanko tulla kuuntelemaan tuon kainaloosi. Tuli sitten, se oli ikimuistoinen hetki ja siitä on yli 15 vuotta aikaa, jos vaikka pääsisi tunnelmaan. Pekka, hei, mä muistan, sä oot kertonut tämän joskus aiemminkin ja olen soittanut tämän biisin tämän toiveen myötä. Hyvä, että muistot ovat edelleen siellä elossa ja kirkkaina mielessä.

Remu, kenen yhden vaan. Mä korjaan seuraavasta viestistä yhden kohdan, koska mä veikkaan, että mä tiedän, mitä sillä on haettu. Laila kommentoi ja toivois. Niin upeita biisejä tullut laidasta laitaan, jota dikkaan. Spicereista Nirvanaan. Jos johonkin väliin Madonna Hang Up. Pian tulee Madonnalta uutta pläjäystä. Ja itse ajoin 59-vuotiaana 59-vuotiaana ajokortin, koska aamulla laitoin poikkeustapauksessa. Nyt mä en tästä ymmärrä, mitä tää tarkoittaa. Yleensä ilta, yö, biisi, mut joo. Ja Madonna paidankin laitoin tsemppiä itselle. No niinhän se kortin sain, eli Madonna. Tämä oli rönsyilevä viesti, mutta ainakin se ydin.

Ja Madonna oli asialla. Kari kirjoittaa, että saisiko kuulla Päivi Kauttuniemen biisin, kun minuun kosketat. Kaunis, kuulut joskus. Näin toivoo Kari.

Päivi Kauttoniemi, kun minuun kosketat. Hei, haluaisin jakaa kaikkien kuulijoiden kanssa ehkä parhaimman biisin, mitä Ruotsista on tullut, jos ei ABBAn parhaiten lasketa mukaan. Esittäjänä on Björn Skifs ja kappale on Håll mitt hjärta. Esittäjän hiukan kehä ääni sopii täydellisesti biisin tunnelmaan. Kitarassa ei ole mitään ylimääräistä ja siinä on kaikki, mitä tarvitsee. Ja triangeli tuntuu olevan osaavissa käsissä aika veikeä soitin sekin. Näin kivasti sanailee jälleen yksi Juha kuulijamme. Teitä on monta. Kiitoksia tästä ja hyvää yötä. Tämä biisi päättää tämän toiveiden yön. Ensi yönä taas tosiaan toiveet keskiyöstä alkaen.

0: Naton kannatus Suomessa on laskenut hiukan. Tänään julkistetussa Natopol-tutkimuksessa 73% vastaajista äänestäisi Natoon liittymisen puolesta. Määrä on 3 prosenttiyksikköä alhaisempi kuin vuoden takaisessa kyselyssä. Vastaajista 4/5 arvioi jäsenyyden Natossa kuitenkin lisänneen Suomen turvallisuutta. Suomalaisten luottamus Yhdysvaltoihin on kyselyn perusteella heikkoa. 4/5 on sitä mieltä, ettei Yhdysvaltain valmiuteen puolustaa eurooppalaisia liittolaisia voi luottaa Trumpin ollessa presidenttinä. Taloustutkimuksen toteuttamaan kyselyyn vastasi runsaat 3000 kansalaista huhtikuun alkupuolella. Suomen talous on kääntynyt kasvuun, mutta Lähi-idän tilanne uhkaa hidastaa kasvua, sanoo finanssikonserni Nordea. Se ennustaa Suomen bruttokansantuotteen kasvavan tänä vuonna 1% ja kasvun kiihtyvän ensi vuonna 1,5%. Nordean mukaan talouden kääntyminen kasvu-uralle on nähty laajasti yksityisessä kulutuksessa, investoinneissa sekä teollisuustuotannossa. Synkkiä pilviä Suomen talouteen tuo Lähi-idän sota, joka on nostanut polttoaineiden hintoja ja korkotasoa. Hollannissa on asetettu karanteeniin sairaalahenkilökuntaa, joka hoiti hantavirustartunnan saanutta potilasta. Sairaalan mukaan syynä ovat hoidon aikana tapahtuneet toimenpidevirheet. Tartuntariski on sairaalan mukaan vähäinen, mutta karanteeni määrättiin varmuuden vuoksi. Karanteeniin asetettiin kaikkiaan 12 sairaalan työntekijää.
1: Heikki Lukinmaa toimitti kello 2 Yle Uutiset. Pari liikennetiedotetta. Tilanne ohitie 7 eli Porvoon väylä Porvoo. Siellä tavattiin hirviä tiellä 7 Porvoossa ja tilanne nyt siltä osin ohi. Sitten toinen liikennetiedote. Saan tiedot auki. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 1, Salo-Lohja välillä Sammatin liittymä, Lohja ja Lahnajärven liittymä, Salo. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 1, Salo-Lohja välillä Sammatin liittymä, Lohja ja Lahnajärven liittymä, Salo. Kaksi minuuttia yli 2 on kello, jatketaan yötä.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Ja yö jatkuu hyvissä merkein. Musiikkia. Ehkä vähän keskusteluakin, nimittäin varttia yli 2 kuullaan musiikki-illan vieraan haastattelu uudemman kerran. Ja tuossa kello 3 uutisten jälkeen levylautakunta. Nämäkin tietysti musiikillisia ohjelmia, mutta siellä sitä vähän enemmän puhetta. Nyt Jannika B., en luovu susta koskaan.

Häpeä lienee jokaiselle suomalaiselle tuttu tunne, monelle jopa turhankin tuttu. Mistä häpeän tunne lopulta syntyy, mihin kaikkeen se vaikuttaa, entä miten turhan häpeämisen saa loppumaan? Ihmisten illassa puhutaan häpeän monista kasvoista ja siitä, miten häpeästä pääsee eroon. Studiovieraina psykologi Katja Myllyviita ja häpeätutkija Ben Malinen. Ihmisten ilta, oivalluksia ihmissuhteista Radio Suomessa tiistaina

0: Blind Channel, Bad Idea oli kappale. Kello on 2:11. Yksi liikennetiedote jälleen. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tie 1 Lohja. Tarkempi paikka Sammatin liittymä. Vaikutussuunta Helsinkiin. Onnettomuus sulkee ajokaistan liikenteeltä ja käynnissä ovat onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt. Eli tiellä 1 Lohjalla, tarkemmin Sammatin liittymän kohdilla, on sattunut onnettomuus, vaikutussuunta Helsinkiin, ajokaista suljettu liikenteeltä ja onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä. Ennen musiikki-illan vierasta, tai tuota uusintaa siitä, kuullaan vielä Ursus Factoryn Jumalan hiljaisuus.
1: Radio Suomi.

0: Jumalan hiljaisuus oli kappale esittäjänä Ursus Factory. 2:15 kello ja aikaa seuraavan uusinnon tälle yölle. Radio Suomen musiikkiilla vieraana piipahti maamme tunnetuin musikaalinen veljeskolmikko Von Herzen Brothers. Veljekset Kie, Mikko ja Jonne ovat olleet yhdessä koko ikänsä ja heidän yhteisen yhtyeen ensijulkaisusta tulee kuluneeksi tänä vuonna 25 vuotta. Miten veljeys ja muusikkous ovat kehittyneet progressiivisen rockin parissa neljännesvuosisadan aikana? Ja miten he aikovat jatkaa veljeyden, rakkauden ja rockin sanomaansa tulevaisuudessa? Muun muassa näitä asioita puitiin, kun Von Herzenin veljekset vierailivat musiikkiillan Jyrki Hakasen ja Hanna Katajarahkon vieraana.
1: Radio Suomen musiikki-ilta, Jyrki Hakanen ja Hanna Katajarahko.

0: Asiallinen meininki radiossa soi. Rokki ja vieraat on saapunut 3-1 hinnalla kaikki studioon.
1: Pyydetään vielä herralla luurit päähän.
2: Ai jaha, okei.
3: Menee
2: kampaus sekaisin, voi ei.
1: Voi ei. Radio Suomessa musiikki-illassa siis on nyt 3-1 hinnalla, kuten sanotaan, niin Von Herzen Brothers, Kie, Kimmo ja Jonne, tervetuloa musiikki-iltaan.
4: Kuka meistä on Kimmo?
1: Kimmo. Nyt tuli miksi on Kimmo?
2: No kun siinä on M ja K, niin Mikko, se on melkein.
0: Aina lähelle Kimmolla. Sivuosuma.
1: Aina on hyvä mennä niin kuin niin sanotusti vitsillä.
2: Mennään Kimmolla.
1: Kimmo, mutta sä et ole koskaan vielä ollut Kimmo.
2: Mutta se on hyvä sarja, se tuli Yleltä, muistatko?
1: Kimmo.
0: Erikoismies Kimmo.
1: Ai niin, mutta onko sinussa yhtään samaa Kimmo?
2: No siis sanotaan näin, että yhtä toheloja me varmaan ollaan minä ja Kimmo.
1: No niin.
2: Se sarjan Kimmo siis.
1: Mikko, Jonne ja Kie, tervetuloa musiikki-iltaan. Tuottajamme Jani Kortti halusi kysyä teiltä ensimmäisenä, että oletteko veljenne vartijoita?
4: Ei.
2: Ei.
4: Tai sitten toisaalta ehkäpä, tai joo.
2: Pyrimme
4: olemaan vähän. Kyllähän me katsotaan, että kaikille pitää olla hyvä meininki.
1: No siis teillä on juhlavuosi, 25 vuotta tulee täyteen Von Herzen Brothers, mutta toki veljeksi ja nyt olette ollut sitten vähän pidempäänkin. Mitä kaikkea tämä juhlavuosi pitää sisällään?
2: Meillä on keikki. Ja sitten me tehdään uudelleen, julkaistaan meidän vanhoja levyjä vähän niin kuin freesattuilla otteilla. Et se on ollut nyt niin sanotut fanit on pitkään kysellyt fyysisten levyjen perään, kun ne on kadonnut markkinoilta loppumyyneinä tai muuten.

0: niin tota, sitten meillä on kuitenkin aika paljon sellaisia ihmisiä, jotka seuraa meitä, jotka haluaisi sen niin kuin oikein levyn, niin niitä tulee. Ja meillä oli tosi miellyttävä ilta Kansallisteatterissa Helsingissä ja sitten meillä on Musiikkitalossa tällainen spesiaali homma vielä syksyllä ja akkarikeikkoi Briteissä ja sitten loppuvuodesta on vielä semmoinen kiva yllätys suomalaisille faneille, mutta siitä ei voi vielä kertoa mitään.
1: Mm. Ai siitä ei voi kertoa mitään.
2: Hyvä, että sanoit, koska mä olisin ehkä möläyttänyt. Olisin muistuttanut.
3: Ei, mitäs?
4: Jää halli hommia kenties.
2: Ei.
1: Vähän täällä tekisi mieli selkeästi jotain paljastaa, mutta ei tule niin kuin mitään irti.
3: Ja se on hankalaa aina, pitäisi olla kärryillä aina näistä promootiopuolen aikatauluista niin hyvin. Mutta joo, kaikkea jännä ja siis tuo Mikko jätti mainitsematta, että me ollaan myös miksattu kokonaan uusiksi meidän yksi näistä vanhoista levyistä. Että me ollaan masteroitu niitä vähän uusiksi ja ihan siis oikeasti miksattu tuo Love Remains the Same, joka tuli 2008, niin se oli sellainen levy, joka meitä aikoinaan ja vähän niin kuin kismittään, niin nyt me otettiin sitten härkää sarvista ja se on ihan uutena. Jussi Jaakohan ansiokkaana miksauksena nyt sitten vinylillä ja CD-levyllä.
1: Mikä siinä jäi kismittään, koska tämä mun piti kysyäkin, koska aika mainio teos niin kuin ollut silloin vuonna 2008, niin mitä siinä nyt sitten piti tehdä toisin?
3: No siinä oli sellainen juttu, että vähän se meni niin kuin loppujen lopuksi kiireellä sitten se prosessi ja

0: tehnyt, vähän asiat on niin johtanut toiseen, että iso vaikutus varmasti on ollut sillä, että mentiin Sibelius-lukioon ja sitten siellä tutustui niin kuin hengenheimolaisiin ja soittajiin ja sitten ja oikeastaan sieltä keskeytyy kaikki niin kuin sellaiset kuviot, jotka vielä tänäkin päivänä sitten ikään kuin on ne ammatilliset viitekehykset, missä me nyt sitten pyöritään, että niin hassuuks se onkin, että lukiossa tavallaan sitä sitten niin verkostoituneen niin kuin termein ilmasto, niin kuin ilmastuna, että se oli kyllä tosi tärkeä paikka. Ilman Sibelius-lukio mä en usko, että me oltaisiin niin kuin tässä.
1: Mutta kyllä varmasti siis sedällä ja faijalla oli suuri merkitys siihen. Mä muistan jotain valokuvia nähneeni, kun ne on ollut jossain keikalla ja sitten me ollaan Kiihen kanssa siinä niinku tavallaan yritetään olla mukana siinä jotenkin ja ollaan ihan niinku huulipyöreänä, että miten tämä homma toimii. Että on sellaisia niinku mielikuvia sieltä. Ja ei pidä myöskään unohtaa sitä, että meidän faija Hasse, niin se niin kun tuki meidän musiikkiharrastusta tosi paljon ja tällaisena matkustavana bisnesukkona niin toi hirveästi kaikkea musaa niin kun matkoiltaan meille niin kun vinyyleinä kotiin ja aina niin kun, se oli niin kun tuliaiset, että tuli jotain niin kun hienoja vinskoja Jenkeistä tai Lontoosta, missä se kävi tosi paljon silloin yhtä aikaa, kun me oltiin kiekaa aika penskoon, Jonne oli vähän nuorempi. Mutta siis mä sanoin tämän Jonne niin kuin pakotettiin soittaa bassoa vuonna 95, kun meidän faija täytti 50. Ja me oltiin jotenkin...
2: Minkä ikäinen sä, Jonne, olit sillä? 95.
1: 18, mites, 17.
3: Mä oon 77, mitä siitä nyt sitten tulee?
1: 18.
3: Mm. Jotain sellaista, joo.
1: Niin.
3: 17.
1: Tämä me haluttiin soittaa triona, ja se oli se tavallaan se idea silleen, että hei, pelkät veljekset, että nyt soitetaan niin kuin Jimi Hendrixin Firebeasy silleen, että meillä on maailman paras faija. Meillä on maailman paras faija. Ja sitten me soittiin sitä ja me soittiin muita biisejä. Ja siinä
3: se oli eka kerta, kun mä oikeasti soitin bassokitaraa, niin, mutta sitten niin. Mä pari vuoteen sitten se vähän niin kyykkäs. Niin, soitin saksofonia siihen aikaan.
1: Joo.
3: Mutta sisäinen jats minäni ei herännyt. Ja saksofoni jäi hyllyyn. Sitten loppujen lopuksi.
2: Onko se nukkunut siitä asti sitten?
3: Se on aika pitkälti. Kyllä mä töräyttelin sitä tuossa jossain vaiheessa, kun mun piti, mikä se on se Careless Whisper? Mikä se biisi? Mä yritin treenaa sitä. Ja itse asiassa kyllä mä sen verran treenasin silloin aikoinaan, että kyllä mä sain sen haltuun.
1: Aika kova. Mielestäni jos yhtä biisiä pitää treenata podilla, niin
3: todellakin. Mä en muista, miksi mä treenasin sitä, mutta joo, kyllä mä oon soitellut sitten jollekin noille meidän demoille, kun mä demotellut biisejä, niin töräytellyt sinne jotain ihan vaan omaksi niinku fiilikseksi, mutta...
4: Kuunnellaan tähän väliin teiltä vähän alkupään musiikkia. Muistellaan tätäkin kappaletta kohta sitten paremmin. Ei jotain radiossa ihan vähän aikaan soida.
1: Ei, mutta aikoinaan soi kyllä Yle X:llä, muistan.
2: Soi.
4: Ja nyt se soi Radio Suomessa, että näin nämä vuodet vaihtuu ja kanavat vaihtuu.
2: Immortal Life.
0: Vuosikymmenet.
2: Niin. Von Herzen Brothers ja kolmikko siis täällä studiossa vieraana.

0: Onko tämä nyt sitten Hanna modernia nostalgiaa?
1: No mulle tämä on ihan siis vaan nostalgiaa. Von Herzen Brothers on studiossa. Mikko, Jonne ja Kiie. 90-luvulta alkaen te olette luonut myös omia tämmöisiä musiikillisia polkuja. Sieltä voisi mainita siellä ihan pieniä bändejä kuin Don Huonot, Lemonator, Ekotrippi ja sitten Jonne, eikö vaan sä oot soittanut ainakin Jonna Tervomaan bändissä.
2: Joo. Puhumattakaan Kosmos Tango-yhtyöstä, joka oli siis ehkä legendaarisin rock-yhtyö Suomen mantereella.
1: Mutta siis te olette todella taitava kolmikko, veljeskolmikko. Ootte sitten koskaan ollut kateellisia toisillenne? Nyt rehellisiä vastauksia.
2: En mä tiedä. Ei kyllä ollut niinku sekuntiikaan. Mähän on siis, kuten kävi ilmi, niin nuorempi kuin nää. Niin kyllä se on enemmänkin ollut ylpeänä silloin, kun just kun donkkareita ja just teggareita Lemonasteri on päässyt katsoa silleen väärillä papereilla vähän alaikäisenä, niin enemmän ollut silleen rintarottingin, että hei, tuolla on umbroidit muuten soittamassa, että ei ole kyllä kateutta yhtään ollut.
3: Niin, kyllä me siis ennen kuin Kiie meni Don Huonoihin vuonna 92, niinkö?
4: Taisi olla joo.
3: Niin meillä oli Kiien kanssa siis sellainen bändi lukioaikoihin kuin Venus Flytrap, joka keikkailtiin jonkun verran, varsinkin pääkaupunkiseudulla, Kingston Wallin aikoihin, että me oltiin aika usein niiden kanssa keikalla ja niin poispäin. Ja sitten siinä oli niinku, että se ei ollut sellaista kateutta sen takia, että me oltiin tavallaan niin paljon tehtiin yhdessä jo asioita silleen niin kuin sieltä asti, että ehkä enemmän silleen just, että Don Huonot, kun breikkasi isosti vuonna 1998, niin mä satuin olemaan Intiasta Suomessa ja mä pääsin tekemään niille valoja. Valoja sitten sinä kesänä.
4: Kyllä, se oli hassu.
3: Kesänä, kun oli niinku valtavia lavoja ja näin poispäin. Et enemmän siinä on ollut koko ajan tällaista, niin kuin me tehdään niin kuin kimpassa, vaikka tietenkin Don Huonot oli ihan oma itsenäinen yksikkönsä ja Ekotripilläkin menee ihan kivasti vielä, vaikka minä lähdin siitä silloin joskus.
1: No ihan
4: jotenkin
1: jees.
4: Sinnittelevä tekijä.
1: Niin,
4: ja Lemonator tekee tänä niin, kesänä keikkoja. Ja
3: joo,
4: totta.
3: Joo, kyllä. Joo.
1: Tämä on yhtä nostalgiaa tämmöistä niinku pumppua vaan koko aika, koska nämä niinku, no ainakin mun nuoruuden bändit tekee edelleen musaa. Kerrot,
5: me ollaan vanhoja jo.
1: Niin. Ei, siis huomaa, mä en käytä sitä sanaa itseasiassa.
5: Mä sanoin suoraan.
1: Mutta mitä sitten 2000-luku tuli ja sitten tuli Von Herzen Brothersista niin kuin iso juttu. On tullut palkintoa, Emma-palkintoa ja tai ties mitä tunnustusta, mutta ensinnäkin miltä nämä tämmöiset palkinnot teistä silloin tuntuu? Nousiks yhtään koskaan nuppiin?
4: No toi,
1: Mikään menestys. Onko koskaan noussut silloin?
4: No ei ehkä ole niin kuin silleen päässyt nuppiin asti nouseen. Tai siis sanotaan, että kyllä mulla henkilökohtaisesti se, että Don Huonolla meni tosi isoksi ja meninkin yhtäkkiä sellaisen pitkän puurtamisen jälkeen, niin se aiheutti kyllä sellaista, niin kuin, että ihmiset, tai että sä huomaat, että ihmiset rupeaa käyttäytymään eri lailla vähän, koska sitten yhtäkkiä, kun sä oot tosi polttopisteessä jonkun aikaa, niin kyllä se tollaisia niin kuin havaintoja ja sitten ehkä sitten, ei ehkä mennyt nuppiin, mutta tuli ehkä vähän niin kuin varmaan aika useat artistit kokee sen sillä tavalla, että tulee vähän niin kuin vainoharhaiseksi enemmänkin. Niin kuin vähän silleen, se menee siihen suuntaan enemmänkin kuin se, että rupeaa niin kuin paukuttelemaan henkselet ja leuhottaa ympäriinsä. Mutta toi palkinnoista, kun kysyit, niin esimerkiksi tämä meidän vuoden rock Emma, mikä me saatiin 2006, oliko se 2007 Approach-levystä, niin se tuntui tosi hyvältä ihan sen takia, kun me tehtiin se tavallaan ihan pikkupiirissä ja sitten levyyhtiöt ei siihen aikaan syttynyt, että mehän, tai Mikko meillä kävi myymässä sitten, kun me oltiin tehty se levy valmiiksi, niin kaikki noi majorit läpi ja kukaan ei lähtenyt siihen. Ja loppujen lopuksi vasta sitten, kun Pauli ja Lauri Dynastilta eli Rasmuksesta niin innostui siitä, niin se julkaistiin ja sitten se tavallaan vähän niin kuin yllättäen sitten tuli iso juttu. Niin siinä oli kyllä sellainen, tai se vaikutti siihen, kun se oli hyljätty niin monesta paikasta. Siinä oli vähän sellainen, että no niin, siitä saitte.
3: Joo.
4: Siinä mielessä se palkinto ehkä tuntui sille aika jotenkin erityiseltä siihen aikaan, mutta muutenhan ne on sellaisia, tietysti liian vähän tulee juhlittua omia tekemisiä, niin sitten ne on myös sellaisia hyviä syitä niin kuin pysähtyä ja taputtaa itseään ja...
3: Mä just mietin Kiellähän
4: on selkään, että...
3: Kiellähän on aika monta pystiä, niin kuin Don Huonoista ja kaikki musavideopystejä ja muuta, niin ne on siis pölyttymässä yhdessä varastossa, niin kuin tuolla meidän
4: treenissä.
1: Eikö?
3: Että mun piti taistella, että saatiin edes kultalevyt seinille ja platinalevyt seinille tuossa, kun sisustettiin meidän, niin kuin, että ei, me ollaan aika huonoja siinä oikeasti. Niin
2: me ollaan aika suomalaisia tuossa mielessä.
1: Ei saa murtaa tätä illuusiota, kun kaikki siellä niin kuin hienosti esiin.
6: En tästä mitään numeroa.
2: Mutta kyllä mun täytyy sanoa tuosta palkintohommasta, että varmaan mieleenpainuvin palkinto tai oikeastaan ehkä se hetki, kun se palkinto saatiin, oli se, kun me oltiin Lontoossa, se oli se niin kuin toi Prog Awards. Kun sä istut siellä niin kuin Rick Wakemanin vieressä, joka on siis Jessin koos, siis tämmöisiä niin kuin vanhan liiton niin kuin, tavallaan omia idoleita istuu siellä viereisissä pöydissä ja sitten ihan puskista meille annetaan pysti, niin olisi aika epätodellista, mutta ei sillä pystillä sinänsä ollut merkitystä, vaan se tilanne oli vaan aika semmoinen jännä ja kuumottava ja mieleenpainuva.
1: Ja uutta musaa on tulossa Von Herzenbrothersilta.
4: Aina on tulossa niin kauan kuin täällä vielä.
1: Mut juhlavuoteen tulossa.
3: Jotain ehkä ei tiedä. Tässä nyt kypsytellään hommia, mutta tosiaan toi musiikkitalon keikka, niin sinne me ollaan luvattu kyllä, että siinä olisi jotain uutta, mutta katsellaan.
1: Ja tämä on siis, tämä oli lokakuussa.
3: Lokakuun 10. Joo. Mut
1: sinne ei enää kukaan pääse, kun liput on myyty jo ajat sitten. Niin se on jo täyden.
4: Joo, mutta ainahan se pitää nimenä. Tässä nyt ollaan niin nostalgiapäissä, että kyllähän tässä pitää muistuttaa, että kuitenkin niin kuin se juttu on se uuden tekeminen aina. Että ei se pitää vähän vilkuilla peräpeiliä ja fiilistellä, mutta ennen kaikkea pitää kuitenkin...
2: Mennään eteenpäin, uutta, niin kuin Jutti sanoo.
4: Näin on.
1: Niin, paitsi mulla on kauheasti kysymyksiä, kun teidän musiikissa on semmoista leikkisyyttä, semmoista niin kuin tietynlaista pilkettä silmäkulmassa. Onko se kuinka tärkeää, kun kuitenkin niin kuin tämmöinen teidän tyylinen musiikki, Von Herzenbrothers, sitä pidetään ehkä vähän semmoisena, ei voi sanoa synkkänä, mutta semmoisena niin kuin totisena. Mutta ei se teillä ole, vaan siis sehän on sellaista niin kuin mulle tulee leikkisä sana mieleen siitä musiikista. Onko mä ihan hakoteilla?
4: Riippuu biisistä.
2: Niin, meillähän on niin monenlaista musaa, että jotkut on aika sisäänpäin kääntyneitä kurttuotsasia kappaleita, no mutta on siellä niitäkin tietenkin, jotka on semmoisia niinku hieman leikkisämpiä.
3: Kyllä mä luulen, että se on just niin, että kun on pitkä ura, niin siellä, totta kai me yritetään muistuttaa itseämme koko ajan siitä, että hei, että yritetään pitää tämä homma sillä tavalla niin kuin lapsen kaltaisena, että innostutaan tästä jotenkin silleen, että se ei menisi liian vakavaksi. Koska tokihan kun niin kuin ikää tulee lisää, kyynisyys kasvaa ja kaikkea tällaista, niin kuin mikä on ihan luonnollista ihmiselle, niin se niin kuin... Siinä on vaarana, että siitä tulee liian totista siitä touhusta ja se on ihan hyvä välillä niin kuin muistuttaa itseänsä, että hei, tämä on kuitenkin niin kuin aika kivaa hommaa niin kuin sekoilla täällä lavalla ja niin kuin pitää hauskaa yhdessä yleisön kanssa, niin se on ehkä ihan hyvä muistutus. Kiitos siitä,
1: no,
3: Anna.
1: Ole hyvä, olkaa hyvä vaan. Von Herzenbrothers, teillä on siis 25-vuotis juhlavuosi ja edellinen 9. albumi tuli 2024.
3: Saattaa hyvin olla. Joo, se tuli loppuvuodesta 2024.
1: Joo,
3: marraskuun.
1: Miten tämä sanotaan? In murmuration. Tätä on vähän niin kuin ylistetty kuitenkin ja sanottu, että tämä on ollut vähän erilainen albumi teiltä kuin mitä nämä aikaisemmat muut.
3: Joo, tämä...
4: Siihen aina pyritään niin. Aina siihen, että se on erilainen kuin se edellinen, jotta se pysyy tietysti hauskana se tekeminen.
1: Toki tänään just sanottiin, että Rollarit oli tehnyt uuden biisin ja se kuulosti ihan rollareilta.
3: Yllätys.
1: Niin.
3: Mutta tähän pitää sanoa, jos on hetki aikaa vielä, niin siis meillä on vähän tapana silleen, että me reagoidaan aina siihen edelliseen sillä tavalla, että nyt tehdään jotain muuta. Ja pandemia-aikaan syntyi tämä meidän mega tuplalevy Red Alert in the Blue Forest, joka oli niin kuin Jonne sanoi tuossa, oli aika sisäänpään kääntynyt, pohdiskeleva, tietyllä tavalla aika niin kuin maalaileva. Siellä oli pitkiä biisejä paljon, siellä oli niin kuin tietyllä tavalla pitkää kaarta ja sellaista. Ja nyt taas niin kuin täällä uusimmalla levyllä, niin siellä oli ehkä enemmän sellaista niin kuin pop pop-tatsia ja sellaista ehkä iloisuutta ja duuria ja nopeita biisejä ja lyhyitä biisejä ja ehkä sellaista vähän niin kuin jopa niin kuin siirappimaista, niin kuin sellaista niin kuin, että on niin vakavaa tyyppistä otetta.
5: Mä katsot, musiikkiillassa on 28. lokakuuta 2024, se on ensimmäistä kertaa tämä nyt kuunneltava kappale. Miten Relapse-kappale syntyy aikana?
4: Se on yksi sellainen kappale, mikä syntyi tosi monessa vaiheessa ja se ei oikein löytynyt. Se oli olemassa edellisen levyn aikaan, aika pitkälle viety demo, mutta sille ei oikein löytynyt sellaista paikkaa sille Red Alert in the Blue Forest-levyllä. Mutta sitten tosiaan viimeisimmälle me koettiin, että sehän sopii just siihen tavallaan tuohon Mikon äsken mainitsemaan konseptiin aika hyvin. En mä tiedä, sä osaa sanoa, että missä se syntyi ja miten, mutta niin se joskus menee. Ne syntyy tavallaan, jotkut biisit syntyy tosi silleen selkeästi jossain tietyssä ajankohdassa, mutta toi on pyörinyt pitkään vähän niin kuin silleen siellä työpöydällä ja sitä aina vähän työstänyt eteenpäin. Mä en osaa sanoa mitään tarkkaa hetkeä.
5: Painetaan kappaleet pyörimään.
1: Just yskimään tässä hyvään aikaan.
5: Suuri kiitos, veljekset. Vierailusta.
1: Joo, kiitos. Kiitos ja hyvää juhlavuotta teille.
2: Kiitoksia.
3: Kiitos oikein paljon ja
2: nauttikaa keväästä. Nyt se on kukkeimmillaan.
1: Näin tehdään.

Äskettäin kuultu musiikki-illan keskustelu oli uusinta eiliseltä. Tilanne ohitti 4 Simo, eli Pohjoisrannan suunnasta Patokoskelle päin. Tilanne ohi, tie 4 Simo. Nyt on vuoro Ressu Redfordin. Jos vielä oot vapaa.

2.52 on kello. Ressu Redfordin, jos vielä oot vapaa, kuultiin siinä. Seuraavaksi Frankie Goes to Hollywood, Relax.

Frankie Goes to Hollywood, Relax oli kappale ja ennen kolmen Yle Uutisia vielä Olavi Uusivirta sekä Anna Järvinen ja kappale on Nuori ja kaunis.

Naton kannatus Suomessa on laskenut hiukan. Tänään julkistetussa Natopol-tutkimuksessa 73% vastaajista äänestäisi Natoon liittymisen puolesta. Määrä on 3% alhaisempi kuin vuoden takaisessa kyselyssä. Vastaajista 4/5 arvioi jäsenyyden Natossa kuitenkin lisänneen Suomen turvallisuutta. Suomalaisten luottamus Yhdysvaltoihin on kyselyn perusteella heikkoa. 4/5 on sitä mieltä, ettei Yhdysvaltain valmiuteen puolustaa eurooppalaisia liittolaisia voi luottaa Trumpin ollessa presidenttinä. Taloustutkimuksen toteuttamaan kyselyyn vastasi runsaat 3000 kansalaista huhtikuun alkupuolella. Tänään selviää, pääsevätkö Suomen edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen Euroviisujen